0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: England er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Englænderne vandt 2-1 over Norge efter forlænget spilletid i en dramatisk kvartfinale, hvor Jude Bellingham blev den helt store helt med begge engelske mål. Bellingham udlignede kort før pausen, efter at Norge var kommet foran efter 36 minutter, og bare få minutter inde i den forlængede spilletid scorede han sejrsmålet på en returbold. Efter kampen roste han holdets evne til at kæmpe sig tilbage.
2: Character and perseverance, even when things weren't working. We found a way to win the game again, whether it's in 90-120.
1: Det var vores karakter og vilje. Selv da spillet ikke fungerede, fandt vi en måde at vinde på. Alle gav alt, hvad de havde, og dem, der kom ind, gjorde en kæmpe forskel. Jeg er så stolt af holdet. Nu står vi i en VM-semifinale, siger han. Norge pressede på i slutfasen, men kom ikke tilbage i kampen, og dermed er det norske VM-eventyr slut. England er til gengæld i sin første VM-semifinale siden 2018 og møder vinderen af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der netop er gået i gang. Det amerikanske militær har i nat indledt nye angreb mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Ifølge CENTCOM er angrebene et svar på, at Irans revolutionsgarde har angrebet et containerskib, der sejler under kypriotisk flag i Hormuzstrædet. Et civilt besætningsmedlem er meldt savnet, og skibet har fået så store skader, at det ikke kan fortsætte sin sejlads, lyder det. Iranske statsmedier oplyser omvendt, at revolutionsgarden affyrede varselsskud mod et skib, der sejlede af en rute, der ifølge Iran ikke var godkendt. Det er tredje gang i denne uge, at USA gennemfører angreb mod Iran. Brandfolk i Spanien kan for første gang faktisk begynde at slukke de voldsomme naturbrande i landet og ikke bare forsøge at begrænse dem. Det sker efter blandt andet en svagere vind har gjort det muligt for brandfolkene at kæmpe mod ilden. I alt er 500 mand sat ind i slukningsarbejdet mod den voldsomste naturbrand i den sydlige provins Andalusien. Her er et område på 66 kvadratkilometer indtil videre brændt, og mindst 12 personer har mistet livet. Derudover har mange mistet huse, ejendele eller deres dyr. Her er det Marina Vidal, der er turist i området.
3: Vi
1: ville tilbage, fordi vi skulle hen til huset og til vores hund om aftenen. Men det kunne vi ikke, for de havde lukket vejen, fortæller hun. For uden de 12, der har mistet livet i brandene, er der fortsat 23 personer, der ikke er gjort rede for. Søndag mest klart vejr, lokalt skyde mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og havl i nord og midt og temperatur mellem 19 og 27 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.
4: Ja, velkommen her til Natradio på B4, hvor vi sender VM-fodbold. Det er med den sidste kvartfinale, Mathias Jacobsen.
5: Og det er jo ikke bare en kvartfinale. Det er de argentinske verdensmestre, der møder Schweiz. Et schweizisk landshold, der for første gang i 72 år får lov til at spille en VM-kvartfinale. Og så mod de argentinske verdensmestre, som nævnt Lionel Messi. Og det er jo ikke, fordi de har været flyvende, argentinerne indtil videre. De har været helt ude i tårne, selv mod Kap Verde og mod Egypten. Senest i 8-delsfinalen nede 0-2 med 10 minutter igen, og formår i løbet af det sidste kvarters tid, altså med tillægstiden, at vende det til en argentinsk sejr. Vi skal have en afgørelse, hvad end det bliver inden klokken 5 eller inden klokken 6, så får I den her på P4. Argentina mod Schweiz, der har spillet 3 minutter, og det er stadigvæk målløst i Kansas.

0: Uro var det her med Godthåbsvej.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Thomas Loft.
0: Hvad hedder det? Godnat eller godmorgen, eller på det her tidspunkt klokken 3 om natten. Vi skal afgøre den sidste kvartfinale til VM i fodbold, og det foregår altså i Kansas, men her i studiet i Aarhus. Der sidder vi og hygger os en lille smule, Mathias Jacobsen, og holder øje med et argentinsk hold, som er kommet bedst fra start mod Schweiz. Nej, undskyld, Schweiz hold, der kom bedst fra start mod Argentina.
2: Jeg er meget enig i det, altså også schweizerne på den argentinske bane. Det er Lugrani Chaka, der lige får fordelt over i højre side, hvor en af de nye, ja, den eneste nye i startopstillingen hos Schweiz, Tibril Sow, får fordelt videre ud i venstre side. Her er Chaka, der prøver sig med venstrebenet. Det har han gjort bedre tidligere, vil jeg sige, i sin karriere. Eksempelvis, da han blev tysk mester med Bayer Leverkusen i 2024. Her, der banker han bolden langt over, men et schweizisk hold, som er gået til den her opgave indtil videre, meget, meget enig med optimisme og tro på, at det godt kan lade sig gøre. Nu fik jeg jo lige sagt kort i introen, at det er jo et argentinsk landshold, der indtil videre ved det her VM har gjort det godt, uden at imponere. Resultaterne har været flotte. De vandt deres indledende pulje. Det skulle de også. De vandt også over Cape Verde nede i Messis Miami i 16-delsfinalen, men først efter forlænget spilletid med 3-2. Og så sidenhen den her kamp mod Egypten i Atlanta. Hvornår var det? Det var i tirsdags, må det have været. Der sad jeg selv. Du sad vel egentlig i studiet, og vi hyggede os også der.
0: Jeg kan knap nok huske, i dag. Hvad er det? Det er søndag morgen nu, ikke? Jo.
2: Det burde være søndag morgen. Søndag morgen. Klokken den er 3:07, og ved den lejlighed, der var Argentina jo nede i sækken. De er nede med 0-2 mod de her egypter, der endda har fået annulleret et mål. Og så kommer de tilbage i Argentina, og det hele gik fuldstændig amok. Vanvittig kulisse under taget i Atlanta på Mercedes-Benz Stadium. Nu spiller de ikke under tag, men de spiller på verdens højeste, eller mest larmende, hvor det hedder, stadion i verden, altså Arrowhead. Der blev målt 137,5 decibel i 2013. Og der sagde du til mig, da jeg fortalte dig det, det er meget.
0: Ja, fordi det er jo noget med, at mit ur, så jeg har sådan en smartwatch, det begynder at advare mig, når det larmer mere end 90 decibel. Det er sådan, når jeg sidder med min søn, og han græder lidt.
2: Børnehave.
0: Ja, eller hvis man til koncert, så larmer det sådan noget. Og jeg mener, til koncerter, der er den 105 decibel. Det må være max, ikke? Fordi det må ikke genere ens hørelse. Så 137 er jo vanvittigt.
2: Det er ekstremt. Og der er også larm den her aften. Nu sidder vi jo så i et studie i Aarhus, men vi kan fornemme det. Og jeg håber også, at lyden ude hos jer er så god, at I også kan fornemme, at der er gang i stadion. Og hovedparten af tribunerne er altså også fyldt med argentinske fans, der nu ser sine helte komme i angreb her og få slået bolden ind ud fra højre siden. Nahuel Molina, højrebakken, der får slået den ind efter oplæg fra Lionel Messi. Lionel Messi, der ganske forståeligt er lagt længere ud i højre side. Her får Messi bolden, spiller den ind centralt. Måske en mulighed for McAllister, sparker på kassen, og den giver et argentinsk hjørnespark. Jeg tror, det er Manuel Akanji, den rammer inde i det schweiziske forsvar. Men det er jo lige præcis det her, Messi han kan komme ud fra højre side, hvor han blev rykket ud i løbet af opgøret mod Egypten i slutningen af kampen retligt. Og det hjalp for argentinerne. Det hjalp, da Scaloni han tænkte, han skal derud og højre side. Ja, du så jo det selvfølgelig det samme ved den lejlighed. Det ændrede det argentinske udtryk fuldstændig. Og Messi, når han først bliver iscenesat, så er der vel ikke rigtig nogen, der er bedre i verden. Messi med hjørnesparket her. Kommer ind i straffesparksfeltet over på bagstolpen. Der står der ikke nogen, men det giver et nyt hjørnespark. Akanji får hovedet på her og får hættet den over i modsatte side til et nyt hjørnespark.
0: Fortæller det ikke lidt om Argentina generelt? De kan være døde og borte, måske så meget sagt, i løbet af de første 10 minutter. Men alligevel, de kan være væk i kampen, og så har de det der lidt frække, hurtige angreb, hvor de bare kan udnytte chancer, som nu. Det er ikke blevet til mål, men alligevel et par hjørnespark, ikke?
2: Jo, lige præcis. Og så kan man sige, så sidder der nogen derude i verden, der også mener, at dommerne og FIFA er på Argentinas side. Men det må vi jo så lade dem være om. Og inden da jeg satte mig på flyveren på bagkant af kampen i Atlanta, så var der også en amerikansk fodboldfan, der sagde til mig på flyveren, that game was rigged. Og dermed altså underforstået, at argentinerne havde fået noget hjælp, de ikke skulle have. Men de er her i kvartfinalen. Nok en gang de regerende verdensmestre, de forsvarende verdensmestre. Jørgensberg kommer ind her og bliver hættet helt i kassen. Og så er vi i gang med det her opgør. Det er Alexis McAllister, der også kommer på tavlen med det her VM efter 10 minutter spil. Og så kan det godt være, at schweizerne, de startede godt i det her opgør. Thomas Loft og alle jer derhjemme, eller derude, eller hvor end I lytter med. Men det er verdensmesterne fra Argentina, der efter 10 minutter spil er foran med 1-0. Hjørnespark fra Messi ind i pandebrasken på Liverpools Alexis McAllister og 1-0 til Argentina.

0: Whale var det her. Brian Anderson i front. Det er første gang i min karriere, måske smart sagt. Jeg prøver at sende natradio. Jeg vil gerne gå lidt salt ud af det. Så vi har en masse VM på B4 bagagemærker. Og jeg har bestilt lidt ekstra, vil jeg sige. Jeg vil prøve at finde dem herovre.
1: En kasse.
0: Som jeg gerne vil sende ud til folk, der lytter med. Så gode sms'er er velkomne med, hvor du lytter med fra. På det her tidspunkt klokken 3:15 om natten til VM på B4. Skriv ind til 12:12, starten B4, lavet mellemrum. Og så ellers, hvor du lytter med fra i en sms til mig, Mathias Jakobsen.
2: Jamen, og det kan jo være folk, der er på vej til altså sydpå. Industriferien er vel sådan det, man kalder for industriferien den der i dag. Vi lige startede den her weekend, ikke?
0: Er det ikke startet for bussen?
2: Vi går ind i uge 29 nu, ikke? Det, jo. Altså, også med børn. Vi er, der er jo lukket uger, ikke? I uge 29, 30, 31.
0: Ja, tak. Ja, vi har haft en feriedag, det har været skrækkeligt indtil videre. Men så kan det godt, man kan tage på arbejde. Men der er jo nok, ja, der er jo nok nogen, der stikker af lidt tidligt ud om natten. Fordi så er der ikke så meget kø på vejen og de her ting.
2: Ned gennem elbtunnel, ikke? Og så videre. Det kan også bare være, man sidder ude på terrassen og ikke er gået i seng endnu. Og det er jo sommer.
0: Overdækket med myggestik.
2: En lille Aperol Spritz eller noget andet godt, så kan vi jo konstatere, at der er spillet et lille kvarter nu af det her opgør, der bliver afviklet i Kansas i Missouri. Vi er vel så meget midt i USA, som man egentlig nu engang kan være. Du er jo ekstremt stærk på den amerikanske geografi.
0: Til den meget nørdede side, så ligger byen Kansas City lige op ad staten Kansas. Men jeg er ikke i staten Kansas, men i staten Missouri.
2: Missouri, lige præcis. Meget nødvendigt. Og det er meget midt i USA.
0: Ja, man kan jo vel Midwest, kan man sige. Men jeg synes, det er et sjovt sted at lægge det her, den her kamp her, fordi der er mange flotte nye stadioner, de gerne vil vise frem. Der er det i Inglewood og i Atlanta og i Arlington og alle de der ting. Og det her er stadion sådan fra 60'erne og 70'erne. Arrowhead har huset Kansas City Chiefs i mange år. Har ikke noget tag, sådan lidt upakket. Ja, der er meget larm, som man også kan høre i baggrunden. Også et sjovt sted at lægge det. Det er jo ikke en af USA's største byer, Kansas.
2: Nej. Men de har fået lov til at afholde nogle VM-kampe, altså eksempelvis det her opgør. Og det betyder jo så altså også, at Argentina de kommer godt rundt omkring. Altså senest var de jo i Atlanta, som nævnte i 8-delsfinalen, hvor man slog Egypten med 3-2 på tre meget, meget sene mål. Det sidste mål blev sat ind i tillægstiden, hvor Lautaro Martinez fik lagt bolden ind i pandebræsken på Enzo Fernandez, som scorede et sjældent landskampsmål. Det ser ikke ud til at blive lige så nervepirrende i aften, om end vi jo så altså kun er et kvarter inde i det her opgør, hvor der står 1-0 til argentinerne af den scoring, som Alexis McAllister satte i kassen. Nu er det Lionel Messi assist med ham for kort tid siden, der kommer ind her, prøver at gå forbi Akanji, bliver lagt ned, ingenting, siger kampens dommer. Han er i øvrigt fra Portugal, han hedder João Pinheiro, og så kan det være, at schweizerne kan køre den anden vej i stedet for her, Dan Endoy, der spiller bolden tilbage til. Altså evighedsbakken Ricardo Rodriguez. Vi husker vel ikke en eneste slutrunde, hvor han ikke har været med for det svejtiske landshold?
0: Nej, sådan, siden 2014.
2: Det er jo det.
0: Har han været med efter. Må jeg spørge lidt til kampbilledet her, fordi Schweiz er vel ikke som sådan vant til at komme tidligt bagud? Altså, de er vant til at kunne kede folk i lang tid, og så det kniven ind i slutningen. Men nu bliver vi nødt til at gøre noget her fra start.
2: De har generelt en rigtig, rigtig god defensiv, og de troede jo også, de skulle starte det her VM helt perfekt. De spillede mod Qatar, var kæmpe favoritter i første kamp. Det er jo efterhånden en måned siden, at de spillede det opgør, og ved den lejlighed, der ender Miro Muheim, HSV venstre bakke, med at blive skiftet ind i sidste minut og lave et selvmål, så de kun får 1-1 mod Qatar. På den måde kom HSV også lige på kortet ved VM. Men altså, det er selvfølgelig et andet kampbillede nu, fordi nu skal de frem og angribe. De startede godt. Du sad også og sagde inden for de første 5 minutter under radioavisen.
0: Og det overraskede mig, fordi de var langsomme der mod Qatar. Langsomme mod Boston, som var i deres kamp 2, hvor der ikke blev scoret de første 75 minutter. Så spiller de, lidt mere mod Jordan, ikke? Hvor det også den går lidt, at de tror, de får scoret hen mod slutningen af den første halvleg, men det er jo også lidt en formserie at komme videre der. De var allerede videre i forvejen, sikret videre avancement. Det her er den største reelle udfordring, og første reelle udfordring, de møder Schweiz. Og vel egentlig også Argentina, i hvert fald nok outfasen.
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, argentinerne, dem, vi kan også godt lige tage deres vej hertil, fordi det hed jo Algeriet i første kamp, hvor Messi scorer hat-trick, og man tænker, okay, skal det ske? Han manglede pludselig bare et mål for at blive den mest scorende i VM-historien, kunne overgå Miroslav Klose. Det bliver han så mod Østrig i kamp 2. Også en besværlig modstander, men hvor Østrig, eller undskyld, Argentina havde fuldstændig styr på østrigerne kampen igennem, så møder de. Jordan vinder 3-1, slår Kap Verde efter forlænget spilletid, og så sidenhen, altså den her kamp mod Egypten i 8-delsfinalen. Så hvornår er de egentlig blevet testet for alvor? Jeg tænkte også, at den her kamp mod Schweiz, som har været gode, og altså er i deres første VM-kvartfinale i 72 år, at det kunne blive den helt store test. Og gud hjælp mig, om ikke Argentina så tillader sig at score efter 10 minutter.
0: I princippet kunne det have været Colombia, det her. Tænk et opgør, det kunne være, ikke? Argentina-Colombia. Schweiz slog Colombia på straffesparkskonkurrence.
2: Ja, sådan et sydamerikansk brag, det vil også være vildt og voldsomt. Ja, en kamp mod Colombia, hvor de jo formåede at neutralisere colombianerne, altså Schweiz, og fik 0-0, vinder så i straffesparkskonkurrence. Det er jo lidt et lotteri, kan man sige, men straffesparkskonkurrence, det er jo lidt vildt omkring det her schweiziske landshold, fordi de har det med at komme i straffesparkskonkurrencer. De seneste tre EM-slutrunder, der er de røget ud efter straffesparkskonkurrence. Det er altså også spektakulært. Jeg tænker umiddelbart, som det ser ud lige nu, efter 18 minutter spil, så vil de nok gerne have det her opgør i straffe.
0: Det er, altså, prøv at satse på det.
2: Altså, er det det, vi siger?
0: Ja, men ja, der er også vores søvn, men det er måske lidt ligegyldigt sådan en dag som i dag. Er det ikke det, vi siger?
2: Jo, vi siger, der spillede 18 minutter. Argentina fører 1-0 mod Schweiz.
0: Og så skulle jeg lige huske, de gode hilsner, der kommer ind, meget gerne navn og adresse. Det gør det lidt nemmere at sende præmier ud i hvert fald.

0: Jonah Blacksmith her, sammen med Mægtes Sorry Dancing, skønt med natbold. Jeg står hver dag klokken 2 og går 10 km med min hund.
1: Sådan.
0: Hvorefter jeg, der serveres morgenmad til kone og børn. Det må være, når de vågner. Det må en del af sin rutine, tænker jeg, for at få huset til at køre. Der er mange med natarbejde. Der er også mange, som er på vej på ferie. Lytter med fra den tyske autobahn, på vej hjem til Danmark efter en uges ferie. I Frankrig, skønt, skriver Lisa Veronte. Arbejder på mejeri. Jeg skal lige ned det her, Mathias. Vi lytter og hæpper med fra bilen fra Frederiksværkvej mod Lufthavnen. Tur går til Roters med alle tre piger. Rigtig god sommer. Ulrik og Mille. Der er flere lytter om natten, end jeg egentlig havde regnet.
2: Ja, det er jo dejligt. Og så håber vi også, at folk sætter pris på
0: det. Du har ikke skræmt dem væk endnu.
2: Nej, ikke endnu. men det er jo så også det. Det er jo den der balancegang, man er vant til, når man hører P4. Så er der måske ikke så meget fodbold. Det er jo der også. Men også en god blanding af musik og fodbold, hvor vi kører lidt mere på fodbold nu.
0: Ja, vi har tænkt, der er alternativer, hvis man kun vil høre musik. Så vi kan ligesom stå for at underholde en lille smule, hvis man nu for eksempel kører ned igennem Sydeuropa og har hele bagsædet sover, og der er ikke rigtig nogen, der hjælper. Og ham hende på forsædet ved siden af, havde jeg lovet at holde sig vågen og snakke med en, ligger også og sover. Så kan vi måske assistere en lille smule.
2: Vi har alle sammen været der. Vi må så også konstatere, at selvom der kan være masser af tale, masser af snak, masser af fodbold i radioen, så er der jo stadigvæk hydration break, og vi rammer midtvejsmærket her i første halvleg 22:30, og så bliver der blæst til hydration break. Det er meget punktligt. Hvad er det, du plejer at kalde det?
0: Hydrationspausen, væskepausen. Jeg har kæmpet med det her i et måned nu. Der er faktisk kommet et spørgsmål. Hvor meget betyder det? Skriver Iben i en sms med den her varme. Altså nu, hydration break er jo også til på grund af reklamer. Det ved vi også godt. Men der er også meget varmt i nogle af de her steder, hvor de spiller. Altså sådan 30-35 grader. De er også professionelle spillere. Altså, de er jo vant til det. Men påvirker det dem at skulle spille den hede der?
2: Jeg vil sige, nu er jeg jo ikke selv VM-spiller. Tak skal du for det. Men alene som kommentator og rejse rundt i USA og sidde i Arlington og sidde i Houston under tag, Atlanta under tag, 22 grader. Meget nemmere at fokusere, meget nemmere at holde, altså have fokus på det, man nu engang skal lave, kontra at sidde i Boston eller New York. Pivåben, stadion, solen brager ned i hovedet på dig, der er 35 grader.
0: Ja.
2: Altså bare sidde stille og prøve at koncentrere sig om fodboldkampen, det er hårdt der. Så jeg tør næsten ikke at tænke på, hvordan det er for spilleren.
0: Og så har du sådan en puls på 180, hvis du er fodboldspiller, ikke?
2: Jo.
0: Og det der med at blive frustreret og alle mulige ting, det er lidt nemmere at trække gul kort, det er lidt nemmere at begå fejl også.
2: Det er en kæmpe faktor, og det er jo også derfor, man har valgt, officielt, i hvert fald fra FIFA's side, at indføre de her hydration breaks, så man sørger for, uanset hvor man spiller henne, spillerne skal have deres væskepauser, så er der så nogen, dem der bringer reklamer, der også har kunnet udnytte det til at sende 3-minutters reklamer.
0: I dag i Kansas 31 grader, og solrigt i øvrigt, mens de lige får en tår vand her på det åbne stadion i midten af USA, hvorfra The Yellow Brick Road jo gik videre mod The Wizard of Oz, hvis man husker filmen med Judy Garland, som havde hovedrollen der. Du, har du set The Wizard of Oz?
2: Nu er det jo radio, så folk kan ikke se mit ansigtsudtryk, men det du kan se på mig.
0: Det er et fjernblik. Men de går jo fra Kansas ned ad The Yellow Brick Road for at komme frem til The Wizard of Oz. Og så er der noget ballade der, og så får de gjort det med The Wizard of Oz.
2: Du er The Wizard of Oz.
0: For nu at tage den til det næste niveau her. The Yellow Brick Road går videre mod Atlanta. Vinderne af den her kamp skal møde England. Nu så vi jo England kom videre mod Norge, vandt 2-1, selvom et norsk mål blev underkendt. Altså, et drømme semifinalen, hvis vi tog på stemme, det er vel England-Argentina. Altså, hadet, Falklandskrigen, 1998 opgøret, alle de der ting, det kunne være skønt at genopleve, er frem for England-Schweiz.
2: Ja, nu siger du 1998, du siger Falklandskrigen, og så siger jeg bare noget andet. Sidst, der var VM på de der kanter, det var så lidt længere sydpå, nede i Mexico.
0: 86,
2: kvartfinalen, Diego Maradona, ikke? Ja. Altså, Gary Lineker scorer for England, men Diego Maradona scorer med hånden, og han scorer måske det bedste mål nogensinde i VM-historien, hvor han dribler 5 englænder, og dribler til sidst også keeperen og sparker bolden i kassen.
0: Er det et af landsholdsfodboldens bedste rivalopgør, altså? Sådan på tværs af kampe. England og Argentina.
2: Ja, så er der England og Tyskland, ikke? Den er også stor, men jeg vil sige... Det må det være.
0: Ja.
2: Der kan folk også byde ind. Hvad synes de egentlig er det største?
0: Nu skal det jo ikke være en åben, hvor du kan smide de fingers. Ender med, at folk skal kommentere for det, så du går holde pause.
2: Nå, jamen, vi kan da konstatere, at vi har fået afviklet hydration break. Vi får spillet fodbold igen på banen, hvor der så også er blevet vandet græs hen over hydration break. Jeg kan simpelthen se, hvor vandet det er faldet ind på grønsværen, og et opgør, hvor vi jo må sige, at det kan godt være, at Schweiz de startede godt de første 4-5-6 minutter, men så tog Argentina altså over og kom foran efter det her hjørnespark, hvor Alexis McAllister han stiger til værs og pander bolden i kassen, og siden da... Der har det jo egentlig været Argentina, der har haft styr på det, uden at vi har været i de der store muligheder.
0: Vil du gerne have musik, eller hvad? Du kiggede lige over på mig.
2: Nej, jeg kiggede over på dig for at se, om ikke du var en.
0: Jo, det, så jamen, det er fordi, jeg læste lige en sms fra Morten. Ja. Klokken er 8.15 om morgenen, lytter med fra et sted i Thailand den sidste dag, inden jeg skal hjem efter 3 hurtige måneder i godt selskab. En anden skriver, at jeg er på vej mod Kongens Nytorv for min datter og nogle lidt berusede venner.
2: Det er jo lyden af sommer, ikke? Det er ordene, der ligesom...
0: Hente fulde børn,
2: ja, men det
0: er lyden af sommer.
2: Ja, det kommer ind på, hvor gammel de er, selvfølgelig.
0: Det har ikke været sommer for mig, hvis ikke jeg har hentet min berusede datter.
2: På sex.
0: Lærer du nok på et eller andet tidspunkt, ikke?
2: Nå, det kan godt være, at det her opgør, det trænger til et stykke musik. Lad os lige se, om Schweizerne måske kan blive farlige her. De fører bolden frem. Nico Elvedi, midterforsvaren, som driver bolden frem. Den her evighedsglatbakspiller, som jo har været i Borussia Mönchengladbach i 10 år eller sådan noget. Den du 11 år, tror jeg endda. Bolden ender over i højre side hos Denis Zakaria. Også en mand, der har været forbi Gladbach, for det ikke skal være løgn. Og så går det lidt i stå nede hos Manuel Akanji nede i midterforsvaret. Så vi nærmer os en halv time spil. Det er stadigvæk Argentina, der fører den her kvartfinale med 1-0 mod Schweiz. Mit hoved var tomt.

0: sår du nu, hedder det her nummer, meget passende fra Blæst. Natradio her på B4 med VM-fodbold, den sidste kvartfinale. Det er Argentina mod Schweiz. Er det det, man vil kalde et lavt blok fra Argentina, det her? Altså, de fører 1-0. Har stillet sig ledet lidt dybt. Nej, det har de så måske ikke nu, har de fået fat i bolden. Det havde de lige før, hvor schweizerne prøvede sådan at komme igennem, men schweizerne kunne ikke finde hul ind til de argentinske forsvar.
1: Nej, ja, og de prøver jo, men her er Messi med en genialitet, at han sender Nahuel Molina højrebakken af sted. Vi har lige spillet ind centralt i banen for en kort stund, så igen ind til målscoren her, Alexis McAllister, men så mister de så bolden, argentinerne. Så jeg synes igen ikke, det er en kamp, hvor de imponerer, men de virker til at være i kontrol. Argentinerne her smider de så bolden væk. Det er Daniel Doi, der prøver at spille den frem til Brillen Polo, der kommer igen her. Er der straffespark der, eller hvad? Nej, siger kampens dommer, João Pinheiro, umiddelbart. Og han brokker sig heller ikke super meget, angriberen fra Rennes. De får fat i bolden igen her. Daniel Doi, han begår så et frispark dernede, kantspilleren. Det var pludselig chancen, der kom der til schweizerne.
0: Ja, men det er bare godt mål, spiller det ikke?
1: Jo.
0: Emil Martinez, der kommer ned der, og han er også en flamboyant type.
1: At det er, og der er ikke skyggen af straffespark, det kan jeg godt se nu, men det er heller ikke overbevisende af Lisandro Martinez, Manchester United midterforsvaren, som ellers var meget i øjnefaldene også i den der 8-delsfinale mod Egypten, hvor han var manden, der blev nedlagt, hvor egypterne troede, de var kommet foran med 2-0. Det gjorde de så lidt senere. Her ser vi så jo, at Daniel Doi, der begår et ganske klart frispark på Rodrigo de Paul. Og så blev den her sekvens jo også afviklet, som den skulle, må vi også sige. Men det er det der, de skal gøre, Schweiz. Nu sagde du lav blok. Det var jo ikke en lav blok, det her fra argentinerne. Og det gav pludselig pladsen til Schweiz.
0: Nej, men det var det bare før, da schweizerne ligesom stod der og sendte den lidt ud. De sendte den sådan lidt frem og tilbage. De kunne simpelthen ikke finde vej ind til det der, igennem det der argentinske forsvar.
1: Nej, og der har de bare, altså det er to dørmænd dernede. Lisandro Martinez, som vi lige var inde på. Og så den anden Premier League stopper også. Christian Romero, som jo var en af dem, der scorede i opgøret mod Cape Verde, hvor de også havde det svært, argentinerne, og jeg må sige...
0: Og så kan de skifte Otamendi ind i øvrigt.
1: Ja, og det gjorde de så jo også i kampen mod Egypten til sidst, da der skulle forsvares med nærmest 10 forsvarsspillere efter 2-1-scoringen. Men de har jo en masse at komme med på bænken. De har også Nico González, og uanset hvem jeg taler med omkring det argentinske hold, så er alle enige med mig i, når jeg siger, når Nico González kommer på banen på kanten, så skal der ting og sager. Selv dig.
0: Men det er også godt, når du taler med dig selv, og der er spejlbilledet.
1: Det er faktisk det. Når jeg taler med mig selv, så er jeg altid enig med mig selv, at Nico González, der sker ting og sager. Ej, de har et godt hold. Lisandro Martinez sidder også derude. Altså det, eller undskyld, Lautaro Martinez selvfølgelig. Lisandro Martinez, han er på banen nede i forsvaret, som nævnt. Men det er schweizerne, der har bolden lige nu. Problemet er bare det, de gør med bolden. Du er meget enig.
0: Ja, nå, undskyld, jeg troede, det var sådan en lang kunstpause. Det, de gør med bolden, er ikke godt nok. Jeg tror, det kommer.
1: Problemet er det, de gør med bolden.
0: Ja, det er altså, når de sender en frem, så er det her på midterlinjen, ikke? Jeg må også lige tjekke sådan en statistik for rangering af de bedste spillere for Schweiz. Ruben Vargas havde fået sådan en høj score. Nummer 3 på listen var Gregor Kobel, deres målmand, som nok har holdt det meget ind i den her turnering.
1: Jamen, en ekstremt dygtig keeper. Det er jo også historien omkring det her schweiziske hold. Der er jo nærmest ikke en spiller, der ikke har spillet eller spiller i den tyske Bundesliga. Så de spiller alle sammen på højt niveau. Gregor Kobel, mangeårig Dortmund-keeper, som jo har lidt under, at Jan Sommer har været førstevalg i så mange år på det schweiziske landshold. Så er det bare svært at komme ind og stå, når man har en suveræn keeper, som står på højt niveau, selvom han var langt oppe i 30'erne, indtil han så stoppede på landsholdet, og det har så givet plads til Gregor Kobel nu. Men nu siger du selv Ruben Vargas, selvom han var den højst rangeret.
0: Højst rangeret på sådan en pointscore, altså over at have fået bedst karakter ved de her kampe.
1: Og når vi kigger ned over schweizernes startopstilling, så er han jo så ikke på banen. Det er Daniel Doi i stedet for over på den her venstre kant. Det er lidt spektakulært, og specielt med Daniel Doi. Han har scoret 9 gange i sin landsholdskarriere. Jeg tror, han scorede 2 gange for Nottingham Forest i den forgangne sæson. I løbet af en hel sæson. Det er ikke meget for en offensiv spiller. Men her er hjørnespark til schweizerne. Kan de blive farlige, der den bliver hættet væk. Inde af midt for mål, og så ender den så med at blive spillet ud i venstre side igen. Til manden, der slog hjørnesparket, Fabian Ritter fra Augsburg. Han prøver at gå udenom. Ja, det er vel egentlig Lisandro Martinez dernede, og han bliver så også nedlagt.

0: 1-0 til Argentina mod Schweiz.
1: Argentina er godt for øvrigt maskinen, hvis de møder England i semifinal, ikke?
0: Hvis de spiller sådan der, jo.
1: Ja. Det er jo et på onsdag, og den kamp sender vi. Det er så nogenlunde i dagstimerne.
0: Hvis de spiller så videre.
1: Ja. Der er lidt vej igen. Men den kamp bliver spillet kl. 21 om aftenen.

0: Prince her, Raspberry Ray. The Revolution var jo også med. Du kan se kampen, også på DR1 og DRTV her. En skøn VM-finale kl. 20:04 om natten. Det er en søndag, men sådan er det, når det foregår over det amerikanske kampen her, der bliver spillet i Kansas. Lige nu lidt samme kampbillede igen, Mathias. Det der med nogle schweizere, der prøver at dirke låsen op mod argentinerne.
1: Ja, og det er Dennis Zakaria, som så ender med at begå et frispark over i venstre side på, eller højre angrebsside er det så, men venstre bak for Argentina, Nicolas Tagliafico, der bliver lagt ned. En mand, der jo selv blev lagt ned også i opgøret mod Egypten, relativt kort ind i det opgør i 8-delsfinalen, hvor Lionel Messi så tog et straffespark. Og der vores gode kollega over fra TV2, Morten Bruun, fortalte jo i fjernsynet, der sendte TV2-kampen, jeg sad på stadion og lavede den i radioen, at hver tredje spark i Messis karriere, straffespark, har han brændt.
0: Ja.
1: Det er jo helt ekstremt.
0: Det er faktisk ret meget. Og var det, det var 50-50, han havde brændt ved VM-slutrunden, mener jeg?
1: Jeg tror da, han har brændt de to gange, han har sparket.
0: Har han ikke også scoret et par stykker? Må lige dobbelttjekke. Jeg så bare sådan en statistik også. Ja. Nu måske med, de sidste fem. Det kommer op på skærmen, når der skal sparkes de sidste fem. Altså, så viser han, hvor de skyder hen, og hvor mange der brænder, og hvor mange der bliver scoret.
1: Altså, jeg render i hvert fald, at han sparker straffespark mod Østrig. Der brænder han. Scorer så 2 mål i åbent spil. Og så brænder han det der mod Egypten. Jeg tror så ikke, han har haft andre straffespark under...
0: Jeg husker en statistik med Cristiano Ronaldo. Han sparker altid frispark for Real Madrid dengang. Og det var sådan noget... Var det 50 frispark siden, han havde scoret på et? Men der var altid en følelse af, nu scorer Ronaldo, når han liner sig op, ikke? Og gjorde sig klar at sprede benene og alle de der ting. Og blød kom ikke rigtig noget mål alligevel.
1: Og taler lidt med sig selv.
0: Ja.
1: Som andre.
0: Som vi alle sammen gør.
1: Lige præcis. Men jo, altså en schweizisk hold, som jo prøver at tage fat i taktstokken og dominere i det her opgør, men som jo ikke rigtig lykkes med det. Vi har haft den der ene stikning.

0: fra Danendøje frem mod Brille Embolo, hvor ja, han ikke er offside, men hvor han så heller ikke får den forbi Emiliano Martinez, keeperen i det argentinske mål her. Messi, måske i stedet for med en bold frem mod Julian Alvarez, kan ikke få bolden under kontrol, og så en løs mulighed næsten ind i straffesparksfeltet. Men Gregor Kobel er hurtigt ude på den der, den bliver hættet tilbage fra Manuel Akanji, som har haft fint styr på sagerne ned i defensiven, synes jeg også. Og men det lykkes argentinerne at score på et hjørnespark trods alt nu. Schweiz igen. Ricardo Rodriguez over i venstre side prøver at føre bolden frem. Spiller den ind centralt i banen til anfører Granit Xhaka, så skal han finde den rigtige løsning. Det er nok at spille den over til højre side, som jeg ser det over.
1: Han står helt fri for pokker.
0: Han er fuldstændig fri, Nico Elvili, men han vælger at spille den til venstre i stedet for over til Remo Freuler, som fordeler videre over til Ricardo Rodriguez ned i dybden her. Og så ligner det et klart frispark til Djibril Sow, som er en spiller på det schweiziske hold, der er ny i startopstillingen. Den eneste ændring altså er kommet ind der på, ja, egentlig en meget, meget fri position. Han minder lidt om, ikke spillemæssigt, men den rolle, han har, Messi. Han er egentlig fri til at gøre, hvad han vil. Ja. Så ligger han lidt i højre side, så ligger han i venstre side her centralt og bliver lagt ned. Og det er en god mulighed.
1: Og skal vel også prøve at trække de der frispark, ikke?
0: Og det lykkes her.
1: Han falder også meget nemt i det der. Ja, der er frispark, men han tager den også. Og giver den også lidt ekstra, ikke?
0: Og han får det her, og vi snakker på højde med straffesparksfeltet i venstre side. Det er vel en meters penge fra straffesparksfeltets kant. Og det er spørgsmålet, om ikke den der, den skal klappes mod mål. Brille Mbolo, han bliver inde. Det kunne da også godt være sådan en spiller, der kunne gå ud og tage sådan en frispark her. Han bliver altså inde i straffesparksfeltet. Akanji er der også fokus på. Granit Xhaka, den mangeårige Arsenal-spiller, som nævnt altså tysk mester med Bayer Leverkusen. I stedet for er det Fabian Ritter fra Augsburg, der står derude. Det kunne godt blive ham, der tager den her. Det kunne også godt blive Remo Freuler. Lad os se, om ikke schweizerne kan blive farlige her med 3 minutter tilbage. At første halvleg Remo Freuler ligner en mand, der meget gerne vil tage det her med højrebenet. Bliver det Ritter, han går til bolden her, så kommer Freuler, han sparker mod det lange hjørne. Det der, det er lige præcis så dårligt, som noget overhovedet kan være. Den er i alt for høj en højde, hedder det. Den er for, den er oppe i tredjedels højde.
1: Ja, men er der ikke også frispark mod argentinerne?
0: Brille Mbolo har i hvert fald godt fat i en argentiner derinde, og det kunne dog godt være dømt, men uanset hvad, så går bolden ud over baglinjen. Messi lige nu hen og diskuterer med den portugisiske dommer, João Pinheiro. Det kan også være, han så et frispark.
1: Det kan være, vi har samme synspunkt der. Hvor med alting er, så var den en spild chance for Schweiz.
0: Ah, det er sådan en der, at den skal ramme inden for målrammen, allerhelst. Medmindre man rent faktisk slår en ballonbold ind i straffesparksfeltet, som så kan blive hættet mod kassen. Jeg synes, det trækker op til, ja, det trækker op til en pause. Jeg synes også, det trækker op til en argentinsk pauseføring i det her opgør, hvor de virker stadig til at være meget i kontrol. Lad os måske lige se, om de kan skabe noget her. Det er Julian Alvarez, der spiller den ind centralt. Så kommer der et hårdt frispark fra Mbolo. Det må give et gult kort. Det er et grum frispark. Jeg tror, det er Rodrigo de Paul, der bliver lagt ned inde omkring midtercirklen. Og Mbolo ved nok også godt, at det var sådan en frustration på en eller anden måde.
1: Ja. Altså over mange ting, der er gået galt for dem, og de ting, der ikke rigtig vil lykkes. Og måske også nogle gange tiner, der ikke har noget imod at spille, både spille hård fodbold, men også spille meget offer, når de så går ud over dem selv, ikke?
0: Ja, her har vi et offer, men det koster altså gult kort til Brille Mbolo, og det forstår han ikke. Kigger lidt på kampens dommer, altså João Pinheiro, og tænker, jamen jeg gjorde jo ikke noget.
1: Altså ham der argentineren, han kommer op og går igen lige om lidt.
0: Det tænker jeg også, han gør. Ja. Og når han gør det, så kan han så have det hørt Leandro Paredes, den defensive midtbanespiller, der bliver lagt ned, efter han har afleveret den. Han kommer bravende ind som en damtrubbel.
1: Ja, det gør han. Men jeg er ret sikker på, at ham der, han skal nok spille de sidste 45 minutter, plus det løser os.
0: Det er et rigtig, rigtig godt bud. Og vi kan konstatere, at vi har 1 minut tilbage, plus nok 4-5 tillægsminutter i den her første leg. Det er stadigvæk 1-0 til Argentina mod Schweiz.

0: kaster mig ud i, var det her fra August Højen. En af dem, der er måske mest tilfreds med, der er pause snart, det var kampens dommer, som lidt har været ved at miste taget sådan, i det her opgør mellem Argentina og Schweiz. I perioder i hvert fald, Mathias. Det har været kæmpet lidt hårdt og lidt frustreret fra begge hold.
1: Og jeg tror også, at han kommer til at få brug for sine gule kort, måske endda også det røde kort i løbet af anden halvleg, for jeg kunne godt forestille mig, at det her opgør, det kommer til at udvikle sig en smule ondskabsfuldt. Jo mere irritable schweizerne bliver, og jo mere provokerende, jamen argentinerne bliver her en hård takling af Tibel Sov, der igen har lagt sig over i højre side, og det er så Nicolas Tagliafico, der går hårdt til den, eller bliver gået hårdt til i sekvensen her. Det er der, lige før den også skulle give gule kort, så ved jeg godt, at
0: det
1: siger.
0: Men det er den her linje.
1: Jeg ved godt, vi ser Tagliafico, som også smider sig ned, men det er klart støttebenet, der får sig et ordentligt fur af Gibril Sow, men det giver ikke noget gult kort. Så det kan da også være, at han bare tænker sig nu, at nu har vi set statueret et eksempel, at Brelan Bolo, han må gerne komme som damtrummel og køre Leandro Paredes midt over. Det giver et gult kort. Nu skal I godt nok gå til den, hvis det kort, det skal I bruge igen. Lionel Messi har fået sat gang i spillet, får bolden tilbage igen, spiller den ind. Centralt er mulighed for måske endda at fordele over i højre side. Rodrigo de Paul får bolden her, spiller den videre over til Nahuel Molina, og så går det lidt i stå. Vi har et enkelt minut tilbage af fire tillagte minutter i den her første leg, som vi jo også må sige ikke har været VM's mest underholdende første.
0: Nej, men sådan synes jeg generelt, det var med, når Schweiz spiller fodbold. Altså de havde de der tre kampe, Qatar, Boston, Canada. Ja. Er det deres gruppekamp, ikke?
1: Jo.
0: Og så møder de Algeriet i... og hvem er det, så de kan vide, hvor det er Colombia?
1: 2-0 mod Algeriet, og så 0-0 mod Colombia. Det er rigtigt. Det er meget taktisk. De har vel kun spillet én topunderholdende fodboldkamp, landskamp i historien. Det var mod Danmark, ikke?
0: Jo, altså 3-3 kamp, hvor Henrik Dalsgaard udligner i det sidste minut. Men omvendt, altså dengang vi havde Åke Hareide som landstræner, der var også mange, der beskyldte for, at det var småkedeligt fodbold. Men det var effektiv fodbold, der lykkedes, og så fik vi en sejr eller en uafgjort.
1: Ja. Altså, der findes mange forskellige termer, man kan bruge omkring fodbold. Der er jo det blomstrende spil, det berusende spil, og så er der også bare det pragmatiske spil. Og der må man jo sige, det kan man altså også godt vinde på her. Får vi en hovedskade, det er så spørgsmålet, om det også koster et stykke musik. Det er Danandøje, der bliver gået for hårdt til af en argentiner i sekvensen der. Er der en albu i spil her? Nej, det er... han kommer lidt ind i ryggen dernede, argentineren, og det er højre bak, Nahuel Molina, der går for hårdt til Danandøje, som ligger og ømmer sig nu. Vi kan så se på tilskuerpladserne, der er god stemning. Trods alt, en mand klædt ud som paven.
0: Jeg så også Patrick Mahomes sidde der. Det er quarterbacken for Kansas City Chiefs, som vundet Super Bowl 3 gange.
1: Så sige, måske det tætteste, man kommer på en pave på de kanter der.
0: Og så generelt mange legender. Altså Roberto Baggio sad der. En eller anden årsag. Tidligere italienske stjerne der. Brændte straffespark tilbage i 1994 under VM, hvor det også var i USA.
1: Det er også det, der er omkring VM. Da jeg sad til... Nu er jeg skal spillet til at sætte i gang igen, men får lige lagt det...
0: Ja, vi skal til pause.
1: Han fløjte simpelthen af her. Teen, hvilken ting vi har serveret?
0: Pause-teen.
1: Ja, tænker du.
0: Ja, det skal være en eller anden beroligende. Det skal have noget kamillete dernede, ikke?
1: Har vi brug for mere beroligende af det her, så tror jeg, at spillerne ender med at falde i søvn.
0: Nå, jeg tænker mere, altså de er jo lidt...
1: Nå, i forhold til temperamenterne. Ja, det ved du, det er noget urte-te. Det kunne være en god idé, uanset hvad. Altså 1-0 til Argentina efter første halvleg i den her kvartfinale mod Schweiz. Vi har en halvleg mere til jer på den anden side af den her pause.

Uncle Cracker var det her med Follow Me. Lidt uvant, men der er stemmer i din radio. Sådan en aften her, nat på P4, der er VM i fodbold. Lige nu pause, Argentina på vej mod en semifinale. Det vil i så fald være på onsdag kl. 21 mod England, den kamp findes. Men der mangler lige en anden halvleg mellem Argentina og Schweiz. Og den tager vi på anden side af en radiovis. Og op til den radiovis er det her musik fra Marie Frank og Symptom of My Time.

0: fra 2000. Her var det Marie Frank med Symptom of My Time. Vi vender tilbage med anden halvleg mellem Argentina og Schweiz sidste kvartfinale ved det her VM i fodbold, som du får på den anden side af en radiovis på B4. Klokken er blevet 4.
1: Det blev englænderne, der satte en stopper for Norges historiske VM-eventyr, da de vandt 2-1 efter forlænget spilletid i kvartfinalen. Den norske landstræner Ståle Solbakken havde det også svært ved at skjule skuffelsen efter kampen.
2: Nej, jeg synes jo lidt synd på gutta, men dette er toppidrett på det aller grusomste eller bedste, alt ettersom hvilken side du er på.
1: Kort efter blev følelserne for meget for den norske landstræner, som måtte holde en pause, fordi han blev så rørt og ikke kunne holde tårerne tilbage.
2: Jeg må tage lidt fart. Det er sådan, der. Nogle gange så går det med os. Det gjorde det mod Brasil, så ærligt skal vi være. Da bikker vi det vår vej. I dag bikker det ikke vår vej.
1: Men ifølge Ståle Solbakken er den enorme opbakning fra de norske fans og den særlige forbindelse mellem holdet og hele Norge et plaster på såret.
2: Nej, det er jo selvfølgelig en kæmpe plaster på såret, at gutta og fansen har connectet på den måten de har. Og så må vi, skal vi være store i nederlag og ikke henge oss opp i avgjørelser her eller der. Altså, dette er det ypperste nivå du kan konkurrere på.
1: I semifinalen møder England vinderen af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der lige nu er i gang. Her står der 1-0 til argentinerne. Sommerens største sporarbejde er gået i gang, og det kommer til at påvirke tusindvis af togpassagerer den kommende uge. Banedanmark har påbegyndt arbejdet, og det betyder togbusser og længere rejsetid mellem Ringsted og Fyn og Jylland. Det fortæller informationschef i DSB, Tony Bispeskov.
3: For passagererne der betyder det generelt, at der er helt nye tider, også de steder, hvor der ikke er indsat togbusser, fordi det påvirker hele køreplanen. Det betyder en længere rejsetid, og i tilfældet for eksempel mellem landsdelene, jamen, så vil det være op til cirka en time længere rejsetid end normalt.
1: DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplanen, inden man tager afsted, uanset hvor i landet togturen går hen, og sporarbejdet vil stå på til og med næste søndag, altså den 19. juli. To personer er blevet dræbt i et skyderi i den kanadiske storby Toronto lørdag aften lokal tid. Det oplyser politiet på det sociale medie X. Ifølge lokalavisen Toronto Sun skete skyderiet under en latinamerikansk gadefestival, der hvert år afholdt i byen. I alt blev 5 personer ramt af skud, og 2 af dem er siden erklæret døde. Politiet har endnu ikke offentliggjort oplysninger om gerningspersonen, et muligt motiv eller tilstanden for de sårede. Området er fortsat afspærret, og politiet opfordrer folk til at holde sig væk. I dag mest klart vejr, lokalt skyet mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og havl i nord og midt, og temperatur mellem 19 og 27 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Late Night Talking var det her fra Harry Styles.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft.
0: Det er ikke normalt, der sådan lige er stemmer i radioen sådan her en nat klokken 4 om morgenen en søndag. Men det gør der altså, kommer der altså i dag, fordi der er, som man kan høre, lidt fodbold i baggrunden. Kvartfinale bold mellem Argentina og Schweiz. Lige et par enkelte sms'er, jeg bad jer om at skrive ind. Bare mest for vores skyld, så vi kunne tjekke, om der var nogen, der lyttede med sådan en søndag morgen. Det er der. Vi lytter med fra Kassel Bakker. Vi har haft en dejlig ferie i Italien. Kender du det?
3: Hva? Kassel Bakker?
0: Ja.
3: Ja, og hvis man... jeg ved ikke, om de kører syd eller nordpå, men hvis de kører nordpå, så skal de jo... de havde haft en dejlig ferie, så de kører nordpå. Så kan lige det er jo nede syd for Hannover. Det er inden du kommer til Hannover. Det er der, hvor det rigtig er kuperet. Du mange steder, hvor du kun kører 80, der er blitz. Pas på. Men når man rammer Göttingen, så stop lige. Göttingen Ost, og det er ikke ost, det er øst. Göttingen Øst, forrygende kaffe.
0: Har man lyst til at stoppe, når klokken er 4 om morgenen?
3: For en kop kaffe?
0: Ja, okay. Vi har to sovende teenager på bagsædet og en hund i bagagerummet. Godt, det ikke omvendt, vil jeg sige. Og forsøger ellers at holde skansen på forsædet. Skønt at have P4 og VM-updates fra Karina og Søren. Hvis I sender en adresse, så sender jeg VM på P4 bagagemærke til jer. Og der, der lytter med, kan også godt få et bagagemærke. Send en sms, hvor du lytter med fra klokken 4 om morgenen her. Næste sms til 12.12. Stam P4 mellem morgen. Husk adressen. Nå, Mathias, de spiller fodbold igen. Det gælder plads i semifinalen, det her. Vinderen skal møde England. Argentina får 1-0.
3: Et minut spillet af anden halvleg. Det er schweizerne i angreb. Schweiz altså spiller deres første VM-kvartfinale i 72 år. 1954 var seneste gang, de var en del af kvartfinale-selskabet ved et VM. Og dengang, der var det altså på hjemmebane i Schweiz. Og det vidner også om, at det er en stor præstation af schweizerne indtil videre ved et VM, der jo har rekordmange hold med. 48 hold. I øvrigt, det har vi slet ikke talt om. Kamp nummer 100
0: i det her VM. Ja, det er jubilæum, ja.
3: Det er et jubilæum. Argentinerne, der må vi sige, det er femte gang i det år tusind alene, at de spiller en VM-kvartfinale. Så det har de prøvet mange gange. De røg ud efter gruppespillet i 2002. Vel egentlig det dårligste VM nogensinde her. Fabian Ritter, der prøver sig med et forsøg på kanten af straffesparksfeltet, rammer en argentiner og lander i favnen på Emiliano Martinez. Argentina, de er vant til det her. Argentina, de er forsvarende verdensmestre. De tror på, at de kan gøre det igen, efter de havde ventet i så forbandet mange år. De vandt i 86, og så vandt de altså i Katar i 22. Og lige nu er de jo også på vej mod, ikke nødvendigvis et VM-guld mere, men om ikke andet en semifinale, men de går til den. Og jeg har en eller anden fornemmelse af, at vi ikke kommer til at slutte det her opgør 11 mod 11. Det må jeg sige. Men indtil videre, 2 minutter spillet af anden halvleg, altså af den her kvartfinale, den sidste af slagsen. Argentina eller Schweiz, hvem skal videre? 1-0 står der til Argentina.
0: Men nu har du også nævnt det der med Schweiz, som ikke har været i en kvartfinale, været siden 1954.
3: Ja.
0: Men de har været med i sidste 20 år, og det er med altid til VM. Og de har haft nogle store resultater. De har spillet uafgjort mod Brasilien og mod Frankrig. De har slået Spanien tilbage i 2010, hvor Spanien så blev senere verdensmester. De har også spillet mod Argentina i en 8-delsfinale i 2014. De taber med 1 mål. For længe spilletid.
3: Yes. Altså,
0: de er jo med. De spiller også fint. De spiller sjældent spændende.
3: Det er et hold, der har for vane at komme til knockout. Og det gjorde de også ved VM for 2 år siden i Tyskland. Slog Italien i en 8-delsfinale i Berlin med 2-0. Flot kamp der, men ryger ud efterfølgende. Og generelt så har de det bare svært i de her knockout-kampe. Så når de endelig står der, så ender de altså også tit med at ryge.
0: Vi er med hele vejen, om det så bliver klokken 5 eller klokken 6 her i VM på B4.

0: Ikke nogens mere. Var det her fra Kryd? Jeg tager lige et par sms'er på et tidspunkt. Lige nu er det et værre omgang. Altså en pistolvæddeløb, hvor det løber frem og tilbage her. Mathias Jakobsen, Argentina
1: og
0: Schweiz.
1: Og det er Julian Alvarez på bolden, for Argentina skal vel egentlig spille den videre til Rodrigo de Paul. Det bliver et forsøg på at få sendt bolden over i venstre side i stedet for. Men den kommer ikke frem til Enzo Fernandez, og så i stedet for et forsøg på kanten af straffesparksfeltet fra selv samme Julian Alvarez, der ryger direkte ind i Denis Zakaria og giver et hjørnespark til Argentina. Under det her stykke musik med Kryd, der havde vi en kæmpe chance til Schweiz. Det viste sig så, at der var offsides, men bolden blev sendt frem i dybden til Brel Embolo, der kiggede op og fandt Dan Endoy midt for mål. Han får afsluttet, men sparker bolden ind i en heroisk fightende Lisandro Martinez, midterforsvaren fra Manchester United, som altså står i vejen der, og så kommer flaget så offside på Brel Embolo i første instans. Hjørnespark nu i den her forrygende lydkulisse, hvor jeg antager, at man også kan fornemme derude, at det er argentinerne, der dominerer på tribunerne. Det har de gjort under hele VM. Messi med indlægget, hjørnesparket, der ryger ind og bliver hættet, ja, et pænt stykke over mål. Trods alt ellers et fint tilbud til Enzo Fernandez, den store held fra det der 8-delsfinale opgør mod Egypten, hvor han scorede til allersidst sit 6. landskampsmål, Enzo Fernandez. Her får han ikke hættet super godt til den. Men ja, jeg synes egentlig, 7 minutter spillet af anden halvleg, det starter lidt som det gjorde i første. Der var problemet bare i første halvleg, at det døde også ret bare ud.
0: Ja, men så blev det meget pulserende. Ja, halvvoldeligt gjorde det egentlig. Altså dommeren satte ikke en hård linje, han kørte den internationale linje, som man vel kan kalde det. Så jeg har også den der tanke, som du også nævnte med, om vi slutter med 22 mand på banen, eller om der er en, der kommer i bad lidt tidligere end de andre. Jeg skulle ikke lige sige, om det kunne være lige nu. Jeg tror bare, at schweizerne kommer til at blive lidt frustreret. Også over argentinernes skuespil.
1: At det, de er dygtige til at spille skuespil indtil videre, og så kan man sige, at så længe der kun står 1-0, så har Schweiz jo også en fornemmelse af, at de stadigvæk er med i det her opgør, og så kommer frustrationerne jo så, når det ikke lykkes at få puttet bolden ind.
0: Det er det. Nå, jeg lytter med for løbebåndet på 19. etage på mit hotel i Da Nang i Vietnam. Træner til maraton i efteråret, og dagens træning er på 26 km, så jeres program er livsvigtig underholdende. Underholdning, undskyld. Ikke underholdende, men underholdning. Lytter med på autobahn mod Private Gardersøen. Resten af passagererne sover. Så skønt med noget bold i radioen, siger Bo, jeg lytter med. Den bliver du glad for, den her Mathias, fra det sydlige Tyskland, hvor jeg er på vej mod Østrig. Og så videre til Italien for at samle familien op i lufthavnen, inden jeg skal køre det sidste stykke til Toscana. Og jeg er øvet helt alene i bilen. Jamen altså.
1: Jamen, det er skønne steder, folk skal tage. Jeg vil sige, hvis man skal til Gardasøen, så aflægge Salo et besøg.
0: Hvad er det?
1: Salo. Det er en by, som ligger... Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg husker rigtigt.
0: Jeg har aldrig været ved Gardasøen.
1: Jeg har været der en gang, og det var Salo. Og det var på den mindre turistede side af søen.
0: Nå, den billige side.
1: Nej, den dyre side.
0: Er i gang med en runde golf i det nordlige Sverige og Finland. Grænsen går igennem banen, men der er lys hele natten. Vi startede runden klokken 2 om morgenen. Og så går turen videre mod Nordkap bagefter.
1: Prøv at tænke nogle oplevelser, folk de får sig. Det er...
0: Men hvorfor spille golf om natten?
1: Jamen, hvorfor ikke?
0: Nå, jamen, det er lys på banen, jo. Ja, jamen, det er rigtigt. Det er jo lys på banen. skal du have fat i et angreb her med jer, Mathias, før vi render i noget musik? I øvrigt, altså, hvis bagagemærkerne er interessante for jer, så skal jeg bruge en adresse. Ellers er det lidt svært at sende op. Jeg kommer ikke til at ringe til 118 hver eneste gang for at oplyse den adresse.
1: Jamen, lad os da bare lige tage den her Julian Alvarez, spiller den så tilbage i banen, og så er det som om Taliafico også siger, vi skal bare have musik. Den er nede på midterlinjen
0: igen.
1: 10 minutter ind i anden halvleg. 1-0 til Argentina mod Schweiz.
0: Hvad skal vi have af musik? Hvad skal vi have musik? Der er jo ikke nogen chef, der lytter.
1: Noget The National, tænker jeg.
0: Ej, vi har godt finde noget The National til dig. Men... Det er jo Shirley og Jonas Vingleisen.

0: Trinity. Jonas Ving Leister, Don't Look For Love. VM på P4, en søndag morgen nu med et schweizisk angreb. Nede mod argentinerne, Mathias.
1: Ja, hvor den løber fra Dennis Zakaria, højre bakken dernede af. En mand, som jo egentlig ikke normalt gør sig så meget på højre bak, men det gør han altså på det schweiziske landshold. Han er sådan lidt mere defensiv midtbanespiller. Dennis Zakaria er en forrygende fodboldspiller, og det er vildt, at han kun er 29 år, for jeg føler også, han har været med i en evighed, og en mand, der har været forbi store adresser også, altså Monaco, Juventus, Chelsea, altså de der store adresser, hvor man som ung drømte om at få lov til at spille. Selv jeg også. Brille Mbolo får vi så jo et lige billede af, der smider sig ned på græsset i en duel med en argentiner. De går til hinanden, og det er tofodstaklinger, og det er til højre og venstre. Her igen, Alexis McAllister, den eneste målscorer i det her opgør. Der bliver også taklet mod ham, og han slår også ud med armene og konstaterer over for dommer Charles Pignetto. Så dømt dog noget på et eller andet tidspunkt.
0: Han er da også lidt hårdere, han ikke dommeren nu?
1: Altså, du mener, han ligger en hård linje i forhold til, at de får lov til alt?
0: Ja.
1: Jo. Men altså, han er måske ærgerlig over Portugal, ikke er med ved VM.
0: Ja, det kan det godt være. Det kan det godt være.
1: De røg ud til Spanien på en sen træffer i... Ja, det var vel egentlig også en 8-dels finale. Det var den 6. juli i Dallas, eller i Arlington. Sen scoring af Mikel Merino, som jeg har udviklet sig lidt til noget af en late scorer. Han scorede også sent i går i den... Det er jo så, nu er det jo i forgårs, det skal vi huske på. Det er jo søndag. Ja. Fredag aften scorede han i kamp mod Belgien til aller sidste målmandsdrop, kan man sige, sende Lammens og så videre og så videre. Men det sendte Spanien videre, så nu er det altså en mand, der har noteret sig for tre meget, meget afgørende landskampsmål, altså i en kvartfinale mod Tyskland VM for 2 år siden, hvor Spanien til sidst endte med at gå hele vejen og blive europamester. Så kamp mod Portugal, hvor han scorer som indskifter også, og så den der kamp, der i forgårs fredag aften mod Belgien, hvor han bliver matchvinder til sidst. Og spørgsmålet er, hvornår det slutter for Spanien, og om det overhovedet kommer til at slutte. Faktum er jo, at på tirsdag må det være, ikke?
0: Tirsdag er den tidlige, den første semifinale, det sender vi også på D8, det er TV kl. 21.
1: Spanien. Jeg tænkte kampen mellem Spanien og Frankrig.
0: Ja, præcis. Det er kl. 21 på tirsdag.
1: Yes, der bliver gang i den her. Et løst hovedstødsforsøg til Brille Mbolo fra Schweiz, men det er ikke noget problem for Emiliano Martinez. Der kan man sige, havde det været sådan en kamp, hvor det hele det eksploderede, så havde Emiliano Martinez taget bolden, sat spillet hurtigt i gang for at jagte en 2-0-scoring. Det er ikke der, vi er i det her opgør. Vi er der, hvor det først er nu, at Emiliano Martinez, der for 15 sekunder siden greb bolden, får sat gang i spillet, får sendt bolden hele vejen op på schweizernes banehalvdel, hvor den også bliver erobret af højrebakken Nahuel Molina. Det går ikke særlig hurtigt. De har ikke særlig travlt. Nu Messi, der er nede centralt på banen og løber lidt rundt med bolden. Det er næsten god tempo, det her.
0: Ja, det er det godt nok. Og sådan har jo været under hele slutrunden. Altså, at Messi sjosker lidt rundt. Det ligner også meget, det den sidste slutrunde for ham, ikke? Han skal bare lige have de her kampe med. Altså, der kan ikke være meget energi tilbage om 4 år, selvom de spiller i Argentina.
1: Jeg tænker også, at det er slut, i hvert fald med landskampsfodbold og VM-fodbold på bagkant af det her VM. Og tænk sig så, han jagtede det der VM-trofæ, som ville gøre ham, eller udligne, kan man sige, Diego Maradona, der jo var med til at vinde for Argentina i 86 i Mexico. Det fik han i 22. Han vil stadig ikke være med nu. Men kan du huske, helt frem til april, maj måned, der talte man jo om, skal Messi overhovedet være med?
0: Ja, præcis. Og så fik han jo faktisk en skade i sin sidste MLS-kamp, før der var VM-fodbold, hvor han måtte udgå. Og der var snakken bare noget fedt til det her. Kunne han overhovedet spille? Og det var de hurtigt til at tale ned. Der var ingen skade, der var bekymrende for ham. Og det er jo heller, man har jo ikke set noget til nogen skade. Men man har set en lidt aldrende spiller, trods alt.
1: Men så taler vi selv også om en Lionel Messi, der ikke har evnet at score på straffespark ved det her VM. Og alligevel er han delt topscorer med Kylian Mbappé med 8 træffer. Så ja, det går jo meget godt for 39-årige Lionel Messi. Fyldte jo 39 tilbage i juni måned, umiddelbart efter han scorede mod Østrig. Dobbelt op og blevet alle tiders mest scorende VM.
0: Ja, men altså har de mødt, lad os nu sige, de går videre her og møder England, har de mødt en hård modstander?
1: Nej.
0: Før de møder England i semifinalen. Altså Schweiz er vel den hårdeste modstand, de har haft indtil videre.
1: 100%. Altså så kunne vi hive fat i Østrig. Men Østrig var jo på månen i det opgør i Arlington, hvor de taber 0-2 og godt kunne have tabt endnu større. De skaber ikke rigtig noget. Jeg tror, de har et frisparksforsøg. Marcel Sabitzer, men ellers så var de jo ikke farlige, og der havde de styr på det Argentina. Der lignede de et solidt mandskab, men så er det rigtigt, så kan vi stille spørgsmålstegn ved den modstand, de har fået. Og så kan vi også konstatere en anden ting. Fornem det lige på lydkulissen. Jeg ved ikke, om man kan,
0: men
1: de er jo på hjemmebane. Det kan godt være, de ikke spiller i Buenos Aires, men uanset hvor de har spillet henne under det her VM, så har det været en opbakning, der er lige den, de møder i Buenos Aires.
0: Jeg har sendt 4 i et bagagemærke, nu er det lige bliver foran kuvert.
1: Det er skønt, at folk de er så aktive på
0: det. Det er simpelthen Johansen.
1: Uanset, om de er fra...
0: Det er fra Japan. Det er Johansen i Viborg, som er på vej mod Mount Fuji lige nu. Klokken er 11:20 om formiddagen. og der ryger også afsted.
1: Det er det, Thomas. Det er jo ikke alle steder, det er nat.
0: Nej.
1: Eller tidlig morgen.
0: Det er rigtigt, det er rigtigt, Mathias. Det er faktisk sådan, at solen drejer rundt, og så er nogen, der sover. Der vil du have et frispark til Argentina med, og så går vi i musik bagefter?
1: Skal vi ikke lige tage den? Leandro Paredes og Lionel Messi, det bliver Messi, der sparker den ind i straffesparksfeltet, eller det vil sige, det var lige på kanten af straffesparksfeltet, så får schweizerne fat i bolden. Det er en god mulighed, den skal spilles i dybden. Det bliver den også her. En bold over i venstre side, hvor det måske kan skabe noget. Schweizerne Danne Døj, der tager bolden til sig. Hvad kan han så gøre? Han går mod baglinjen, skal finde Brelembolo. Det gør han ikke. Han sparker den ind i en argentiner, der giver et schweizisk hjørnespark. Så vi har mindre end en halv time tilbage, og det er stadigvæk Argentina, der fører 1-0 mod Schweiz.

0: The National, var det her. Vandalay, Crybaby. Jeg har jo, altså, jeg er jo gammel på tre vært.
1: Ja.
0: Der plejer man jo altid at sige, jeg har oplevet dem på Roskilde. Lidt beruset, tror jeg, de var. Det var på Arena. Fantastisk koncert. Det var lige dengang, de brød igennem Bloodbox Ohio, hvis du kan huske det nummer her.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Skønne tider.
2: Nå, svej. Op, der kommer målet! Der kommer simpelthen et mål, og det har været under opsejling, synes jeg. Her er Dan Endoy, der udligner for schweizerne med 23 minutter igen. Og det er på bagkant af første forsøg med hovedet Jibril Sow, og senere hen et langskudsforsøg fra Granit Xhaka. Her der kommer han igennem over i venstre side, Dan Endoy. Og så kan han ikke gøre noget derinde, Emiliano Martinez. Og med 23 minutter igen, vi er lige omkring, ja, vi er sådan set præcis midtvejs nu i anden halvleg, så lykkes det for schweizerne. Vi sidder og taler under det her skønne stykke musik med The National, om at det her, det er på vej til at gå den vej.
0: Ja, men jeg havde tesen om, at argentinerne ville gå op i den anden ende og få det klaret, og få scoret til 2-0 på en eller anden kontra, fordi schweizerne måske ville være frustrerede, fordi de ikke ville være gode nok til at få dækket op. Der var nogle chancer, de var ikke så store, men denne her, altså det var et hul i det argentinske forsvar.
2: Ja, det er ekstremt, det er meget, meget passivt af Nahuel Molina, først ude på højre bak, altså den argentinske højre bak, og så får Dan Endoy, ja, ikke bare scoret til mål, han får også lige taget evighedsbakken med, som vi har kaldt ham, med Ricardo Rodriguez. Han spiller 1-2 med ham over på den der højre kant, bakken med de chilenske rødder, og så bliver den sendt ned i dybden, og så får han bolden, tager vel lige et træk eller to og sparker den over i det lange hjørne, flat. Kæmpestor begejstring hos det fortal af schweizere, som jo også er på plads i Kansas. 1-1.
0: Når man kigger ud over det her, man kan jo simpelthen på DR1, og DR2, hvis man har muligheden for det. Altså, det er jo hvide trøjer overalt på Arrowhead Stadium i Kansas. Og så er der nogle schweizere, der har sættet rundt som i hjørnerne og lige stuet sig sammen, ikke? Som du siger, det er meget argentinsk kulisse, det her.
2: Og alligevel...
0: Så det er også stille.
2: Altså, det lige nu... Og jeg synes, de har været i kontrol det meste opgøret, men ikke i anden halvleg i Argentina. Der har det altså været schweizerne, der er kommet ud med den der energi, som de også startede med i det opgør. Nu der kommer kun kort mere. De går for meget til hinanden dernede, det må jeg sige. Og her er Lisandro Martinez. Han kan ikke styre sig. Det er Paredes igen, undskyld, men han får gul kort. De kan ikke styre sig lige nu, argentinerne. Og hvor vi tidligere talte om, at det var to mandskaber, der havde svært ved at styre temperamenterne, og nok særligt schweizerne, der var irriteret, så er det lige nu Argentina, der formentlig har en fornemmelse af, at de er ved at smide en relativt komfortabel semifinaleplads på gulvet. Og det er jo det voldsomt film, det her. Nu får vi lige igen i den langsomme gengivelse. Brel Embolo, der smider sig ud af rørt.
0: Ved du hvad? Men omvendt, altså argentinerne er jo ikke nogen kostfornægtere, når det kommer til lige at tage ekstra rull.
2: Ej. Så de får lidt igen egen medicin. Ja,
0: jeg, det, men jeg kan godt forstå, at Paredes han står og har lidt diskussioner med dommeren om, at så meget ramte jeg ham heller ikke, trods alt.
2: Ej, Paredes, der jo spiller i Boca Juniors og ved, at temperamenterne, de skal gå højt, når der bliver spillet fodbold. Men man kan sige, lige nu, der får han jo ting at vide, kampens dommer. Det er jo også en af de nye regler ved det her VM, at et gult kort kan trækkes tilbage, hvis der bliver filmet. Og det, han gør nu, Xhau Pinheiro, det er, at han går ud, han tager der lige videotegnet, så går han ud og ser video, og han kommer frem til det samme, som vi også lige gør. Altså, det første, jeg ser, det er, at det ser helt vildt ud. Brel Embolo er jo en meter fra Paredes, da han smider sig op i luften, kaster sig op i luften og ruller rundt på banen.
0: Og nu altså dommer, der skal ud og se, om det her gule kort skal trækkes tilbage. Så du sagde, en ny regel, fordi normalt var det jo sådan noget med, det var røde kort, man kunne kigge på. Det er et røde kort, om det var mål eller ej. Men helt nyt er det her, at skulle se, om der er blevet taget fejl med det gule kort.
2: Forkert givet hjørnespark kan også ændres til et målspark, men det her, det er jo Brel Embolo, der smider sig teatralsk. Han er ikke i nærheden. Altså, det ligner noget, man kunne i de tidligere PlayStation-spil, at det ser så mærkeligt
0: ud. Han rører ham slet ikke. Jeg tror faktisk lige, der var den lille nap på hælen.
2: Han er ikke i nærheden af ham, og jeg forstår slet ikke, hvordan kampens dommer, Pinheiro, han skal stå og se på den her så mange gange.
0: Altså, ej, men det er jo, hvis jeg laver en fejl, så prøver jeg også sådan lige, du ved, sådan...
2: Hvordan i alverden kunne jeg se det?
0: Nej, du ved sådan ikke... Altså, hvis han nu går ud til på skærmen og siger, ja, jeg tog fejl, det er måske også lidt pinligt.
2: Nej, det er jo bare det. Det er jo en rigtig chef, der konstaterer, ved du hvad?
0: Jamen, det er jeg jo ikke.
2: Jeg tog fejl. Det her, og det er jo lige før, han skal have rødt kort. Det får han ikke, Brel Embolo, men det her, det er simpelthen så... En ting er, at det er skrækkeligere end skuespiller den. En anden ting er, hvor dårligt skuespillet så er.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, nu er dommeren på banen igen. Lad os sige nogle ord.
2: Det er jo det gode, vi har jo lyd fra staten, så lad os høre, hvad han siger, Xhau Pinheiro, om den her kendelse.
3: After the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
0: Rødt kort.
2: Ej, gul kort.
0: Jamen, havde han ikke et gul kort i forvejen?
2: Ej, nej, det havde han ikke. Du har da fuldstændig ret, han får da et gul kort i første leg. Det er jo... Og der skal man jo som chef, en god chef, sige, når man tager fejl. Jeg tog da fejl, han havde et gul kort. Brel Embolo. Og så ender vi ikke med 11 mod 11 i den her kamp. Rødt. Hvordan Kan du... Altså, jeg er nærmest i chok nu. Vi snakker en mand, der nærmer sig 30 år. Han har spillet også på store adresser, altså i Schalke 04, da de var gode. Han har spillet i AS Monaco, nu spiller han i Rennes, Brillen Polo. Han filmer noget så teatralsk. Han er ikke i nærheden af at blive rørt af Leandro Paredes. Og han havde et gul kort.
0: Og det er ikke... Det er jo... Han har spillet på store adresser, det er heller ikke hans første VM-slutrunde, det her, ikke?
2: Det er decideret idiotisk
0: af
2: Brillen Polo. Og så er det
0: også ham, som Schweiz vil afhænge af. Altså nu snakker vi om, at de havde momentum. De er udlignet til 1-1. Det lignede også, hvis du kom en scoring mere, så ville det faktisk, at det Schweiz, som ville få scoret til 2-1. Og nu ryger deres stjerneangriber så. Her ser vi det gule kort fra det tidligere, som så gør, at Brillen Polo i tårer skal sendes fra banen her. Ja. Altså han ligner en, der lige har fået sit første fødte barn, ikke? Altså han græder som pisket.
2: Ja, udover det her, det er så ikke er lykke, det er ulykke, kan man.
0: Jamen, tårer er jo tårer.
2: Det er rigtigt, Brillen Polo, han får gul kort i slutningen af første halvleg efter 44 minutter. Her får han det her gul kort for at filme, hvad tænker manden på. Altså det her, det kan koste schweizerne nationens første VM-semifinale i historien. Altså de havde momentum, de var ovenpå.
0: Mm-hmm.
2: Nu er de nede i koldkælderen igen, vi er gået ind i de sidste 20 minutter. Og de sidste 20 minutter her, det bliver ikke med et gul kort til Leandro Paredes. Det bliver med 10 mand mod Argentinas 11 i et lydinferno i Kansas, hvor argentinerne er på hjemmebane, og det må også være en saltvandsindsprøjtning for dem.
0: Og, hvis du tænker, bliver det ikke spillet fodbold, siden de sidder ævler sådan her? Nej. Altså samtlige schweizere har besluttet sig for, at vi skal diskutere den her kendelse med dommer, med fjerdommer, med bænke, med argentiner osv. Og først nu er spillet sat i gang igen.
2: Det kalder på et stykke mere med The National, det her i hvert fald. Det,
0: Nu skal du ikke komme for godt i gang. Men jo, der lå faktisk lige lidt playlisten, jeg godt ville have fat i. Det er lidt lang tid, siden jeg hørte den her.
2: Ja. Jamen, skal vi ikke bare lige sige, at der er...
0: Du har 5 sekunder.
2: 73 minutter, der står 1-1 Argentina mod Schweiz.
0: Ja, det er Valerie.

0: Valerie var det her fra Mark Ronson, Amy Winehouse. Der har været lidt, ja, der er faktisk stadigvæk lidt hydration break, væskepause her til VM fodboldkvartfinalen mellem Argentina og Schweiz. Schweizerne har haft mulighed for lige at tale tingene ud. Hvad gør vi nu? Nu har vi kun 10 mand på banen. Argentinerne kan jo så lave en lille team timeout også og finde ud af, hvad gør de så for at få angrebet. Måske for at få sluttet det her i de ordinære 90 minutter.
1: Og det får de kørt ud, fordi Murat Yakin, den schweiziske landstræner, han står stadigvæk og taler med sine spillere. Og det er til trods for, at de argentinske spillere, de er ude, og de er klar, og dommeren, han har endda også sagt, nu skal I komme i gang, og det, der så sker nu, det er samtidig også, at Argentina har brugt hydration break på os lige at gå klar til en indskiftning. Nicolas Tagliafico, venstrebakken fra banen, og ind i stedet for ham, manden, som jeg har fremhævet som en mand med X-faktor, når han kommer ind.
0: Nico González.
1: Nico.
0: Trøjlede 15.
1: González fra Atletico Madrid. Ja, hovedstadsklubben i Spanien var udlånt til Juventus i seneste sæson. Og en mand, der for 6 år siden, Thomas Loft, rykkede ud. Nej, han rykkede faktisk op med VfB Stuttgart fra 2. Bundesliga til Bundesliga.
0: Det er jo lidt væsentligt, om det er den eller anden vej.
1: Jo, det kan du ret i. Det kan du ret i. Men han er kommet på banen nu, Nico González. Og jeg kunne godt forestille mig, at han igen får en eller anden rolle og kan komme til at vise sin X-faktor. Og man kan sige, jamen, Mathias, hvis han er så god, Nico González, hvorfor starter han så ikke inde? Og der må vi også bare sige, at der er nogle fodboldspillere, ikke at de er født til det, men det er de så alligevel i fodboldmæssig forstand, født til at være indskiftere. Mm. Det er der.
0: Ole Gunnar Solskjær.
1: Eksempelvis, lige præcis. Vi husker jo alle sammen, mange af os i hvert fald, Champions League-finalen i 99, hvor han kom ind og var afgørende sammen med Teddy Sheringham ved den lejlighed og fik vendt 0-1 mod Bayern München til en 2-1-sejr. Og lige nu skal de ikke vende noget, Argentina. Og spørgsmålet er også, hvor meget at de kommer til at jagte det her. Altså landstræner Lionel Scaloni, han ved jo godt, at hvis den her om 11 minutter plus det, der bliver lagt til, og det bliver nok 10 minutter eller sådan noget af mit bud, fordi ja, vi havde et langt spilstop omkring det røde kort. Og altså, så har de jo også den forlængede spilletid en mand i overtal, og schweizerne kommer bare til at være mere og mere trætte. De er jo ikke vant til den her varme, som argentinerne jo til gengæld er.
0: Og på trods af det, nu har det jo også været der en måned efterhånden, ikke? Sådan plus det løse.
1: Som en mand, der også var 3,5 uge i, nu skal vi se, Argentina får ikke noget af det her, en bold frem mod Nico González i øvrigt. Som en mand, der var 3,5 uge i hovedsageligt Texas, man vender sig ikke til varme. Man vender sig ikke til varme.
0: Nej, okay. Det kan jeg jo så glæde mig til, når der kommer hedebølge i næste uge i Danmark, ikke?
1: Jeg synes også allerede, det er varmt derhjemme nu.
0: Ja, for hokker det også, og vi har ikke engang snittet det nu. Skal vi have en sang mere, mens de to hold prøver lige at se hinanden anden?
1: Ja, lad os lige se her. Kanji, der prøver at slå en lang bold frem op i venstre side til Fabian Rieder, der vinder den der duel derovre med Cristian Romero. Det gjorde han så alligevel ikke. Cristian Romero, forsvarsspilleren fra Argentina, får fat i bolden. Spiller den direkte op i skoen på Granit Xhaka. Er der mere i Schweiz her? Bolden op til målscorer Dan Endoy, som nok også er træt af sin angrebskollega Brille Mbolo, fordi de havde momentum, de fik fat i den her kamp her, schweizerne, så ved jeg godt, det trækker op til hydration break og så videre, det kan ændre ting, men det var Schweiz, der var klar bedst i den her anden halvleg, indtil det røde kort, og nu er det så schweizerne på bolden, men der er 10 minutter tilbage, plus det løse, og de er altså kun 10 spillere på banen, der står 1-1 i den her kvartfinale mellem Argentina og Schweiz.

0: Erika Jane, lige så ligeglad. Vi har haft lidt et fællesskab, siden vi startede med at sende klokken 3 i nat. Så Mathias, tak for anbefalingen. God kaffe. Var det ved Gødringen?
1: Nej, Göttingen.
0: Göttingen, ja, men det er...
1: Göttingen ost.
0: Jamen, det er bare mig, der ikke kan udtale godt.
1: Ja, Göttingen, ja.
0: Det smager fremragende fald på et tørt sted her i bilen, hvor min hustru og alle de tre unger snorks over. Destinationen er Kroatien. Tak for god musik. Fremragende fodspeak. Peter Silkeborg, der får et VM på B4 bagagemærke for den skønne sms.
1: Ja.
0: Imponerende. Jeg synes altså, mine... Altså, alle dem, jeg har med i bilen, kone og børn og hvad pokker nu end er, at de vågner altid, når man sådan trækker ind til siden, ikke?
1: Det er
0: og kommer ind på en rasteplads og... Åh, hvad sker der nu? Kan du ikke lige købe et eller andet med? Men at gå ind og købe kaffe, og de stadigvæk sover videre.
1: Ja, men altså...
0: Det er frihed.
1: Nej, det er skønt.
0: Jeg sender lige et bagagemærke. Vi er på B4 bagagemærke til Peter, der bor i Silkeborg.
1: Også et dejligt sted.
0: Ja, ja, det er alt der. Og hvad kan du så ellers berette? Skal vi... Åh, ja. Skal vi sende en time mere, Mathias?
1: Altså, jeg vil sige her,
0: klokken
1: kvart i fem, ikke? Der begynder det altså at trække op til, at vi skal have en time mere. Fordi spørgsmålet er, som kampen her overhovedet er slut om et kvarter, så går vi jo over klokken 5, og så skal vi jo lige sende en time mere. Men ved du hvad, det gør vi, og så må vi jo finde på et eller andet at tale om, hvis kampen er slut
0: ja,
1: i den tid. Og det er jeg altså ikke sikker på, at den er, fordi lige nu trækker det op, men nu er måske alligevel muligheden til Lionel Messi. Nøj. Han får bolden, han er så også offside. Den kommer her dømt af kampens hoveddommer, inden linjevogteren så også løfter flaget derude. Og det er jo så nok den her semi-automatiske offside, hvor dommer João Pinheiro får en melding om, at afleveringen det kommer. Der er han ikke offside i øvrigt, kan jeg så se. Det er Ricardo Rodriguez, der ophæver den på Lionel Messi, der får taget den flot ned, prøver at lægge den over Gregor Kobel, men sparker bolden direkte op i lapperne på Kobel. Dortmund-keeperen, som afviser Lionel Messi her, kunne ellers have lavet sit 9. mål ved det her VM og udbygge statistikken som den mest scorende i VM-historien. Nu Molina, højre bakken, går for banen. Bruno de Paul og også Montiel kommer ind på bakpositionen, og så Lautaro Martinez, manden, der jo normalt gør sig som målscorer, men i den der meget omtalte 8-delsfinale mod Egypten i tirsdags i Atlanta, blev assistmager, da han fuldstændig omvendt i forhold til, hvordan det burde være, fandt Enzo Fernandez inde midt for mål i tillægstiden. Så Argentina formåede at vinde 0-2 til 3-2.
0: Den her kamp gælder en billet i semifinalen. Det er mod England, som så bliver spillet på onsdag kl. 21, som vi selvfølgelig også sender her i radioen, kamp, der foregår i Atlanta. Og Schweiz nogenlunde med, selvom de kun har 10 mand på banen. Men der er også lidt taktiske ting her, der skal gøres klar. Spørgsmålet er, Mathias, hvor meget mange af de her indskiftninger, som både Argentina og Schweiz laver, som kigger længere frem end bare 90 minutter.
1: Ja, og jeg vil sige, nu kommer Miro Muham ind, manden fra HSV, som vi talte om tidligere, mand, der lavede sit, eller gjorde sit VM-indhop, fik sin VM-debut mod Qatar. Han er den sidste af de her tre indskifter, der kommer ind. Og han når at være på banen i hvad? 5 minutter, så laver han selvmål, så det kun får uafgjort mod Qatar. Der lignede det ikke på det andet tidspunkt, at Schweiz skulle komme i en VM-kvartfinale for første gang i 72 år. De er der nu. Fabian Ritter går også fra banen, og samtidig også Jibril Sow, mand, der var tæt på at udligne, inden det så lykkedes for Dan Endoy, der også forlader banen. Men en af dem, der kommer på banen, det er en mand, som ikke bare elsker Lionel Messi, han minder måske også lidt om ham. En spiller, der har været ude stort set hele sæsonen med en korsbåndsskade, blev skadet i preseason for Burnley. Burnley, som jo rykkede ned, men ikke på grund af Seki Amduni, som kommer ind nu. Kan han ramme 95% af sit niveau, så kunne han godt være sådan en mand, der, hvis Argentina vælger at satse alt nu med stilling 1-1, og ikke gider have den i forlænget, endnu en omgang forlænget i øvrigt, akkurat ligesom mod Cap Verde i 16-delsfinalen, så kunne Amduni godt være en mand, der kunne køre kontra eller et eller andet sammen med schweizerne og sparke bolden i kassen. Så jeg siger bare, det er ikke afgjort, og det er det der overhovedet ikke, fordi hvis vi kigger op på måltavlen med 3,5 minutter tilbage, så er det 1-1 mellem Argentina og Schweiz. Er det Big in Japan, det her?
0: Det er Big in Japan. Er du glad for Alphaville?
1: Ja.
0: Okay. Kan du nævne andre sange med Alphaville?
1: Nej.
0: Ja, men altså, vi sender til klokken 5 for nuværende. Men lad os da se, når der kommer tillægstid her om 3 minutter, og måske også forlængelsespilletid i opgøret mellem Argentina og Schweiz.

0: Big in Japan var det her fra Mathias' yndlingsband Alphaville.
1: Forever Young.
0: Ja, ja. Det er også en anden. Det var en tålig tid, før du kom frem til den. Men nu vel. En lille hurtig status her, Argentina Schweiz.
1: Yes, vi har fået lagt 9 minutter til. Det Argentina angreb bolden ind mod Lautaro Martinez. Den bliver hættet ud til et argentinsk hjørnespark. Altså 9 minutter lagt til. Vi har 8,5 minutter tilbage. Vi kan stadigvæk få en afgørelse i den ordinære spilletid, men det trækker stadigvæk op til forlænget spilletid. Skal vi have hjørnesparket med, eller skal vi lige
0: lad os lige tage hjørnesparket.
1: Også fordi, at det sker jo trods alt, at de scorer på hjørnesparket. Det gjorde de i første halvleg, det gjorde de efter 10 minutter spil. Her blev det en kort variant set ud til fra Lionel Messi, med spillet ud til Leandro Paredes. Han skal vel bare sparke på kassen der, det gør han så ikke. Spiller den videre ind central tilbage til Paredes. Den skal ud til Messi i venstre side, og så går det bare igen fuldstændig stå for argentinerne. De ligner et hold, der er klar til at tage den her kamp i forlænget spilletid, og så se om de kan afgøre det der, med mindre vi kan få et spark fra distancen. Enzo Fernandez spiller bolden over i højre side, og så er det lidt som om, at det er ishockey, hvor ja, Argentina er i overtal, og det er det jo sådan set også, i modsætning til schweizerne, der kun er 10 mand på banen. Kan vi måske lige få et eller andet her? Enzo Fernandez, kom nu ind og prøv at trykke på kassen. Messi er med venstre benet over til højre benet. Det er altså ikke så stærkt, og så alligevel. Han er lige ved at gøre det med højre benet. Sparker bolden lige forbi Lionel Messi med højre benet. 7,5 minut tilbage af 9 tillægsminutter, mine damer og herrer. Argentina mod Schweiz, det er kvartfinale, der står 1-1.

0: Det sidste her med Deodorant Melodrama. VM på P4 klokken lidt i 5 om morgenen, og lige nu ligner det ikke, at vi når radioisen her på P4 klokken 5. Det er jo sindssygt at sige det. Fordi jeg er vant til at sende om aftenen. Det er et lidt underligt tidspunkt, det her.
1: Klokken
0: er normalt 5, når jeg sidder og sender. Men så kan radioisen høres over på P1 eller nogle af DR's andre kanaler. Fordi Mathias er den lige med alt det forlænget spilletid, eller tillægstid, undskyld. Hvordan kampen lige flasker sig, så bliver det nok under radioisen, at vi får den der afslutning på de ordinære minutter.
2: Og vi har lige haft et længere spilstop igen. En schweizer i græsset. Det er ikke ham, der går fra banen, men der er alligevel en schweizer, der går fra banen. Det er Ricardo Rodriguez, der forlader banen, og ind i stedet for ham kommer en anden defensiv profil, og det er en midterforsvar. Ikke en bak, trods alt, men Eray Kömer med de tyrkiske rødder. En mand, der lige der render rundt uden en egentlig aftale med nogen klub, har lige haft udløb eller fået udløb med Valencia. Kontrakter udløb her 1. juli. Sådan er det jo med flere af de her spillere. De mangler en klub. Det gør Ricardo Rodriguez jo også, og det er ikke fordi, jeg anbefaler jer, hvis I sidder derude og mangler en spiller på jeres seriehold, og I skal hente spillerne. De skal nok have lidt for meget løn. Men til gengæld forstår jeg godt, at man skifter ud nu, fordi en ting er, at man bryder rytmen for argentinerne, der prøver at se, om de kan afgøre det her i løbet af de sidste 4 minutter af den her tillægstid. De 9 minutter, der er lagt til, vi har spillet 5,5 af de 9 minutter. En anden ting er så, at der formentlig om et kort øjeblik venter 2 gange 15 minutter. Det betyder så altså også, at vores udsendelse her, Natradio på P4 med fodbold.
0: Det hedder VM, det hedder VM på
2: P4. VM på P4, Natradio med Thomas Loft og undertegnet Mathias Jacobsen, at vi kommer til at sende frem til klokken 6 og får det hele med, hvad end det også kræver straffesparks konkurrence. Jeg fik jo nævnt, at de seneste 3 EM-slutrunder for Schweiz, der er de røget ud efter straffesparks konkurrence.
0: Så er de lige så dårlige som os?
2: De er også gået videre efter straffesparks konkurrence.
0: Nå, okay.
2: Så er de så bare røget ud, så de kan godt lide at spille meget tætte kampe, åbenbart. Og lige nu med 3 minutter tilbage, at den her tillægstid på 9 minutter, så ligner det altså også uafgjort. Og man kan sige, at vi har 2,5 minutter til, at der er radiovis. Så hvis man skal have den, når jeg gerne vil springe fodbold over afgørelsen på det opgør, så skal man lige over på P1.
0: Ja, eller P8 Jazz, eller P6.
2: P8 Jazz, det er også en mulighed. Men det kan også være, at vi får en afgørelse, fordi lige om lidt, så får Nico González formentlig bolden ud i venstre side. Det gør han så alligevel ikke her. Bolden bliver spillet fra Julian Alvarez tilbage i banen. Så kom den ud til Nico González, der så spiller den tilbage igen til Lisandro Martinez, midterforsvaren, der jo går frem som en eller anden playmaker. Han spiller den ind til Paredes igen over i højre side, og så ender den i sidste instans over hos Lionel Messi. Kan han komme ind og fyre kanonen af med venstrebenet? Tager lige Alexis McAllister med, får bolden tilbage. Messi, ja, den skal over til Nico González hele vejen over i venstre side, i stedet for Julian Alvarez. Kan han komme ind og sparke med højre benet? Det kan han ikke igen. De masserer det schweiziske forsvar. Det har bare ikke den store effekt. Så kommer bolden ind i straffesparksfeltet her og bliver hættet retur igen fra Lautaro Martinez, inden den bliver losset langt væk af det schweiziske forsvar op omkring midterlinjen, hvor de så igen kan følge op. Argentina med 2 minutter tilbage. Er det 9 tillagte minutter? Jeg tænker, vi kommer op på 10 tillægsminutter også, fordi de havde det her spilstop med en schweizer i græsset dernede. Igen, Julian Alvarez fordelt over i venstre side til Lionel Messi, der lige tager den ned i direkte duel med Remo Føjler. Højrebens indlægget kommer ind mod Nico González. Den bliver sparket ud til et hjørnespark af indskiftet Silvan Widmer.
0: Har Messi været sådan lidt usynlig i den her kamp? Og scoret i alle de andre? Jeg ved godt, at det ikke er ham, der løber mest af alle de der ting, men alligevel, man har ikke set så meget til ham ud over. Han fik en på øjet på et tidspunkt, og altså ikke, han har ikke sovet, men han fik et slag på øjet på et tidspunkt.
2: Ja, og så kan man sige, så havde han den der chance, hvor han får tippet bolden frem i dybden, ikke, hvor der ender med at blive dømt offside på bagkanten, men havde han scoret der og ikke sparket bolden ind i Grevegaard og Kobel, så havde målet fået lov til at stå på bagkanten af et VAR-gennemtjek, fordi den blev trods alt først dømt. Nu får vi billedet af et hjørnespark her, hvor der står 20 argentinske fans og filmer Messi med deres telefoner, og hjørnesparket kommer ind her. Det kunne blive et ikonisk moment, hvis den går i kassen. Kæmpe redning fra Gregor Kobel, der får smidt sig ned ved den ene stolpe og afviser argentinsk scoring her. Igen Lisandro Martinez, der på en eller anden mærkværdig og akrobatisk vis får afsluttet i sekvensen her. Vi er altså i gang med det sidste af de officielle 9 tillægsminutter. Igen Messi ude i venstre side nu her. Han er venstrebenet, så han kan ikke komme ind og afslutte selv. Han smider bolden væk for Europa den igen tilbage til Lisandro Martinez. Hvad gør de af kuglen nu, argentinerne? Der er stadigvæk tid på klokken til at få afgjort det her opgør. Lad os også lige slå fast. Skal man have radiovis, så er det om 10 sekunder over på P1 eller på P8 Jazz, som Thomas Loft også foreslog. Vi tager lige hele afgørelsen her på kanalen, så ingen radiovis på P4 her klokken 5, og det er klokken i øvrigt lige præcis nu. Argentina med en bold ind fra højre side, den ender med at komme der ind i 2 ombæringer. Lautaro Martinez kan ikke komme på den, men det er stadigvæk Argentina, der har bolden nede centralt i banen. Paredes skal vel egentlig bare spille den over til Messi, den det spiller ud i højre side. Det er en gyld mulighed. Nej, så bliver der begået frispark her af argentinerne. Et frispark til Miro Muheim ind i schweizernes eget straffesparksfelt. Og det tror jeg, det var endegyldigt.
0: De der ting, du har set med indskiftninger. Jeg nævnte det lige før, men vi kom sådan lidt forbi det. Men er der nogle af de der spillere, der sådan kan gøre sig i den forlængede spilletid? Hvor træneren har tænkt lidt længere fremad. Det kan måske være nogle stjerner. Det er jo Gonzalez, du har selv nævnt dem. Er der nogen, der måske kommer med til at afgøre det der?
2: Ja, jeg siger bare, at Mirumu er en mand, der bliver begået frispark på her. Han er jo altså en gudsbenået skytte med sit venstre ben. Sparker fantastisk til bolden. Det kan både være langskud, det kan også være straffespark. Og det kan godt blive aktuelt, fordi vi har fået fløjtet kamp med.
0: Det kunne også være, det var i fritiden, han var god skytte.
2: Det tror jeg også, han er.
0: Sådan noget lærdueskydning. Jamen, skal man lige tage et stykke musik? Det, der skal ske nu, det er, der kommer 2x15 minutters forlænget spilletid, eventuelt en straffesparkskonkurrence. Og så er der jo den her lille pause. Altså, det er ikke de 15 minutter, som der er i en normal pause mellem første og anden halvleg. Den er jo ureglementeret, den her. De har lige tid til at få sig en tår vand, tale nogle desinger, ikke? Og så spiller de vel igen om 5 minutters tid.
2: Ja, det er de der omkring. De skal vande banen endnu en gang. Den har godt nok fået noget vand.
0: Ja, det har den. Den må have et godt dræn, fordi den er sjaskvåd, den bane der. Den er store pletter og plamage på banen. Nå. Nu vel, vi tager en sang. Det er Taylor Swift. Og så er vi tilbage med første halvleg af den forlængede spilletid om lidt.

fra den nye Toy Story-film. Her var det Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Med VM på P4 her. Stadigvæk med lidt snak, og ikke så meget fodboldspil, mellem den ordinære spilletid, og så skal vi til en forlænget spilletid mellem Argentina og Schweiz. Lige om lidt. Sometimes.

0: Western Girls var det her fra Pet Shop Boys. Du lytter til VM på B4. Vi sender Argentina-Schweiz. Det er kvartfinalen ved VM i fodbold. Og bare lige for at rekapitulere. 1-1. Men ikke lige mange mennesker på banen, Mathias Jacobsen, i det her opgør, hvor første halvleg den forlængede spilletid er kommet i gang.
1: Det er korrekt. Brill Embolo fik dobbelt gult, eller sit andet gult kort. Efter hvad? Hvad du spillet en god times små 70 minutter, ikke? Da han filmer i en duel med Leandro Paredes, midtbanespilleren fra Boca Juniors og det argentinske landshold, hvor Paredes først får et gult kort, men sidenhen bliver dommeren kaldt til skærmen, altså den argentinske dommer, João Pinheiro, og han konstaterer også, ligesom vi gjorde relativt hurtigt, at det var decideret film, og dermed et gult kort mere til Brill Embolo, der havde et gult kort i forvejen, dermed marchordre. Så schweizerne har så holdt stand siden da, selvom det var meget, meget tæt på, at Lisandro Martinez ville have scoret måske VM's bedste mål. Her kommer argentinerne igen og får afsluttet ind i straffesparksfeltet, netop indskiftet Thiago Almada, der er kommet ind i stedet for Enzo Fernandez, som har spillet færdig i det her opgør, Chelsea's midtbaneprofil her, altså i stedet for Thiago Almada, der til daglig holder til i Atletico Madrid. Så spørgsmålet er, hvordan bliver den her forlænget spilletid? Mit bud er jo, at det bliver igen meget boldflytteri fra Argentinas side, og så må vi se, om de har heldet med sig til at afgøre det.
0: Den her kvartfinal er også med de sværere hold, synes jeg. Altså, du ved, Frankrig går videre i deres opgør, Spanien går videre i deres opgør, så har vi den der fantastiske kamp, som Henrik Lindegaard kommenterede, mellem Norge og England, hvor England vandt i sidste ende, ikke? Og så det her, det lyder stort, når det er Argentina, men Argentina har bare ikke vist særlig meget i løbet af den her VM-slutrunde. Som de plejer at gøre.
1: Ej, de har vel skuffet os, og det...
0: Og Schweiz har kedet os.
1: Ja, men altså igen, som vi talte om, og som vi har talt om mange gange, vinderen har altid ret, og hvis Schweiz de ender med at blive verdensmestre, så har de også fortjent det, uanset på hvilken måde det nu engang er sket. Lad os se her, lige ved bolden kommer frem til Julian Alvarez, inde i straffesparksfeltet for argentinerne.
0: Er det ham, der glider? Og det vi skal med, altså vi snakkede for lidt tid siden om, at banen blev vandet, det gør de jo, det er varmt i USA, alle de her ting. Man kan se plamager på banen ved Arrowhead Stadium i Kansas. Altså, der er vådt. Det er en drivvåd bane, det her.
1: Den har fået ekstremt meget vand, og vi skal også huske på, at hvad er de 7 timer tilbage i forhold til os? Det er jo sent om aftenen, trods alt. Det er jo ikke midt på dagen, og solen den får altså ikke det her til at fordampe. Så kan det godt være, at der er 28 grader, og der tidligere har været 33 i dag. Men temperaturen er jo faldet, og solen står ikke og bærer ned på banen, så jeg forstår simpelthen ikke, at den bliver vandet så meget. Og vi kan se, ja, som du siger, plamagerne dernede lige nu, Messi, der skal kæmpe sig igennem. Ikke en vandpyt, men i hvert fald en plamage, om ikke andet hen til Thiago Almada. Kan han komme ind og få afsluttet, spiller den ud i venstre side, mulighed for et indlæg, bliver igen spillet tilbage. Det er for meget tilbage, i stedet for at rette bolden fremad. Jeg er godt klar over, at der står også en schweizisk mur af røde spillere dernede. Alle 11 spillere nede og forsvarer, så selvfølgelig keeper Gregor Kobel i sort inde på stregen. Så det er svært for dem at bruge det her sig igennem. Det kræver, at angriberne søger ned. Eksempelvis Lautaro Martinez, som lige gjorde det her. Så Messi, der prøver at få smidt den ind i straffesparksfeltet igen, så afviser de den bare som noget, der er så simpelt som at sætte en vask over derhjemme. Men vi er 5 minutter inde i... Det synes du ikke er nemt?
0: Det kan godt være lidt svært nogle gange. Altså, er du kulørt?
1: Jeg skulle til at sige. Der var noget. Det er kulørt det hele. Her kom der en afslutning fra argentinerne. Almada, han er virkelig stemplet ind, efter han er kommet på banen i stedet for Enzo Fernandez, trykker på kassen på kanten af feltet, går i sidenettet, og mange tror, den er inde. Det var også lige ved, at din kulørte vask, den skulle
0: have
1: mere.
0: Ja, men du ved, hvad gør man, hvis man nu har en blå-hvid stribet trøje? Er det så hvid vask, eller er det farvet vask?
1: Den vil jeg vaske alene.
0: Okay. Ja, det er jo lidt spild af penge, alle de her ting, ikke?
1: Jo.
0: Det kan godt være lidt besværligt at sætte en vaske om. Nå, skal vi have en sang? Er det det, vi er ude i?
1: Ja, vi kan lige få med, at schweizerne, de skifter. Det er Denis Jakaria, der har spillet færdig i det her opgør. Og så Adon Yashari, mand med de makedonske rødder, kommer ind. En mand, der skinner og stabiliserer den der midtbane. Godt. 5 minutter er spillet af den forlængede spilletid. Argentina-Schweiz 1-1.
0: Og hvis du er i humør til at se det her med billeder, så kan du også tænde for DTV, hvor DR1 er i gang. Og det er TV selvfølgelig her i radioen, der er Annika og Livsforladt.

0: Annika var det her med Livsblad i VM på B4. Prøv lige at kigge over på bunken derovre til højre, om bag de sure flagermus, Mathias. Hvor mange kuverter vil du sige der?
1: Hold da fast. Sådan der.
0: Langt over, ja.
1: Jeg skal lige se her. Der er, lad os lige se, 1, 2, 3.
0: Det er også meget pædagogisk.
1: 5, 6, 7 kuverter.
0: 7 kuverter med VM på B4 bagagemærker.
1: Jamen altså.
0: Hvis du også skal have sendt det, så skal du lige skrive til mig, hvor det er, du lytter med fra. En P4, sms til 1212, stand P4, lavet mellemrum. Husk navnet og adresse, så jeg kan sende det. Hvor lytter du med fra? Lige nu vi har fået bud fra Japan og Vietnam og også nogen, der skriver.
1: Altså,
0: jeg laver ikke noget spændende. Jeg er bare hjemme i Danmark og passer mit arbejde. Og det er godt nok også plads til. I sms'en til 1212, stand P4. Lavet mellemrum. Og hvor du så lytter med fra.
1: Og der skal vi huske på, at det er jo egentlig også i bund og grund det, vi gør.
0: Altså lytter med?
1: Passer vores arbejde.
0: Det er rigtigt. Med stor fornøjelse. Nogen, der passer deres arbejde, men slider sig lidt af svejserne. Mathias, ligner det, at de gerne vil se, om de kan komme igennem til en strafsparkskonkurrence og slå nogle sydamerikanere, som de også gjorde i sidste runde?
1: Ja, vi havde lige et forsøg fra Granit Xhaka, svejsernes anfører, og den forrygende midtbanespiller spiller jo i Sunderland nu, men sparkede et pænt stykke over mål, trods at her Messi, der nok engang forsøger sig med højrebenet. Altså, han er meget venstrebenet, Lionel Messi. Han var meget tæt på i slutningen af kampen at score med højrebenet. Her prøver han sig så med et indlæg med højrebenet, men det er også en måde at snyde modstanderen på, kan man sige. Altså, simpelthen bare sige, nu slår den ind med højrebenet.
0: Ja, det har de aldrig set før.
1: Nej, han har jo ikke været med i mange år, Lionel Messi, men vi har så spillet 100 minutter nu, og det betyder,
0: at kamp nummer 100.
1: Jamen altså, det hele går, og der står 1-1, altså der er mange ettaller i det her, og det er Argentina mod Schweiz, schweizernes første VM-kvartfinale i 72 år, de får det hele med, mindst 120 minutter kommer vi op på, det kan også være, at vi skal have straffesparkskonkurrence, så er spørgsmålet, jamen hvem er så favorit der, vi kan jo ikke glemme, hvad der skete i VM-finalen i 2022.
0: Ja, altså hvor det bøllede frem og tilbage mellem Frankrig og Argentina.
1: Og hvor det bliver afgjort i
0: straffesparkskonkurrence. Og han er også blevet skiftet ind. Er han ikke ham, der fik afgjort
1: lige
0: det i sidste
1: ende? Han er kommet ind. Altså Gonzalo Montiel, højrebakken, er kommet ind i stedet for Nahuel Molina. Så han er klar til at sparke straffespark. Det er overbevist om. Spørgsmålet er så, om han bliver sparker nummer 5, eller hvad han gør. Det er ikke engang sikkert, at man får lov til at bruge alle 5 sparker. Det kommer an på, hvordan det går. Så det skal man også overveje, hvem der skal sparke. Men lige nu, argentinerne igen i venstre side. Det er ikke sikkert, at vi får straffesparkskonkurrence, fordi det er jo, som skal vi huske på, altså et schweizisk hold, der kun er 10 spillere på banen mod de her 11 argentiner, og der er noget med varmen og så videre. Messi her igen, der prøver at brodere sig igennem, tager lige en enkelt spiller med derinde, den argentinske målskytte, Alexis McAllister, så bolden over i venstre side, mulighed for et indlæg, skal vel også komme fra Thiago Almada, vælger at søge den over mod højrebenet, og så spiller han den, han smider den simpelthen væk i sekvensen her. Det er den indskiftede Seki Amdouni, der kommer ned og forsvarer, selvom hans vigtigste opgave nu her i den forlængede spilletid jo nok, udover at ligge og cirkulere der i det der midterrum, altså midt på den schweiziske banehalvdel, er at se, om han måske kan skabe et eller andet i åbent spil, eller måske en dødbold. Så vi har 4 minutter tilbage af første halvleg i den forlængede spilletid. Det er stadigvæk 1-1 mellem Argentina og Schweiz. Du

frispark til Argentina. Vi snakker 25 meter ude. Messi går til bolden her, og det er jo bare historien om, når man afbryder musikken. Bolden bliver sendt direkte i muren. 1-1, Argentina, Schweiz.

0: Christoffer var det altså her med Ringer om natten. Spillet er det samme, som det har været de sidste 10 minutter. Nogle argentinere, der står og leder efter lågen til at komme ind mod det schweiziske mål, men det ikke rigtig lykkes for dem her indtil videre.
1: Ja, og her kommer der et dårligt indlæg fra målskytten Alexis McAllister, som får bolden fra Lionel Messi. Han høvler bolden om bag mål og ud til et målspark. De går stadigvæk hårdt til hinanden, og jeg forstår godt, at vi lige har haft en argentiner sendt til tælling, Nico Gonzalez, som får et ordentligt fur af den indskiftede Aron Yashari. Altså, det er schweizerne, der bruger fejetricks lige nu, og det er selvfølgelig for at stoppe argentinerne i deres jagt på et afgørende mål i den forlængede spilletid, fordi jeg vil også sige, jeg har nok svært ved at se det, hvis Argentina skulle score, at Schweiz så også disk op med en udligning, selvom de selvfølgelig kan spille alt frem så. Ja.
0: Men omvendt, jeg havde heller ikke set, at Schweiz skulle score det der mål udligne. Lidt tidligere kamp.
1: Nej, og prøv at tænke sig, hvis ikke Brelle Mbolo, han havde filmet, altså så... her kommer der en afslutning fra jeg selv samme Yashon Asiari, eller Aron Yashari, undskyld, midtbanespilleren, som sparker bolden et pænt stykke over mål. Men det vidner også om, at de kommer stadig frem til noget, schweizerne, men det ikke er de store chancer. Det er stadigvæk Argentina, der skaber, men de skulle have afgjort det her i den ordinære tid. Jeg synes godt nok, det ligner mere og mere straffesparkskonkurrence. Vi har lige fået lagt et enkelt minut til i den her forlænget spilletid. I første alder, det er Messi på bolden over i højre side forbi Yashari, så kommer indlægget over på bagstolpen, der ordentligt med at hætte ind midt for mål, men den rammer ikke Lautaro Martinez. Den ligger for langt tilbage i banen for angriberen fra Inter, og dermed ikke nogen scoring her i stedet for et indkast. Derover jeg kan se, at Nico Gonzalez, manden som jeg har fremhævet som en mand, der har X-faktor, når han kommer ind, han går stadigvæk og halter. Det var noget af et par sæt knupper, han fik ned i hælen derover. Det ligner, han har noget ubehag dernede, men de har stadig lige tid nu. Gonzalez spilbar eller ej, et indlæg kommer herude fra højre side, altså helten fra straffesparkskonkurrencen, altså Montiel, de holder fast i presset herover til Nico Gonzalez, så kan han slå et indlæg, det evner han alligevel, det giver et hjørnespark med 10 sekunder tilbage af det her ene tillægsminut, og spørgsmålet er, om ikke de får lov til at tage det kæmpe, kæmpe begejstring på tilskuerpladserne, hvor argentinerne også fornemmer, at de er ovenpå, de er en mand i overtal, men må ikke de der smil også kan forsvinde i takt med, at vi nærmer os straffesparkskonkurrencen.
0: Jo. Der bliver det virkelig et chancespil, ikke, hvem der lige har den der.
1: Lige nu er det Messi, der har bolden i et hjørnespark ud fra venstre side. Kommer ind i boksen, og det var derfor, de scorede i første halvleg. Men her et hovedstød, der bliver hættet over mål Christian Romero. Og det må næsten være det for første halvleg. Den forlængede spilletid her fløjter han af João Pinheiro. Og dermed altså med et kvarter tilbage, fortsat 1-1 Argentina-Schweiz.

0: Monster Slut. Veronica Maggio var det her med Monsterspawn. Norge røg ud lidt tidligere på natten, er det jo så. Det er de klokken 2. Og det er du kan se highlights. Mål og et interview med en meget berørt Ståle Solbakken ind på dtk/VM. Her i radioen i de tidlige morgentimer en søndag morgen, der er vi kommet i gang med anden halvleg af den forlængede spilletid mellem Argentina og Schweiz. Vinderen her, Mathias, skal en tur til Atlanta for så at møde England i semifinalen på onsdag.
1: Ej, vidunderligt fodboldstadion, hvor de har rulletrapper fra tribune til tribune.
0: Det har man også deres koncerthus. Det er selvfølgelig ikke lige så stort, men...
1: Ja, nu sidder vi jo på den modsatte side af Randersvej i forhold til Sears Park Vejlby. Der vil jeg bare sige, der har man ikke rulletrapper. Så jeg konstaterer, det er noget andet end det, vi er vant til.
0: Det er sandt nok, de der store imponerende amerikanske stadioner. Både begge semifinaler blev spillet under tag modsat den her kamp i en aften amerikansk tid, som jo er et åbent stadion.
1: Ja, det er også efterhånden ved at være meget sen aften i Missouri, Kansas City, og et opgør mellem Argentina og Schweiz, hvor schweizerne de kæmper lige nu for at få den her kamp ud i en straffesparkskonkurrence. Der er ingen tvivl om, at det vil være optimalt for dem. Christian Romero har forladt banen for argentinerne nede i forsvaret. Tottenhams Christian Romero ind i stedet for ham. Veteranen på 38, Nicolas Otamendi. Det kunne godt være sådan en spiller, der også godt kunne komme ind og sparke straffespark, ikke?
0: Det kunne han sagtens. Masser og masser af erfaring. Har spillet i, man spillede Manchester City i mange år, så skiftet videre og er lidt død i karrierens efterår. Det er man jo typisk, når man er 38 og spiller fodbold.
1: 16 år i Europa. Porto, Valencia, City, og så senest Benfica, hvor han jo var anfører. Nu har han så vendt hjem til River Plate for at spille. Så det er tilbage på det sydamerikanske kontinent, og nu spiller han så det her VM på det nordamerikanske kontinent, og kan han ende med at blive helten i en kvartfinale mod Schweiz. Jeg vil bare sige, du sagde det selv, det er et chancespil, og det bliver et lotteri, hvis det går, den går i straffesparkskonkurrence, så har schweizerne nærmest 50% sandsynlighed chance for at spille sig i landets første VM semifinale. Det vil være helt vildt her. Schweizerne med et frispark, der kommer ind i feltet, bliver sparket væk af argentinerne. Det vidner også om, at det kan godt være, at de er en mand i undertal og har været det i efterhånden rigtig, rigtig lang tid. Ja, vi snakker jo næsten en time efterhånden i undertal for Schweiz. Og det til trods, så knokler de videre dernede, og det er ikke fordi, de tillader den ene chance på den anden til argentinerne, som dog kommer i angreb nu, og det er altså Lisandro Martinez, han er midterforsvar, han var tæt på at score et vidunderligt mål i tillægstiden i anden halvleg, altså hvor han ekvilibristisk får sådan liggende i luften, flugtet til bolden over mod det lange hjørne, stor redning af Gregor Kobel. Det er stadigvæk argentinerne, det er Messi, der fordeler ud i højre side til Montiel, men han smider bolden ikke, og så er det Amdouni, der kan køre den anden vej for schweizerne. Der er bare ikke rigtig nogen med, så Amdouni er fuldstændig mod sig alene, og alligevel får han taget den med sig. Det er meget, meget imponerende det her, og den ender næsten med at komme tilbage til Amdouni, men den løber fra ham derover. Det er Silvan Widmer, der kommer med frem højre bakken. Det er også vildt, at der ikke er en midtbanespiller, der lige tager en løb der.
0: Ja, men det kan man selvfølgelig sige. Men der må også være nogle trætte stænger her, efter så mange minutter og så meget lang tid, de har spillet. Altså begge hold har været ude for længe spilletid tidligere også i knockout-runden.
1: Granit Xhaka minder mest alt om en labrador, der har fået at vide, du får ikke flere kødben i dag. Går med...
0: Nej, en sjosker.
1: Duknakket. Han går duknakket rundt derinde og ligner en, der bare gerne vil have lov til at få den her straffesparkskonkurrence. Og har han så kræfterne til selv at tage? Fordi han er også en mand, der sparker gode straffespark. Så må ikke han få lov til at tage det, hvis han har en muskelfiber tilbage i lægmusklerne, der ikke kramper op. Men lad os nu se, om vi kommer dertil. Der er spillet 3 minutter af den her anden halvleg af den forlængede spilletid. Lad os lige se, om argentinerne måske kan skabe noget her igen over til Thiago Almada. Han har været meget, meget i øjnefaldene, efter han er kommet på banen på den der offensive midtbaneposition. Det er nærmest umuligt for mig at forklare, hvilken position han spiller. Han kom ind i stedet for Enzo Fernandez, og det er jo sådan helt officielt som en egentlig tier på det her hold. Men han flakker også rundt ud til venstre. Nu er han ude i venstre side, måske med en mulighed for et indlæg. Højrebenet bliver spillet ind her til Messi på kanten af feltet. Kan han få afsluttet? Nej, spiller den ind i straffesparksfeltet. Så igen ud, Lisandro Martinez ud til Almada, forsøger sig med højrebenet, bliver spillet ind. Jamen, i ingenmandsland, der er ingen derinde, og så skal Montiel over have fat i den på højre bakke, i stedet for tilbage til Alexis McAllister. Og så kan de fortsætte det her powerplay igen. Lisandro Martinez løfter bolden ind i straffesparksfeltet, og der kan Lautaro Martinez ikke få taget bolden ned, og dermed målspark til Schweiz med 11 minutter tilbage. Så skal vi have straffesparkskonkurrence, hvis ikke der kommer et mål. Der står 1-1 mellem Argentina og Schweiz.

så lykkes det alligevel for argentinerne. Hvor kom det her fra med 8 minutter igen? Julian Alvarez, der drejer bolden op i det lange målhjørne. Vi snakker fra 28 meters afstand eller sådan noget i den dur. Det er et vidunderligt mål. Og Argentina er med 8 minutter tilbage af den forlængede spilletid foran med 2-1 mod 10 mands.

0: Det brune punkt, som var det her med Kom, lad os gå. Vi får scoring igen, som også kan ses ind på DR1 og DRTV. Den er jo op og ramme spindelvævet lige der i sammenføjningen med Kastner. Det kom også. Det er irriterende kommentatorfloskel med det der ud af ingenting, for ting kommer jo altid af noget. Men det lignede bare ikke, at der var de her chancer. De her fantastiske skud på mål, som så kom for Argentina.
1: Det kommer ud af ingenting. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Fordi de har bare broderet bolden rundt og forsøgt at massere det her schweiziske forsvar. Hele den forlængede spilletid, jamen nærmest siden, at Schweiz fik rødt kort efter omkring 70 minutter spil. Det er rødt kort til Brel Embolo. Og så er det en mand, som har fået chancen igen og igen og igen for det her argentinske landshold ved VM. Altså senest mod Egypten. Overbevist ikke om noget, og så alligevel en startplads på ny Julian Alvarez i det her opgør. Så kommer første VM-mål også, og det er femte gang i karrieren, at han scorer et VM-mål. Og jeg kan ikke lige sådan fra hoften hive de fire tidligere frem, men det her, det må simpelthen være det smukkeste og klart det mest afgørende også. Det er så smukt sparket op i det lange målhjørne, og nu har schweizerne et kæmpe problem, fordi de er kun 10 mand. Argentina er 11. Lige nu er der ballade nede på grønsværen. Det er gule kort til højre og venstre nærmest. Det er Marco Senesi, der er kommet ind. Bournemouth-spilleren, som øvrigt lige er skiftet til Tottenham. Forsvarsspilleren. Nu gør de det igen, akkurat ligesom med Egypten. Forsvarsspillere, de skal bare ind, men fornemmer også lige de argentinske tilskuere, ikke? Altså,
0: ja, de vågner en lille smule her, ikke?
1: Der er gang i det, men hvor er det godt sparket ind. Det er jo med vristen, at han formår at dreje bolden over det lange målhjørne alligevel. Det er en gudescoring, og det er jo ikke sådan, jeg sidder og tænker, at det er død og pine fortjent, og sådan skulle det bare gå, fordi de har jo ikke været de chancer. Det var også det, vi talte om, ikke? Men skulle der komme et sejrsmål, så skulle det være fra Argentins side. Men nu fremhæver du en spiller fra Schweiz, inden det her opgør, eller i begyndelsen af det her opgør, manden, der er rated højst i forhold til præstationen. Han er lige kommet ind nu. Så Ruben Vargas får de sidste 5 minutter plus. Der bliver nok lagt 2-3 minutter til i den her forlængede spilletid, fordi nu havde vi et længere spilstop i forbindelse med målet. Vi har først lige fået sat gang i spillet nu, og det er vel efterhånden 3 minutter siden, at det lykkedes argentinerne at få bolden i kassen her. Silvan Widmer løfter bolden over i venstre side. Der er det argentinerne, der får hættet til bolden, og den går så ud til et indkast for schweizerne oppe på højde med straffesparksfeltet. Det er Miro Muheim, der kaster den ind til Yashari. Tilbage til Miro Muheim ude i venstre side. Han kan godt slå indlægget med venstrebenet. Kommer også her over på bagstolpen. Derover Amdouni for forsøgt hættet til den. Det lykkes ikke, så er det i stedet for argentinerne, men de får hurtigt fat i den igen, schweizerne. Det er som om, det er Schweiz, der er overtal nu på mandskabsfronten. Xhaka får fordelt over i venstre side, hættet ind midt for mål derinde, og der kommer Emiliano Martinez på den og smider sig ned. Han kommer til skade. Alexis Mac-Allister, der kommer til skade. Alle fra det argentinske hold smider sig ned på græsset og trækker lidt tid af klokken. Vi har 4,5 minutter tilbage, plus det løses. Argentina, jamen, de har gjort det igen. De har bragt sig foran mod Schweiz og fører 2-1, er på vej i semifinalen.

0: Benson Boone var det her, Mystical Magical. Det vil være sidste chance for Schweiz, hvis de skal komme videre til VM. Første omgang skal de score et mål, så skal de i strafsparkskonkurrence mod Argentina, og dermed er det så en semifinal. Men lige nu ligger den bare til Argentina, Mathias Jacobsen.
1: 2 minutter tilbage af den forlængede spilletid, og ja, lige nu ligner det, at Julian Alvarez skal være matchvinder i det her opgør. Et sjældent mål af Julian Alvarez, der ikke har spillet særlig godt VM indtil videre, men stadigvæk har fået tilliden fra Lionel Scaloni. Det er schweizerne, der presser på. De havde lige frispark. Og det var Granit Xhaka, der slog den ind mod straffesparksfeltet, men den når nærmest ikke forbi første mand, før den bliver hættet væk. Men igen, ny høj bold ind mod straffesparksfeltet her for schweizerne. Måske også en nedfaldsbold, men den kommer ikke hen til Nico Elvedi, som nærmest ligger som offensiv midtbanespiller lige nu. Og så er det i stedet for Lionel Messi den anden vej, kan potentielt set afgøre det her over for Eray Khmer. Over til venstrebenet sparker den ind i Khmer. Det giver et argentinsk hjørnespark med 1 minut tilbage. Jeg tænker, der bliver lagt 3 minutter til. Du tænker 1 eller 2 minutter.
0: Ja, du ved. Men jeg kan da godt se, at altså, der har været lidt tidsudtræk fra tid til anden. Der har også været målet jo, som jo også lige ligger 1 minut eller 2 oven i hatten, ikke?
2: Jo.
0: Og så den der underlige diskussion, hvor der er masser af schweizer, der var på skændes med dommeren, og Argentina så fik et gult kort, som vi aldrig rigtig fik en replay på, hvad det egentlig var, der foregik.
1: Indskiftede Marcos Senesi, som altså skal spille i Tottenham i den kommende sæson. Men nu hjørnespark til Argentina. Vi har gået ind i det sidste minut af de officielle 120 minutter i det opgør. Lionel Messi, han står offside i det, han spiller bolden ind til. Ja, Alvada må det være, der så spiller den tilbage til Messi med det samme, og det er jo så et problem, når man står helt nede ved hjørnefladet. Så er man oftest offside, ja, hvis forsvaret bare er en lille smule opmærksom.
0: Ja. Og så har schweizerne så muligheden, og dommerens tillægstid kommer lige her om få sekunder, så ser vi, hvor meget Schweiz har tilbage at arbejde med.
1: Ja, og det kunne godt være, at jeg kom op sådan på i de høje toner. Måske noget falset, hvis der bliver scoret klokken 20:06 den her morgen her ved en schweizisk udligning. Et nyt spilstop ser ud til, at vi har en schweizer i græsset igen. Det er Akanji. Han ved godt, han skal hurtigt på højkant, for der er ikke dømt noget. Og så kan han jo ende med at blive taget fra banen og alt muligt. Der bliver lagt 4 minutter til. Så 4 minutters tillægstid.
0: Men hvor, hvor skal det komme fra, det her for schweizerne? Fordi de er trods alt nede med en enkelt mand, og ham, der blev udvist, er deres topangriber.
1: Ja. Jamen, de har jo så Seki Amduni, som kunne være en mand, de kunne forsøge at sigte efter, men han er jo ikke en targetman på den måde. Han er en dygtig angriber. Her i over i højre side, Silvan Wittmann, der prøver at holde bolden inde, og det er så igen Senesi, der får clearet bolden, og så skal de ned og hente den ned midt på banen igen. Granit Xhaka, han har jo løbet solen sort. Han er fuldstændig færdig her derinde. Han er også nærmest med at begå et frispark på Julian Alvarez. Det bliver ikke dømt, og så er det en 3-1. Situation for argentinerne. Lautaro Martinez videre til Thiago Almada. Skal han have lov til at afgøre det, eller skal han finde Messi? Han dribler selv. Almada, nej! Og så Lautaro Martinez lukker og slukker det her opgør i første minuts tillægstid. Det der, det er jo et kontraangreb efter fodbolden til ABC. Og hvordan jubler man så? Jamen, man gør ligesom Ståle Solbakken tidligere ved VM. Udover banden op på tribunen.
0: Ja, det skal man passe lidt på med. Og det kan man også komme til skade af.
1: Ja, hvor...
0: Efter Jordan Henderson, den engelske spiller, der snublede hen over en bandereklame. Men det er en anden snak.
1: Det her, det var afgørelsen. Det var simpelthen afgørelsen i første minuts tillægstid. Og det er Lautaro Martinez, der efter fin forarbejde, må vi også sige, at Thiago Almada, hvor han egentlig bare skal finde Messi, han dribler så selv i stedet for, så ender bolden med i sidste instans og hopper ud til Lautaro Martinez, der sparker bolden i kassen, efter at Gregor Kobel er sendt til tælling egentlig i den der duel med Thiago Almada. Lige nu bliver Lautaro Martinez lykønsket af den største helgen, der overhovedet er i Argentina. Lionel Messi, der er hen og kramme sin holdkammerat Lautaro Martinez fra Inter. Det her, det er simpelthen en skøn, skøn kontra. Og der så også ender så lykkelig som nu engang kunne for argentinerne. Kobel, der lige disker op med en fodparade, kan ikke gøre noget, og så er det inde på stregen Miro Muheim, der ikke kan stå i vejen for bolden. Afslutning fra Lautaro Martinez, der er klinet op af stolpen, og 3-1 til Argentina. Det er ikke længe siden, at det her det lignede straffespark.
0: Det er rigtigt, og der er måske også fortællingen om et argentinerhold, der ikke er imponerende. Har ikke rigtig været det i løbet af VM-slutrunden. Har spillet mod Egypten, har spillet mod Carverde, har humpet, hudlet sig forbi, ikke? Og en lidt slatten gruppespilafdeling, en selv sikker gruppespil, men hvor ikke rigtig møder nogle svære modstandere. Og så her, der kan de finde ud af at sætte tur på, når det endelig skal være.
1: Men
0: næste modstander er England.
1: Og lige præcis, og der vil jeg sige, da jeg sad på bagkanten af kampen mod Egypten og tænkte, at de

0: 0-2 til 3-2, og jeg var bjergtaget, og den stemning, og det var vildt, og jeg tænkte, at de kan blive verdensmestre. Men vi blev også ret hurtigt enige om i radioen, at skal de blive verdensmestre, så skal de hæve niveauet, fordi ja. Schweiz er en endnu større, en endnu mere vanskelig størrelse end Egypten. Nu kan vi gentage os selv og sige, jamen skal de slå England, så skal de godt nok levere noget andet end det her. Vi skal også huske på, altså siden omkring det 70. 20. minut, har Argentina været en mand i overtal, og de har bare ikke været niveauer bedre her. Schweizerne, der begår et frispark, og det betyder så, at argentinerne lige kan trække lidt mere tid af klokken her. Er det Ruben Vargas, der er oppe og diskuterer med Lisandro Martinez? Ingen grund til det, fordi det her opgør, det er sådan set afgjort.
1: Ja, det er det, og det betyder, at vi også kender semifinalerne i næste uge. Tirsdag aften, Frankrig mod Spanien kl. 21 her på B4. Og onsdag aften, der bliver det så England mod Argentina. To fantastiske semifinaler. Den kamp kan jo også ses på DR1 og DR TV. Nej, undskyld, det er Frankrig. Det er Frankrig-Spanien, som vi sender på DR1 og DR TV. Så er det TV2, der har Argentina og England onsdag aften. Men begge kampe i radioen altså.
0: Ja, det spidser til nu, ikke?
1: Det gør det.
0: Kamp nummer 101 og kamp nummer 102 bliver det så. Og den her kamp nummer 100, den lå så på et besværligt tidspunkt. Det er jo godt at høre, at der og kunne læse, at der er rigtig mange, der har hørt med. Det til trods for, at klokken den nærmer sig 5:45 søndag morgen. De to semifinaler, det er klokken 21 dansk tid.
1: Oddsætterne er også allerede på her. Og har England som en svag favorit over Argentina?
0: Ja.
1: Vil du også sætte det sådan?
0: Den køber jeg egentlig. Jeg har en eller anden fornemmelse, og jeg ved ikke, hvad den kommer af. Og jeg fik den nærmest allerede, da jeg sidder og så England til min VM-debut over i Arlington i Texas, lige uden for Dallas, hvor de vinder 4-2 over Kroatien. Der tænkte jeg, det så ubesværet ud, og de scorer 4 mål mod et stærkt kroatisk mandskab. Det her, det var ikke ubesværet for Argentina. Jeg tror også på en lille favoritvalg til England. Og men Argentina lige nu kan glæde sig over, at det blev en lang aften i Kansas City, men den endte lykkelig for Argentina, der fortsat lever videre i drømmen om at generobre og genvinde VM-trofæet, som de vandt for små 4 år siden i Katar. De vinder med 3-1 efter forlænget spilletid mod Schweiz.
1: Og hvis de tager det der trofæ, ikke? Det vil være en usandsynlig historie i hvert fald, fordi meget ligger til Frankrig lige nu.
0: Det vil være vildt.
1: Det vil det. Vi får være klogere næste uge, altså på tirsdag, når der er semifinale mellem Frankrig og Spanien, og onsdag er det mellem England og Argentina begge kampe kl. 21. Husk, du kan se highlights inde på dk/VM, og om en time er der sommermorgen på B4. Så fra Mathias Jakobsen og Thomas Loft siger vi tak, fordi du lød med her til VM på B4 med Natradio.

0: Der var mere babygråd på fødegangene sidste år end de foregående år. Nye tal viser, at der blev født næsten 2.400 flere børn i 2025 end i 2024. Og selvom det tal måske ikke lyder meget, så er det unikt, at det lykkedes Danmark at knække den faldende fødselsrate, som man ser i mange europæiske lande. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
1: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: Fødselsraten er nu oppe at ramme 1,5 barn per kvinde, og den stigning skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024 blev det udvidet til, at man nu også kan få hjælp til barn nummer to. Og derfor er der ifølge Rune Lindahl Jacobsen grund til at tro, at fødselsraten vil stige endnu mere.
1: Der er jo indført nye regler undervejs, ikke? Og det der jo er væsentligt i det, det er, at nu har vi set resultatet af den første ændring. Så jeg håber jo på, at vi ser endnu en fremgang.
0: England er klar til semifinalen ved VM efter en dramatisk 2-1 sejr over Norge efter forlænget spilletid. England er dermed blandt de sidste fire hold ved VM, og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard kan englænderne sagtens gå hele vejen.
2: De har vist, at de er svære at slå. De har vist, at de kan fighte et resultat hjem. Og så har de også individuelle spillere. I dag var det Jude Bellingham, som strålede. Så de kan sagtens komme hele vejen til finalen.
0: Ja, Jude Bellingham blev den helt store helt med begge engelske mål. Han udlignede kort før pausen, efter Norge var kommet foran efter 36 minutter, og bare få minutter ind i den forlængede spilletid scorede han sejrsmålet på en returbold. Ifølge Henrik Lindegaard er det altid noget særligt, når England skal spille med om medaljer. Han fremhæver især de engelske fans.
2: Troen hos de her fans på, at det er i år, at pokalen kommer hjem, er selvfølgelig kæmpestor. Det virker også som et engelsk hold, der er meget, meget svære at besejre. Og allervigtigst har de lært at fighte sejren hjem. Det gjorde de mod Mexico, og det gjorde de mod Norge, og det kan føre dem rigtig langt i den her turnering.
0: I semifinalen møder England Argentina, der for kort tid siden slog Schweiz 3-1 efter forlænget spilletid. To personer er blevet dræbt i et skyderi i den kanadiske storby Toronto lørdag aften lokal tid, det oplyser politiet. Ifølge avisen Toronto Sun skete skyderiet under en latinamerikansk gadefestival, der hvert år afholdes i byen. I alt blev 6 personer ramt af skud. Politiet har ikke oplyst noget om gerningspersonen eller et muligt motiv. I dag mest klart vejr, lokal skyde mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og hagl i nord og midt og temperaturer op til 27 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA har i nat gennemført nye angreb mod Iran. Det er tredje gang i denne her uge, at amerikansk militær angriber iranske mål. Angrebene blev indledt i nat kl. 01:15 dansk tid. Det oplyser den amerikanske centralkommando, som har offentliggjort video og lyd fra angrebene. Er det missiler, der bliver affyret mod Iran fra amerikanske krigsskibe? Kort efter de amerikanske angreb, der kom der så meldinger om iranske modsvar mod amerikanske interesser i Golfen. De Forenede Arabiske Emirater oplyser, at landets luftforsvar har reageret på en missiltrussel, mens Qatar siger, at et missilangreb er blevet afværget. Samtidig hævder Irans revolutionsgarde, at den har ramt et kommando- og kontrolcenter og dronehangar på en militærbase i Jordan. Oplysningerne er dog ikke kræftet af hverken Jordan eller USA. Nu er det afgjort, hvordan de to semifinaler ved VM i fodbold kommer til at se ud. Tidligt her til morgen, der vandt Argentina nemlig over Schweiz med 2-1 i den sidste kvartfinale. Men der skulle forlænget spilletid til, før sejrsmålet kom i hus.
2: Alvarez drejer den over! Julian Alvarez! Vanvittig spark! Argentina gør det! Igen! De nægter at overgive sig!
1: Ja, dermed så er de forsvarende verdensmester fra Argentina klar til semifinale mod England, der tidligere på natten vandt deres kvartfinale over Norge, også med 2-1 efter forlænget spilletid. Og dermed sætter englænderne en stopper for Norges VM-drømme, og landstræner Ståle Solbakken havde svært ved at skjule skuffelsen.
3: Jeg synes jo lidt synd på gutta, men det er topidræt på det aller.
1: Jeg synes, det er synd for spillerne, men sådan er topidræt på aller værste eller bedste vis, alt efter hvor man ser det fra, lød det her fra den norske landstræner, inden han så måtte tage en pause for interviewet, fordi følelserne tog over. England møder Argentina på onsdag kl. 21. Det var allerede afgjort, at den anden semifinale står mellem Frankrig og Spanien, og den bliver spillet et døgn før, altså tirsdag kl. 21. Der har været mere babygråd på hospitalernes fødegange i 2025 end de foregående år. Nye tal viser, at der sidste år blev født næsten 2.400 børn, flere end i 24. Og det betyder, at fødselsraten nu er steget til 1,5 barn. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er der altså langt fra nok til, at vi kan reproducere os selv. Hvis vi skulle kunne gøre det, ja, så skulle fødselsraten op fra 1,5 til 2,1 barn. I dag, først på dagen, klart vejr, men der kan også godt være skyde mod vest. Til formiddag kan der komme enkelte byer med risiko for torden i nord og vest. I eftermiddag kraftigere byer mod øst, mellem 19 og 28 grader.
0: Det her er P4.

0: you.
1: Joan of Blacksmith, House on Fire.
2: Det her er P4 Sommerweekend
3: med Iben Mortensen og Britt Berglund.
1: Godmorgen, og endnu en gang hjertelig velkommen til en omgang P4 Sommerweekend. Sådan søndag.
4: Vi skal til det igen.
1: Vi skal til det igen. Vi er jo klar. Og hvad der sket siden sidst, Britt? Jeg kan jo fortælle, jeg har fået sådan en flot rød stribe ned ad næsen. Og det er ikke, fordi det er ikke sådan en sørgebind for Norge og fodboldkampen.
4: Dog ikke.
1: Dog ikke. Det er mere, fordi jeg har været ude lidt for længe i solen i går.
4: Ja, det var også ualmindeligt dejligt vejr.
1: Åh, det var godt.
4: Det kan vi godt sige. Tog en ren flag og sige, vi sender jo fra DR-studiet på Bornholm, fra Rønne. Det vil sige, jeg er jo sådan en, der normalt huserer i København, hvor jeg bor og hvor jeg arbejder. Så jeg er jo på besøg i Rønne. Jeg lånte en cykel i går, og så cyklede jeg rundt i Rønneby. Og lad mig bare sige, jeg er jo smask forelsket. Jeg er simpelthen blevet så forelsket. Altså i byen her. Jeg synes,
1: glad.
4: Det er... Altså, du kan se, jeg får sådan en helt gåse ud, ikke? Hvor jeg tænkte, okay, så lige koldt vand i blodet, fordi man skal jo aldrig handle på en instant forelskelse. Men jeg vil sige, jeg havde sådan en dag i går, hvor jeg bare cyklede rundt og nød at se mennesker. Nu var det også virkelig dejligt vejr, ikke? Og der skete
1: tog så godt ud i går jo.
4: Ja. Især. Jeg synes, det var så skønt, at jeg kørte forkert alle mulige forskellige steder, og kom til at køre gennem noget skov, og det er virkelig kuperet terræn i forhold til Amager, hvor jeg bor, som er meget, meget flat. Men
1: ja, men hvis kommunen lytter med, så kan de bare sende henvendelse til mig og nogle penge og sådan noget. Så jeg tager et ganske kort lille konsulentbidrag for, jeg vil sige, den Rønne.
4: Nå, det gør du.
1: Du gør det godt selv, Britt.
4: Det gør du. Nå, men udover det, så jeg har også brugt noget tid på at se nogle VM-fodboldkampe.
1: Ja.
4: Det skal vi selvfølgelig også finde her i løbet af morgenen. Det kommer vi jo ned til. Bliver vi nødt til.
1: Ellers så skal vi jo selvfølgelig lige have en sommerstatus rundt om derude. Mm. Det er jo sommer og sol i Danmark. En særlig tid, hvor planerne godt må være sådan lidt mere anderledes, lidt mere spontane og rare, end de plejer. Det kan være, du sover lidt længere. Mm. Så kan det selvfølgelig være, du ikke er tæt for radio. Det håber vi alligevel, du har. Ja, det kan også være, du henter de gode rundstykker ned ved bageren og ved at gøre klar til et morgenbord, ikke?
4: Ej, sådan en dejlig søndag morgen, ikke? Med en god kop kaffe og nogle friske rundstykker. Det kan også være, at du lige er kommet hjem efter, du er sådan en type, som lige tænker, nå, skulle man da ikke lige løbe 18 kilometer, bare fordi man kan?
1: Ja, hvorfor ikke?
4: Velkommen hjem.
1: Inden det bliver for varmt. Men uanset, hvordan din morgen den ser ud, så er vi i hvert fald glade for, at du har stillet ind her på P4 sammen med os. Mm.
5: Det

0: Rosa her med min ven.
1: P4 Sommerweekend.
0: Ah, nemlig. Det er P4 Sommerweekend, og derfor skal vi jo lige sætte gang i den her.
2: Det er sommerferie. Hvor du henne?
0: Ja, godt spørgsmål egentlig.
3: Og jeg har allerede været inde og smugkigge lidt på sms'en, fordi vores kollega Thomas Loft sendte jo VM på B4 her i nat, da Argentina spillede mod Schweiz. Og der har virkelig været gang i sms'en, så der er kommet mange sms'er, blandt andet fra folk, der sidder lige nu i biler på vej mod feriedestinationer, men også fra folk, som bare er tidligt oppe. Og må ikke, fordi jeg kan se, den seneste sms, der er kommet, den er kommet klokken 5.17, det er næsten 2 timer siden. Må ikke, der er flere, der har stået op siden der, som har lyst til at fortælle sådan en status. Hvor vi henne, måske også mentalt. Hvis du har lyst til at byde ind på en sms, så er du mere end velkommen.
0: Ja, måske man er, som du siger, på vej på ferie, på vej hjem fra ferie, har lige måske overstået den lange køretur og står og sådan ånder på ruderne i Flækgaard-butikken og siger, nå, så kan vi vist godt til at åbne.
3: På vej til bageren for at hente de der kanelsnegle, som jo ikke spiser sig selv.
0: Det gør de i hvert fald ikke. Uanset hvad du laver, så vil vi rigtig gerne, som sagt, høre fra dig. Hvor drikker du din morgenkaffe, kunne man også spørge med andre ord. Har du også haft sådan lidt en lum i aften? Og har siddet nu ude på din, i din have eller en altan eller et eller andet? Og lige køler lidt af.
3: Du er mere end velkommen. Du kan sende os en sms til 1212. Du skal skrive P4. Som det allerførste, så laver du et mellemrum, skriver din besked. Og så må du meget bare et fornavn, bare så vi lige ved, hvem du er, og så gerne hvorfra du sender din sms selvfølgelig. Sådan lige status på. Hvor lytter du med fra? Hvad laver du? Hvad er status i dit liv?
0: Det er det, vi spørger til den her time.
2: P4 Sommerweekend.

0: Britney Spears' Toxic.
1: Du lytter til P4.
2: P4 Sommerweekend.
0: Og det er der i grunden rigtig mange, der gør derude. Det er vi jo glade for at få et stort vidne om her i SMS-indbakken.
3: Absolut. Heidi i Københavns Nordvestkvarter skriver, at jeg sidder på min altan og nyder morgenmaden sammen med solen og varmen. Her er det allerede 19 grader, det bliver en super dejlig dag. Kan I have det godt på dejlige Bornholm, som jeg elsker, skriver Heidi. Ja, det gør jeg altså også.
0: I vil se nu, hvad det ikke godt kan. I får den der Bornholms følelse. Og der er faktisk også Lasse og Eva, der skriver, godmorgen, vi er på vej til Bornholm, eller Rønne, hvor I sender fra. God søndag til jer.
3: Nå, hvor dejligt. Så er der Tænkeår, der skriver, så går turen til Christiansø, står og smører madpakker.
0: Åh, det er fedt.
3: Jeg har ikke været der.
0: Ja, det er en anbefaling, eller en anbefaling værdig, vil jeg sige. Det er altså et meget spændende sted at komme ind. Der er også, vi er på vej på ferie. Nu går turen mod et par dage i Køln, derefter videre til Normandiet. Vi er nået til Odense, så der er mange timer foran os endnu, men bilen er pakket godt, og der er forsyninger til alle mænd. Ved hilsen, Rikke. Det er vigtigt at have
3: det lyder hyggeligt.
0: Nok forsyninger på en køreferie.
3: Nu skal vi lige til Randers til Per, som faktisk er i Hobro hos sine forældre, skriver han. Det har været en forlænget weekend med fejring af min mors 77 års fødselsdag og samtidig min forældres 56 års bryllupsdag. I fredags der var vi på en hyggelig tur til Aalborg, hvor der blev set på den skønne midtby og shoppet. Dagen den sluttede med lækker smørbrød på en restaurant og en gåtur på den smukke havnefront. Og senere til formiddag, skriver Per, der tager jeg så hjem til Randers, ikke? Så jeg er klar til at starte på arbejde i morgen tidlig kl. 6.
0: Sådan. Så fint med at være slut. Det er i hvert fald godt at se derude, at man er vågen. Mange af os. Er det, det er ikke den her weekend, Britt, der er den helt store rejseweekend. Er det ikke den, der er næste uge?
3: Du fanger mig lige på det forkerte
0: ben. Kunne jeg sige, det beklager jeg. Jeg mindes, at der er noget med den her weekend, om at den er sådan ekstra pakket i forhold til fly og bilrejser derude.
3: Jeg tror, det er den her weekend, at hvis vi havde været 20 år tilbage i tiden, så tror jeg, at man havde kaldt det her begyndelsen på industriferien.
0: Industriferien, ja. Det er nok det. Der er også Bettina, der skriver, at jeg er på vej på arbejde 25 timer og venter på fødegangen.
3: Hold da op.
0: Det er langt altså.
3: Matt fra Aalborg er på vej hjem fra en nattevagt. Der er ikke nogen ferie i sigte, men fugesand mellem fliserne, der skal fejes ud inden søvn endnu en nattevagt. Og med de temperaturer, vi har for tiden, ja, så er der jo ikke behov for at rejse sydpå, skriver Matt.
0: Det må man sige. Jeg har altså også til en aircondition herinde i studiet.
3: Tak.
0: Fordi det er for os selv, så skyld, tænker jeg. Bare for at vide om, det er altså sommeren, som har ramt Danmark efterhånden. Det er jo også juli. Men hvor er du lige nu? Det vil vi meget, meget gerne vide. Sæt en sms ind på 1212. Start den besked med at skrive P4 og så et mellemrum og fortæl os måske også sådan lidt, hvor din mentale tilstand henne på en søndag her i juli.
3: Meget
0: skal
3: gerne.
0: Der ske? Og meget vigtigt, et navn. Det vil vi gerne bede om.

0: Stevers, var det her med Rush. Og en tidlig morgen, søndag, hvordan ser P4-landskortet egentlig sådan ud? Eller måske faktisk hele verdenskortet, for I melder jo ind fra både nær og fjern. Spørgsmålet er, hvor er du lige nu?
1: Der er Anne-Sophie i Aalborg. Jeg sidder og drikker morgenkaffe i udestuen. Jeg er tidlig op, for jeg skal ned og besøge min mand og børn på FDF-landslejren.
0: FDF-landslejren?
1: Mm.
0: Det er spejdere.
1: Mm.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Mm. Ja, altså så kan vi lige... Det er jo den lejr, der finder sted et sted i Danmark. Den finder sted et sted i Danmark, ja.
0: Sådan der. Et sted i Danmark.
1: Jeg kan ikke lige finde det.
0: Nej, det er også okay. Vil du være? Vi kan også bare... vi lytter med fra en lille... Ry! Ja, det er Jylland. Det ved jeg.
1: Det er Jylland.
0: Der bor min frisør. Nå, vi lytter med fra en lille by på Kreta, hvor vi er vågnet efter første nat, og nu kan se frem til 14 skønne dage. God sommer fra Jakob og Henriette. Altså. Altså godt.
1: Din frisør bor simpelthen.
0: Jeg rejser langt for at få klippet det her. Det er ikke alle, der får lov at røre det hår.
1: Nej. Nå, Eva skriver, hun er på vej fra Sjælland til Endelave. Første pitstop, det er Nyborg Strandbad og et skønt morgendyp i Storebælt. Hurra og glad solskinsdag.
0: Mm. Og godmorgen her fra skønne Bornholm, som Britt i hvert fald har lært, står der i parentes. Hvor endnu 3 uger venter med fødderne i vandet, når der altså ikke lige bliver spist is. Så god service fra dig, Britt, at du tager med mig på ferie og stadig... så jeg stadig kan vågne om morgenen med din dejlige stemme som baggrund. Altså, se nu der. Du følger med lytterne, Britt.
1: Jeg kunne forestille mig så, at Lene normalt huserer i hovedstadsområdet, hvor jeg jo så også huserer på B4 København.
0: Ja.
1: Susanne skriver, at hun lige vågnede i sit kolonihavehus i Kolding. Senere i dag, der skal hun så en tur til fødselsdag. Barnebarnets fødselsdag, der bliver 8.
0: 8 år gammel. Og du snakkede jo for kort tid siden, Britt, om de der seje mennesker derude, lige at tage en af de der helt lange løbeture, inden det bliver alt for varmt, ikke?
1: Ja.
0: Så er der Anders her fra Karup, Midtjylland. Nu talte de om 18 kilometer. Ah, men jeg nåede med en løbetur på 15 efter gårdsdagens 25 kilometer.
1: Ej, okay. Slap lige af. Og Nikolaj fra Nakskov, han er gået i gang med hækklipning. Det vil jeg altså også gerne anerkende og klappe lidt for. Og så er der i den omvendte, eller helt nede i den anden ende af skalaen, ikke? Brian, der skriver, min kone og jeg, vi ligger og slapper af ved poolen i Marmaris. Skønt. Det kan godt være, at vejret derhjemme er dejligt. Men det er altså noget andet at komme på ferie. Ølene, de er kolde, og pigerne er varme.
0: Sådan er det jo. I hvert fald herligt at høre fra jer derude, uanset hvor det altså er, at I sidder henne. Vi bliver ved med at spørge til, hvor I er henne, sådan rent feriemæssigt, måske ikke feriemæssigt, men også rent mentalt. Det er jo altså sådan, at der også er et par regionale nyheder, som vi lige skal nå om ikke så forfærdeligt længe. Derfor lidt musik og et spot.
2: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
3: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Og her med YouTube er klokken 7:30. Det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Ved du, hvad du skal gøre, hvis du skal have fat i 112, men din telefon ikke virker? Eller hvis strømmen forsvinder, og du ikke kan kommunikere med nogen? Det er et scenarie, som flere kommuner arbejder med, men der er ikke ens retningslinjer for, hvad kommunerne skal gøre for at hjælpe sine borgere. Og det møder kritik fra flere, der efterlyser statslige retningslinjer for det. Blandt dem er Erik Lauritsen, socialdemokratisk borgmester i Sønderborg Kommune.
3: Det, der sker, det er, at vi ender med at gøre det på 98 forskellige måder, og det er ikke hensigtsmæssigt. Vi er nødt til at vide, hvad skal vi, og hvad skal vi fortælle vores borgere.
2: Også Kommunernes Landsforening efterlyser specifikke råd og vejledning, så en kommune ved, hvad de skal leve op til. Det siger Lone Loklint, formand for Kommunernes Landsforenings Kultur, Erhverv og Samfundssikkerhedsudvalg fra Radikale Venstre.
4: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
2: Den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. En 80-årig kvinde fra Fredericia er død efter en svømmetur ved Fanø Strand i går eftermiddag. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pårørende meldte kvinden savnet, og efterfølgende blev hun fundet og bjerget ind på lavt vand af livreddere, som iværksatte førstehjælp. Kvinden blev med redningshelikopter fløjet til Esbjerg Sygehus, hvor hun blev erklæret død. Nærmeste pårørende er underrettet. Nogen eller en del sol, temperaturer mellem 18 og 27 grader i dag, køligst ved Vadehavet. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
1: P4 Sommerweekend.

0: Justin Bieber gået sammen med Ed Sheeran på den her, der hedder I Don't Care.
1: Du lytter til P4.
2: P4 Sommerweekend.
0: Ja, skuldrene bliver sænket lidt, og det er jo søndag morgen, men I har godt nok gang i mange sjove ting derude. Det må man sige.
3: Lad os lige starte uden for landets grænser. Det er Ronald og Christina, der skriver, vi lytter med fra Salzburg im Austria.
0: Oh, ja.
3: Vi har forinden tilbragt nogle dage hos familie. I dag skal vi ud og se på seværdigheder, inden vi i morgen kører videre gennem Tyskland med 3 overnatninger, inden vi kommer hjem på torsdag. Lige nu, der nyder vi det nogenlunde kølige vejr den her morgenstund, inden temperaturen igen stiger.
0: Det lyder dejligt. Altså. Og det har jo også været sådan, at der er en, der har skrevet ind, som vi kender fra i går. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, oh, det kan man godt sige.
0: Vi skal lige have fat i ham. Det er Peter fra Odense.
3: Yes.
0: Der skriver, jeg vågnede tidligt, fordi jeg glæder mig sådan til den P4-kop, jeg vandt i apropos-quizzen i går. Koppen skal jo øvrigt med på Tønder Festival. Sommerferie for mig er altid slut august, og med årets højdepunkt, altså Tønder Festival som afslutning.
3: Gode venner, fantastisk musik, og nu også en P4-kop. Er du lidt misundelig på Peter, der vandt den her P4-kop i apropos-quizzen i går? Så skal du vide, der endnu en på højkant på næste lørdag, og du skal bare gøre sådan her, som Peter gjorde i går. Lad os lige tage et hurtigt recap på quizzen. Hvad var svaret?
4: Det var Rom. Jeg kommer også til Jamaica. 3. Ja da.
3: Sådan der. Du fik dem alle sammen rigtigt.
4: Fedt.
3: Så hurtigt kan man vinde en quiz.
0: Tænk sig, ved at være så god, som Peter altså var, og der kommer en P4-kop, som, tænker jeg, skal på flot turné til Tønder Festival.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er klart. Den må man godt blære sig med, hvis man altså indehaver af sådan en fin en. Altså.
3: Maria skriver, at vi kører på den franske motorvej med morgensolen og morgenkaffen på vej hjem efter en skøn ferie i det spanske. Der er helt stille i bilen, fordi de andre sover. Okay. Ej, hvor lyder det bare dejligt, ikke?
0: Det er de helt gode køreture, det der, hvor man bare kan suse igennem. Selvfølgelig holde grænsen, fartgrænsen, meget vigtigt.
3: Selvfølgelig.
0: Og ikke noget med sms, mens man kører, meget vigtigt. Men hvor man bare føler, man er ja, kongen eller dronningen af vejen.
3: Der er ikke nogen, der sidder og diskuterer på hverken forsæde eller bagsæde, hvad man skal lytte til, eller også stikker til hinanden, og jeg skal tisse, jeg ved da ikke snart. Sådan bare morgenkaffen, ikke? Ja. Og morgenroen.
0: Det er altså ikke dårligt.
3: God tur, Maria.
0: God tur. Hvad laver du derude? Det vil vi gerne vide den her søndag morgen. Er du på vej et sted hen, eller er du bare lige der, hvor du skal være? Det kan man også godt være. Det kan være med sin yndlingskop med kaffe, te eller noget koldt måske i dagens anledning. Vi hører gerne fra dig. Det er den måde, som du jo plejer at fortælle os, hvad du laver på. Det er ved at skrive en sms til 1212, start med P4 og så et mellemrum, og så netop det.

0: Det var altså Say Clara, der blev færdig der. Og det kan jeg næsten sige, jeg synes næsten ikke, hun kunne... Altså, god sang, men det måtte godt nærmest ske lidt hurtigt, fordi vi skal altså til noget ret interessant, Britt, fordi vi har nemlig ringet til dig, Kim. Godmorgen, Kim.
1: Ja, godmorgen.
0: Kim, kan du ikke lige sige, du er ude at køre, det kan vi godt afsløre, men hvor er du henne?
1: Jeg er på vej til Nancy. Vi har lige været i Nimes med sådan en Nightliner-bus, så jeg kører med Q's fra Katy Perry.
2: Altså, du er på tur med Katy Perry?
1: Yes.
2: Og du kører... Nu var jeg lige nødt til at søge på det der store internet efter en Nightliner. Det er jo sådan en luksusbus.
1: Det er det, ja.
2: Og du har hvor mange passagerer ombord?
1: Jeg har lige nu 10 ombord, eller 11 ombord, ja. Og der kan være 14 i.
2: Og det er jo en bus, hvor man kan ligge og sove, fordi den jo er luksuriøst indrettet med sovepladser. Sover de i øjeblikket, eller hvordan?
1: De sover alle sammen op oven på øverste etage, ja.
2: Hvor er det bare rock and roll. Du begyndte den her tur den 26. juni?
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Nu skal I så spille, nu, fordi jeg tager lige dig med i ligningen, I skal spille koncert i aften, og så går turen så til Luxembourg. Hvornår er du færdig med at køre de her busser for Katy Perry?
1: Det er den 20. 21. juli, og der slutter dagen ned i Milano.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og der er måske nogen, der tænker, at det er jo et, og det gjorde vi jo også, det er derfor, vi ringede til dig. Det er ikke alle, der har sådan et job. Hvordan har du fået det job, Kim?
1: Jamen, det er faktisk min første tur på det nye arbejde her, og så lagde jeg ud med at skulle køre en hel måned, så det er sådan, det er en prøvelse, og det er rigtig hyggeligt, og gode kollegaer, jeg kører sammen med os, vi er jo 5 busser afsted.
2: Så. Men jeg tænker ikke, at det er sådan et job, man lige finder på Jobindex?
1: Ja, det var ikke. Det var stort op på Facebook, og så tror man til at... Og tænker, nu skal man prøve det.
2: Ja. Hvor er det skønt at tale med dig, Kim. Tak, fordi du havde lyst til at fortælle om din, nu siger jeg det, rock'n'roll lifestyle.
1: Ja, det kan man godt sige, det er, ja.
0: Det må man altså nok lige sige. Kim, tusind tak, og jamen, altså, fortsæt god tur rundt i Europa sammen med crew.

0: og selvfølgelig Katy Perry, og ikke mindst dig.
1: Ja, tak skal I have. Tak skal I have, og god sommer til jer alle sammen.
0: Tak skal du have.
1: Det er godt, velkommen.
0: Jeg var lige inde, Britt, og kigge på setlisten for Katy Perry.
2: Ja?
0: Ja, og jeg kan sige, som sang nummer 3. Det lød sådan meget vildt med dansagtigt, men jeg fik præsenteret det. Der er den her. Last Friday Night, Katy Perry. Det synes jeg, der er på en eller anden måde på sin plads.
2: Absolut.

0: Ej. Katy Perry Last Friday Night, TGIF, altså en af de sange, som man kan opleve hende optræde med live, hvis man ser hende på Europaturné. Jeg tror, Kim har hørt den et par gange, som vi jo altså talte med lige før, som altså kører crewbus.
1: Det kunne man godt forestille sig,
0: han har. Ja. Fantastisk.
1: Nå, Michael, han skriver, at han har netop parkeret bilen på jobbet. Det er Hillerød Hospital. Han kan se frem til en 24-timers vagt som bagvagt på ortopædkirurgisk afdeling. Så han skriver, forud der venter brækket arme og ben, men der venter også gode kolleger og verdens bedste job, og så ferie om 14 dage.
0: Okay, så er det jo ikke så slemt. Så er der Bente fra Roskilde, der skriver, at vi har pakket det sidste, inden jeg henter mit dejlige barnebarn, og vi sætter kursen til Gymnastikhøjskolen i Ollerup.
1: Og så er der Leffe, den lille blærerøv, der sidder på en strandcafé i Sanur på Bali og drikker noget koldt. Klokken den er 13.46, det vil sige nu den 13.49. Kommer hjem til Danmark og fejrer julen, når den tid kommer.
0: Det er, godt, det er jo det er godt at vide, at P4-signalet kan række så langt. Oh, ja. Det er altså herligt at høre, hvor I er med, altså fra nær og fjern. Jeg er kørt til Esbjerg for at deltage i en fed reformertime. Sådan der. Man skal jo vedligeholde træningen, selvom det er sommer. Det er Christa fra Varte.
1: Wow, det er altså også imponerende, når man tager betragtning af, hvor varmt det er, ikke? Man lige kaster sig over sådan en reformertime. Så er der en, der er på arbejde hos La Glace, der er 40 grader i bageriet. Det er jo et meget kendt bageri, der ligger i midten af København.
0: Ej, altså. Det var måske en af de sidste jobs, jeg lige sådan kunne ønske mig. Det er på en varm dag. På en varm dag vil den være hård. Men jeg er glad for, at der er nogen, der gør det, for jeg elsker at spise noget kage.
1: Absolut.
0: Skud ud til alle. Vi er på vej til Berlin på sommerferie. Familien Toft glæder sig til en uge i det tyske. Og så lige en tur på Tropical Island på vej hjem. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg er.
1: Så skal vi lige nå denne her også. Det er Laura Sofia, der sidder i bilen med sin mor. Hun skriver, at vi er på vej for at hente min lille søster i Odense. Og så skal vi ellers bare til Tyskland og handle til min mors bryllup. Vi er godt humør, og vi glæder os til at se min lille søster, men vi er også lidt trætte efter den lange kamp i går, da Norge desværre tabte til England. Tak for sms'en.
0: Tak for sms'en. Og vi skal snakke lidt mere om den der kamp lidt senere på morgen. Men allerførst lidt musik fra Malte Ebert. Sæt det fri.

0: for Team Lund.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, Team Lund.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Take That med en god omgang. Hvad jeg vil kalde sådan noget multijuice, radiofonisk multijuice.
1: Multijuice, okay.
0: Det var Prey. Jamen, det går bare lige ind i ørene.
1: Ja,
0: man skal, det er bare, det er bare godt.
1: Ligesom multijuice.
0: Nemlig.
1: Ja. Tak for de mange sms'er, vi har fået med, hvordan det ser ud rundt om, både i Danmark, men også i udlandet med P4-lyttere. Dem sætter vi virkelig stor pris på. Om få minutter, der skal vi have en radiovis. Det er Morten Snell, der er på vej i studiet, og han kan fortælle, at flere kommuner lige nu er i gang med at lægge planer for, hvad gør vi egentlig, hvis strømmen pludselig går, eller internettet ikke virker? Og det, vi taler altså ikke om 3 minutter, men altså, det er sådan noget længerevarende strømnedbrud eller internetnedbrud. Fordi vi har fået at vide, at vi skal klare os selv derhjemme i 3 døgn. Så er det stadigvæk ikke os alle sammen, der ved, hvor vi skal gå hen, hvis det her det sker.
0: Nej, vi hører meget mere lige efter en omgang. Udsving fra Barcelona.

0: Vi har fået at vide igen og igen, at vi skal præbe og være forberedt på kriser, så vi kan klare os selv derhjemme i 3 døgn med vand og mad. Men hvis strømmen går eller internettet glipper, ja, så skal vi også vide, hvor vi kan gå hen og få vigtig hjælp og information. Og det er noget, som kommuner og politikreds lige nu er ved at få styr på. Blandt andet Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
1: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
0: De udvalgte steder er blandt andet på biblioteker, ved skoler eller den lokale brugs. Men når man ser på hele landet, så er der ikke et overblik over, hvor mange kommuner, der har gjort noget lignende, eller hvordan de har grebet opgaven an. Og det er en mangel, mener Lone Loklind, der er formand for Kommunernes Landsforenings Udvalg for Kultur, Erhverv og Samfundssikkerhed.
2: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer, end det vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
0: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. USA har igen i nat angrebet Iran, og iranerne har svaret igen med en række angreb mod mål i golfstaterne, og siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Hormuzstrædet nu er lukket igen. Det er tredje gang i den her uge, at amerikanerne og iranerne angriber hinanden, på trods af, at de har indgået en våbenhvile. Ifølge USA så kommer angrebene, fordi Iran skulle have angrebet fragtskibe i golfen tidligere på ugen. Ifølge den amerikanske centralkommando, så har USA i nat ramt 140 mål i Iran, blandt andet droner og missilanlæg, ammunitionslager og overvågningsposter. Det skal ifølge USA gøre det sværere for Iran at angribe skibe i golfen. Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, ja, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig født flere børn end de foregående år, og tendensen, ja, den ser ud til at fortsætte. Så fødselsraten, altså hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu oppe at ramme 1,5 barn per kvinde. Og det er den højeste rate i 3 år, og det er faktisk ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange andre europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
3: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: De flere nyfødte skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024, ja, der blev det udvidet til, at man nu også kunne få hjælp til barn nummer 2. Og derfor er der, ifølge Rune Lindahl Jacobsen, grund til at tro, at fødselsraten vil stige yderligere. Men der er bare stadig langt op til den ideelle fødselsrate.
3: Det er altså ikke sådan, at vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
0: Nu er det afgjort, hvilke 4 landshold, der skal spille om at komme i VM-finalen i fodbold. Men Norge er ikke et af dem. I stedet der er det Frankrig, Spanien, Argentina og England, der er semifinale klar. Norge røg ud i nat til England, der vandt 2-1 efter forlænget spilletid. Det begyndte ellers så godt med et norsk drømmemål, som fik Oslo til at gå amok til et storskærmsarrangement. Men jublen den forstummede altså, for så blev det efterfulgt af 2 engelske scoringer. Og derfor stod den på gravøl for de norske fans, som fulgte opgøret herhjemme. Blandt andre Juliette Skogen, som her sætter ord på sine følelser efter nederlaget.
4: Trist! Veldig trist!
5: Hvad skal du nu så?
4: Gravøl, som man siger på dansk.
0: Ja, omvendt så er der jo jubel i den engelske lejr, hvor de drømmer stort, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindegger.
6: Troen hos de her fans på, at det er i år, at pokalen kommer hjem, er selvfølgelig kæmpestor. Det virker også som et engelsk hold, der er meget, meget svære at besejre. Og allervigtigst har de lært at fejde sejren hjem. Og det gjorde de mod Norge, og det kan føre dem rigtig langt i den her turnering.
0: Ja, England skal møde Argentina i semifinalen på onsdag. Dagen inden, ja, der er det Frankrig og Spanien, der mødes i semifinalen. Begge kampe spilles kl. 21. Det flotte sommervejr, det tager sig en pause i dag, når kraftige regn- og tordenbyer bevæger sig ind over store dele af landet. Det begynder i formiddag over den nordlige centrale del af Jylland, og fra i eftermiddag, ja, der er der udsendt et varsel om lokale skybrud over hele Sjælland. Mellem 19 og 28 grader.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Olivia.
1: Rasmus Lykkebaks Olivia.
2: Det her er P4 Sommerweekend
3: med Iben Mortensen og Britt Berglund.
1: God morgen derude. Uanset hvor der I sidder, det har vi jo fundet ud af for kort tid siden, Britt. Det er alle mulige steder.
4: Det er så skønt. Der er virkelig gang i sommerlandet, og også i arbejdspladserne.
1: Det må heldigvis. Ja. Der skal jo være nogen, der arbejder, så andre kan gå på ferie.
4: Præcis.
1: Og sådan er det jo.
4: Ja.
1: For det er jo juli, og det er der jo et eller andet særligt over. Der er lidt længere dage, de bliver fyldt med sådan lidt mere spontane ting. Tempoet sænker sig nu alligevel, ved at lov at mene, selvom man går på arbejde. Der sker måske ikke altid lige så meget.
4: Nej, det smager bare lidt anderledes her i juli, ikke? Uanset hvordan din søndag, hvordan din weekend, hvordan din uge ser ud, så er vi glade for, at du har valgt at lægge din øre forbi P4. Det sætter vi pris på, og vi har i al beskedenhed også nogle meget gode ting på programmet.
1: Ja. Og hvis du står derude og har strandtasken pakket, så er det faktisk med at lytte med lige om lidt.
4: Ja, specielt hvis du har nogle minimis, der skal have en tur med på stranden.
1: Ja.
4: Så skal du spise rigtig meget øre om lidt. Og så om en halv times tid, der skal vi tjekke ind hos vores nordiske naboer. Vi skal til Oslo og tale om den fodboldkamp, der blev spillet i aftes skråstreg nat.
1: Nemlig. Og udover det, en masse god musik, ja. Og selvfølgelig regionale nyheder, som det plejer at være. Velkommen indenfor.

0: Mathias Rank sammen med Frida Seier. Det her, det er deres duet, der hedder To Lanterner. Og uanset hvor du er i landet, så skal du jo ikke bevæge dig særlig langt, før du rammer en kyst med noget dejligt, svælende vand. Og det er jo noget, der rimer på sommer.
1: Ja, har du børn med, så skal du måske lige overveje, hvor meget du bruger strandtiden på at tjekke sociale medier. Se nogle reels, måske læse nogle mails, måske svare på nogle mails eller andet i den dur, fordi næste gang du ser op fra din telefon eller din tablet, så kan dit barn være væk. Måske den i det menneskemylder, som der kan være på strandene på de varme dage. Det der med at måtte kravle ned fra tårnet og fjerne det rødgule livredderflag og i stedet skulle finde børn, der er forsvundet, det er faktisk blevet en fast del af kystlivreddernes arbejde.
0: Det har Torben Redder, der er konsulent i Trygfondens kystlivredning og selv faktisk er kystlivredder med over 20 års erfaring, også oplevet nemlig. Og nogle gange så kan alarmen heldigvis hurtigt afblæses.
2: Der sker så meget på kysten, der gør, at børnene alligevel er opmærksom på, at nu er de gået for langt. Men der er nogle børn, der har lidt sværere ved at orientere sig end andre. Og jeg havde en episode ude ved vestkysten oppe i Nordjylland, hvor en 7-årig pige, hun var gået næsten 7 kilometer, og vi fandt hende efter næsten 2 timer. Så det var helt vildt. Og en ret vigtig ting også at sige, det er, at hvis man kommer i sådan en situation, så ser vi ofte, at børn de går med solen i ryggen, fordi så har de nemmere ved at orientere sig.
1: Så Torben Reder minder dig lige om
2: det her badrød, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: Sådan. Så fik vi det altså lige sat fast med 7 tommer søm. Og så også noget med, gælder de stadig de der gamle råd med, man må ikke gå ud efter man har spist? Eller er den blevet
1: Den tror jeg ikke, vi skal, fordi der er noget med noget myte, og det er pas.
0: Ja, en stor myte.
1: Den tror jeg måske ikke lige, vi skal stikke hånden ind i den vipserede, fordi
0: skal vi ikke bare sige, vær opmærksom?
1: Vær opmærksom.
0: Det kan være det bedste råd. Her skal du få Galbi, While I Wait.

0: Du lytter til P4.
1: P4 Sommerweekend.
2: Og lad os så lige tage de fem baderåd.
3: Inden jeg begynder at få sagt flere skrøner.
2: Præcis.
3: Godt, Britt.
2: Ikke noget myter. Det er godt. Ikke noget. Oh. Det første er, lær at svømme. Nummer to, gå aldrig alene i vandet. Nummer tre, den er sådan lidt sværere, læs vinden og vandet. Men der har du jo heldigvis, hvis du bader på en strand med nogle livredder, eller hvis der bare er et flag, så kan du i hvert fald lige orientere dig der. Så skal du lære stranden at kende, og så det sidste råd, som vi også fik for et øjeblik siden fra Torben Reder, der jo selv er kystlivredder. Slip ikke børn af syne.
3: Sådan. God råd. Og så kan vi bare lige, som en service, jeg har lige ved at tjekke badevandstemperaturen rundt omkring i Danmark. Vi ligger faktisk allerlavest her på Bornholm, ude ved Balka Strand. Det er omkring Nexø. 16 grader, og så topper vi på de 20. Der er vi blandt andet omkring Fanø.
2: Wow.
3: Hvor man kan få så dejlige temperaturer at bade i.
2: Det er meget.
3: Ej, det er meget godt gået for Danmark, men altså baderåd, vær nu bare opmærksom derude. Lis Sørensen her, klar til dig med tæt på ækvator.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Harry Styles. Nyeste hedder American Girls. Han er jo øvrigt på en kæmpe turné, ligesom vi jo hørte Kim var med Katy Perry for en lille times tid siden. Det her, det er Olivia Rodrigo og Drop Dead, og hun fører dig hele vejen hen til de regionale nyheder.

0: fra DR Syd.
1: Der er ikke ens retningslinjer for, hvordan kommunerne skal sikre information til borgerne om, hvad vi gør, hvis strømmen går, og vi ikke kan få fat i hinanden eller 112. Og det møder kritik fra flere, der efterlyser statslige retningslinjer. Blandt dem er Erik Lauritsen, socialdemokratisk borgmester i Sønderborg. Han påpeger, at kommunen har gjort flere ting for at forberede sig.
2: I kommunerne og også Sønderborg famler i forhold til, hvor meget og hvor lidt skal vi gøre. Og vi vil rigtig gerne, hvor vi er godt i gang, men vi er nødt til helt klart at have besked på, hvad er jeres opgave, kære kommuner.
1: Også kommunernes landsforening efterlyser specifikke råd og vejledning, så en kommune ved, hvad de skal leve op til. Det er den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, åben over for.
3: Kommunerne har jo en kæmpe opgave derude i forhold til at løfte det her. Altså det er en skalopgave, og det vil vi jo rigtig gerne hjælpe med i form af vejledning og gode råd osv.
1: Speedway-køren Anders Thomsen, der til daglig kører for SES Sønderjylland i Vojens, vandt i aftes årets 6. internationale VM Grand Prix. Det var Anders Thomsens første VM Grand Prix-sejr i denne sæson og den anden i karrieren. Efter de første 20 heats havde han kørt sig til 2 heatsejre, men derefter vandt han også det ekstra kvalifikationsheat, og i finalen slog han aftens indtil da 3 højst placerede kører, Robert Lambert, Bartosz Smartslik og Brady Kurtz. En stærk præstation af Anders Thomsen, der i år kun kører i Grand Prix-serien som første reserve. I den samlede Grand Prix-stilling er han på 10. pladsen. Leon Madsen og Michael Jebsen Jensen skuffede. Madsen blev nummer 7 og Jebsen Jensen nummer 12. Nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 18 og 27 grader. Køligst ved Vadehavet. Svag til frisk vind fra nordvest eller nord. Nyhederne var med Lars Påske.
4: P4 Sommerweekend.

0: Med lidt hjælp fra TV2 fik du altså Medina som stjernerne.
1: Du lytter til P4.
2: P4 sommerweekend.
3: Vi kan ikke komme udenom det. Vi er simpelthen nødt til at vinde den der fodboldkamp i går. Det var jo lige ved at næsten. Men England blev stopklodsen for Norges succes ved VM. Det var en kamp, som jeg synes bølgede lidt frem og tilbage. Altså, der var jo selvfølgelig nogle målscoringer, men så var der også de her annullerede mål. Der var jo ikke kun ét annulleret mål, og det var sådan lidt, hvor er det bare kæmpe ærgerligt, altså. Men Erling, vores norske ven Haaland, scorede jo ikke.
0: Nej, det gjorde han nemlig ikke.
3: Havde han scoret, så havde vi jo vundet.
0: Så havde vi vundet.
3: Ja. Læg mærke til, hvordan jeg blev norsk. Nej. Okay, så det var altså vi fundet. Nej, det mente jeg ikke.
0: Det var Oslo-Brit, der lige kom i radio. Nej, men det er jo sådan den følelse, vi har haft. Det er også det, vi har snakket med blandt andre end vores gode kollega Daniel Myrup, som altså var på vej til Oslo i går, da vi talte med ham. Jeg skulle jo op og mærke den her folkestemning.
3: Ja, der er alle sammen, der er lidt nordmand i os alle sammen. Ikke?
0: Ja.
3: Nå, vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, han mødte efter kampen en af de mange norske fans, der havde set det hele på stadion i Miami, og som trods nederlaget sagde:
4: Jeg skal hylle, at Norge har kommet så langt, som de har kommet. Det skal vi hylle. Hadde de gått videre i dag, så hadde det vært en bonus. Og vi hadde festet noe helt vilt. Jeg tenker vi skal feste likevel, fordi de har kommet så langt, som de har. Men jeg er veldig skuffet, fordi vi er ikke dårligere enn England.
0: Sådan.
3: Ja, de var ikke dårligere end England, og vi skal feste alligevel, siger
0: det,
3: han her.
0: Det synes jeg er det vigtige at hæfte sig ved. Vi skal feste alligevel. Jeg tænker godt, at man kan være ganske stolt og have fået en ordentlig omgang fodboldsommer, hvis man altså er nordmand.
3: Den norske statsminister Jonas Gahr Støre, han skrev i nat på Instagram: VM-eventyret er slut, men stoltheden, den er større end nogensinde.
0: Men hvordan er stemningen så egentlig i Oslo her til morgen? Dagen derpå. Det spørger vi apropos vores udsendte Daniel Myrup om lige om lidt. Efter Ella Langley og Be Her.

0: Der var helt sikkert mange danskere, der sad op og fulgte med, da vores norske naboer sent i går aftes tørnede sammen mod England i VM-kvartfinalen.
1: En af dem, som har fulgt med på helt tæt hold, det er vores udsendte i Oslo, Daniel Myrup. Godmorgen, Daniel.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Nå, drømmen den brast jo i aftes, da Norge måtte se sig slået af England og dermed er ude af VM. Men altså noget en VM-kvartfinale. Hvordan er stemningen i Oslo her til morgen?
2: Her til morgen, der er den lidt anderledes, end den for eksempel var, da de slog Brasilien her for godt en uges tid siden. Fordi der stod man stadigvæk folk i Norge, tror jeg, som var på vej hjem fra fest. Jeg kan faktisk se en i Norge, tror jeg, nu her. Men dem, jeg spørger, siger, har du festet hele natten? De siger, nej, jeg har bare stået tidligt op. Det er lidt en tømmermændsomgang, og den ramte spontant efter, at nederlaget, det var en realitet. Det er ikke den fest, som det kunne have været, men det var stadigvæk nogle nordmænd, som var stolte af deres præstationer, som stadigvæk troppet op foran Kongeslottet omkring 20.000 mennesker.
1: Okay, fordi vi bragte et klip for et øjeblik siden, som Kim Bildsøe lavede i Miami med en nordmand. Han har måske fået en enkelt over tørsten, men det er jo også vel ondt, når man har været inde og se fodbold, der sagde, at vi skal feste alligevel, fordi det har gjort det godt, det norske hold. Hvad skete der i Norge sent i aftes?
2: Ja, altså der var jo 135.000 mennesker, som var kommet til Oslo. Det vurderer politiet her i byen. Og da kampen den så var slut, jamen så har det lidt været traditionen her undervejs i VM, at de skulle op til det her berømte kongeslot, og så skulle de vække kongen, som de plejede at sige. Men i går, der hørte vi folk, der på vej hen mod slottet, sagde, vi skal trøste kongen. Det var deres formål. Så de her 135.000 mennesker, nogle de forsvandt langsomt fra folkemængden, bare for at tage hjem, fordi det var jo også sent på natten, at kampen den var slut. Men langt størstedelen af dem, de ville gerne lige op og sende en sidste hilsen og sige tak til den her sommer. Det har været fantastisk. Vi skal råbe ro en sidste gang, vi skal fyre noget fyrværkeri af, og vi skal kigge hinanden i øjnene og sige, det her det har været den fedeste sommer nogensinde.
1: Jeg synes næsten, Daniel, og jeg er der ikke engang. Jeg synes næsten, jeg kan mærke skuffelsen, hvor du er.
2: Jamen, der er også en kæmpe skuffelse, og det er jo sådan en blanding af skuffelse over ikke at være kommet videre, men også måske skuffet over, at det kunne være blevet til mere, fordi der er jo rigtig mange af de norske fans, som simpelthen er så ærgerlige over, at det skulle ske på den måde, hvor vi ser, at Englands mål måske var lidt kontroversielt, fordi det ramte en ledning eller ikke ramte en ledning, og så var der jo Norges 2-1-mål, som blev annulleret, fordi at der var et frispark, som blev dømt via VAR. Så skuffelse, det er helt sikkert til at tage at føle på. Det kunne man også mærke på spillerne efter kampen der, men stoltheden over alt det, de har opnået, ja, den er lige så meget til at tage at føle på.
1: Åh, det er godt at høre. Tak skal du have, Daniel Myhr, vores udsendte i Oslo.
0: Altså en norsk sommer til historiebøgerne. Nu skal vi have Madonna og Sabrina Carpenter i en duet her på Bring Your Love.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: til Lasse Skrivers Everyday Life.
1: De bedste rejseminder. Her skal jeg tilbage til.
2: Aha. Sådan kan man godt have det, når man er ved at rejse. Man tænker, det her, det skal jeg jo bare tilbage til på et eller andet tidspunkt. Hver søndag her i løbet af sommerferien, der samler vi vores allerbedste sommerferieminder. Vi sætter dem som perler på en snor til en lang rejse, der går ud fra Danmark og så ud i den store verden. Alle steder, det er steder, hvor en eller måske flere P4-lyttere sukker med et smil på læben. Her skal jeg tilbage til.
0: Og i sidste søndag, der var det Louise og familien, som efter nogle år med udenlandsrejser igen var på vej til øen, hvor solen jo altid skinner.
3: Det skal vi, fordi vi har været et par år på udenlandsrejse, efter vi har haft 7 år i træk på Bornholm. Vi tænkte, nu skulle vi simpelthen prøve noget andet. Men vi savnede Bornholm.
2: Så for 8. gang holder familien altså sommerferie på øen i Østersøen. Det er vores første stop på den P4-rejseplan, som vi laver sammen hen over sommeren her. Næste stop, det bliver et sted i Skandinavien, og det skal vi finde i dag.
0: Ja, og vi skal jo bede om noget hjælp. Så det er jo nu her, at du skal sidde og tænke tilbage på alle dine bedste ferieminder fra vores skandinaviske nabolande. Det sted, hvor du altså tænkte her, altså i Skandinavien, der må jeg bare tilbage en dag.
2: Fortæl om stedet og hvad det var, der gjorde det uforglemmeligt. Det skal du gøre i en sms til 1212. Du skriver P4 som det allerførste. Laver et mellemrum, og så skriver du om det der sted. Ikke i Danmark, fordi vi er ude i Skandinavien nu. Som du synes, at det vil du rigtig, rigtig gerne tilbage til. Og så fortæller du din historie, og meget gerne lige hvem du er, så sender du hele stedet til 1212.
0: Du kan jo finde telefonen frem i hvert fald. Begynd at få de små grå kørende. Mens du hører Nephews Superliga.

0: Vi samler altså på dine bedste ferieminder fra vores skandinaviske nabolande. Der, hvor du tænkte, det er ikke sidste gang, jeg kommer her. Her må jeg altså bare tilbage til. Fortæl os om det sted, der netop gav dig den følelse i en sms til 1212. Skriv P4 først, og så et mellemrum, og så din historie. Husk, det er altså ikke Danmark, men bare Skandinavien, vi leder efter.
1: Og så kan det jo være, at det er præcis det sted, som kommer på vores store P4-rejseplan, som vi kreerer her hen over sommeren. Nå, lidt tidligere, der fik vi en besked fra Bettina, der skrev, at hun er på vej på arbejde. 25 timer venter på fødegangen, og måske Bettina for travlt, fordi efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, ja, så er der altså godt nyt fra der, hvor Bettina arbejder fra fødegangene. Sidste år, der blev der født flere børn end de foregående år. Den tendens ser ud til at fortsætte. Morten Snell har mere om lidt i Radioavisen.
0: Det bliver lige efter Pet Shop Boys har leveret meget veloplagt Go West.

0: Selvom vi har fået tudet ørerne fulde med, at vi skal præbe og kunne klare os selv i 3 dage derhjemme med mad og vand, ja, så er der ikke nogen klar plan for, hvordan landets politikredse og kommuner skal hjælpe os, hvis strømmen går eller internettet svigter. Og det møder nu kritik fra Kommunernes Landsforening. For selvom flere kommuner har planer for, hvordan de for eksempel kan give information under en krise, ja, så er der brug for én samlet løsning i hele landet. Det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
1: Selvfølgelig er det vigtigt, at man som borger ved, hvad man kan gøre, uanset hvor man er, om man er i sin egen kommune eller på arbejde et helt andet sted. Så de klare retningslinjer er der brug for.
0: I Kalundborg Kommune, der har de selv gjort noget. Her har de udpeget 31 såkaldte informationspunkter, hvor borgerne kan gå hen og få hjælp, hvis krisen rammer. Og de har allerede haft et af stederne i brug, da strømmen gik på Sarø i maj, fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
2: Og vi havde en mand nede at stå nede ved Brusen, hvor det er på Sejrø, med en walkie-talkie. Og der gik folk ned for at prøve at høre, hvad sker der osv. Så kunne vi få information frem på den måde.
0: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil gerne hjælpe kommunerne med gode råd til, hvordan de kan handle i en krise. Men hun mener ikke, at staten bør lave retningslinjerne.
3: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpe stor forskel på Fanø og på København.
0: Og fra beredskab til babyer, hvor der blev nemlig født 2.400 flere af dem sidste år end i 2024, og det giver den højeste fødselsrate i 3 år. Og det er faktisk ret unikt, at vi her i Danmark har knækket den faldende fødselsrate, som mange andre europæiske lande slås med. Og det tyder på, at de seneste års gratis hjælp til fertilitetsbehandling til dels skal have hjulpet den tendens på vej. Det mener Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
4: Det ved vi. 18%, det er, der er flere, der har fået hjælp til at få deres børn. Og det er i hvert fald positivt, at man har indført det, så at dem, der har svært ved at få børn, kan få de børn, de ønsker sig.
0: Fødselsraten, det vil sige, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5 baby per kvinde. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er det faktisk ikke nok til, at vi som befolkning kan reproducere os selv. Så skal vi op på 2,1 baby per kvinde. Og det er den nuværende fertilitetshjælp ikke nok til at nå, vurderer Rune Lindahl Jacobsen.
4: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen. Men så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
0: Og så skal vi til USA, hvor en af landets mest markante republikanske politikere, senator Lindsey Graham fra South Carolina, er død. 71 år gammel, og han døde efter kort tids sygdom. Lindsey Graham var oprindelig en af præsident Donald Trumps kritikere, men han skiftede mening og har været en af hans loyale støtter, blandt andet på det udenrigspolitiske område. Her har han forsvaret Trumps pres på resten af NATO, blandt andet. Det norske VM-eventyr er slut, efter at de nat blev besejret 2-1 af England i kvartfinalen efter forlænget spilletid. Men der venter de norske fodboldherrer en folkefest, når de vender retur til Norge. Den står nemlig på fælles modtagelse i Oslo, og så er spillerne også blevet inviteret til slottet af kong Harald. Og de norske fans, Kenneth Dahl og Anne Haven, er da også stolte af deres landshold.
5: Jeg skal hylle, at Norge har kommet så langt, som de har kommet.
6: Jeg tænkte, at vi skulle vinde, men vi kom langt.
0: Ja, der er tilfredshed trods alt blandt de norske fans. Og det var der også hos landstræner Ståle Solbakken, selvom han var tydeligt berørt efter kampen og måtte tage en pause for at holde tårne tilbage.
7: Jeg må tage lidt fart. Det er sådan der. Nogle gange så går det med os. Det gjorde det mod Brasil, så ærligt skal vi være. Da bikker vi
0: det. Det er sådan det er. Nogle gange der går det med os. Det gjorde det mod Brasilien, men i dag der gik det ikke vores vej, lød det fra Ståle Solbakken. Men alt i alt så kan Norge altså være stolte, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindegger.
8: Jeg synes, Norge kan tage herfra med kæmpe store løftede hoveder. De har givet både det norske folk og alle os andre en stor, stor VM-oplevelse. Og de forlod den her turnering med det yderste af neglene og gav alt, hvad de havde i sig i 120 minutter. Det har været et forrygende flot norsk VM.
0: Semifinalerne hedder nu Frankrig mod Spanien på tirsdag og England mod Argentina på onsdag. Begge kampe kl. 21. Det flotte sommervejr, det tager en pause i dag, når kraftig regn og tordenbyger bevæger sig ind over store dele af landet. Temperatur mellem 19 og 28 grader og lidt til frisk vind. Pernille Stisdal sammensætter morgens radioaviser.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Sommerweekend
1: med Iben Mortensen og Britt Berglund.
2: Det var Marie-Kays Landet, der, ja, lærer os godt fra land. Det er sommerweekend, det er søndag, det er sol, og mere sådan far til fire-agtigt bliver det heller ikke.
3: Nej, det gør det faktisk ikke. Og vi gør det, vi den næste sådan cirka 40 minutter, der samler vi på skønne ferieoplevelser i Skandinavien. Altså de steder, hvor følelsen var, da du måske var afsted, og særligt da du kom hjem, ej, der skal jeg bare tilbage til.
2: Ja, for der er ferier, man glemmer hurtigt. Og så er der de ferier nemlig, som lever med en, og man bliver med at fortælle om, og I andre skulle jo også tage derhen. Altså virkelig tænker, der ramte det ramte noget i mig, det er dem, vi gerne vil høre fra.
3: De ferier, der sætter sig i kroppen, vi har fået en sms, der er desværre ikke nogen afsender på. Du må meget gerne bare lige skrive dit fornavn, når du skriver. Nordkap, hele turen deroppe i bil, er en overvældende oplevelse, står der, af natur og dyreliv og geografi, at se, hvordan omgivelserne de ændrer sig på vejen mod nord, fra kornmarker i syd og rå klipper og lidt sne i nord i juni. Jeg taler om indlandsvejen gennem Sverige, videre i Finland og så op gennem Norge. Midnatssolen, rensdyrene og stilheden. Jeg vil gerne dig opskrive denne her P4-lytter. Tak for det. For fjerde gang.
2: Fjerde gang. Altså noget af en tur. Men hvad med dig? Et sted i Skandinavien, og skal vi lige afgrænse det, Britt?
3: Ja, fordi Skandinavien kan jo være mange ting, alt efter hvordan man definerer Skandinavien. Vi går efter den definition, som Danmarks nationalleksikon, Lex.dk, har. Skandinavien er en betegnelse, som omfatter Norge, Sverige og Danmark. Men Danmark har vi ikke med, fordi det var jo sidste weekend, hvor vi søgte efter danske. Her skal jeg tilbage til ferie. Så nu er det Norge og Sverige.
2: Minder, ferieminder, steder, du gerne vil tilbage til, eller du tænker, der må du tilbage til. Send en sms ind til 1212, start beskeden med P4 og et mellemrum, og så fortæl os om din feriehistorie. Og vigtigt selvfølgelig, få lige et navn med, så bliver vi så glade.
3: Kan vi lige nå den her fra Ole, der husker en campingtur til Øland i 80'erne, hvor en svensker introducerede mig for en ubåd, altså den der drink med noget vodka, ikke?
2: Åh!
3: Ja. Et herligt minde.
2: Sig selv her med XOXO.

0: Du lytter til P4.
1: P4 Sommerweekend.
2: Hvor der altså er ferie på programmet. Vi er ude efter jeres allerbedste, skønneste, dejligste ferieoplevelser i Skandinavien, altså minus Danmark, så det vil sige Norge og Sverige for den her omgang. De steder, hvor følelsen bare var, hallihallo, her må jeg altså tilbage til endnu en gang. Og der er kommet nogle gode bud, blandt andet her fra Elna i Haderslev, der skriver, hej i studiet, det må blive Ålandsøerne. Har været der en gang og vil gerne se mere af øen og dens flotte natur.
3: Så er der Per og Janni, der skriver Norge først og sidst. Og der kunne vi godt tænke os, det blev lidt mere specifikt.
2: Ja.
3: Fordi vi skal jo have et sted, hvor vi ligesom, nu skal vi rejse fra Bornholm, fordi det er vores første. Og så skal vi så videre til et sted, måske i Norge, måske i Sverige. Men Per og Janni, de skriver, at de lige nu kører på Sognedalsvejen i 1500 meters højde. Og det er så smukt, at det går ondt i øjnene. Vi elsker Norge, skriver de. Jamen, det er dejligt. Meget gerne lidt mere specifikt.
2: Der også kommer den her fra Henriette, der skriver, Stockholm er tilbage gang efter gang. Elsker lyset, skærgården, de flotte stationer på T-banen. Bare at sidde, eller bare det at sidde ude, er blevet glad for byen, og jeg er tilbage om vinteren. Okay, en stor bysferie også, kunne jo godt være.
3: Så er der Pernille fra Aalborg, Korshamn i Norge, på tur med dykkerklubben i slutningen af 90'erne. Små hytter på broer, ned til fjorden, høj sol i påsken. Og det var ham her, Christian, som var ret sød. Vi har lige haft sølvbryllup.
2: Ej! Nej!
3: Så Christian, han fuldstændig taget med.
2: Altså, sommerfløjt i Norge?
3: Dej.
2: Det kunne man da også godt. Men hvad med dig? Et sted i enten Norge eller Sverige, hvor du har den på din evige ferie to do. Jeg må da tilbage på et tidspunkt. Hvad er det for en historie? Hvad er det for et sted, vi vil meget, meget gerne høre fra dig? Og hvordan kommer man ind i en bakken, Britt?
3: Du skriver P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum, og så skriver du altså den her feriedestination, som du rigtig gerne vil tilbage til et sted i Norge eller Sverige, og som du synes skal med på vores store P4-rejseplan, som vi brygger hen over de kommende uger. Når du så har skrevet det, og meget gerne lige også sådan skrevet, hvorfor du synes, at det er præcis det sted, der skal med, så må du meget gerne bare lige skrive dit fornavn, og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og hvis vi så også oven i køben må ringe til dig, så vil vi rigtig der. Men det når vi til. Det kommer vi til. Det kommer vi til.
2: Nu skal vi bare have en masse gode bud ind i sms'en. Mange tak. Og vi bliver i kærlighedstemaet, kan man sige, efter Pernilles sms der fra Aalborg. Det er det af The Cure. Altid fantastisk af The Cure, vil jeg have lov at mene. Friday, I'm in love.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Another love song her fra Drew Sycamore.
1: Der bliver budt ind på sms'en med, her skal jeg bare tilbage til steder. En af dem, der er budt ind, det er Lone. Godmorgen, Lone.
2: Godmorgen.
1: Hvorhen i Norge kunne du godt tænke dig at komme tilbage til?
2: Jamen altså, jeg vender tilbage til Kvitsvarden i Norge, som ligger ved Gaustatoppen. Det er bare vores favorit, at vi har kommet der i de sidste 30 år med børn og ja. Så det er et godt sted.
1: Hvad er det, der gør, at I hvert år, og du hvert år tænker, her skal jeg bare tilbage til?
2: Jamen det er bare, altså Norge i sig selv er jo bare et fantastisk land. Men der har vi bare en base, hvor når børnene kommer derop, de ved, hvad de kan, og der er sø, og der er bjergtoppe, og der er vandreture, og jamen, store vidder, og det er bare fantastisk.
1: Så den kunne du godt tænke dig, hvis vi måske satte lidt til noget afstemning?
2: Ja da.
1: Ja?
2: Et fantastisk sted.
1: Jamen prøv at høre, Lone, jeg tror, at det er simpelthen det, vi gør. Vi smider den til en lille afstemning om lidt.
2: Ja.
1: Tak for dit bidrag.
2: Jamen, selv tak.
1: Hej.
2: Godt. Hej.
0: Vi tager lige hver at vente på. Det er Hjalmar og Katinka, der er gået sammen på den. Vi skal jo lige have lidt at stemme om, nemlig.

0: værd at vente på. Lad os...
1: Du lytter til P4.
2: P4 Sommerweekend.
0: Og vi er i gang med at finde de allerbedste steder i Skandinavien, hvor P4-lytterne gerne vil tilbage til. Og nu skal vi sige velkommen til Henrik. Er det ikke rigtigt?
3: Hej Henrik. Jo. Godmorgen eller formiddag.
4: God formiddag.
3: Hvor er det, du altid siger, her der skal jeg bare tilbage til?
4: Jamen Svalbard, som jo er det nordligste af Skandinavien.
3: Ja.
4: Det mest fantastiske sted, et øget sted med en spændende mangfoldig natur og lyse nætter. Jeg var deroppe for 2-3 år siden med Dansk Konsulologisk Forening.
3: Ja.
4: Hvor vi var rundt på mønsteret det gode skib på Tilius i Longyearbyen. Og så sejlede vi ellers nordop og helt op til gennem op i ishavet, hvor vi med skibet kunne bryde op til 2 meter is, og så kunne vi kigge ud over absolut ensomhed, og grønlandsval fik vi se, da der var isbjørne, remsaler, ismåger og malamukker, og fuldstændig fantastisk. 800 kilometer fra den geografiske nordpol, så vi var næsten nord om Grønland.
3: Altså Henrik, jeg vil sige, du sælger altså Svalbard ret godt. Og jeg synes, det der er tankevækkende, nu kan du jo ikke se ind i vores indbakke, det er jo kun Iben og jeg, der kan det. Men det er absolut Norge, der vinder på destinationer. Så Henrik, hvad siger du til, at vi sætter Svalbard til afstemning over for den her Gaustatoppen, som Lone bød ind med?
4: Jamen, jeg synes, det er jo rimeligt, for det er jo faktisk for stor en trumf at smide i pøtten.
3: Ved du hvad? Vi kigger på det, og så ser vi, hvordan det går. Nu skal sætte vi i gang i vores afstemning. Ja. Synes du, at det er Lonas fjeldstue her ved Gaustatoppen, som vi skal have med på vores P4-rejseplan? Så skal du gøre det, du stemmer i en sms. Du skriver P4 mellemrum, og så skriver du et ettal. Synes du, det er Henriks elskede Svalbard, som du kunne høre, så skal du skrive P4 mellemrum 2 i en sms og sende afsted til 1212. Og så skal vi finde ud af, om det bliver Gaustatoppen eller Svalbard, der bliver den næste destination på vores store P4-rejseplan.
0: To uhyggeligt stærke bud.
3: Virkelig.
0: Begge fra Norge.
3: Og vi finder ud af det om sådan cirka 10-12 minutter, så du skal være lidt hurtig på sms'en. Vi tager udgangspunkt vores første stop, det er jo Bornholm, og så skal vi enten til Svalbard eller Gaustatoppen. Du skal sende din sms lige nu.
0: Men nu er der altså et par regionale nyheder, der er på vej til dig derude. Klokken den er nemlig blevet 9:30.
2: Nyheder fra DR Syd.
5: Der er ikke ens retningslinjer for, hvordan kommunerne skal sikre information til borgerne om, hvad vi gør, hvis strømmen går, og vi ikke kan få fat på hinanden eller 112. Og det møder kritik fra flere, der efterlyser statslige retningslinjer. Blandt dem er Erik Lauritsen, der er socialdemokratisk borgmester i Sønderborg Kommune. Kommunerne, blandt andet Sønderborg, famler i forhold til, hvor meget og hvor lidt vi skal gøre. Vi vil rigtig gerne, men vi er nødt til at have besked på, hvad vores opgave er, siger han. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. Forældre skal have et ekstra øje på deres børn, når der er mange mennesker på stranden. Sådan lyder opfordringen fra Trygfondens kystlivreddere, der blandt andet holder til ved Blåvand, Vejers, Henne, Rømø og på Fanø. Det er nemlig blevet en fast del af livreddernes arbejde at finde børn, der er blevet væk. Og det kender Torben Ritter, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
6: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre. Og det er i hele landet, og det er også ude langs vestkysten.
5: Så han minder forældrene om det gode baderåd.
6: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder Slip ikke børnene af syne.
5: På respektforvand.dk kan du læse mere om de 5 baderåd, som Trygfonden kalder for strandens færdselsregler. Fordi de fleste drukneulykker kan forklares med, at et eller flere baderåd ikke er blevet overholdt. Nogen eller en del sol i dag. Temperaturer mellem 18 og 27 grader. Køligst ved Vadehavet. Svag til frisk vind fra nordvest eller nord. Nyhederne var med Lars Påske.
2: P4 Sommerweekend.

0: Alex Vargas her med Low.
1: Du lytter til P4.
2: P4 Sommerweekend.
0: Hvor vi er ved at sætte en af de sådan helt store nåle i P4's sommer. Verdenskort, jo faktisk.
3: Vi er ved at lave en rejseplan. Vi påbegyndte det arbejde i sidste uge. Det var Simon og Mads, der sørgede for, at vi fik den første destination på vores rejseplan. Det var
0: Bornholm.
3: Det var Louise, der bød ind og syntes, at Bornholm skulle absolut være det sted og vandt en afstemning. Men så skal vi så videre ud i Skandinavien, og vi har sat to destinationer til afstemning. Du er altså med til at bestemme. Skal det være Lones bud, som er Kvitovatn fjeldstue ved Gaustatoppen, som er Lones favorit, har igennem de sidste 30 år offret mere end en gang. Har været mere end en gang.
0: Ja.
3: Ja. Skift, ja.
0: Vandreture. Ja. Sommeren, der, det kan det hele.
3: Yes. Norge bliver man aldrig træt af, og derfor så er det også det land, som Henrik har budt ind med. Ja. Men Svalbard. Ja. Det er jo midnatssol, det er isbjørne, det er havfugle, det er alt muligt. Og absolut ingen telefon eller netdækning.
0: Sådan en detox, en teknologisk detox i Svalbard. Det er to store naturoplevelser, vi er kommet ind på her. Helt sikkert begge, altså i Norge. Det er dig, der afgør, hvilken en, der skal på det officielle rejsekort her på P4.
3: Synes du, det er Lones bud, altså Gaustatoppen, som er Lones favorit, så skal du skrive i en sms. Du åbner den, og så skriver du bare P4, lav et mellemrum, skriver et ettal, sender sted til 1212. Synes du, det er Henriks bud på Svalbard, så skal du skrive P4, mellemrum 2, sender sted til 1212. Og det er lige nu, fordi vi skal have det afgjort om ganske få minutter.
0: Ja, du har faktisk kun Brian Reiser No Promises til at få skrevet den. SMS, det er bare med at komme afsted.

Henrik til gengæld, han bød ind med Svalbard. Og hvis du synes, det er den, der skal være vores sommerrejseplans destination, altså Svalbard i Norge, Henriks bud, så sender du en sms til 1212, starter med P4 og skriver et total. Vi er ved at få afstemningen afgjort. Her er det Mina Okapis Walk Away.

0: De bedste rejseminder. Her skal jeg tilbage til.
1: Det er det spørgsmål, som vi jo altså stiller os selv den her søndag formiddag. Og jeg må nok lige sige, vi har fundet en vinder. Det har været absolut ganske tæt. Sikke en afstemning, Britt, det har været.
2: Nu går jeg lige ind og lukker den. Ja. Og så kan vi konstatere, altså det ja, og det er faktisk, det har været tættere på, end det er nu. Nu er det 52% over for 48, den var nede på 51, et eller andet. Men Lone, god formiddag og velkommen tilbage til P4 Sommerweekend.
3: Tak.
2: Gaustatoppen.
3: Ja.
2: Skal på P4's rejseplan. Hvad siger du til det?
3: Jeg synes, det er fantastisk.
2: Ja, fordi hvad er det ved Gaustatoppen, der sådan bliver ved med at trække i dig år efter år efter år?
3: Jamen, det er bare fordi, det er et utroligt flot sted, og der er alt. Der er bjerge, der er søer, der er vidder, der er... Ja, og man kan være der både sommer og vinter. Der er skisportssted, og ja...
2: Har du været der både sommer og vinter?
3: Sommer og vinter i de sidste 30 år. Ja, mindst en gang om året.
2: Hold da op. Ved du hvad, vi sætter den på P4 store rejseplan, så vi begynder på Bornholm, og så skal vi så til Gaustatoppen sammen med dig, Lone, og så må vi se, hvor vi så skal hen i næste weekend. Tak fordi du vil fortælle om dit sommerminde.
3: Det var så lidt, og tak for det, ja.
2: Det er godt, hej.
3: Hej.
1: Jamen altså, jeg tror næsten, at Lone godt kunne blive kvalificeret til at være officiel rejseguide, når man har været der så mange gange i så mange år.
2: Ja, absolut. Nå, nu har vi jo altså fundet en dansk destination, vi har fundet en skandinavisk. I næste uge, der handler det om sommerminder fra Europa. Det er Bente

0: og Tine, der sammen med dig skal finde, her skal jeg tilbage til stedet, der ligger et eller andet sted i Europa, som jo så selvfølgelig ikke er Norge og Danmark.
1: Det er klart, og det er samme tidspunkt, men bare om en uge. Her er det Jonah Blacksmith sammen med Magdes, der er gået i gang. Deres nyeste hedder Saw You Dancing.

0: En fornem aften venter forude. Når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: en smut forbi internettet i internetsangen fra Ella Auguste. Og ved du hvad, Britt, jeg står lige og klikker mig lidt billeder igennem på Google Billeder.
1: Ja, fordi du er slet ikke til at komme i kontakt med. Jeg har stået, hey, Iben. Og du var sådan lidt talk to the hang.
0: Ja, fordi mentalt, Britt, der står jeg oppe på Gravstedtoppen, du. Og kigger over det her smukke, smukke fjeld i det sydlige Norge. Hold derop.
1: Så nu forstår du, hvorfor Lone vender tilbage år efter år efter år efter år efter år i 30 år.
0: Det må man da nok lige sige. Og det var altså den destination, som kom på det officielle P4 rejsekort. Gravstedtoppen.
1: Ja. Næste uge, der er det Bente og Tine, som sammen med dig skal finde den destination i Europa, som vi så skal besøge, når vi har været en tur på Gravstedtoppen. Hvor skal vi så hen ud i Europa? Det kan du allerede nu begynde at tænke lidt over, så kan du byde ind til næste uge.
0: Det lyder i hvert fald som sommerferie, jeg gerne vil med på, uanset hvor. Bornholm først, så Gravstedtoppen, og nu et sted i Europa næste uge altså.

0: Material Lover fra Sienna Spiro.
1: Det her er P4 Sommerweekend
2: med Iben Mortensen og Britt Berglund.
0: Jeg blev lige nødt til at sætte den på, Britt, for det sidste gang, jeg får lov at spille den. Sådan har jeg det. Men det er også fordi, ja, det render ud for os, og det er lidt ærgerligt, for det har simpelthen været en fantastisk weekend.
3: Det har været en dejlig weekend, og tak til alle, der har budt sig til på sms'en. Det har virkelig været kæmpe, kæmpe stort. Nu skal vi have en radiovis lige om lidt, og når du har hørt radiovis, ja, så er det typisk os. Hos Sandy Vist. Det kan du godt glæde dig til. 2 timer sammen med Sandy og en omgang. Typisk også. Og ved du ikke lige, hvad det går ud på, så skal du bare blive hængende.
0: Nemlig.
3: Det gider du godt at høre.
0: Det er altså efter radioavisen. Men vi tager lige et enkelt nummer frem til det. Jonathans, alle mine tanker, og så et stort ønske om en fortsat dejlig søndag derude.

0: USA har i nat gennemført nye angreb mod Iran, og det er tredje gang på en uge, at amerikansk militær angriber iranske mål, på trods af, at de to lande har indgået en våbenhvile. Angrebene blev indledt klokken 00:01 i nat dansk tid. Det oplyser den amerikanske centralkommando, der også offentliggjort video og lyd fra angrebene. Ja, her er det missiler, der bliver affyret mod Iran fra amerikanske krigsskibe. Og kort efter de amerikanske angreb, der kom der så meldinger om iranske modsvar mod amerikanske interesser i blandt andet de Forenede Arabiske Emirater og Katar. Men trods tre dage med gensidige angreb alene i den her uge, ja, så er der stadigvæk langt til en regulær krig, siger Hans-Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos netmediet POV.
1: Det vi ser nu er, at man så optrapper situationen, spændingerne lidt efter lidt. Vi er endnu ikke i fuldskalakrigen, som vi var før, og vi kommer det formentlig heller ikke lige med det samme. Men begge parter forsøger hele tiden at markere sig mere og mere voldsomt, for simpelthen at sige, jamen vi står her, og vi giver os ikke. Og det er det, vi har set endnu en runde af i nat.
0: Nu er det afgjort, hvilke fire landshold, der skal spille om at komme i VM-finalen i fodbold. Det bliver Frankrig, Spanien, Argentina og England, der er semifinale klar og altså skal kæmpe om de to finalepladser. Mange i Norge håbede eller spurgte, at det skulle være dem, men i en sand gyser af en kvartfinal, der tabte Norge i nat 2-1 til England efter forlænget spilletid, og derfor så står den på gravøl for mange af de norske fans i aftes, blandt andre Juliette Skogen, som her sætter ord på sine følelser efter kampen.
2: Hvad skal du nu så?
3: Gravel, som man siger på dansk.
0: Ja, men selvom nordmændene nu altså er vækket fra deres VM-drøm, ja, så er der en hel del stolthed over det, de har opnået, siger vores reporter i Oslo, Daniel Myrup.
4: Det var lidt som om, at tømmermændene de ramte spontant, da kampen den var slut. Det var en mavepuster uden lige. Men da det så havde lagt sig, da de lige havde fået kampen på afstand med blot 5 minutter, så kunne man godt fornemme, at det var en norsk nation, der var klar på at hædre og fejre deres fodboldlandshold.
0: Der har været mere babygråd på hospitalernes fødegange i 2025 end de foregående år. Nye tal viser nemlig, at der sidste år blev født næsten 2.400 flere børn end i 2024. Og det betyder, at fødselsraten nu er steget til 1,5 barn per kvinde. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er det langt fra nok til, at vi kan reproducere os selv. Hvis vi skulle kunne det som befolkning, ja, så skal fødselsraten op på 2,1 barn per kvinde. Det flotte sommervejr, det tager en pause i dag, når kraftige regn og tordenbyer bevæger sig ind over store dele af landet. Det begynder i formiddag over den nordlige centrale del af Jylland og breder sig senere til Sjælland. Mellem 19 og 28 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Har du egentlig husket for nylig at tage din pant med på ferie? Jeg spørger, fordi jeg godt kunne tænke mig at føle mig en lille bit smule mindre alene omkring det. Der sker det for nylig, at min mand og jeg, vi skal på en lille tur til Bornholm over og besøge min familie. Dagen inden har jeg tænkt, jeg kører sgu lige ned med det der pant i supermarkedet. Glemmer alt om den pant, da jeg går ind i supermarkedet. Dagen efter kører vi til Bornholm. Vi ankommer til Bornholm, skal pakke bilen ud. Min mand spørger, har du simpelthen valgt at tage vores pant med på ferie? Og der måtte jeg bare sige, ja, for jeg synes også, panten trænger til ferie en gang imellem, ikke? Who's gonna say?

0: Sandy Vest.
1: Ja, ej, hvor har jeg glædet mig til den her søndag sammen med dig. Kender du det der med, at man laver noget af det sjoveste i hele verden? Altså, som man selv synes er det sjoveste i hele verden. Det er sådan, jeg har det, når jeg sidder her i radioen og får lov til at lave radio for dig. Så tusind tak for det. Velkommen her til Typisk Os på den her søndag formiddag. Det her, det er jo programmet, hvor vi samler alle de små hverdagsvaner, som vi jo normalt bare går rundt og gør, uden at tænke nærmere over dem. Vi har alle sammen rigtig mange hverdagsvaner, ikke? Her i programmet, der kan vi godt lide at sætte ord på de her forskellige sider af os selv, mens vi selvfølgelig griner af vores egne finurligheder, ikke? Og meget, meget vigtigt, genkender hinanden i hinandens finurligheder. Og så har vi noget af det smukkeste. Vi har musikken, som binder det hele sammen som en fin rød tråd. Så kære lytter, her i programmet, der kan du altså dele dine sådan, det der, det er bare så meget mig øjeblikke. Ligesom at jeg fortalte før, at jeg havde taget min pant med på ferie, fordi det er det niveau af distræt, jeg ligger på. Et imponerende højt niveau, vil jeg sige. Her kan du altså dele dine, som nævnt, det der, det er bare lige, det er bare så meget mig at gøre det der øjeblik. Og fortælle om dig selv, eller fortælle om dem, som du har omkring dig. Selvfølgelig altid kærligt. Og sammen så vil vi altså undersøge, om det kun er dig, eller om det faktisk er noget, vi har til fælles. Er vi virkelig så forskellige, som vi går og tror? Eller ligner vi egentlig hinanden mere, end vi går og tror? Det er nemlig det, der er kernen her i Typisk Os på P4. Så jeg glæder mig mega meget til at tale med jer derude. Jeg håber, du har din telefon klar. Det her, det er Spice Girls, og Who Do You Think You Are? Og det rimede. Velkommen til.

Her fik du selvfølgelig Spice Girls på Who Do You Think You Are? Nu skal vi tale om noget her i typisk også her på P4, som vi måske tror er helt normalt. Lige indtil der er en udefra, som peger på det og spørger, hvorfor er det egentlig, I gør det der? Fordi hvis der er noget, som vi danskere gør, som er så indgroet, at vi slet ikke lægger mærke til dem, så er det for eksempel, at vi står meget pænt i kø til en taxa klokken 3 om natten. Jeg ankom på et tidspunkt klokken 3 om natten i Københavns Lufthavn. Alle er trætte på det tidspunkt, ikke? Og man vil bare gerne hjem. Og man kunne ikke bebrejde os, hvis vi var flokke som gribe om de der taxaer, men vi stod så pænt i kø. Så er noget, vi også er rigtig gode til som danskere, ikke? Det er at bruge ordet nå. Det er måske det mest brugte ord, vi har i Danmark. Man kan jo sige nå på 47 forskellige måder i det her land, ikke? Nå. Nå. Nå, nå, nå. Nå, nå, nå, nå. Nå. Ikke? Ja, jeg er sikker på, at du genkender. Og så er vi danskere måske også det eneste folkefærd, der kan stå ved et fodgængerfelt klokken 5 om morgenen, uden en bil i sigte, ikke? Og så alligevel vente på, at det bliver grønt. Ja, så i dag, her i typisk også her på B4, der leder vi altså efter de små ting, som er så typisk danske. Hvad synes du, der er typisk dansk derude? Er der en uskreven regel? Noget, som vi altid gør? Det skal ikke være de der store klichéer om vikinger og hygge, og fordi dem kender vi ligesom godt. Men det skal være de små hverdagsting, hvor man tænker, det er ikke sikkert, at det ville ske ret mange andre steder, det der. Hvad er det mest danske, du gør? Hvad gør din familie? Hvad gør dine kollegaer? Hvad gør naboen? Jeg vil sindssygt gerne høre fra dig. Send en sms til P4 på 1212. Start med P4. Lav et mellemrum. Og fortæl mig, hvad der er typisk dansk for dig, for din familie, for dine kollegaer. Jeg glæder mig mega meget til at høre fra dig. Her får du Minds of 99 på Ung Kniv. Her i typisk på P4.

The Minds of 99 med Ung Kniv fik du altså her på P4. Jeg spurgte jer lige før, hvad er det mest danske, du gør, din familie, dine kollegaer, din nabo? Hvad er det mest danske, I gør? Og jeg har altså fået en masse dejlige sms'er fra jer derude, som er utrolig morsomme. Hej Tandje. Vi danskere siger altid tak for sidst, selv når det er 9 måneder siden, at vi så hinanden sidst. Og vi begge to ved præcis, hvilken aften, der bliver talt om. Hilsen, Lone. Det er lidt ligesom, at vi danskere, vi siger også tit, ej, vi skal snart ses, og så ved vi godt, at det passer ikke. Hej Sandy, typisk dansk er at undskylde, når en anden går ind i en. Ej, det var også mig, siger man, selvom man måske bare stod stille. KH Camilla. Så er der også Birgit, som skriver, hej Sandy, typisk dansk er, at vi brokker os over varmen hele juli og savner sommeren hele november. Hilsner fra Birgit. Det er virkelig, virkelig rigtigt. Altså spot on, typisk dansk. Vi havde den der hedebølge, sådan lige der for nogle uger siden, ikke? Og jeg skal da lige love for, og også undertegnet her virkelig fik brokket sig over, hvor varmt det egentlig var. Men jeg husker også følelsen af januar, hvor det er så koldt, at jeg tænker, men det kan jo aldrig nogensinde blive varmt igen. Så er der Anders, som skriver, hej Sandy, vi danskere kan bruge 5 minutter på at sige farvel. Nå, vi må også hellere. Ja, det kan der blive sagt mindst 4 gange, før nogen faktisk går. Det er også virkelig, virkelig rigtigt. Altså, og jeg må bare sige, at jeg er selv skyldig i det. Jeg er virkelig selv skyldig i at blive ved med at starte nye samtaler. Det er jo sindssygt irriterende, ikke? Det er virkelig, virkelig, virkelig nogle gode bud, der er stadig åben inde på sms'en. Jeg synes, det er virkelig sjovt det her at finde ud af, at der er egentlig rigtig mange ting, som vi har rigtig meget til fælles, som vi alle sammen gør. Og sms'en er altså fortsat åben. Send en sms til P4 på 1212, skriv P4 mellemrum, og hvad du egentlig synes, der er typisk dansk. Hvad er typisk dig? Hvad er typisk din kollega?

Jeg er så vild med de her to. Det er nemlig Sam Fender og Olivia Dean her på Rain Me. Du lytter til Typisk Os her på P4, og det vælter ind med sms'er. For eksempel så skriver Morten, typisk os hjemme hos os er, at vi bruger 5 minutter på at finde fjernbetjening, og derefter 45 minutter på at diskutere, hvad vi skal se. Til sidst så ser vi alligevel noget, som ingen af os havde lyst til. Se, det er derfor, jeg er så glad for Flow TV derhjemme, fordi så kan jeg bare sætte det på, og så kører jeg bare. Det er bare lige mig, der står herinde og voucher for good old Flow TV. Så er der også Anne, som skriver, hjemme hos os, så er det blevet fast ritual, at jeg siger, nu rydder vi lige op, hvorefter jeg finder en gammel regning, et fotoalbum eller en dims, som jeg ikke har set siden 2014, og 2 timer senere, så er der ikke ryddet op. Men jeg ved til gengæld, hvad vi gav for vores vaskemaskine tilbage i 2014. Det er jeg ret sikker på, at der er ret mange, der kan genkende.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Politiet efterlyser en 40-årig mand fra Esbjerg, og Syd- og Sønderjyllands politi skriver på update, at man opfordrer borgere til at kigge efter manden. Han beskrives som mand, 165 cm høj, kraftig af bygning, langt gråt hår med en knold, rødt, gråt skæg, der går ned under brystet, sorte ørenstrids øreringe, det er dem, der udvider hullet i ørene, sort kasket, sort t-shirt med mønster og sorte joggingbukser. Ved du, hvor manden er, så kontakt gerne telefon 114. Der er ikke ens retningslinjer for, hvordan kommunerne skal sikre information til borgerne om, hvad vi gør, hvis strømmen går, og vi ikke kan få fat på hinanden eller 112. Og det møder kritik fra flere, der efterlyser statslige retningslinjer. Blandt dem er Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg Kommune for Socialdemokratiet. Han påpeger, at kommunen har gjort flere ting for at forberede sig.
2: I kommunerne og også Sønderborg famler i forhold til, hvor meget og hvor lidt skal vi gøre. Og vi vil rigtig gerne, og vi er godt i gang, men vi er nødt til helt klart at have besked på, hvad er jeres opgave, kære kommuner.
1: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. Speedway-køren Anders Thomsen, der til daglig kører for SES Sønderjylland i Vojens, vandt i aftesårets 6. internationale VM Grand Prix. Det var Anders Thomsens første VM Grand Prix-sejr i denne sæson og den anden i karrieren. En stærk præstation af Anders Thomsen, der i år kun kører i Grand Prix-serien som første reserve. I den samlede Grand Prix-stilling er han på 10. pladsen. Nogen eller en del sol, temperatur mellem 18 og 27 grader, køligst ved Vadehavet i dag. Nyhederne blev læst af Lars Påske.

0: lytter til Typisk Os på B4.
1: Typisk Os.
0: Med Sandy Vest.
2: Og her fik du altså Justin Bieber på Sorry. Stadig bare en kæmpe banger, må man simpelthen bare sige. Den er tilbage fra albumet Purpose, som udkom i 2015, som virkelig var den plade, som fik sådan katapulteret Justin Bieber ind i de voksnes rækker. Ja, nogen bliver konfirmeret. Justin Bieber udgav Purpose. Du lytter altså til Typisk på P4, programmet, hvor vi jo altså godt kan lide at finde ud af, hvad der egentlig er typisk os. Ikke? Det er programmet for os, der aldrig bare sådan går ned med panten, fik vi fastslået, men faktisk nogle gange kommer til at tage den med på ferie, fordi vi er så distræte. Og der har Kim skrevet, hej Sandy, jeg har 2 poser pant i bagagerummet. Den ene har været der så længe, at jeg tror, at den er blevet en fast del af bilens affjedring. Og så er der Anne, som skriver om, hej Sandy, typisk hjemme hos os er, at vi tager genbrugsposerne med ud i bilen, så vi husker dem, og bagefter glemmer vi så at tage dem med ind i supermarkedet. Kender mængden af gange, jeg har stået med en fyldt indkøbsvogn og tænkt, det ville være så smart, hvis du havde taget de poser i bagagerummet med. Ikke? Og det er det, vi gerne vil her i Typisk på P4. Det er programmet for os, der åbner køleskabet sådan 3 gange på 5 minutter i håb om, at der er kommet noget nyt mirakuløst, og for os, der måske siger, jeg går lige i seng, og så en halv time senere stadig står og ser videoer med folk, der renser tæpper. Det er jo sindssygt tilfredsstillende at se i øvrigt. Hvem er du i dag? Hvad er typisk hjemme hos jer? Er der noget, du har observeret, som er typisk dansk måske? Så skriv til mig på P4. Du skriver på 12-12'eren. Fordi uden dig, så er der ikke rigtig noget typisk også. Så er det jo bare mig, der står her og føler mig en lille smule mærkelig alene. Ikke? Så derfor, send en sms til P4. 12-12. P4 mellemrum. Skriv, hvad der er typisk jer. Hvad er typisk dansk?
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Her fik du Britney Spears på Toxic. Vi skal snakke lidt om, at der foregår noget rundt omkring på de danske cykelstier. I hvert fald de cykelstier, som jeg færdes på. Jeg har observeret en ny type. Måske kender du hende på cyklen. Måske har du selv stået der lidt irriteret eller sådan forundret over den måde, hun bevæger sig på. For hun kommer, har jeg observeret, susende forbi, zigzagger ind og ud imellem de andre cyklister, som om hastighed og effektivitet er livsvigtigt for hende. Og jeg vil sige, det er ikke den klassiske mand i stram lykre på sin Tour de France-cykel, som råber bagfra, i stedet for at ringe med sit rigtige klokke, fordi den har han afmonteret. Ja, ham synes jeg faktisk, vi har været vrede nok på længe nu. Ikke? Nu må det være videre. Nu må vi komme videre. Det er heller ikke det fænomen på cykelstierne, som er unge drenge med dæk så store som lastbiler. Absurd. Absurde dæk. Altså ingen cykelstier i Danmark er så ramponeret, at man har brug for så brede dæk som på de cykler. Det er heller ikke dem, jeg taler om. Det er en helt ny type, som jeg har observeret dukket op i takt med, at elcyklen ligesom har gjort sit indtog på de danske cykelstier. Jeg taler nemlig om kvinder på omkring 10-50 år, som har mere at nå end nogen andre på de her smalle cykelstier i det her land. Ikke? Jeg har observeret, at hun kører hurtigere, end selv Jonas Vingegaard kunne drømme om. Og cykelkurven, som hun har bagpå, er både praktisk, den er sikker. Tasken er bundet fast, så tyven ikke engang tør at prøve. Men det behøver hun slet ikke, fordi hun kører så hurtigt, at han altså aldrig nogensinde vil kunne fange hende, fordi hun accelererer med sådan en sindssyg fart. En fart, der nærmest skal sammenlignes med en Ferrari. Ikke? Jeg brokker mig ikke over hende. Jeg har bare observeret, at hun findes. Hun har selvfølgelig altid en praktisk cykelhjelm på, fordi hun ved godt, at hun er ude på et overdrev. Hun ved godt, at hun kører sindssygt hurtigt. Og jeg brokker mig ikke over, at de her kvinder, de her 50-plus kvinder på de her elcykler, som kører sindssygt stærkt. Jeg brokker mig ikke over, at de gør mig lidt bekymret for min egen førlighed, når de snor sig ind og ud imellem os andre. Tværtimod, så synes jeg, at de burde have deres egen cykelsti. For det er bare tydeligt, at de har noget, som de skal nå. Jeg ved ikke, hvem der sørger for cykelstier i det her land. Er det vej og park? Er det teknik og miljø? Hvis det er, så får I hermed et gratis forslag fra mig. Lav cykelstier til de her kvinder. De har tydeligvis brug for det. Og den her sang går ud til dem. Det her, det er Rascal Flatts. Og Life is a Highway.

Jeg synes faktisk, de gjorde et ret godt stykke arbejde, Rascal Flatts, dengang de blev bedt om at lave et cover af Tom Cochranes gamle Life is a Highway, tilbage da tegnefilmen Cars udkom tilbage i 2005. Ja, det var så. Det er så 21 år siden. George Ezra her, Green Grass.

Her fik du George Ezra på Green Green Grass. Det er altid sådan en sang, som jeg bliver sindssygt glad af at høre. Man kan næsten ikke lade være med at bobbe lidt med skuldrene. Jeg har set noget for nylig, som jeg sådan fik lyst til at dele med jer. Fordi at på Netflix, der er der kommet en dokumentar om ingen ringere end Kylie Minogue. En dokumentar i 3 afsnit, hvor hun sådan for første gang åbner op for sådan privat arkiv, hjemmevideoer, personlige optagelser får vi lov til at se. Så det er ikke bare sådan, det er ikke bare sådan en parade af hits, hvor hun fortæller, at hun har været fed i 40 år. Hun er meget åben i den her dokumentar. Og det mest interessante, synes jeg måske, er, at dokumentaren ligesom viser, hvor hårdt pressen egentlig behandlede hende i 80'erne og 90'erne. Altså, hun blev virkelig ofte reduceret til den søde pige fra tv, som konstant fik kommentarer om sit udseende, blev mødt af sådan en meget brutal misogyni, som er faktisk chokerende, synes jeg, at se i dag. I den her dokumentar bliver der selvfølgelig også talt åben om hendes forhold til INXS-forsanger Michael Hutchins, om hendes venskab med Nick Cave, hendes gennembrud i tv-serien Neighbors. Vi kommer også ind på, at hun har haft brystkræft. Altså, hun er meget, meget åben. Og noget af det, som jeg faktisk havde glemt, det er, at da Kylie Minogue udgiver Spinning Around i 2000, altså det her kæmpe store hit, hvor mange også kan huske de guldhotpants, som hun havde på i musikvideoen, der var det faktisk et comeback. For der var mange, der aldrig nogensinde på det tidspunkt havde spået, at Kylie Minogue ville komme tilbage. Og så vil jeg sige, så er det bare typisk Kylie at prove them wrong. Og det kan man også se i dokumentaren. Her er det Kylie Minogue.

Et nummer, som jeg synes er svært at sidde stille til, Kylie Minogue her på Spinning Around. Du lytter til typisk også her på P4. Og lige om lidt, så er der meget mere, hvor det kommer fra. Vi skal lige om lidt sørge for, at klynkesangene får sig et comeback. Det sørger vi for her i typisk også på P4. Mit navn, det er Sandy West, og her får du Natasha.

0: Der mangler ens retningslinjer for, hvad kommunerne skal gøre for at hjælpe sine borgere, hvis strømmen pludselig svigter eller internettet går i sort. Det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed. For i dag ja, der er det op til de enkelte kommuner selv at finde ud af, hvordan og hvor meget.
1: Vi venter på at få nogle klare retningslinjer fra regeringen, fordi selvfølgelig er det vigtigt, at man som borger ved, hvad man kan gøre, uanset hvor man er.
0: Myndighederne har udstukket retningslinjer til os borgere om, at vi skal kunne klare os selv derhjemme i 3 døgn. Men hvordan kommunerne skal hjælpe os, ja, det er der ikke kommet planer for. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil gerne hjælpe kommunerne med gode råd til, hvad de kan gøre i en krisesituation. Men hun mener ikke, at det bør være statslige retningslinjer.
2: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpe stor forskel på Fanø og på København.
0: Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, når der er mange mennesker på stranden. Så det lyder opfordringen nu fra Trygfondens kystlivreddere. Det er nemlig blevet en fast del af deres arbejde at finde børn, der er blevet væk fra forældrene, skriver fonden i en pressemeddelelse. Og det kender Torben Redder alt til, da han har haft 20 års erfaring som kystlivredder.
3: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, og det er i hele landet.
0: Ja, derfor har han også et godt råd til forældrene.
3: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder Slip ikke børnene af syne.
0: Trygfondens livredder er til stede på 34 strande og havnebade den her sommer, og de vil være det indtil den 19. august. De voldsomme varmegrader i Frankrig får nu indflydelse på dagens Tour de France-etappe. Den er nemlig blevet forkortet med 30 km. Det franske DMI har meldt såkaldt rød alarm i Massif Central, hvor etappen skal køre, så det betyder over 34 grader. Men det stopper ikke den danske rytter Mads Pedersen. Han har nemlig erklæret, at han i dag går efter sin anden etappesejr. Det fortæller vores cykelkommentator i Frankrig, Emil Schøning.
4: Altså, han bor jo i Monaco, så han må være vant til varmen, og Mads Pedersen, han kan godt lide, når det bliver hårdt og brutalt, og nu bliver den jo kortere, den her etape. Det kunne godt være en lille ulempe for ham, men til gengæld så har han et helt hold sat op omkring sig, og hvis han er opsat på at vinde, jamen, så plejer han som regel at ramme det her udbrud.
0: Ja, om det lykkes for Mads Pedersen, det kan du følge med i turen på P4 lige efter radiovisen kl. 15. En del sol de fleste steder, men mod vest, der bliver det mere skyde. Og i eftermiddag enkelte byer med risiko for torden, der over den østlige del af landet kan blive kraftig med skybrud, hagl eller vindstød. Mellem 19 og 28 grader.
5: Det her er P4.

0: Det her er typisk os
1: på B4 med Sandy Vest.
2: Og det her, det er altså programmet, hvor vi samler alle de små hverdagsvaner, særheder og de der ritualer, vi går rundt med, uden egentlig at tænke ret meget over dem. Vi elsker her i typisk på P4 at sætte ord på typer. Vi kan godt lide at grine kærligt af os selv, og så kan vi også lide at genkende hinanden, ikke? Og så er det vigtigste næsten, det er, at musikken får lov til at binde det hele sammen. Det her, det er altså programmet for os, som går ud i køkkenet og ligesom har glemt, hvorfor. Programmet for os, som siger, jeg går i seng nu og stadig ligger og scroller Instagram en halv time senere. Jeg ved, vi er mange af os derude. Jeg ved, vi er mange, der har en alt for høj skærmtid. Så kære lytter, hvad er egentlig typisk hjemme hos jer? Hvilke vaner, hvilke sådan finurligheder, eller det der, det er bare så meget øjeblikket går igen hjemme hos jer? Jeg kan fortælle, at Stine har skrevet inde på min Instagram, hvor jeg også spurgte, hvad er egentlig typisk er. Så skrev Stine, jeg er taget til Berlin i over 40 grader med en baby på 8 måneder, fordi hans meget ældre søskende skal til Bruno Mars-koncert dernede, og jeg er deres chauffør. Det er faktisk typisk mig. Lillemanden og jeg finder nok lige et storcenter med aircondition, mens de store skråler på stadion. Til gengæld, så er der sindssygt mange morpoint til Stine, tror jeg alle sammen, vi godt kan blive enige om. Er der noget, der er typisk dig? Noget, der er typisk jer? Noget, der er typisk dansk, som du har observeret? Så vil jeg sindssygt gerne høre fra jer. Skriv til mig på P4. Du skriver en sms til 1212, skriver P4 mellemrum og skriver, hvad der er typisk er, hvad der er typisk dansk. Og så skal vi sammen finde ud af, om det er bare mig, eller om det faktisk er typisk også. Ikke? Det er meget fedt, hvis I skriver, så det er ikke bare mig, der står herinde og udleverer mig selv og alle mine særheder. Der er mange. Velkommen til Typisk Os her på B4.

Lady Gaga og Ariana Grande her på Rain On Me. Virkelig en sang, der er så god energi i. Jeg elsker den. Måske kender du det. Dagene som børnefamilie, de kan jo godt være sådan lidt pakket, ikke? Der er madpakker, der skal smøres, sko, der skal bindes, konflikter, der skal mæles i, og så er der måske nogen, der har tabt deres yndlingsbamse på et tidspunkt mellem børnehaven og Netto. Jeg har en ven på et tidspunkt, som hvis datter tabte sin yndlingsbamse, så købte han en ny, og fordi den originale bamse var ret smadret, så prøvede han en hel aften på at smadre den her bamse. Og dagen efter står datteren op og siger, det er ikke min bamse. Børn er jo efterforskere på den måde. Nå, der kan jo godt være lidt at se til som børnefamilie, der skal laves smadret og smadret bamser. Hvis du er en af de heldige, der rejser med dit arbejde, måske er du det, så ved du jo, at sådan et arbejdstur kan jo godt føles lidt som en ferie. Mm-hmm. Hotel, der er måske noget room service, der er måske et badekar, hvis man har ramt jackpot, ikke? Måske er der en spa. Og pludselig så bliver ens højeste ambitioner ikke nødvendigvis professionel succes, men at få overstået dagens opgaver hurtigt nok, til at man kan ligge vandret og glo meningsløst ind i en hotelvæg, uden at der er et barn, der skriger ind, ind i ansigtet, ikke? Sådan er jeg ret sikker på, at Alanis Morissette havde det, da hun spillede i Royal Arena i 2022. Jeg vil sige, vi var en kreds af borgere, altså et publikum, som havde ventet flere år på det her, for turnéen var blevet udskudt på grund af corona. Jagged Little Pill, hendes kæmpestore album, havde 25 års jubilæum. Ja, det var alle de store sange, ikke? Alle de store følelser, den store genforening, den vrede genforening. Og så kom Alanis på scenen og gjorde noget, som jeg næsten kom til at beundre lidt, fordi hun spillede pladen. Altså, som den var. Altså, hun spillede nummer 1, nummer 2, nummer 3. Altså, næsten præcis som sangene lå på albumet. Det er der jo ikke noget i vejen med overhovedet. Det, jeg bare lagde mærke til, det var, der var ikke nogen lange anekdoter mellem sangene. Der var ikke nogen, how are you doing, Copenhagen? Der var ikke nogen fællessang. Ikke noget sådan noget, hey, lad mig lige få publikum til at synge omkvædet tre gange det her. Der var ikke noget akustisk mellemspil. Der var ingen guitar-soloer, som lige pludselig varede, ja, syv lange, vel? Hun spillede simpelthen de her sange, lagde jeg bare mærke til, med en effektivitet, som man normalt kun ser hos folk, der har booket en morgenbuffet til klokken 7, ikke? Og ved, nu skal vi bare ned og have det hele med. Det var næsten som om, at hun tænkte, prøv her, vi har en aftale, I kender sangene, jeg kender sangene, lad os få det her til at fungere for alle parter. Og koncerten, den varede overraskende kort, vil jeg sige. Den varede så længe, som den skulle. Og det kan godt være, at noget af publikum tænkte, det var da alligevel lidt mystisk, det der, ikke? Med at hun ikke sådan var vild med at få os med på fællessang. Så sad jeg og fik en mistanke undervejs, ikke? Fordi jeg tænkte, måske var Alanis ikke rockstjerne på turné. Måske, jeg ved, at Alanis Morissette har små børn derhjemme. Havde hun i hvert fald på det tidspunkt. Så måske var hun bare en småbørnsmor på forretningsrejse. You know? Altså en kvinde, der vidste, når jeg har det her overstået, så venter der et stille hotelværelse, en dyne uden børnefødder i ansigtet og måske en hel nat søvn. Det er også besnærende, ikke? At tænke på. Og helt ærligt, så har jeg næsten aldrig nogensinde følt mig mere repræsenteret end international superstjerne som den aften. Alanis Morissette havde rigtig travlt. Det har vi ikke nu. Du scroller bare med på den her, hvis du kender den. Det tror jeg, du gør. Det er Ironic.

0: Hey Sandy, det er Brian her. Nå, du tog den lige. Du har sikkert travlt med at lave noget radio. Så jeg lægger lige en besked i stedet for. Der er en sang, der bare er typisk mig. Og det må være Careless Whisper med George Michael. Jeg er jo simpelthen en balladefyr, og det er måske den smukkeste af alle ballader. Både på grund af teksten og melodien, og så fordi den er sunget af sangeren over alle sangere. En mand, som jeg savner rigtig meget, George Michael. Det er typisk Brian. Careless Whisper. Hey du!
1: Typisk os.
2: Det er typisk os på P4.

Det er virkelig godt, mikrofonen ikke var tændt, mens George Michael sang Careless Whisper her. Og der er altså blevet scrollet med herinde i studiet. Tak til Brian Rice for at lægge en besked til på vores telefonsvar her i typisk også her på B4. Vi har en telefonsvar, hvor danske musikere de kan ringe ind og lægge en besked om, hvilken sang, der bare er typisk dem. Du lytter altså her til typisk os her på B4. Det her er programmet, hvor vi samler alle de her ting, som vi går rundt og tror, at vi er alene om, lige indtil at det viser sig, at halvdelen af Danmark faktisk egentlig gør det samme, ikke? Man har nogle gange brug for sådan lige at finde ud af, at man ikke bare er rigtig underlig alene. Det er vi rigtig mange, der er. Og blandt andet så skriver Finn, typisk dansk er at sige, det er godt for haven, når sommerferien regner væk. Det er meget korrekt, Finn. Der, vi er gode til lige at finde det positive i alt, ikke? Så er der altså også Birgit, som skriver, typisk dansk er at sige, nå, og så klap sig på lårene, når man gerne vil hjem. Det er virkelig rigtigt. Måske en lille smule passive aggressive. Det holder meget af på en måde. Allan skriver, typisk dansk at bruge 5 minutter på at finde den billigste benzin, og så køre 12 kilometer for at spare 8 kroner. Det er også perfekt dansk. Det er effektivitet, og vi holder meget af det. SMS'en er åben. Du skriver bare P4 mellemrum. Skriver, hvad der er typisk dig, hvad der er typisk dansk, hvad der er typisk din mor måske, typisk dine kollegaer. Her skal vi høre fra Brian Rice.

Brian Rice fik du her på No Promises. Tænk egentlig at lave et nummer, der er så tidsløst, som lige præcis det her er. Det er meget imponerende, synes jeg. Jeg synes, der er to danske kæmpe store livebands lige i øjeblikket. Det er Minds of 99, og så er der de her. Det her, det er Parka og En drøm om et menneske.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Forældre skal have et ekstra øje på deres børn, når der er mange mennesker på stranden. Sådan lyder opfordringen fra Trygfondens kystlivreddere, der blandt andet holder til ved Blåvand, Vejers, Henne, Rømø og på Fanø. Det er nemlig blevet en fast del af livreddernes arbejde at finde børn, der er blevet væk, og det kender Torben Ritter, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
2: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, og det er i hele landet, og det er også ude langs vestkysten.
1: Så han minder forældrene om det gode baderåd.
2: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder Slip ikke børnene af syne.
1: På Respekt for Vand kan du læse mere om de fem baderåd, som Trygfonden kalder for strandens færdselsregler, fordi de fleste drukneulykker kan forklares med, at et eller flere baderåd ikke er blevet overholdt. Der er ikke ens retningslinjer for, hvordan kommunerne skal sikre information til borgerne om, hvad vi gør, hvis strømmen går, og vi ikke kan få fat på hinanden eller 112. Sønderborgs socialdemokratiske borgmester Erik Lauritsen er en af flere, der efterlyser statslige retningslinjer. Kommunerne famler i forhold til, hvor meget og hvor lidt vi skal gøre. Vi er nødt til at have besked på, hvad vores opgave er, siger han. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen fra SF vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. Politiet efterlyste tidligere i dag en 40-årig mand fra Esbjerg. Manden er fundet igen i god behold, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi. Nogen eller en del sol i dag. Temperaturer mellem 18 og 27 grader. Køligst ved Vadehavet. Svag til frisk vind fra nordvest eller nord. Nyhederne i denne omgang blev læst af Lars Påske.

0: lytter til Typisk Os på B4.
1: Typisk Os.
0: Med Sandy Vest.
2: Ja, du lytter altså til programmet for os, som altid vælger den forkerte kø i supermarkedet. Man kender det, ikke? Eller også der går hele huset rundt for at lede efter brillerne, mens de sidder oven på hovedet, eller mens man har lagt dem et smart sted. Jeg ved ikke, hvor mange gange i løbet af en uge, jeg får min familie til at hjælpe mig med at finde mine briller. Måske kender du det, ikke? Det her, det er altså typisk på B4, programmet, hvor vi snakker om, hvad der egentlig er typisk os. Hvad er egentlig typisk dansk, ikke? Lene, hun skriver, hej Sandy, typisk hjemme hos os er, at vi har en skuffe med ledninger. Ingen ved, hvad de passer til. Ingen tør smide dem ud. For tænk nu, hvis den ene ledning en dag viser sig at være livsvigtig, hilsen Lene. Kender virkelig, virkelig, virkelig godt. Jeg har 2 kasser oven på vores klædeskab fyldt med ledninger. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Jeg har også noget... Jeg har sådan noget gammelt DJ-udstyr liggende. Jeg kommer aldrig nogensinde ud og DJ igen. Det kan jeg bare mærke. Det er jeg bare for gammel til. Jeg vil bare gerne tidlig i seng, ikke? Men jeg tør ikke at smide det ud, fordi tænk du vist, ikke? Det er virkelig også typisk mig. Så det kender jeg virkelig godt. Så er der også Anders, som skriver, typisk også hjemme hos os er, at vi siger, at vi bare lige skal i IKEA efter én ting, og 2 timer senere har vi købt fyrfadslys, opbevaringskasser, en plante og spist kødboller. Den ene ting glemte vi, så vi må afsted igen ugen efter. Det kender vi også virkelig godt. Her er sms'en altså åben her i typisk på P4. Det er nærmest, jeg vil sige, der er nærmest forvandlet sig til en skriftestol. Og det er jo dejligt. Herinde dømmer vi nemlig ingen, for jeg kan se på sms'en, at vi har alle sammen mange finurligheder og mange vaner. Og er det ikke vidunderligt? Her er det Jonah Blacksmith og Magdas. Yeah.

Du Coldplay på Viva La Vida. Jeg vil gerne dele med dig, at jeg har en teori. Jeg lover, at det ikke er en konspirationsteori. Det er en ægte teori, det her, som jeg har siddet derhjemme og hjemmebrygget. Jeg er bare ret sikker på, at der er noget, der er Beyoncés skyld. Jeg taler ikke om inflation, og jeg taler heller ikke om vejret. Men det er fordi, at jeg har observeret, at der er meget langt mellem snapsene efterhånden. Altså, mellem klynkesangene. De er forsvundet. Jeg er jo det, man kalder for millennial. Så det vil sige, at jeg har levet 90'ernes klynkesange. Og jeg har også levet Beyoncé-æraen. Der var en gang, hvor musikken ligesom gav plads til, at man kunne have det elendigt. Og så siger jeg bare, at så kom Beyoncé, og så skulle vi have det sådan her. Altså, den her sang, den skriger jo næsten personlig udvikling, ikke? Og det siger jeg bare, at Mariah Carey for eksempel, ikke? Hun stod jo ikke lige og krævede personlig udvikling, når hun sang det her.

0: Celine Dion, hun stod ikke og skreg, tag dig sammen, når hun sang den her.
1: Baby!
0: Åh, oh, hvor er det godt! Så godt for jer alle sammen, jeg ikke sang med på den. Åh, var det godt. Whitney Houston, hun bad os heller ikke om at finde sig selv. Os selv. Når hun sang den her.

altså stadig kæmpe banger, det her, ikke? Men jeg mener bare, at de andre damer, ikke? De sang ligesom om at være knuste, ikke? Fuldstændig knuste. Og det var på en måde bare lidt vidunderligt, var det ikke det? Og så synes jeg bare, at Beyoncé kom, og så skulle vi alle sammen være stærke. Vi skulle videre, vi skulle kende vores værd, vi skulle ikke ringe til vores ekskæreste, vi skulle blokere ham, vi skulle ikke græde i sofaen, vi skulle rejse os til høj hæl på og starte et aktieselskab. Og igen, det er sikkert sundt nok, tænker jeg, men her i Typisk Os, der vil vi bare gerne slå et slag for noget andet. Det synes jeg bare er på tide. Vi vil gerne give klynkesangen det comeback, den fortjener. Fordi hvis der er noget, som vi har lært her i programmet, så er det, at de fleste af os går faktisk ikke rundt og er super seje hele tiden. Nogle gange så bliver man bare

ked af det over noget småt. Det går over, at der ikke er mere mælk ind i køleskabet, eller over, at bilen ikke vil starte. Og så har man måske bare brug for at sætte Celine Dion på Whitney Houston, Mariah Carey. Ikke? Det er ikke altid, man har brug for det der empowerment. Man har brug for et menneske med en imponerende stemme, som synger sig hjerteskærende om sine problemer, og ens egne måske virker helt rimelig lige pludselig. Jeg synes bare, at det er på tide, at vi alle sammen sætter os i vores sofa, og måske bliver en lille bit smule mere ynkelig. Det må man gerne være nogle gange. Behøver ikke altid være stærk, også selvom Beyoncé siger det. Jeg synes bare, det er på tide, at vi gør op med det. Nå, men i hvert fald, er I klar? Fordi nu kommer den. Måske sangen over alle sange, over alle klynkesange. Jeg siger det bare. Her i typisk os på B4, der giver vi klynkesangen et comeback. Det kommer nu. Er I klar? Ja, tak. Bare alene det her. Der kommer forud, ikke? Forspillet. Så dramatisk. Man ved, hun gør klar til, at vi kan sidde i sofaen, finde Kleenexen frem, finde blandt selv slikket frem, chokoladen, det store glas vin, det store glas Pepsi Max, hvis man er til det. Celine Dion, hun gør klar til, at vi nu gør oprør, ikke mod systemet, ikke mod samfundet, men mod Beyoncés krav om, at vi skal være stærke hele tiden. Det behøver vi ikke at være. Det her, det er It's All Coming Back To Me Now. Har du også en klynkesang, så er du velkommen ind på sms'en.

Ej, hvor er det bare stadig virkelig godt, det her, hva'? Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now. Der var ingen, der kunne lave klynkesangen som damerne i 90'erne. Det må man altså bare sige. Sådan var det bare. Det her, det var alt, hvad jeg havde til dig her i Typisk Os på B4 den her søndag. Det har været en kæmpe stor fornøjelse. Camilla, hun har lige skrevet Typisk Os hjemme hos os, og vi siger, vi skal ikke have flere planter. Og ugen efter, så kommer den ene hjem med en ny plante fra supermarkedet, fordi den så lidt trist ud. Hilsen, Camilla. Det har været en kæmpe stor fornøjelse. Og få lov til at dykke lidt ind i jeres liv. Finde ud af, hvad er der egentlig typisk os hjemme hos jer, og hvad synes egentlig er typisk dansk. Vi gør det hele igen næste søndag. Det bliver vidunderligt. Det er fantastisk. Vi ligner hinanden meget mere, end vi lige går og tror måske. Lige nu, der slutter jeg programmet af med en kæmpe kanon lige i øjeblikket. Hun hedder Pil. Hun har lige åbnet orange scenen på Roskilde Festival. Det er kæmpe fortjent. Her, der får du hende på cyklen. Tak for i dag. Mit navn, det er Sandy Vest.

0: Der mangler en national plan for, hvad kommunerne skal gøre, hvis strømmen går eller internettet forsvinder. Det mener kommunerne, og derfor har nogle af dem taget sagen i egen hånd.
1: Vi er jo afhængige af strømmen på alle områder faktisk, så det ville da være vigtigt at vide, hvor vi skulle leve hen, for ligesom at sige, hvor fanden kan vi få noget information?
0: Siger en borger i Kalundborg. Der er kommet meget mere babygråd på hospitalernes fødegange. For tredje år i træk, ja, der føder danske kvinder flere og flere børn, noget som de kæmper med i andre lande.
2: Det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige. Det er noget, vi ser i Danmark.
0: Der er dog alligevel et men. Hør hvorfor lige om lidt. Hvis du skal bruge søndagen ved stranden og har børn med, så husk lige at holde øje med dem. Det lyder simpelt, men det sker alt for tit, at forældrene alligevel glemmer det, siger livredderne.
3: Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre.
4: Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: Ja, vi har holdt øje med dagens vigtigste nyheder og serverer dem for dig i det næste kvarter. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Hvis strømmen pludselig går og mobilnetværket ryger, ja, så skal du altid være klar over, hvor du kan gå hen, hvis du har brug for akut hjælp. Det mener kommunerne og politiet, men i dag der er der ikke fælles retningslinjer fra staten på det område. Og det går ikke, mener Lone Loklind, der er formand for Kultur, Erhverv og Samfundssikkerhed i Kommunernes Landsforening.
5: Vi kunne godt i det hele taget bruge noget lidt klarere tilsagn fra regeringen om, hvad det er, vi som kommuner skal stå for. Hvad for et serviceniveau, og hvad det egentlig er, vi skal gøre i tilfælde af en krise.
0: Hun efterlyser blandt andet retningslinjer for, hvor mange steder der skal være, hvor folk kan søge information i tilfælde af et nedbrud, og hvor tæt de her informationspunkter så skal ligge på hinanden.
5: Hvor tæt skal man have til sådan et sted? Hvad er nærhed, og hvad er ikke nærhed? Skal de kunne serviceres med mennesker, eller skal det bare være et sted, man kommunikerer med tavler eller noget andet? Ikke? Jeg synes, der er brug for at komme lidt længere ned i substansen.
0: Ja, den her mangel på retningslinjer har fået flere kommuner og politikreds til at tage sagen i egen hånd. De har lavet planer for, hvordan de giver os information, hvis krisen rammer. I Kalundborg Kommune for eksempel, der har de udpeget 31 steder, hvor folk kan søge hen, hvis det hele pludselig går i sort.
6: Vi har jo prøvet at finde nogle steder i kommunen, hvor det er et sted, man normalt ville gå hen, sådan intuitivt.
7: Kalundborgs borgmester Martin Dam fra Venstre viser et af kommunens informationspunkter frem.
6: Og det er her i Kalundborg ved biblioteket.
7: Et sted, man kan møde op, hvis strømmen, vandet eller netværket svigter.
6: Det kan både være skriftlig information om, hvordan man skal forholde sig, og det kan også være, at vi vil bemande dem afhængig af, hvor kritisk en situation er.
7: Det oplevede de på Sejrø tilbage i maj, hvor øen var uden strøm i over et halvt døgn.
6: Så der fik vi simpelthen testet de her informationspunkter, og vi havde en mand nede at stå nede ved brusen med en walkie-talkie, og der gik folk ned for at prøve at høre, hvad sker der og så videre, så kunne vi få information frem på den måde.
7: Men budskabet om de 31 informationspunkter er ikke nået ud til alle i kommunen.
8: Hvis nu strømmen går, ved du så, hvor du kan gå hen?
9: Nej. Og jeg er ikke stolt af at svare på den måde, men jeg har faktisk ikke sat mig ind i det.
10: Altså, ærligt, det ved man faktisk ikke. Jeg har ikke så godt styr på det, for at være helt ærlig. Men ja, det ved jeg faktisk ikke, for at være helt ærlig.
1: Nej, og ikke hørt om det. Så det ville blive en overraskelse for mig, hvor jeg skulle leve hen. Så det kan jeg ikke svare dig på.
7: Her var det Conny Norup, Aus Imad Abu Varat og Per Funk. Men borgmester Martin Dam forventer heller ikke, at alle kender kommunens beredskabsplan.
6: Det, der er jo det vigtigste, det er, at lokalbefolkningen ved det, eller tilstrækkeligt mange ved det. Sådan, så dem, der ikke ved det, de går ind og spørger naboen eller nogen andre, så siger de, det er derovre.
0: Den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil nu mødes med Kommunernes Landsforening og diskutere, hvordan opgaven kan løses bedst muligt. Men hun mener ikke, at staten bør lave retningslinjerne.
11: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpe stor forskel på Fanø og på København.
0: Og det var Sofie Skødt, der havde set på den sag. Storken er blevet flittigere med babyleveringer. Danske kvinder har nemlig født 2.400 flere af dem sidste år i forhold til 2024. Og det giver den højeste fødselsrate i 3 år. Den er nu op på 1,5 baby per kvinde i gennemsnit. Fødselsraten er altså et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får. Og det er faktisk ret unikt, at vi her i Danmark har vendt udviklingen med faldende fødselsrater, som mange andre europæiske lande ellers slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jakobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
2: det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: Politikerne har da også gennem tiden været flittige med at efterlyse, at vi føder flere børn. Blandt andet med argumenter om, at det er nødvendigt for at opretholde befolkningstallet, og fordi det kan blive rigtig dyrt, at der er flere ældre end unge i befolkningen.
12: Vi skal have nogle flere børn. Der fødes i dag kun 1,5 barn per kvinde i Danmark. Og det er jo langt fra de 2,1, der skal til, hvis vi skal opretholde befolkningstallet.
13: Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer 2, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en lille søster.
0: Ja, lød det her fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og så statsminister Mette Frederiksen, da de tidligere har talt om det her emne. Og som vi hørte her til sidst, ja, så blev det i slutningen af 2024 gratis at få fertilitetsbehandling for barn nummer 2. Og det kan mærkes i fødselsraterne, hvor godt hver femte barn født i dag er med hjælp fra netop fertilitetsbehandling. Mille Christensen og Niels Handberg fra Hvidovre ved København har for nylig fået deres andet barn gennem fertilitetsbehandling, og de forstår godt sammenhængen mellem den hjælp og så, at der bliver født flere børn.
14: Altså hvis man får lysten, så er det i hvert fald mere tilgængeligt, ikke?
10: Især dem, som netop også måske er lidt ældre, jamen er det økonomiske aspekt ind i det, så vil man bare sige, at okay, både det koster penge, det er kompliceret, det tager tid, det kræver meget energi, og det at have det økonomiske aspekt oven i det, det gør bare, at det bliver lidt fjernet, så er det klart, det er noget, hvor jamen, så er der en bare hjem ældre.
0: I det nye regeringsgrundlag, der står der, at man vil afskaffe loftet over gratis fertilitetsbehandling, så man kan få hjælp til et ubegrænset antal børn. Men børnetræerne vokser ikke ind i himlen, og fertilitetsbehandling i sig selv er ikke nok til, at danske kvinder får de her i gennemsnit 2,1 børn, som politikerne drømmer om. Det vurderer Rune Lindahl Jacobsen.
2: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen. Men så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Sundheds- og Kirkeministeriet, men det er ikke lykkedes. Og så skal vi til USA, hvor en af landets mest markante republikanske politikere og Trump-støtter er død. Det er senator Lindsey Graham fra South Carolina, der pludselig er død efter kort tid sygdom. Han blev 71 år gammel. Lindsey Graham var oprindeligt kritisk over for Donald Trump, men han skiftede mening og blev gradvist en af Trumps mest loyale støtter, efter at Trump vandt præsidentvalget første gang i 2017. Lindsey Graham har blandt andet forsvaret Donald Trumps pres på resten af NATO.
15: How many of you believe NATO would be contributing this much money if it weren't for Trump? You don't have to raise your hand. He's
0: Hvor mange af jer tror, at NATO ville øge budgetterne med så mange penge, hvis det ikke var for Trump, lød det her fra Lindsey Graham om europæerne i NATO. Og da han i juni fik vælgerne støtte til at stille op igen, ja, der takkede han præsident Trump.
15: So I want to thank the big guy, God. Trump comes later.
0: Jeg vil gerne takke ham den store først, altså Gud, ikke Trump. Han kommer lige et par skridt bagefter, lød det fra Lindsey Graham i sin takketale. Og så har jeg dig med, Christian Mauritsen, international analytiker ved Berlingske og tidligere USA-korrespondent også. Og du har jo selv mødt Lindsey Graham. Hvad vil han blive husket for?
16: Det kommer lidt an på, hvem jeg spørger. Herhjemme bliver han jo kendt, for at være for at fedte utrolig meget på Trump. Men Lindsey Graham er meget, meget, meget andet. Han var Europas ven. Selvfølgelig skulle han få for, at vi skulle forøge vores forsvarsbudgetter. Men han var grundlæggende den klassiske republikaner med stor veneration over for Europa. Så Europa har på en lang række områder mistet en god ven i Lindsey Grahams død.
0: Men han har jo gået fra den her udvikling fra Trump, fra at være Trump kritiker til at være en lojal støtte. Altså, hvad vil du sige, det siger om den måde, som det republikanske parti fungerer på?
16: Jamen, det fungerer jo fuldstændig efter Trumps betingelser, og det har Graham jo også vidst, og derfor var han nødt til at fedte for ham for at blive genvalgt. Så ingen tvivl om, at det gjorde han. Men jeg tror også nok, at man skal se på de ting, som Graham sagde bag kulisserne, som ikke helt var i den retning. Graham var grundlæggende en klassisk republikaner. Han ønskede det klassiske republikanske parti tilbage, frigjort fra MAGA-bevægelsen, nøjagtigt som han gjorde dengang den såkaldte Tea Party-bevægelse var der. Lindsey Graham håbede på at få skubbet republikanske parti tilbage til der, hvor det var, når Trump engang var væk. Det kommer han så ikke til at opleve.
0: Lød det fra Christian Mauritsen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og Donald Trump selv skrev på True Social, at Lindsey Graham var en ægte patriot, og at han vil blive stærkt savnet. Og så må nordmændene nu ro hjem fra VM. Ja, der har ellers været norsk fodboldfeber hele sommeren, hvor ro kampråbet her også er gået hele verden rundt. Men kvartfinalen blev endestationen for nordmændene, hvor de i aftes tabte 1-2 til England. De norske fans, Kenneth Dahl og Anna Haven, som så kampen i Miami, var dog ikke kun skuffet, men også ret stolte af deres landshold.
17: Jeg skal hylle at Norge har kommet så langt, som de har kommet.
18: Jeg tænkte, at vi skulle vinde, men vi kom langt.
0: Og norske Lilian Tengesdal, der bor i Kolding, synes, at det har været en stor oplevelse at være en del af den norske fodboldfest på distancen.
19: Jamen, det har været fuldstændig sindssygt. Altså, at se, hvad nogen kan i forhold til sammenhold, i forhold til opbakning af et landshold. Norge har jo imponeret helt vildt og skabt en kæmpe fest.
0: Ja, festen fortsætter, når de norske spillere kommer hjem i morgen. Den står nemlig på fanmodtagelse og folkefest i Oslo, og spillerne er simpelthen også blevet inviteret til slottet af kong Harald. Og så har vi dig med, Mads Tyrsted, kommentator hos DR Sporten. Norges VM-eventyr er slut, men nordmændene er jo altså ikke færdige med at hylde deres landshold. I hvor høj grad mener du, der er enig i, at den her præstation, som de har leveret, skal fejres?
20: Det skal fejres kæmpestort. Altså, det har været et fantastisk VM for Norge. De har vist hele verden, hvem de er og hvad de kan, både på fodboldbanen og uden for banen, og de har stor grund til at være stolte af den præstation. Selvfølgelig skal de være ærgerlige over, at de ryger ud i kvartfinalen til England, hvor det lige så godt kunne have tippet deres vej. Men frem for alt, så synes jeg, at nordmændenes stolthed over deres landsholdsspillere, det skal være den, der fylder hos dem, for de har haft en fremragende VM-slutrunde.
0: Ja, men nu må de jo så se, at det er fire andre landshold, der skal spille semifinaler. Det er Frankrig mod Spanien, så England mod Argentina. Altså, hvad forventer du dig af de to kampe?
20: Jeg er ikke sikker på, at det bliver to kampe, der slutter 4-4, men hvis man kan leve med, at det måske ikke vælter ind med 8 mål i hver kamp, men at vi skal gengæld skal sidde helt ude på kanten af sofaen og bide negle og have dramatiske kampe, der bliver spændende og måske også får nogle twist undervejs, så kan man godt glæde sig, at det bliver to fantastiske semifinaler, som har så meget spillemæssigt at byde på, men også især i kampen mellem England og Argentina, så meget fodboldhistorie og så meget fodboldrivalisering i sig, at det kan kun blive to fantastiske kampe, der venter.
0: Lød det fra Mads Tyrsted. Og de to semifinaler spilles henholdsvis tirsdag og onsdag kl. 21. Og så slutter vi på stranden med en opsang fra landets livreddere. For forældre skal altså kigge op fra deres telefoner og i stedet holde øje med deres børn, når de er ved vandet. Så lyder det fra Trygfondens kystlivreddere. Det er nemlig blevet en fast del af deres arbejde at finde børn, der er blevet væk i menneskemængderne. Det fortæller Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
3: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, og det er i hele landet.
4: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder "Slip ikke børnene af syne".
0: Ja, spørgsmålet er også, om de gør det, Peter Brøndsted. Du er ved Søndervig Strand i Vestjylland.
21: Ja, jeg håber, man kan høre bølgerne, der skyller ind. Det er jo de her klassiske bølger fra Vesterhavet, som er lidt mere voldsomme end det, man måske kender andre steder i landet. Og der løber altså også nogle børn rundt og leger ude i vandet lige nu. Og nogle af dem, der holder øje med dem, det er blandt andet dig, Maria Kornbæk. Du står og kigger på din søn dernede. Hvor meget er du opmærksom på, hvad han løber rundt og laver, når I tager sådan en tur til stranden som i dag?
22: Jeg er hele tiden opmærksom på det, fordi det er jo mit ansvar. Nu har vi også haft svømmelektioner, hvor de faktisk også taler om det her med, at jeg skal holde øje med min søn hele tiden. Så jeg tror bare, det ligger sådan lidt på, jamen det må jeg jo gøre.
21: Kan det være svært, altså nogle gange, så lige pludselig, så er de bare væk?
22: Det kan det godt, fordi de så løber meget frem og tilbage. Så hvis man lige har kigget til den ene side, så pludselig så er de på den anden side. Så man er lidt på stikkerne. Man sidder ikke og dagdrømmer eller bare solbader med lukkede øjne. Man er meget på.
21: Og du har nede sammen også med din veninde Annette Bak Pedersen. Hvad tror du, det er, der går galt, når de her børn de bliver væk nogle gange?
23: Altså i dag der er der jo ikke så mange mennesker på stranden, så der er det jo ret overskueligt at se dem. Men ofte, hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem lidt af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtigt til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, så...
0: Vi skal lige hurtigt have en vejrudsigt. Der er nemlig uvejr på vej ind over Danmark. Hold øje med torden og regn i løbet af dagen. Mellem 19 og 28 grader.
24: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen, velkommen til Postkort på P4 med Julie Bundgaard.
1: Benjamin Hav tog os en tur med til Portugal og satte ligesom stemningen med lidt sommerlige ferievibes. Og det var egentlig ganske passende, for det er lige præcis det, vi også dyrker her i programmet. Altså de der sommerlige ferievibes. Kender du de der tidlige sommermorgener, hvor fuglene ligesom pipper lidt højere? Måske fordi der er mindre trafik der, hvor du måske er i sommerhus. Eller også så er der bare mindre trafik derhjemme, fordi alle naboerne er taget på ferie. Men måske så pipper de der fugle også bare lige lidt højere, fordi du for en gangs skyld er lidt nede i gear, lidt nede i tempo, og du rent faktisk har tid til at lytte til fuglene. Eller der er også de der sommeraftener, hvor du glemmer at kigge på uret, fordi det er lunt og lyst rigtig længe, og så bliver du lige pludselig kæmpe overrasket, når du finder ud af, at klokken egentlig er over midnat. Men det gør ikke noget, for du har fri i morgen. Du har ferie. Det her, det er programmet, hvor vi hylder de der stemninger. Vi hylder sommerferien, og det gør vi med hjælp fra en masse postkort fra alle jer derude i hele landet. Jeg fungerer ligesom sådan en slags postmester, der sidder herinde og sorterer og sender jeres hilsner ud i landet. Og de der postkort, dem skal du altså være med til at skrive. Og hvordan du gør det, det tager vi lige om lidt. For nu så vil jeg bare lige sætte en endnu tykkere streg under sommerstemningen. Sammen med TV2, der nærmest staver det for os. S-O-M-M-E-R. Og med den, så vil jeg bare byde dig velkommen til Postkort på B4.
0: Okay.

TV2 stadig sig igennem sæsonen, som vi befinder os midt i. S-O-M-M-E-R. Og det er lige præcis sommersæsonen, som vi hylder her i programmet. Jeg forsøger simpelthen at lave sådan et gigantisk sommerferiestatus-tjek på jer alle sammen lige her på P4. Og derfor så samler jeg altså postkort ind fra jer, så vi ligesom kan lave sådan et stort snapshot af ferielandet, sådan som det ser ud lige pt. Og du skal altså hjælpe mig med at lave det her store snapshot, og det gør du ved at sende mig et radiofonisk postkort på 1212'eren. Start din besked med at skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare dit postkort. Hvor er du henne? Hvad laver du i din ferie? Står den på Costa Brava eller Costa del Baghave? Er det Kreta eller kolonihave? Er det storby eller sommerhus? Hvad er der af dejlige oplevelser der, hvor du er? Hvad vil du gerne fremhæve? Er det den flotte natur, den gode strand, eller måske den lokale fiskehandler, eller det gode ishus i gågaden? Vær med til at lave det her helt store status-check på det danske sommerland, og vi skulle meget gerne rundt i hele landet, så du skal endelig ikke holde dig tilbage. Meld ind med der, hvor du skriver fra, sms mig på 1212'eren, eller send mig en mail på postkort p4@dr.dk. Og vi kan da lige tage et af de postkort, som jeg ikke nåede at få sendt ud sidste søndag. Ja, ja, bedre sent end aldrig post, ikke? Det er fra Charlotte og Jesper, som er nyslået sommerhusejere, og de skriver: Kære Julie og P4, vi nyder bestemt vores allerførste sommer i sommerhuset i Bønsvig Strand ved Præstø. Vi har knoklet med en total renovering igennem et år og lægger lige nu sidste hånd på det hele. Vi holder snart ferie hernede, og den skal gå med vores sammenbragte familie, hvor der skal hygges med jordbærkage, is, kongespil, gåture og små ture ud i landskabet. Vi glæder os til den populære sommerferiehus ferieform og elsker livet som nyslået sommerhusejer. Glædelig sommer fra Jesper og Charlotte. Tusind tak, Jesper og Charlotte, og i øvrigt god sommer til jer. Det er et meget fint eksempel på, hvordan sådan et postkort her på P4, det kunne lyde, så nu hører jeg altså også meget gerne fra alle jer andre derude ind på 1212'eren med dit postkort, og så kan det jo altså være din hilsen, jeg sender videre ud i radioen lige om på den anden side af et regionalt nyhedsoverblik, som du skal få om et kort øjeblik. Frem mod det, så lytter vi til John Mayer og Bigger Than My Body.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Årets største begivenhed i Sønderborg trækker ikke kun heste, pølser og store frokoster til, også internationale orkestre, som skal deltage i aftenens tattoo. Og det har løftet tattooet, at man for få år siden rykkede det indendørs i Skansen i Sønderborg, for de lokale orkestre ved ringridningen kan lære meget af at spille sammen med de internationale orkestre. Det fortæller formand for Sønderborg Ringridning, Jan Rasmussen.
2: Det giver et løft til de lokale orkestre også, at de nu indstuderer og øver tattoo sammen med de internationale orkestre. Og så synes jeg også, når vi når musikken der, det binder festen lidt sammen, så det er fedt, at de får et ordentligt forum til ligesom at præstere i.
1: Og de internationale orkestre er velkomne gæster, for udover at spille ved tattooet, sætter de også kulør på byen, siger Jan Rasmussen.
2: Det betyder rigtig meget, fordi at det giver en ligesom international stemning i byen, ikke? At man ser ukrainske orkester, engelske orkester, hollandske orkester, norske orkester, eller hvem vi nu har. Det giver sådan lidt et touch, og de er jo flot i uniformer, ikke? Og når de så masserer med i optoget her, ikke? Altså det er bare et godt krydderi.
1: Det internationale tattoo show er i aften kl. 20 i Skansen i Sønderborg. Forældre skal have ekstra øje på deres børn, når der er mange mennesker på stranden, sådan lyder opfordringen fra Trygfondens kystlivreddere, der blandt andet holder til i Blåvand, Vejers, Henne, Rømø og på Fanø. Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, også langs vestkysten. Det siger Torben Ræder, der er kystlivredder hos Trygfonden. På respektforvand.dk kan du læse om de 5 baderåd. Og så til en vejrudsigt, som giver nogen eller en del sol i dag, temperaturer mellem 18 og 27 grader. I aften og i nat først en del sol, men efterhånden mest skyet med regn og tordenbyger, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Nyhederne i dag søndag var med Lars Påske.
3: Det her er postkort på P4 med Julie Bundgaard.

0: magic about it. I'm rude.
1: Du lytter til Postkort på P4.
2: Dit postbud er Julie Bundgaard.
0: Det er jeg nemlig, og jeg kan endnu en gang byde dig velkommen indenfor her i Postkort på P4, for mens Kenneth K. og Musikquizzen holder en velfortjent ferie, så har jeg altså lige fået lov til at bruge sådan et par sommersøndage på at sende postkorthilsener ud til jer alle sammen, ud i sommerlandet. Jeg har fået iført mig postuniformen, for det er ved at være tid til at tømme dagens første postsæk. Der er kommet en hel del postkort ind på 12-tolleren, for vi er jo altså i gang med at lave det her gigantiske store sommerferie-status-tjek på, hvad I alle sammen går og laver. Og det første dyk ned i postsækken, det afslører følgende fra Majbrit, som skriver: "Hej Julie og glædelig sommer. I år er vi kørt til Frankrig for at følge Tour de France og vores dygtige cykelryttere på nær hold. Vi holder til nær Alpe d'Huez, hvor vi også skal kigge på små bjergkirker. Rigtig god sommer til alle. Mange hilsner fra Majbrit." Og Majbrit, det lyder jo altså super fedt. Frankrig, der går man aldrig helt galt i byen, når det gælder ferie. Og så er der jo altså også en del danskere, som har fundet vej til de franske landeveje for at heppe på Vingegaard og Mads P. og Mathias Skjelmose og Magnus Kort og hvad de ellers alle sammen hedder. Majbrit, her bliver lidt ekstra fra alle os, der stadigvæk er herhjemme, ikke? Så er der også Morten og Mette, som lige melder ind med et lille sommertip fra Lykken. "Vi er lige landet i vores skønne sommerhus i Fureby. Vi er i gang med at vaske vinduer med mere inden indflytning og ferie her i cirka 14 dage. I skønne Lykken kan man nyde de mange specialbutikker. Der er hygge med en god middag på en af de mange caféer. Man kan nyde Vesterhavet eller leje en cykel og tage turen på sti 100 til Blokhus og tage et spil golf. Der er mange muligheder. God sommer her fra Fureby /Lykken med venlig hilsen Morten og Mette." Og Morten og Mette, jamen jeg siger bare tusind tak for tippet. Og så skal vi en tur til Hals, for jeg har fået en lille sms, et lille postkort fra Ellie, som skriver: "Hej, jeg hedder Ellie, og jeg er 10 år. Mig og min mor og min bonusfar er på vej til vores nye sommerhus i Hals. Det er en lidt lang tur, når man normalt bor i København. Men når vi er deroppe, kan vi se frem til en 3 ugers ferie med pool og strand. Og i morgen skal vi op til Skagen og have en hyggelig frokost på Ruts Hotel. Tak for god radio og god dag til alle." Der var vi altså endnu en gang lige op omkring Nordjylland. Det er et vældig populært sted, skal jeg hilse at sige. Altså Hals og omegn. Der er rigtig mange af de postkort, der lander herinde, som er fra lige præcis det område. Men nu rykker vi videre til Skive, hvor der er kommet et postkort ind fra Esther, som skriver: "Jeg nyder min smukke altan, som står i fuld flor med de smukkeste blomster og en stor flot tomatplante. Her står sommeren på mange skønne vandreture i den magiske danske natur. God sommer, KH fra Esther." Ja, så kom vi altså også lige til Skive og med et tip om de mange gode vandreture, der findes der. Og det er altså det, som Esther får ferien til at gå med. Men spørgsmålet er, hvad laver du i din ferie? Du kan nemlig også sende mig et postkort, meld ind med der, hvor du befinder dig. Og så fortæl ellers, hvad er det, du laver? Hvad kan man lave der, hvor du er? Hvad vil du fremhæve sådan af særlige sommerlige begivenheder fra din ferie? Skriv til mig på 12-12'eren. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum. Og så skriver du ellers bare dit postkort. Lige nu, der skal vi have fat i, jamen det er sådan en form for musikalsk postkort. Det er nemlig Emma Sehested Høgh, der har skrevet et postkort til os fra en badebro

Teamet op med K-pop-stjernen Jennie her på nummeret Dracula. Du lytter til Postkort på B4, hvor jeg jo sådan set er teamet op med alle jer, der lytter med. Vi er dit ultimative sommerferie-kommunikationsprogram. Vi hylder den danske sommer med postkort fra alle jer derude, der nyder sommeren. Og jeg har bedt jer om at sende de her postkort ind på 12-12'eren. Og så er der jo altså også lige mailen, hvis du hellere vil bruge den postkort p4@dr.dk. Nå, men det er jo for alle jer, der gerne vil dele ferieoplevelser med os andre, og det vil Kurt, Pia og Mulle gerne. De skriver nemlig, at vi er lige gået på ferie, så vi har pakket bilen og taget hunden med på roadtrip til det vestlige Jylland. Første stop bliver Ballum Sluse, og så skal vi ellers bare nyde turen op igennem Jylland langs vestkysten, og så må vi se, hvor vi havner. God ferie til jer alle. Knus fra Kurt, Pia og Mulle. Ej, altså roadtrip, det er muligvis min yndlingsform for ferie. Jeg tror da lige, jeg skal have overtalt familien til sådan et vestkyst roadtrip. Endnu et roadtrip kaster vi os ud i her sammen med Connie fra Frederikshavn. Hun skriver nemlig, vi er på vej sydover med sommerbussen, altså vores VW-karavelle, hvor vi kan sove og lave mad og bare hygge. Vi har også Tænkel den Tapre med, som er vores cockerspaniel hanhund på 5 år. Vi råhygger og sender gode sommerhilsner ud til alle. Kør syd. Kør syd for Låsby PT med venlig hilsen, Connie. Og så er der altså også noget andet, vi lige skal have styr på, nemlig havvandet og is. Jeg har fået en besked fra Emma og Anne, som skriver, hej Julie, vi holder ferie i skønne Danmark med musikoplevelser i solskin, sommerhus med havbad, iskager og nærvær med familie og venner. Glædelig sommer fra Emma og Anne. Og så er der lige endnu et tip til et ishus. Det er fra Rik i Fuglebjerg, som skriver, vi bor lige i smørhullet mellem Næstved, Slagelse, Skelskør og Sorø, og vi benytter os meget af især Næstved med gratis koncerter på Akseltorv hver fredag. Og så har vi et lækkert ishus ved Karrebæk med udsigt over fjorden, og et fantastisk fiskehus i Karrebæk med masser af lækker fisk, så vi skal altid have frisk tang. Med venlig hilsen, Rik. Ej, masse

Gode tips, der lige kom ind i postkortform her, hvis du også vil sende en postkorthilsen fra sommerlandet, der hvor du befinder dig, jamen så foregår det altså på 12-12'eren. Start din besked med at skrive P4, og så laver du altså et mellemrum, og så sender du bare din postkorthilsen afsted til 12-12'eren, næsten portofrit, koster en krone plus almindelig sms-takst. Måske kan vi lige nå en runde mere, inden at der er radioavis her. Der kan vi i hvert fald nå lidt musik fra Sixpence None the Richer. Yeah.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Taylor Swift, I Knew You Were Trouble, var det lige her i postkort på B4, hvor vi lige kan nå en lille postsæk mere, inden der er radioavis. Vi skal lige have fat i et postkort fra Benny og Susanne, som skriver: "Hej derude, Danmark. Vi chiller i sommerhuset her i det smukke Odsherred efter 3 hyggelige dage på Vi-festivalen med gode venner. Vi glæder os til at fortsætte ferien et par uger på Solskinsøen Bornholm, hvor vi skal hygge os med børn og barnebarn samt flere gode venner i det dejlige danske sommervejr. What's not to like?" Med venlig hilsen, Benny og Susanne. Og så, altså, jeg kan kun ligesom stille samme spørgsmål. What's not to like about the danske sommer? Det er jo altså den bedste årstid på hele året. Ja, vi har lige et lille postkort mere fra Rasmus og Susanne, som skriver en hilsen fra Søndervi. Vi har netop slået græs i vores sommerhus, så det er klar til at blive nyt af de næste uges. Den næste uges lejre. Frokosten er indtaget med udsigt til Ringkøbing Fjord. Skønt. Nu skal vi hjem til Fyn og pakke biler, så går turen ellers til Østrig på ferie. Vi glæder os mindst lige så meget til at vende tilbage til ferie i Søndervi og det skønne Vesterhav i uge 31. Mange hilsner fra Rasmus og Susanne. Om lidt, så får du en radioavis, og på den anden side af den, så zoomer vi lidt ind på en særlig gruppe ferierende. Sidste uge, der var det sommerhusejerne, men i denne her uge, der vil jeg gerne høre fra alle jer ude på campingpladserne. Så er du på campingferie, så lad mig gerne høre fra dig på 12-tolleren. Frem mod radioavisen, så får du lige lidt sommerlige vibes fra DJ Spiller og Sophie Ellis-Bextor.

0: Der stod år 2000 i kalenderen, dengang at DJ spiller Sophie Ellis Bextor hittede med nummeret her, Groove Jet. Lige nu, der skal du have en radioavis. Klokken er 1.
1: For tredje år i træk, der føder danske kvinder flere børn. Fødselsraten, som er et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5 og dermed det højeste niveau i tre år. Det skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling. Og den nye regering vil nu fjerne loftet over den gratis fertilitetsbehandling, så man kan få hjælp til et ubegrænset antal børn. Men det er bare ikke nødvendigvis nøglen til at få fødselsraten op på 2,1. barn per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det vurderer Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
2: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen, så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
1: 33-årige Annette Peter Mankær fra Sønderjylland har ikke børn, men ønsker at få det. Hun tror dog ikke, at ændrede regler fra regeringen vil gøre nogen stor forskel.
3: Det ved jeg jo ikke. Jeg har også det der med, man kan jo ikke rigtig presse noget ned over nogen. Altså enten så føles det rigtigt, eller så gør det ikke. Så jeg ved ikke, om de har kunne gjort noget anderledes. Men jeg synes godt, man kunne sætte mere fokus på fertilitet og de udfordringer, der egentlig er. For der er jo mange i Danmark, der egentlig kæmper om at få børn.
1: En naturbrand i det sydlige Spanien, der har kostet mindst 12 personer livet, er blevet stabiliseret. Det oplyser Juan Manuel Moreno, der er leder af den regionale regering i Andalusien, i et opslag på X. Gode nyheder, skriver han. Efter adskillige svære dage, der har brandmænd erklæret branden for stabiliseret. Og det skrev han ved middagstid og tilføjede, at de omkring 1000 personer, som stadigvæk er evakueret, nu kan vende hjem. Det brændte område fylder omkring 6.600 hektar, eller hvad der svarer til halvdelen af Samsø, sådan cirka. Livreddere bruger for meget tid på at finde børn, der er blevet væk, og derfor så opfordrer de nu forældrene til at holde bedre øje med deres børn ved stranden. Det er Trygfondens kystlivreddere, som står bag det her opråb, og på Søndervig Strand i Vestjylland, der oplever livredder Daniel Børnhoff Nielsen også, at det sker.
4: Når der er mange mennesker, og det er godt vejr, så kan der være virkelig, virkelig travlt, og så er der måske også nogen, der har tendenser til at slappe af, nyde solen, og så mister man lige børnene.
1: Maria Kornbæk var en af badegæsterne på Søndervig Strand i dag, og hun fortæller, at hun er meget opmærksom på sine børn.
5: Fordi de så løber meget frem og tilbage, så hvis man lige har kigget til den ene side, så pludselig så er de på den anden side. Så man er lidt på stikkerne. Man sidder ikke og dagdrømmer eller bare solbader med lukkede øjne. Man er meget på.
1: Ja, og hvis du skal på stranden i eftermiddag, så er det nok en god idé også lige at tjekke vejrudsigten, inden du tager derud. For der er nemlig varslet om kraftig regn, torden og lokale skybrud rundt omkring. Det gælder for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm fra i eftermiddag, og så bevæger det sig ellers mod vest. Og så bliver det lummert, temperatur mellem 19 og 28 grader, lokalt lidt varmere. Vinden den er lidt til frisk og kommer fra nordøst.
6: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Postkort på P4 med Julie Bundgaard.
1: Og med musik fra Sander, og det burde ikke være sådan her, så er vi tilbage med Postkort på P4. Vi har indtil videre været godt og grundigt rundt i landet, og jeg har fået sendt en masse blandede hilsner ud igennem radioen. Men i denne her time, der kunne jeg godt tænke mig, at vi sådan lige fokuserer lidt. Vi zoomer ind simpelthen og kigger på en særlig ferieform, som vi er rigtig glade for at dyrke her i landet. Det kommer jeg nemlig til at gøre hver søndag her hen over sommeren i den anden time af programmet. Sidste søndag, der var vi jo omkring feriehuse og sommerhuse, og der kom virkelig mange skønne postkort ind fra skønne steder i landet, hvor man sådan rigtig kan opleve sommerhusferiestemningen. Men i dag, der skal vi altså et andet sted hen. Vi skal ud på campingpladsen. Så er du på campingplads lige nu, så skriv til mig, hvor er du henne? Er du i telt, eller er det med campingvogn, med fortelt og hele balladen? Hvad kan man lave der, hvor I ligger? Er det et sted, I kommer hvert år? Send mig dit postkort på 1212'eren. Start med at skrive P4 og lav så et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked. Og så får vi forhåbentlig en masse postkort ind, og måske også tips til gode campingpladser. Men i denne her time, der skal vi også noget andet. Vi skal nemlig forbi en lytter, som holder ferie på en, ja, måske lidt anderledes måde. Vi skal i dag forbi Tranekær Slot, hvor Elsebeth skal holde ferie den næste uges tid. En ganske usædvanlig ferie, og den skal du høre mere om lige om lidt. Men først så napper vi lige lidt musik fra Sabrina Carpenter. Her der er det kæmpestore sommerhit, hun ligesom lå og rullede med for et par år siden, nemlig Espresso. Velkommen til Postkort på P4.

0: Nicotine Love. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Dirty Love. Is more than just a game.
2: You've really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: Du lytter til Postkort på B4, hvor jeg sender postkorthilsner ud i landet. I denne her time, særligt fra jer, som er på campingferie, skriv til mig på 12-12'eren, hvis det er dig. Lige om lidt, så skal vi snakke med Elisabeth, som skal afsted på en ganske særlig ferie den næste uges tid. Men først lidt musik fra Danseorkestret og Regndans.

0: Danseorkestret fik du her med Regndans. Du lytter til Postkort på B4, hvor jeg jo altså samler postkorthilsner ind fra jer alle sammen rundt om i sommerlandet. Og det er simpelthen så hyggeligt at høre, hvad I alle sammen får sommeren til at gå med. Og i denne her time, der har vi jo altså særlig fokus på campingferie. Eller campingferie, jeg er lidt i tvivl om, hvordan man siger det. Men vi skal også snakke med nogen, som er på en sommerferie, sådan lidt ud over det sædvanlige. Sidste søndag, der snakkede vi med en familie, som var på roadtrip i USA. 5 mennesker i en campervan. Et hjem på jul. En ferie, der bød på store naturoplevelser. Og oven i købet også mødet med en bjørn. Men i dag, der skal vi altså noget helt andet, men mindst lige så spændende. Vi skal en tur til Tranekær Slot, eller det vil sige, lige nu, der skal vi til en landevej i Danmark, hvor jeg har fanget Elsebeth og hendes mand. Hej Elsebeth.
1: Hej.
0: Elsebeth, du er lige nu på vej mod Tranekær Slot, hvor I skal tilbringe den næste uges tid. Hvad er det helt præcis, der skal ske i den næste uges tid?
1: Jamen, vi er aktører på et middelaldermarked nede ved Tranekær Slot, hvor at, vi lever, som man gjorde i middelalderen.
0: Ja, altså, hvordan foregår det? Altså, det er sådan et større middelaldermarked, tænker jeg. Hvordan foregår det? Prøv lige at beskrive det for mig, hvis jeg nu kommer forbi Tranekær Slot. Hvordan ser der så ud?
1: Jamen, så ser du en hel masse middelaldertelte. Boder, hvor at, folk de sidder med deres håndværk og leger liv, hvor at, det tilbereder vores mad over bål.
0: Og er I så alle sammen klædt ud og går rundt og snakker sådan middelaldersprog, eller hvordan?
1: I hvert fald klædt ud. Middelaldersprog, det ved jeg ikke lige helt, om vi snakker. Det er jo gammeldansk, så det snakker vi måske ikke så meget, men... Vi er i hvert fald teltene op og i middelaldertøjet.
0: Så det lyder sådan lidt ligesom rollespil for voksne, eller er det det, eller hvordan?
1: Ja, vi vil jo helst ikke lige kalde os selv for rollespiller, men...
0: Jamen, det er fordi, jeg synes, rollespil er meget sejt, så jeg...
1: Men, altså, vi er jo selvfølgelig inde i nogle roller, og at vi jo så har vores middelaldertøj på, og
0: Hvordan opstod interessen for det her, Elsebeth? Altså, hvor lang tid har I været i gang?
1: Jamen, min mand og jeg, vi har jo været middelalderaktører siden i 13 år.
0: Ja.
1: Hvor at interessen den jo sådan set opstod, fordi vi var frivillige på et marked i Aalborg.
0: Og hvad var det så, der gik ind og ligesom greb jer og tænkte, det her, det skal vi noget mere?
1: Jamen, det er selve stemningen. Der er musik og turneringer og shows, altså. Der er bare så meget interessant der, altså. Og det er fanget bare med det samme.
0: Ja, og jeg ved også, at I er med i en særlig gruppe. Hvad er det, den hedder, den gruppe? Hvad er det, I laver i den gruppe der?
1: Jamen, gruppen den hedder Custis Vituli.
0: Og det betyder?
1: Og det betyder Tyrens Vogter.
0: Okay. Custis Vituli.
1: Ja. Og det vi gør, det er formidling af lejrliv. Så det vil sige, at folk de kan komme og så se, hvordan man levede i sådan en lejr.
0: Og hvad kan man så opleve og se, hvis man kigger forbi jeres lejr og jeres telt?
1: Jamen altså, min mand og jeg, vi plejer at have åbent telt. Det vil sige, at man kan komme ind og så se vores bud på, hvordan sådan et telt det har været indrettet.
0: Og hvordan ser der så ud inde i jeres telt?
1: Jamen, vi har jo vores seng til at stå, og et bord- og bænkesæt, som man kan sidde ved. Og så har vi jo så vores spisekræ og sådan lidt stående fremme.
0: Og så tænker jeg, at det er ikke sådan et bord- og bænkesæt nede fra Bauhaus?
1: Nej.
0: Er det sådan en særlig middelalder bord- og bænkesæt, der er lavet helt efter kunstens regler?
1: Ja.
0: Fedt. Det store spørgsmål, Elsebeth, det er jo sådan, altså hvorfor? Hvad er det, det giver ligesom at leve sådan en uge i middelalderen? Hvad får I ud af det?
1: Jamen altså, vi får jo det ud af det, at vi får plejet vores interesse på middelalderen. vi synes jo, at middelalderen er rigtig, rigtig spændende. En rigtig spændende tidsalder.
0: Hvad er det lige ved middelalderen, der er så fedt?
1: Bare måden at leve på. Altså, det er sådan lidt mere lavpraktisk, ikke? Altså...
0: Det er det der med håndværket, og, ja. Og altså, tingene tager den tid, ting tager. Og...
1: Ja, det er præcis.
0: Hvis jeg nu kigger forbi Tranekær Slot, hvad vil du så anbefale, at jeg skal kigge efter? Altså, ud over jeres telt, selvfølgelig.
1: Jamen altså, der er jo så mange forskellige ting. Altså, der er jo for eksempel de håndværksboder, der er rundt omkring, hvor folk de fremviser deres nålebinding, for eksempel, eller pileflet. Der er nogen, der smeder og laver smykker og farver garn. Og
0: musik og dans og bål og mad og alt muligt. Jeg kan næsten dufte det, du.
1: Ja, og så er der selvfølgelig også boder, hvor man kan købe mad og drikkevarer og mjød.
0: Og mjød, ja så.
1: Og mjød.
0: Så kan du godt regne med, at jeg kigger forbi en tur, Elisabeth. Elisabeth, jeg vil bare sige tusind tak, fordi at vi lige måtte høre om, hvordan man sådan holder en uges middelalderferie. Og så vil jeg da bare anbefale, at man lige slår vejen forbi Tranekær Slot og hilser på Elisabeth og hendes mand. Tusind tak, fordi vi måtte høre lidt om din særlige sommerferie, Elisabeth.
1: Jamen velkommen.
0: Og rigtig god middelalderferie til dig.
1: Jo, tak skal du have.
0: Og hvis du, ligesom Elisabeth, har en lidt speciel sommerferie i vente, jamen så skriv endelig til mig på postkort p4@dr.dk.

Lefty tog os en tur med til Boston, men lige om lidt, så tager jeg dig altså en tur med ud på campingpladsen lige her i postkort på P4. For i denne her time, der samler jeg jo altså postkort ind fra alle jer, der lige nu er på campingferie. Hvor er du henne? Hvad kan man lave? Hvad er sådan det fede ved camping? Hvad skal man måske være ekstra opmærksom på, når man camper? Og hvad gør man sådan en dag som i dag, hvor der jo er varslet risiko for skybrud? Altså, hvordan tørsikrer man teltet? Kan det overhovedet lade sig gøre? Se det her som sådan din gyldne mulighed for at sælge konceptet campingferie til alle dem, der måske ikke lige har prøvet det. Eller se det som en gylden mulighed for at give gode tips videre til andre campister. Bare skriv til mig på 1212 og start din besked med at skrive P4, lav et mellemrum, og så sender du ellers dit campingpostkort afsted. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. I mellemtiden så napper vi lige lidt mere musik i denne her omgang fra Savage Garden og I Want You.

0: Hjælp Julie med at lave et sommerferie-status-tjek på hele sommerlandet. Send et postkort, altså en mail til
1: postkort@dr.dk
0: og fortæl, hvor i landet og hvordan du holder sommerferie. Og send en hilsen til P4-lytterne.

Rosa fik du her med, min ven. Og det fik du lige her i postkort på P4, hvor vi jo altså i denne her time zoomer ind på alle jer, der holder ferie på en campingplads. Og det skal jeg da lige love for, at I er nogle stykker, der gør. Vi starter hos Tony, som han er lidt ramt af lidt sidste feriedags blues. Tony, han skriver, jeg er på camping med min kone og min bedste veninde på Urhøj Camping ved Kalundborg, lige ned til vandet. Desværre har vi sidste dag i dag, med venlig hilsen, Tony. Flemming og Susanne er nærmest lige startet på deres campingferie. De har sendt en besked ind, hvor der står, god sommer fra os campingfolket. Vi har nydt en dejlig uge på Hillerød Camping. Det er en skøn plads. Nu er vi på vej til Bisserup Strandcamping, hvor den næste uge skal nydes, inden turen går hjem. Hvor vi skal pakke til bedsteforældrecamp med fire dejlige børnebørn. God sommer herfra fra Susanne og Flemming fra Gjæsø. Og så skal vi lige også en tur omkring Fyn. Der er en besked her fra Trine, Ip, Grete og Kurt, som skriver, vi er på Rones Camping på Fyn indtil på fredag. Det er 10. gang, vi er der. Vi bor til daglig i Vesthimmerland med udsigt til Gamborg Fjord. Hilsen Trine, Ip, Grete og Kurt. Og jeg tænker, det er da en anbefaling, der er til at tage og føle på 10 gange på samme sted. Så kan det der altså et eller andet, ikke? Ellen og Torben melder ind med sådan lidt, ja, vi kan godt kalde det for en form for udenlands camping. Der står sådan her i deres postkort. Vi er et ægtepar, som kører Sverige og Norge tynde i vores ombyggede Citroën C3-bil for at ende i Stavanger, hvor vores ældste søn bruger ferien på et praktikophold i et norsk firma. Vi benytter os af allemandsretten og bader hver dag i søer og får trank jer med. Hilsen Ellen og Torben. Ja, det er rigtigt. De har den der allemandsret i Sverige, hvor man jo bare nærmest må smække telt og en campingvogn op, hvor som helst det passer ind. Lille fin campingtip der. Vi tager en runde mere ude på campingpladserne lige om lidt. Du kan stadig nå at sende mig et postkort, hvis du altså lige nu er på camping eller skal på camping i din ferie. Hvor skal du så hen? Hvad er det bedste ved campingferie? Kender du måske sådan en lille hemmelig campingplads, som du vil dele med os andre? Del dine gode campingtips og send et postkort til mig via sms'en 12-12 og start med at skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare derudaf på dit postkort. Og jeg har jo altså en drøm om, at vi kommer sådan godt og grundigt rundt i landet. Måske ovenikøbet også til udlandet, så hold dig endelig ikke tilbage, men skriv bare på 12-12'eren. Mens du gør det, så får du lidt musik fra Rasmus Seebach og Millionær.

Rasmus Seebach i selskab med Ankerstjerne lige her på Millionær. Og lad os så dykke ned endnu en gang i dagens tema, postsæk. Jeg samler jo altså postkort ind fra alle jer, der er på campingferie eller skal på campingferie. Lone og Rudolf, de er lige nu på campingferie, og de har sendt et postkort ind, hvor i der står sådan her. Hej venner i det ganske danske land. Rudolf og jeg er på Rold Camping, hvor vi har været i snart 30 år. Uha, vi hygger. Her er der alle slags aktiviteter, men Rudolf og vores campingnabo har fundet ud af, at de begge to elsker at brygge øl, så de laver ikke andet. Naboens kone Marina og jeg, ja, vi ser dem faktisk slet ikke, mændene altså. I går aftes rullede de bare rundt, fordi de blev så fulde, mens Marina og jeg stegte gode pølser. Jeg tror, de hedder Lange Lars. De kan i hvert fald anbefales. Det er i hvert fald en hyggelig campingplads, hvor vi snakker sammen alle sammen og er tæt på vandet knust til alle. God sommer fra Lone og Rudolf. God camping og pølsetips der fra Lone og Rudolf, og så pas på med, hvem du render ind i af naboer på sådan en campingplads, åbenbart. Der er også lige Sten, som hurtigt skriver, at campingvognen er hægtet på, og turen går nu til Karlskrona, hvor ferien skal nydes med ture og afslapning. Mange hilsner fra Sten. Og så smutter vi også lige en tur op til Blokhus til familien Jensen, som skriver... Vi sender en postkorthilsen fra Blokhus, hvor vi holder ferie på camping. Vejret har vist sig fra sin allerbedste side med masser af sol og blå himmel. Vi har allerede haft en fantastisk dag i Fårup Sommerland med masser af sjov og sus i maven. Og selvfølgelig har vi også været en tur i Vesterhavet. Vandet var frisk, men det skulle prøves. Nu nyder vi campinglivet med hygge, is og lange lyse sommeraftener. Håber også, I nyder sommeren rundt omkring i Danmark. De bedste sommerhilsner fra familien Jensen i Blokhus. Jamen altså, lad os lige runde en sidste besked her. Det er campingtips, vi er ude i nu. Et lille sikkert tip fra Dan, som skriver... Hej P4, vi er nu taget på camping i snart 10 år og har kørt en del rundt både i Danmark og Sverige, men nu er vi blevet fastlæggere på Urhøj Camping. Der var vi da også forbi lidt tidligere, hvor vi har et standby-telt. Man skal altid huske at have sikringer med, at man har et fornuftigt underlag i teltet, som vandet så vandet ikke løber ind under, og så er det dåsemad. Der skal være masser af, så er det en god campingferie med venlig hilsen Dan. Og apropos det der med tips, så har Maj-Brit også lige et lille tip til sidst. Brug altid gode pløkker til teltet. Det kan godt betale sig at købe nogen, der er længere. Og en gummihammer. Desuden, imprægner selv teltet. Du kan købe det i alle byggemarkeder. Det skal bare sprays på, og det øger altså sikkerheden væsentligt. Og du kan sidde tørt i dit telt og måske kigge på, at naboen drukner. Mange hilsner fra Maj-Brit. Og apropos alle de der skybrudsvarsler og så videre, der er i dag, så var det måske et ret fedt tip, Maj-Brit, hun lige kom med der. Der er flere gode postkort om et kort øjeblik. Først lige lidt musik. Her er det Barbara Moleko.

Barbara Moleko fik du her. Gør mig lykkelig, hedder nummeret nemlig. Vi skal for sidste gang i dag have tømt endnu en postsæk ud her i radioen, og den sidste sådan lille halve times tid, der har vi jo altså haft fokus på campingferie, og lige nu, der skal vi have et postkort fra Mathilde, som altså virker som om hun er hardcore campist. Hun har i hvert fald en del erfaring, trods sin unge alder. Mathilde, hun skriver, mig og min mor og min mormor og morfar har været på camping ved Vejer Strand, og nu er vi på vej til Ebeltoft på camping, og der skal vi være i 11 dage, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Hilsen, Mathilde. Vi når også lige en tur omkring Maria fra Svenstrup, som skriver, gammel Klitgård Camping i Nordvestvendsyssel. Det er verdens bedste campingplads. Der skal vores sommerferie være igen, igen, igen. Og vi glæder os. Hilsen Maria fra Svenstrup. Også et fint lille tip til en god campingplads, og det er måske også det, vi er ude i her fra familien Hundevat og Petersen, som skriver, efter 10 år i Tyskland er vi nu på vej til Norge. Her skal vi campe ved Kana og bare nyde at være sammen i smukke omgivelser. For os handler camping om at komme helt ned i gear, opleve omgivelserne med ture ud i det blå. Og denne gang skal vi både fiske og vandre. Det bliver godt. God sommer fra familien Hundevat og Petersen. Sidst men ikke mindst, så er der lige en lille anbefaling fra Louise, som skriver, at vi kan varmt anbefale Langå Camping. Den ligger lige ved Udgård, hvor man kan fiske fra kano, men man også kan tage den dejligste dukkert i modstrøm. Det er så skønt. Hilsen, Louise. Og så var vi jo lidt tidligere også omkring noget med ishuse, og der vil Annie bare lige melde ind med et lille tip til et rigtig godt ishus. Danmarks bedste ishus er Cirkus Is ved Stillinge Strand, og stranden er også perfekt. Der er næsten ingen fedtemøg. Hilsen, Annie. Så hvis vi altså lige skal samle lidt op på i dag, så har vi været en hel del i Nordjylland. Der er rigtig mange af jer, der har sommerhus deroppe omkring Løkken og Hals, og også en hel del af jer, som er på camping i den egen af Danmark. Så var der også en del af jer, som stadigvæk er sådan lidt i festival-mode. Nogen havde lige overstået Vi Festival, mens andre var gået i gang med at varme op til Samsø Festival. Vi har også fået snakket med Elisabeth, som er på vej på en lidt anderledes ferie. Hun skal nemlig bo i en uge på middelaldermarkedet med mad over bål og så masser af mjød. Det var mest det sidste, jeg lagde mærke til. Sidst, men ikke mindst, så har vi altså også været forbi campingpladserne. Både Hillerød Camping, Bisserup Camping, Rold Camping, bare lige for at nævne et par stykker. Tusind tak for alle postkortene. Vi gør det hele igen i næste uge, så der fokus på en anden ferieform. Lige nu her, der skal du få lidt musik fra selveste Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

I just might. Lyder meget. Sådan der, så fik vi også lige rundet ham af. Mit navn er Julie Bundgaard. Jeg har virkelig nyt at lege din postmester her på P4. Om lidt så får du en radioavis, og på den anden side af den, ja, så er Mikkel Bakker klar med en omgang hot lige her på P4. Og fra kl. 15, ja, der kan du så følge med i turen på P4. Jeg vil bare sige tak for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse at sende jeres postkort ud i æteren. Så skulle vi ikke bare gøre det hele igen på søndag? Det tænker jeg da, vi skulle gøre. Frem mod radioavisen, så lytter vi til Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Erika Jane fik du her med lige så ligeglad. Nu der skal du få en radioavis, for klokken den er 14.
1: Der mangler nationale retningslinjer for, hvor man skal søge information, hvis den kommune, man bor i, bliver ramt af for eksempel et strømnedbrud. Det mener politiet og Kommunernes Landsforening. Midt- og Vestjyllands Politi er i gang med at lave lokale planer for, hvordan de kan oprette det, som de kalder for alarmeringspunkter. Det vil sige steder, hvor man kan søge hen og få akut hjælp i en krisesituation. Men politiinspektør Pau Kaltoft efterlyser noget mere nationalt.
2: Det her kalder på, at man fra nationalt niveau laver en ensartethed, altså så borgerne kan se, at det her det er et alarmeringspunkt. Uanset om man er borger i Midt- og Vestjyllands Politi, eller man skulle have bevæget sig ind i en anden politikreds, så vil det være genkendeligt. Så det kalder på noget national koordinering, men selve opgaveløsningen er vi ret langt med lokalt.
1: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, erkender, at kommunerne står over for en kæmpe opgave, når det gælder beredskab, men...
3: Vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpestor forskel på Fanø og på København.
1: En markant stemme i amerikansk politik, senator Lindsey Graham fra South Carolina, er død, 71 år gammel. Han var tidligere en kritiker af Donald Trump, men skiftede tone og har rost mange af præsidentens beslutninger i høje toner. Men Lindsey Graham var mest af alt en traditionel republikaner, der ønskede partiet tilbage, som det var tidligere. Det siger Christian Mauritsen, der er international analytiker ved Berlingske og tidligere USA-korrespondent.
4: Lindsey Graham håbede på at få skubbet republikanske parti tilbage til der, hvor det var, når Trump engang var væk. Det kommer han så ikke til at opleve.
1: Og selvom han støttede Donald Trumps pres på de europæiske allierede i NATO, så var Lindsey Graham en stor tilhænger af transatlantisk samarbejde, mener Christian Mortensen.
4: Han var Europas ven. Selvfølgelig skubbede han på for, at vi skulle forøge vores forsvarsbudgetter, men han var grundlæggende den klassiske republikaner med stor veneration over for Europa.
1: De voldsomme varmegrader i Frankrig får indflydelse på dagens turetappe, der netop er gået i gang. Den er nemlig blevet forkortet med 30 kilometer. Det franske svar på DMI har nemlig meldt om såkaldt rød alarm i Massif Central, hvor turetappen køres. Det betyder 34 grader eller derover. Men det stopper dog nok ikke danske Mads Pedersen, der har erklæret, at han i dag går efter sin anden Tour de France-etappesejr i år. Det fortæller vores cykelkommentator Emil Schøning.
5: Altså, han bor jo i Monaco, så han må være vant til varmen, og Mads Pedersen, han kan godt lide, når det bliver hårdt og brutalt, og nu bliver den jo kortere, den her etape. Det kunne godt være en lille ulempe for ham, men til gengæld så har han et helt hold sat op omkring sig, og hvis han er opsat på at vinde, jamen, så plejer han som regel at ramme det her udbrud.
1: Ja, om det lykkes for Mads Pedersen, det kan du følge med i turen på P4 lige efter radiovisen kl. 15. Herhjemme der er der også godt gang i varmegraderne. Det bliver mellem 19 og 28 grader, men i løbet af eftermiddagen der kan der altså komme regnvejr, torden og lokale skybrud mange steder. Det gælder på Sjælland, Lolland Falster og Bornholm herfra i eftermiddag. Og senere bevæger det sig mod vest.
6: P4.
7: Du lytter til P4. Er hot.

0: Riptide her fra Vans Joy.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Jamen er det ikke lige det, vi har brug for? En lille smule kølig eftermiddagsradio, og så måske også et par sommersange, som man bliver rigtig godt inspireret til det, man skal gøre i dag, som formodentlig er i afdelingen for lidt mindre end normalt. Det er det i hvert fald hot, og det, vi skal lytte til nu, det er Post Malone.

Et meget godt soundtrack til sådan en søndag eftermiddag, det var Post Malone og Circles. Og måske er soundtracket endnu bedre nu, for nu skal vi til en sang, som handler om absolut at gøre ingenting. Bruno Mars og The Lazy Song.

Frida Sejer og Mathias Rantz her på To Lanterner. Om et øjeblik, så stikker vi altså lige hovedet indenfor i dyrenes verden, og det skal jeg bruge din hjælp til. Men allerførst en 80'er klassiker i form af Didas Leader. Og et af de numre, som var i spil til top 100, men ikke helt kom ind på listen, men stadigvæk er, ja, et kæmpe nummer. Nemlig Dig og Mig.

1000 timer her fra Bav. Vi skal til det. Vi skal nemlig til dagens dyresang. Og det var altså en lille leg, som jeg kun kan lege med din hjælp. Så hvis du sidder derude og har en sang eller en gruppe, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference, så er det bare med at sende mig en sms til 1212, og så skriv enten den sang eller den gruppe, du sidder og tænker på. Og lad mig bare lige for en gang skyld slå fast, at der er altså rimelig meget plads til fri fortolkning, fri leg. Der er mange nærmest daglige, som byder ind med Shubidua, for eksempel. Og jeg får også næsten hver dag Bloodhound Gang. Det er også skønt. Jeg har White Lion, jeg har Def Leppard, jeg har Tame Impala. Og så har jeg en gruppe her, som jeg har valgt. Det er Jesper fra Aarhus. Han skriver med Bolleå, altså i Aarhus. Det er åbenbart vigtigt. Hej Jesper, tak for din sms. Du skriver dagens dyresang. Det kan da kun være underlige fisk med Gnax, fordi det er en god sang, og fordi vi hører alt for lidt Gnax i radioen. Og Jesper, det er et godt bud. Og det fik mig faktisk til at tænke på, jamen Gnax, der er noget med dem, og dyr er der ikke, fordi hvad jeg sådan umiddelbart kan tælle mig frem til, så har de i hvert fald en håndfuld sange, der alle har dyretitler. Lad os lige tage dem. Vilde kaniner. En underlig fisk. Det er så den, vi skal høre lige om lidt. Så er der går med hunden gennem byen. Det var 3. Burhøns. 4. Og så er der faktisk også et helt album, som er dedikeret til den blå hund. Så det må være 5, og dermed også en håndfuld. Jesper, tak for din sms, og tak for alle jeres sms'er. Jeg elsker den her leg, så bliv endelig ved med at sende mig sms. Som sagt, til 1212. Start med at skrive 4. Lav et mellemrum, og så den sang eller artist, du kommer til at tænke på, når vi altså skal forbi dagens dyresang. Og med det, så er der kun tilbage at sige, her er Gnax og en underlig fisk.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

havde Duffy og hendes Mercy lige her i Hot på B4. Du kender mig godt. Han er tit der, hvor man faktisk ikke rigtig gider at være sammen med ham. Ham der er lidt bedre vidende, ved lige lidt mere, og skal i hvert fald gøre opmærksom på det. Ja, Teddy Swims, han har lavet en sang om det, nemlig Mr. Know It All.

0: we could dance all night.
1: Miles Smith og Nice to Meet You. Nu skal vi på en lille rejse, om inden vi bliver her på B4, men vi skal med Nephew et smut til Amsterdam.

Når kærlighed er smukkest og allerbedst, så skriver man en sang som den her åbenbart. Andreas Oppjær, en sang til hans kone, nemlig Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og den anden side af spektret inden for kærlighed, ja, der er jo de der grimme følelser, blandt andet jalousi. Den synger Madine om her.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd. Jeg tror...

eller auguster og prøveperiode. Mit navn er Mikkel Banger. Du lytter til Hot. Om lidt, så er der altså turen her på B4. Men allerførst, så får vi lige Aaron. Alex Warren hedder han, og det nummer her, der hedder Passenger. God søndag!

0: Naturbranden i det sydlige Spanien er nu under kontrol, oplyser de spanske myndigheder ifølge avisen El País. Der har været indrettet centre til indkvartering af folk, der var nødt til at forlade deres huse på grund af risikoen for, at branden ville sprede sig, men de kan nu vende tilbage til deres hjem. Vi kan nu fortælle, at denne brutale, svære, forfærdelige brand er under kontrol, sagde lederen af lokalregeringen Juan Manuel Moreno ifølge avisen. 12 mennesker har mistet livet, og 7.000 hektar er brændt. Da slukningsarbejdet var på sit højeste, så var 23 fly og 500 brandfolk og soldater sat ind. For tredje år i træk føder danske kvinder flere børn. Fødselsraten, som er et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5, og det er det højeste i tre år. Det skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling. Men det er ikke nødvendigvis nøglen til at få fødselsraten op på 2,1 børn per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det vurderer Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
1: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandling, de har lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen. Men så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
0: Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Den oplevelse har mange forældre. Faktisk så mange, at Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne, de bruger alt for meget tid på at finde børn, der er blevet væk. Og det kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
2: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: På Søndervig Strand i Vestjylland var Annette Bak Petersen og hendes søn blandt badegæsterne i dag. Og mor Annette kan godt forstå, hvordan ungerne pludselig kan være væk på sådan en stor strand.
3: Hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem lidt af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtigt til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, ja, så kan det være svært lige at spotte ham, hvor han er blevet af.
0: Til sidst et kig på sommerværet, og det er sommervejr lige nu, men efterhånden så samler skyerne sig, og det kan give byer flere steder. DMI har varslet kraftig regn, torden og lokale skybrud. Det gælder for Sjælland, Lolland Falster, Møn og Bornholm fra i eftermiddag, og det bevæger sig derefter mod vest. Vi får mellem 22 og 29 grader varmest over de østlige egne, og så får vi en lidt til frisk vind mellem nord, øst og nordvest. Du har radioavisen i denne time med Anders Weber. God eftermiddag.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Ja. Ja, men det var mit modigt at stå ud af min seng denne morgen og pakke min kuffert velvidende, at nu er turen slut. Jeg synes, for listen var startet, og så er det bare forbi. Ej, det er gas, ikke tage det. Det er bare en hviledag, der kommer i morgen, og så er vi naturligvis tilbage for fuld skrue. Og hvad har vi så op til hviledagen? Vi har en decideret banger, fordi efter to sprintetager på stribe, hvor enhver tosse vil være i stand til at regne ud, hvem der ville vinde den, så er i øjeblikket løbet sådan som en håndfuld citroner, der er kastet op i luften. Og hvad gør en dygtig cykelrytter, når pågældende får citroner? Pågældende lærer at jonglere, og det de gør i dag, for vi har en decideret udbrudsetappe, og det betyder ingenting, at der er tømt, hvis de er blevet skåret 30 km væk. Nej, det betyder bare, at der er endnu flere muligheder, der er åbne. Bliver det uselt i dag? På ingen måde. Velkommen til turen på P4.

0: Ingrid med Ty for Ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Resumé.
2: Og så er vi altså nået til den 9. etape af Tour de France, 185,5 km. Hov, vent! Indsæt bremselyd, Havsborg.
3: Det
2: lød som et æsel. Det lød som et æsel, det der. For det er ikke 185,5 km i dag. Derimod er det 155 plus det løse, for i går blev arrangørerne nødt til at skære 30 km fra. Og det skyldes, at der her i Corrèze-departementet, hvor hele etappen køres i dag, er rødt varsel fra de franske vejrtjenester. Og det er fordi, der bliver, som jeg vist nok tror, den officielle betegnelse er på fransk, pissevarmt herinde i dag, og det kan vi bekræfte. 39 grader i startbyen, og derfor så har man lige fjernet noget af starten, men stadigvæk op at køre i lidt højder, hvor det forhåbentlig bliver lidt køligere. Der er også en let, og der vil jeg gerne understrege ordet, let brise, men det er ikke gjort, at dagens etape er blevet kørt i et roligt, køligt tempo. Nej, tværtimod, der har været udbrudsforsøg lige siden kilometer 0, hvor der i øvrigt kom en sprint ret tidligt. Mads Pedersen tog alle pointene der. Og nu har alle de her udbrudsforsøg gjort, at feltet er reduceret til måske maks 50 ryttere. Ingen er kommet afsted endnu. Til gengæld så har vi fået sat en stor gruppe af sprinterne. Mads Pedersen, han hænger i med det absolut yderste af neglene stadigvæk, for han har sat et kryds for den her etape. Den vil han vinde, og den går altså i dag fra Malemort til Ussel. Og det er altså, hvad? Ikke så uselt igen.
0: Og ved du hvad? Hvis du det er, så piv hammeren lidt og lave en bremselyd på kommando. Værsgo. Okay, den er bedre. Hattie eller Langley?

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til

0: Katy Perry med Hot and Cold.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Hvis der er en, der har været hot, så er det Emil Schønning.
2: Det går godt med lyd.
0: Du er foran med 5-3 i konkurrencen, hvor du konkurrerer mod lytterne. Og hvad er det nu, den der konkurrence går ud på? Den går ud på det her med at forudse, hvem der vinder dagens etape, og du får lov til at komme med det første bud. Og når jeg så siger et bestemt ord, så er det, at lytterne kan sende deres bud ind til sms'erne. Janus, hvornår er det, at lytterne må begynde at komme med deres bud?
3: Jamen, de må komme med deres bud, når du siger ordet nu, og når du har sagt det efter, at Schønning har givet sit bud.
0: Og hvilken tidslængde har de så til at komme med bud i, efter jeg har sagt det ord, du netop har nævnt?
3: De har lige præcis 2 minutter og 57 sekunder, fordi det er det tid, som det nummer, vi spiller med Plastic Bertrand, det var.
0: Nå, nu vil Emil også.
2: Det vil jeg bare sige. I morges, da jeg er på vej ud for at lave en live i TV-avisen, der kommer der en mand blæsende på cykel forbi mig med en højtaler, noget jeg normalt finder utrolig irriterende. Men blæsende sa plan pour moi ud i Brive-la-Gaillards gader.
0: Jeg tror, han var kommet blæsende med en tur på P4 Mulepose.
2: Ja, det ville han jo kunne have gjort.
0: Når nu vi når dertil, og jeg har sagt det der ord, der nu er omtalt af flere gange. Hvad er det så for en adresse, som lytterne sender deres besked ind til jer?
3: Jamen, de skriver, de åbner en sms på deres telefon, og så skriver de P4, laver et mellemrum, kommer med deres bud, skriver også lige jeres navn. Det er ret fedt, hvis jeg har jeres eget navn med, og så sender I det afsted til 1212, og så koster det altså en krone plus almindelig sms-takst.
0: Så det vi nu egentlig bare venter på, det er 2 ting. Det er, jeg siger ordet, men inden da, at Emil kommer med sit bud, det er svært.
2: Det er svært, men heldigvis har vi nu fået etableret noget, der minder om et udbrud. De har godt nok kun 15 sekunder ned til det, som arrangørerne og producenterne ikke engang vælger at kalde feltet, men bare gruppen med den grønne trøje. Den prikkede sidder der også, den har Jonas Vingård på i dag, og den grønne med Mads Pedersen. Og foran dem ligger der en gruppe på, nu tror jeg, de er oppe på 15. Og det er altså nogle ordentlige kanoner, der sidder der. Alex Baudin sidder der, Valentin Parapandre sidder der, Quinn Simmons og Derek G. West fra Little Trek, altså Mads Pedersens holdkammerater, sidder der. Tobias Halland Johannesen sidder der. Jonas Agir sidder der. Lennart van Eetveld sidder der. Tom Pitcock er lige
0: skal
2: kørt
0: igennem hele feltet?
2: Nej, det er dem, der er oppe i udbrudsgruppen.
0: Jamen, jeg Jordan tænker bare, vi bare kan tage det hele med.
2: Evan Cousteau sidder der. Men Mathieu van der Poel sidder der også. Og jeg sidder lige nu og diskuterer med mig selv, om han kommer med op over den kategori 2-stigning, de er på vej op ad lige om et øjeblik. Fordi hvis han gør det, så er han et godt bud for mig. Men der er altså kun 17 sekunder ned, og det betyder, at selvom Mads Pedersen jo ikke er med i gruppen endnu, så kan han stadig nå at komme op. Og han har jo sagt, at han vil vinde den her gruppe, og han sidder lige nu i anden position. Så han kunne godt finde på at lave ballade igen. Men jeg må kigge på det billede, jeg har nu, Havsborg. Uh-huh. Og der må jeg sige, at Mads Pedersen, han er ikke med op i gruppen. Uh-huh. Og derfor så bliver det Mathieu van der Poel. Fænomenet, som ikke har vundet i år, som ikke har gjort noget stort væsen ud af sig. Yeah. Men han er mit bedste bud, og i dag der må jeg indrømme, den er svær.
0: Men nu når frem til Van der Poel,
2: ja,
0: som er den eneste rytter, lytterne ikke må byde ind med nu.
2: Mark Hirsch sidder også deroppe.
3: Solrund, hun tror

0: sikker på, at Magnus Kort er blevet sat, men der er i hvert fald en bundemand, der tror på, at han vinder dagens etape.
1: Maj-Britt byder ind med Johannesen, så er spørgsmålet, om det er Anders eller Tobias. Må ikke det er Tobias, som jo netop sidder i udbrud.
0: Bud på Tom Petcon.
1: Line, hun har gjort det smarte, tage sin telefon åben med en sms, og så skriver hun på 4 et mellemrum og skriver, i dag vinder Quinn Simmons.
0: Bare fordi, at de ligger langt fremme i den samlede stilling, er det jo ikke ulovligt for dem at vinde en tappe. En af dem hedder Jonas Vingegaard.
1: Så er der Ritva, der byder ind med Maxim van Gils.
0: Og hvis Jonas Vingegaard er nomineret, så selvfølgelig også Tadej Pogacar.
1: Her hvor der er 1 minut og 20 sekunder tilbage til, du kan komme med dit bud i en sms til 12.12, så byder Solrun også ind med Michael Matthews.
0: Tak til Rune fra Odense. Det giver mig mulighed for nu at sige Valentin Paratre.
2: Tæt på.
1: Sekunder igen, og med det der bliver der putt ind med Mark Hirschi.
0: Skal det virkelig være 3 træk for Tim Merlier?
2: Han er sat med 8 minutter.
0: Ja, men du så hvor hurtigt han kørte i går.
1: Så bliver der putt ind med Bakkelam.
0: Jared G.
1: Filippo Ganna, der er 22 sekunder igen.
0: Et af vores klare favoritter. Baptiste Weinstrupper.
1: Michael Valgren. 10 sekunder igen.
0: Jesper Philipsen presser sig ind.
1: Skelmose.
0: Og Ganna.
1: Fred Wright. Og så kan du altså ikke komme med dit bud længere om.

0: A bar song fra Shibuzi. Ja, planen er, at du skal sige noget.
1: Ja, jamen, så vil jeg sige, at der er kommet ballade op i frontgruppen, der jo var 16 mand stor med ind til flere store navne. Og balladen, den... Ja, det er typisk i de her uger, dage og måneder. Det er en amerikaner, der er med til at starte det. Det er Quinn Simmons.
0: Ja, den er balladehund, ham der.
1: Det er han, Quinn Simmons. Han går i udbrud sammen med Tobias Halland Johannesen, som faktisk... Jeg vil sige, ham tror jeg ikke, han skal være så glad for i udbrud med derop, fordi på et eller andet tidspunkt, hvis de oparbejder stort nok forspring, så er der nogen, der bliver nødt til at komme lidt ind, fordi Tobias Halland Johannesen, han er ikke sejlet fuldstændig væk i klassementet. Han er kun... sådan lige lidt over 9 minutter og efter den gule førertrøje, men der er kun 1 minut og 10 ned til Pogačar, så krisen er ikke så stor endnu. Men de to, de har oparbejdet et solidt forspring, allerede 34 sekunder ned til gruppen på 14, der sidder bagved. Men det gør så, at vi kommer til at få den her Hausborg dobbelte jagt, hvor feltet jo et eller andet sted måske stadigvæk kan jagte de her udbryder, og udbryderne, de skal jagte de to i front. Der er 84 kilometer til mål, og vi har gang i dagens hårdeste stigning. Det er en kategori 2, 3,9 med 7,1% i snit. Sukar Mai hedder den, og den har udbryderne taget hul på nu. Feltet, der sidder Jonas Vingegaard sammen med Pogačar og Mads Pedersen, og det synes som om de hygger.

0: Nu er der opstået en lille kontrovers her, mens vi har siddet og lyttet til Crowded House og Don't Dream. It's over.
1: Jeg kommer ind her. Jeg laver en firkant med mine fingre, der er blevet kaldt var, mine damer og herrer. Fuldstændig ligesom til VM i fodbold. Jeg har også en mikrofon siddende op langs munden. Det jeg kan så forhåbentlig levere dommen lidt bedre, end det er gået indtil videre for de dommere der. Janus, hvorfor er der blevet kaldt var på vores Schønning mod feltet? Og hvis den skal gå om, så vil jeg godt lige have lov til
0: så
1: at sige,
0: har
1: så har jeg et nyt bud, som jeg håber, jeg kan få.
0: Så ringe.
1: Ja, jeg anerkender allerede nu, vi laver den om, og så byder jeg på Quinn Simmons.
0: Ja. Janus, vær fornuftens stemme.
2: Ja, altså det er, der bliver kaldt en form for var i sms-indbakken. Det er ikke en var, jeg overhovedet støtter op om, hvis han til genhører situationen, men det er Svendsen fra Tønder, der skriver, er det ikke en ommer i dag, da der ikke bliver sagt nu, og sangen bare startede? Og altså, jeg kunne jo aldrig finde på at starte en sang, uden at have hørt ordet fra Hausborg. N-U-ordet, I ved. Så jeg har selvfølgelig lige fundet et klip frem, jeg lige vil prøve at spille for jer.
1: Lad os få den i slow.
2: Jamen, skal vi så ikke bare lige prøve at se, om den vil spille det her?
1: Men han er mit bedste bud, og i dag der må jeg indrømme, den er svær.
0: Men nu når frem til Fanta på.
1: Ja.
0: Som er den eneste rytter, lytterne ikke må byde ind med nu.
1: Ja, der siger du, som er den eneste magt nu.
2: Faktisk vil jeg vurdere, at Hausborg siger det to gange, fordi han kommer også til at sige, men nu når frem til Van der Pol, og så siger han, som lytterne, vi kan lige få den igen her.
0: Lytterne ikke må byde ind med nu.
2: Som lytterne ikke må byde ind med nu. Han prøver lige at gemme den, Hausborg. Det er jo noget, du har gjort de sidste par dage. Det er også derfor, jeg lige kommer lidt forsinket på med at få sat den.
0: Jeg har snydt både dig og Emil nu to dage i træk, og jeg har allerede nu planlagt, hvad der skal foregå.
1: Det er mig, der er dommeren. Ja. Jeg laver firkanten igen. No foul. No foul.
2: Præcis, og det er jo ellers imponerende nok, at du dømmer i en kamp, du selv er en stor del af.
1: Ja, men på den måde har jeg lært noget af FIFA.
2: Det tror jeg var noget, nordmændene godt kunne have tænkt sig i går, at det er også noget, de kunne gøre. Nå, men den er i hvert fald Svendsen fra Tønder.
0: Der er ikke noget at komme efter.
2: Du må gerne indrapportere mere, men som du nok kan høre, så vi har bevismaterialet.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Mads P., han gør alt, hvad han kan for at hænge fat i feltet, der lige nu er på vej over den her kategori 2-stilling. Det ser svært ud, men der er heldigvis fremme ikke meget mere end 800 meter til toppen, og han kæmper med alt, hvad han har, den danske indehaver af den grønne pointtrøje.

for this shit.

0: Secret Lover. Her var det Private, der leverede musikken i turen på P4.
1: Og så er der gode nyheder for Mads Pedersen. Han klarede den simpelthen med op over toppen. Og der er gode nyheder for Emil Schønning. Hvem er det? Nå ja, det er mig. Fordi mit bud på en vinder i Schønning mod feltet, Mathieu van der Poel, er nu kommet op til frontgruppen.
0: Hvor lang tid er det siden, at du ville lave om på dit bud? Det er mindre end 10 minutter. Du er så troløs.
1: Ja.
0: Så nu er han en fin fyr igen.
1: Ja, men du ved, min daglige beklædning, modsat dig, som sidder i noget tanktop og shorts, min daglige påklædning består af langbukser.
0: Ja, det
1: i dag, I hører. En t-shirt eller skjorte, og så en vendekåbe, jeg altid tager udenover.
0: Det er derfor, du sveder.
1: For sådan er jeg. Men han er tilbage i varmen hos mig, Mathieu van der Poel.
0: Ja, det kan gå 5 minutter, så er det slut igen.
1: Og der sidder han altså sammen med Derek G. West, Quinn Simmons, Alex Baudin, Tobias Halland, Johannesen, Pablo Castrillo, Leonard van Eetveld, og så Tom Pidcock, som han er angrebsløsten i dag nede i feltet. Der sætter Pogacars mandskab rimelig sådan acceptabel tempo på, så der er ikke rigtig andre, der kan forsøge at lave sig et udbrud, der er 77 km til målet.

0: Der forsvinder Maximilian med Beautiful Scars.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Ja. Du har gjort det godt.
2: Ja.
0: Har du en mere i dig, inden vi skal have en bitte hviledag?
2: Nej, ja.
0: Endnu en af de der lektioner, hvor vi jo både bliver klogere og godt underholdt.
2: Jeg tror det ikke. Jeg tror, i dag bliver et sammenstød af informationer og en skæv tone.
0: Lad mig nu være dommer, om det er godt eller skidt. Sæt i gang.
2: Vi er her i Kores, som altså lige nu er primært kendt for at have det her røde varmevarsel. Og derfor etappen er kortet ned til 30 km. Det er også et sted, der er meget stort, når du kigger på franske præsident Jacques Chirac. Født i den by, vi sidder i dag.
0: Seriøst?
2: Ja, i Ussel. Og
0: vi har kørt ind. Jeg synes, det burde de jo markere stort set alle veje og pladser og boulevarder, der burde være opkaldt efter manden.
2: Ja, men
0: nå, det er ikke tilfældet.
2: Nej, undskyld, det passer heller ikke. Det siger. Han har været borgmester her, det var det, jeg ville sige.
0: Og det er da også fint nok.
2: Det tror jeg, han er begyndt i Paris, mig bekendt. Men ja, han har været borgmester her i byen. Det var hans første post.
0: Ja.
2: Men over i byen Tulle, som ligger på vejen,
0: ja.
2: Der har François Hollande, manden, der var præsident inden Emmanuel Macron kom, han er lige nu folketingsmedlem. Det hedder ikke folketinget, men han er medlem af parlamentet derfra.
0: Ja.
2: Men det er slet ikke det, det skal handle om. Det skal handle om den fattige mands klaver, som jo er.
0: Er det ikke en harmonika?
2: Jo, det er nemlig en harmonika. Ja. For over i den by, Tulle, der var Frankrigs sidste store produktion af harmonikaer.
0: Ja.
2: Altså lige ind frem til 2024, da de gik konkurs.
0: Hvornår siger du?
2: 2024.
0: Ja. Det er jo nok okay.
2: Men for sådan ligesom at illustrere, hvor populær den her harmonikafabrik er, så starter den med at få lidt økonomiske problemer. Og der kommer Laurent Koscielny, et stort Arsenal-legende, ind. Simpelthen og lægger 600.000 euro for at sige, vi skal beholde harmonikafabrikken.
0: Der kommer en fodboldstjerne,
2: ja,
0: som åbenbart vil være meget begejstret for harmonika.
2: Jamen, det er jo, altså den her, det hedder Magan-firmaet, har ligget der i over 100 år. Det er virkelig en stolthed,
0: ja,
2: for byen. Ja. Og de er i den her periode, der er ligesom den eneste store harmonikafabrik tilbage i Frankrig. En sætning, som man jo siger for sjældent. De bliver selvfølgelig voldsomt udkonkurreret af kineserne. I øvrigt også det største marked, viser det sig, for harmonika. Det er Kina. De kinesiske producenter laver billigere harmonikaer. Ja. De prøver endda at penetrere det kinesiske marked. Men det kan de ikke, selvom de er endda på den store musikinstrumentmesse, der er derude. Men det slår ikke igennem med de her franske håndlavede harmonikaer. Det gør det bare ikke.
0: Sært.
2: Og så kommer de økonomiske problemer. Og da så coronaen kommer, siger de selv, der går bunden fuldstændig ud. Og hvorfor det sker, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har prøvet
0: folk at regne. Folk har jo ikke anden tid til at sidde og spille harmonika for pokker.
2: Nej, men det er simpelthen det. Det bliver den berømte dråbe, der får bægeret til at flyde over. Og derfor må de ligesom gå i betalingsstandsning. Og det sker så kun et halvt år efter, at François Hollande, han har åbnet et gigantisk harmonikamuseum i byen.
0: Ej.
2: Og er ude at sige, at prøv at høre, vi må se, om vi kan finde mere økonomisk opbakning, så vi kan få harmonikerne tilbage til Tulle. Så lang afbrudt tone. Dagens kultur handler om harmonika.

0: Jonah Blacksmith med Saw You Dancing. Der er mindre end 70 km til mål. Hvad synes du, Emil?
1: Jamen, jeg synes, det er mærkeligt, at det her udbrud ikke får lov til at få lidt mere tid. Der er nu 1 minut og 20 ned til feltet, hvor at UAE stadigvæk holder dem i meget, meget tæt snor. Og hver gang det sker, så begynder man jo at få den der frygt. Man kan stå op med den om morgenen, man kan vågne midt om natten i et spjæt. Og så kan man tænke, har Pogacar tænkt sig at tage sejren alligevel i dag?
0: Prøv lige at lægge, altså, de snyder jo helt vildt i det løb. Han får først en drikkedunk i hånden, holder fast i sportsdirektøren, så han bliver trukket. Så skal han tænke mere ud, holder igen fast i hånden, bliver trukket. Jeg synes, det er en voksende tendens.
1: Ja, men der er jo kommissærerne, der holder øje med det, og man kalder det jo en sticky bottle.
0: Yes, altså, hvis den er møg sidder... sticky, den der.
1: Ja, og det, så får du altså et gult kort. Og to gule kort, så er du ude af cykelløbet. Så det er jo UCI, der er begyndt at lave hårde regler, og du kan få et gult kort for alt muligt, blandt andet en sticky bottle. Og hver dag, så får vi sådan et kommuniké, hvor de så skriver, hvem synderne er, om der er nogen, der har gjort det. Det kan du lige sidde og kigge i, om der er nogen, der har lavet en sticky bottle i går. Men som sagt, UAE, de holder sådan rimeligvis udbruddet i kort snor. Et udbrud, som dog også er et stærkt udbrud, bestående af indtil flere ryttere, som har etappesejre i Tour de France på samvittigheden. Der er 67,5 km til mål, og 1 minut og 17 har udbruderne ned til feltet.
0: Wow. Jeg sidder og kigger på kommunikeret, og det eneste, der står der, det er vores gode kammerat, Baptiste Weinstoffer. Han vil jo, men vi talte om det i går, er stadigvæk bedste kammerat.
1: Jamen, han er en rigtig kammerat, ja. Det er han altså.
0: Fortjent. We'll be right back.

0: Radiovisen, du er status for dig, Emil.
1: 63,4 km til mål i Ussel. Mads Pedersen kan måske skal nok sidde og holde sig lidt varm, hvis nu UAE Team Emirates XRG de bliver ved med at køre det der vanvittige tempo, og til sidst henter udbryderne, fordi hvis de kommer til stregen, så er der altså ikke mange hurtige folk tilbage, der er på niveau med Mads Pedersen. Men der er lang tid til, at udbryderne de samarbejder nu godt, og ved foran har 1 minut og 13 ned til feltet.
0: Vi er tilbage med meget mere fra 9. etape i Tour de France efter radioavisen. Klokken er 16.
2: Efter flere år med faldende fødselstal var der sidste år igen en lille stigning i antallet af fødsler i Danmark. I 2024 blev der født ca. 57.000 børn. Sidste år steg antallet til næsten 59.500. Og det er en lille, men god fremgang, siger Søren Sibe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling.
3: Det er efter mange års tilbagegang, så vi håber på, at det ligesom markerer en ændring, der holder ved.
2: Den lille fremgang skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling, men ifølge Søren Sibe, så skal der mere til for at få fødselsraten op på 2,1 barn i gennemsnit per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det kræver blandt andet, at vi begynder at få børn i en tidligere alder, siger han.
3: Og det kræver jo, at vi kan vælge at navigere i forhold til den biologi, vi er født med, at vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, og vi har ingen forebyggelsesindsatser i Danmark, når det kommer til fertilitet og viden om vores fertilitet. Og der burde vi sætte massivt ind med viden til alle på alle ungdomsuddannelser.
2: En mand er bragt til hospitalet efter at være kommet til skade i en vandrutsjebane, det skriver TV2 Nord. Ifølge Henrik Munksgaard, der er direktør i Jesperhus Feriepark i Nykøbing Mors, så ramte manden bunden på en uheldig måde. Direktøren siger, at manden muligvis har brugt vandrutsjebanen forkert. Manden var ved bevidsthed, da han blev fløjet mod Aarhus Universitets Hospital i Skejby. Rutsjebanen er nu blevet lukket, og der skal laves tekniske undersøgelser. I USA er den indflydelsesrige senator og republikaner Lindsey Graham pludselig død, 71 år gammel. Graham var en af Trumps mest markante støtter og en af de politikere i senatet, der var mest engageret i udenrigspolitiske spørgsmål. For bare få dage siden kom han hjem fra et besøg i Ukraine, hvor han blandt andet mødtes med Volodymyr Zelensky. Og ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så var Graham en af de stemmer, der talte varmt for at holde USA inde i særligt to konflikter uden for landet.
4: Han har virkelig haft indflydelse i forhold til at være meget, meget eksplicit i, at han mente, man skulle bruge USA's magt, også den militære magt, til at fremme dagsordner rundt omkring i verden. Han har også været en af de skarpeste fortalere for amerikansk støtte til Israel og til Ukraine. Så han har haft stor indflydelse på Trumps udenrigspolitik.
2: En del sol de fleste steder, men her til eftermiddag trækker skyerne sig sammen. DMI har varslet kraftig regn, torden og lokale skybrud. Det gælder for Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm herfra i eftermiddag, og så bevæger det sig mod vest. Temperaturer mellem 22 og 29 grader og en lidt til frisk vind.
5: Du lytter til P4.

0: er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Vi tog hul på 9. etape med en klar forventning om, at der ville komme masser af udbrud, og du, Emil Schøning, var ovenikøbet så frisk og havde så flot en armbevægelse, du ville garantere, at der ville komme udbrud, inklusive en dansk rytter. Føler du, at du har levet op til det løfte?
3: Ja, der må vi jo nok ind og kigge på selve definitionen på, hvad jeg mener med et udbrud. For der har jo været udbrud af sted med danskere i. De har dog ikke varet så lang tid.
2: Over et minut.
3: Ja, nogle af dem kunne nok godt lige snige sig over et minut, men nej, der er ikke en dansker i det udbrud, der sidder derude. Men det udbrud er til gengæld også ved at blive kørt ind nu under 60 km til mål og kun 50 sekunder. Og det betyder, at der kan komme et nyt udbrud.
2: Netop. Og så kan det jo være, at vi netop får lov til at se nogle danskere.
3: Det ser bedre og bedre ud for Mads Pedersen, det her. UAE, de er ved at give ham en lille billet tilbage i på den her etape, selvom han jo har to holdkammerater siden derude. For de har tydeligvis besluttet sig for, at nu skal der edderbrodermes køre cykelløb, fordi det kan godt være, det er varmt i dag, men det kan godt blive varmere.
2: Vi har stadigvæk en god times tid tilbage af denne etape, så folkens, velkommen til turen på P4.

0: med XOXO. Vi har mulighed for at kunne besvare spørgsmål fra lytterne, fordi de kan bare skrive ind til 12-12'eren, starte med P4 og mellemrummet, og så komme med spørgsmål, og hvis vi så er i stand til at besvare det, så giver vi det jo trods alt et skud. For nogle dage siden kom der et spørgsmål ind om, hvor mange drikkedunke, der bliver brugt i løbet af turen. For vi kan næsten ikke se et billede derinde nedefra, uden der på et eller andet tidspunkt bliver smidt en eller flere drikkedunke ud i siden. Jeg er nået frem til at kunne have læst lidt skrevet materiale om det, at en rytter i Tour de France typisk bruger mellem 10 og 15 drikkedunke under en normal etape. Og det vil så sige, i løbet af 21 etaper, så er vi oppe i en 200-300 stykker. Jeg tror rigeligt, vi kan gange det med to, for ikke at sige tre. Altså bare i går ser vi jo vores gode ven, Liam
1: Slok.
0: Nissen.
1: Den falske Nissen.
0: Nissen, ikke også? Altså han bruger vel 10 drikkedunke i løbet af en kilometer.
1: Ja. Ja, det er også ekstraordinært.
0: Ja, ja, men
1: og
0: alligevel.
1: Der, og der er jo også nogle af dem, de er med til mål. Men altså, jeg tror, at altså sådan, det faste sådan, estimat er, ja, at der bliver brugt omkring 40.000 plus.
0: Ja. Jeg tror i år, at det
1: er
0: vildere.
1: Men altså, det er jo ikke dem alle sammen, der bliver kastet væk.
0: Nej, nej. Men der ryger altså en del ud. Så hvis man sidder derhjemme, nu er ikke andet at give sig til at tænke, jeg vil egentlig godt tænke mig at få en gratis drikkedunk, så kan jeg opfordre til, at man kører til Tour de France. Ja, det er en stor investering.
1: Ja, men og der er altså også heftig kamp om den. Der er jo folk med... Men der ser vi en, der får en drikkedunk, ja, fra den neutrale motorcykel. Men der er jo dem her, ja, der står med skilte, hvor der står, giv mig din dunk. Ja. Så er der dem her, der har lavet sådan nogle kastet til måls halløjer.
0: En basketballkugle.
1: Ja, dem er der også mange af.
0: Det, ja, har du bemærket, i går var der flere rytter, der gik op i det.
1: Ja, men der sad de også bare og kedede, ja, sig.
0: De ville gerne score.
1: Ja, til gengæld kan vi så også konstatere, det kan godt være, de laver de der basketballkugle og kaste efter mål. De er gode til at cykle. Jeg har engang hørt Mads Pedersen sige, at han kan én ting, han kan ligesom cykle. Alt andet sport, det er fuldstændig umuligt. Og der vil jeg sige, der er mange af de andre af hans kollegaer, der har det lidt på samme måde. Ramme, det kan de altså ikke, Havsborg. Der er 57 km til mål, og feltet har nu kun 50 sekunder op, fordi UAE de har vurderet, at jamen, de har den hvide ungdomstrøje. De har sådan set også den prikkede bjergtrøje, den låner Jonas Vingegaard så i dag. De har den gule førertrøje. Tadej Pogacar har allerede vundet to etappesejre. Men nej, det var ikke nok.
0: De har ikke bedste kammerat.
1: Nej, det har de ikke.
0: Den vil de også have.
1: Den vil de også have. Det her, det er ikke en måde, man vinder bedste kammeratprisen på. Ja, ja. De kan da drømme lidt endnu i udbruddet.

0: så bare.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
6: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: sammen med Nick og Jay Aura.
1: Turen på P4 præsenterer Kører det.
0: Ja, jeg synes jo, det kører. Efter i går var vi jo lidt nede i en bølgedal. Samarbejdet fungerede ikke rigtigt. Vi fik taget tingene igennem, og så havde vi jo en forrygende aften på et pizzeria, hvor jeg vil våge at påstå, jeg blev konfronteret med den sådan mest dynamiske pizzakok nogensinde.
2: Han var... han talte ikke engelsk.
0: Nej.
2: Han talte til gengæld fransk.
0: Og højt. Meget højt.
2: Ja, og meget hurtigt, ikke mindst.
0: Altså, dengang han træder ind, vi er jo nærmest de eneste, der er tilbage i lokalet, fordi vi kom sent. Han træder ind i lokalet, får øje på os, og brøler, som om vi er. Ja. Du ved ikke, at hans børn, der har været forsvundet i mange år, han er så glad for at se os.
2: Og vi har stol uden ryglæn. Ja. Så jeg er ved at falde ned af min, og så er han lige hen og siger, pardon, pardon. Vi får bestilt vores pizzaer. Han roser mit valg.
0: Ja, det gør han.
2: Det gør han. Det skulle han ikke have gjort. Min var egentlig ikke særlig god.
0: Nej, men det var min til gengæld. Jeg har betegnet den som den bedste pizza, jeg har fået i mange år, som jeg ikke selv har fremstillet.
2: Janus,
0: masse pizza.
2: Du ved jo, Havsborg, han er en mand, med, altså, der skal meget til at imponere ham.
3: Det må man sige. Ja.
2: Har du egentlig nogensinde set Havsborg blive sådan imponeret og udvise følelser?
3: Ikke over andre mennesker.
2: Nej, Havsborg på et tidspunkt kigger på ham.
0: Han træder ind i lokalet.
2: Ja, så Havsborg spontant kigger på ham, laver to slow clap, peger på ham med begge fingre, og så kører han dobbelt
0: tommelfinger op. Okay. Ja, var han glad.
3: Det var godt, han ikke kendte Havsborg, så havde han nok troet, at det var sarkastisk.
0: Nej, det var overhovedet ikke sarkastisk. Sikke en aften, vi havde der.
2: Og det kommer jo på bagkant af, Havsborg, at vi har haft en køretur ud af Berageux, hvor at Bacharach var det jo, ja. Hvor at vi sidder i kø for første gang sådan rigtig for alvor på turen. Men det er jo ikke noget problem for os to.
0: Nej, fordi det er jo det der med alle de der citroner, hvad man kan gøre, når man får dem. Jeg siger, så kan man lære at jonglere. Og ja. Vi jonglerer jo. Fordi så laver vi podcast, mens vi sidder i trafikkø.
2: Og det kan være, at man ikke ved det. Men hvis man nu sidder og tænker, at jeg har behov for lidt mere Tour de France-stemning i mine ører. For eksempel, når jeg står op. Mm. Ja, så har Havsborg og jeg altså et lille tilbud til dig.
0: Og det er sådan en ny udgave af... Tyvstart, hvor vi lige vinder dagens etape, og det handler ikke bare om cykelløbet, det handler om alt.
2: Ja, også cykelløbet.
0: Også cykelløbet, men derudover alt.
2: Så vil man have lidt mere turen på P4 ind i sin øregang, måske som opvarmning til dagens etape, så vi laver den i løbet af aften. Den udkommer i løbet af aften, men det er på vilkårlige tidspunkter. Altså for eksempel i dag skal vi nok gøre det, mens vi vasker tøj.
0: Ja, og vi har jo også lavet tyvstart i en skilift på et tidspunkt. Ja. Vi har lavet det på et værtshus.
2: Ja, vi har lavet det
0: ved et svømmebassin. Så lokationen, det er også en overraskelse fra gang til gang.
2: Men
3: kommer der egentlig tyvstart på hviledagen?
0: Nej.
2: Nej, det er overenskomststridigt.
0: Ja, det er ikke.
2: Eller det gør der jo, for vi optager den i dag, og den udkommer i morgen.
3: Jamen, det er jo perfekt.
2: Ja, ved du hvad? Og Janus, hvis de ikke skal tro på os...
0: Det gør vi gratis.
2: Ja.
0: Det gør vi gratis.
2: Hvis de ikke skal tro på anbefalingen fra os om, at man skal lytte til os... Nu har jeg mulighed for, at Janus han bare saver os midt over. Kan du så stå inden for, at man skal lytte til Tuesday Tour de France Edition?
3: Det kan jeg sagtens. Hver dag lytter jeg til det, og så vurderer jeg lige, var vi på en uden for kategori rigtig godt, eller var vi på en kategori 4? For det meste, så bevæger I omkring kategori 1, vil jeg sige.
2: Nå, og så er der stadigvæk lidt. Nu har han trådt på løvens hale, Janus, det har han. Nå, find Tuesday, hvor du inde hører din podcast, men selvfølgelig også inde i DR Lyd. Så er der meget mere turen på P4 i din øregange.

0: Walking on a Dream Empire of the Sun. Jeg er jo som din er meget nødt til at beskæftige mig lidt med sådan din mentale og fysiske tilstand. Og alt talt, der er et eller andet, der ikke rigtig svinger. Alene den der disposition, du foretog tidligere, det er med at tage en skjorte på, som du ved, virkelig ikke bekommer dig vel i varmen. Sved den igennem, hæng den til tørre, for derefter at have plan om at tage den på igen. Er du helt 100% kammerat?
1: Jamen, jeg føler mig ikke sikker, fordi jeg begynder at betvivle alt. Selve grundlaget mit liv, det beror på, og det moralske kodex, som jeg altid har styret efter, fordi jeg kan ikke finde nogen forklaring på, hvorfor UAE ikke vil lade det her udbrud sejle. Det giver seriøst ingen mening. Nu er det godt nok lige stedet med 10 sekunder igen, men 1 minut og 6. Det er jo ikke fordi, der er nogen deroppe, der er en trussel i klassementet fra Pogacar. Så den kan vi afvise.
0: Det er ikke rigtig en sprinter.
1: Nej, ja, så skal det være, fordi de vurderer, at Pogacar eller måske i virkeligheden Isaac Del Toro kan vinde på stregen. Men altså, hvis Pogacar lige vender sig bare lige rundt og kigger bag sig, så for en gang skyld sidder Jonas Vingegaard ikke på hans hjul. Det gør Mads Pedersen. Og han er altså hurtigere. Der sidder også en Michael Matthews nede i det der felt. Så jeg ved ikke. Måske faktisk. Vent. Måske det er dem, der har fået hedeslag. Der er trods alt også varmere der, hvor de er. Altså, fordi måske de har bildt sig selv ind, at de kan vinde alt. De kan vinde hver dag. Og så har tænkt sig at køre det her udbrud ind. Jeg håber for dem, at de på et eller andet tidspunkt besinder sig og siger, nu lader vi dem køre. Fordi altså, ja, for de spilder kræfter.
0: De kan ikke engang finde ud af, om de vil lade dem køre eller køre dem ind. Det er bare det der faste.
1: Ja.
0: De har det der minut.
1: Jamen også fordi, at jeg vil sige,
0: så køb dem ind, hvis det er det der plan.
1: Hvis Pogacar han skal til at ville noget, så skal han jo nok også ville det på den der stigning, som er 800 meter lang med 7,1 i snit. Der kan han godt sætte sådan et klassisk Pogacar powerhook, hvor han så sætter dem og så kører i mål derfra. Men altså, så skal de jo hente dem inden da. Jeg må bare sige, hvis der er nogen, der forstår det, så må I godt lige skrive, fordi undertegnet, der sidder her i varmen, jeg er forvirret, og jeg er rystet i min grundvold.

0: Miley Cyrus med Malibu. Der er lige knap 40 km tilbage af dagens 9. etape, hvor vi jo stadigvæk har et udbrud derude, Sønning.
1: Og det,
0: uden dansk deltagelse.
1: Uden dansk deltagelse. Der sidder i stedet for et par lille trackrytter, Derek G. West, Quinn Simmons, den amerikanske mester med det her fantastiske hår. Alex Bodam, Mathieu van der Poel, Tobias Halland, Johannesen, Pablo Castillo og Lennart van Evald plus Tom Pidcock. Og altså, de har fået øget lidt igen. De var jo nede på 50 sekunder for lidt tid siden. Nu er de oppe på 1 minut og 15. Og nede i feltet, hvor UAE jo har siddet og drevet jagten på de her udbrydere. Det er jo naturligt, når man har den gule førertrøje, så er ansvaret på ens skulder. Ja, der er Ineos, Netcompany Ineos også blevet en del af det nu. Og det kunne godt være for deres franske hurtige mand, Dorian Godon. Jeg føler, at mine øjne siger mig, at de har sat en lille smule op UAE. Nu ser vi blandt andet billeder af Tadej Pogacar, der sidder med Isaac Del Toro. Og der sidder Mads Pedersen faktisk lige foran, for han sidder hele tiden på lur, danskeren. For hvis det her udbrud det bliver kørt hjem, så er han altså den store favorit til at tage sprinten. Herinde i byen, som er en meget teknisk sprint, det går lidt op ad bakke og så ind igennem små, meget hyggelige gader, vi gik igennem lidt tidligere.
0: Ja, netop. Så det vil sige, at byen lever på ingen måde op til navnet Ussel.
1: Nej.
0: For den er alt andet ende. Meget charmerende.
1: Ja, der må de lige rebrande den, hvis de kan det. Lige nu faktisk Visma, der tager ansvar oppe i fronten af feltet. Og for udbrydernes skyld, og for vores allesammens skyld, vil jeg sige, så håber jeg, at der kommer lidt mere stillestand på det, fordi vi trænger lidt til en udbrudssejr. Så alle tror på, at det giver mening at komme i udbrud. Der er 38 kilometer til mål af den her etape, der er altså blevet kortet 30 km af, fordi at det er utrolig varmt her i Corrèze i dag, 1 minut og 16 har udbryderne, som stadigvæk altså er 8 ned til feltet.

0: Du har lige været med training season. Vi har jo egentlig tre grupper. Altså vi har dem, der er i udbrud, så har vi hovedfeltet, og så har man så den tunge ende, som ligger 18 minutter, eller næsten 20 minutter efter jo. Og vi har alle trøjerne siddende der i hovedfeltet, inklusiv den grønne pointtrøje.
1: Ja, fordi trøjen sidder jo lige nu på Tadej Pogacar, der er iklædt den gule. Den prikket sidder faktisk også på ham, men han kan ikke have den. Derfor går den til nummer to, og som så mange gange før, i hvert fald de seneste to år, der er det Jonas Vingegaard, der så kører rundt i den. Så har vi Isak Del Toto i ungdomstrøjen, som er Pogacars løjtnant. Og så har vi jo, ja, Mads P. den grønne trøje.
0: Og der er jo hans sprinterkonkurrenter. De sidder alle sammen dernede i gruppettoen, langt bagefter. Han kan jo med fordel vinde skidtet i dag, når vi tænker på pointkonkurrencen.
1: Det var også det, han sagde til vores gode kollega over på TV2, at i dag håbede han på fuld valuta for pengene, og det betød, at han gerne ville tage den indlagte pointspurt. Det gjorde han. Der kom han først, tog de 25 point der, og så vil han jo gerne vinde sprinten i målbyen. Og altså, han sidder i en lidt svær situation nu, fordi oppe i udbruddet, der har han jo to holdkammerater. Altså to ud af otte, det er jo en ret god position, som Quinn Simmons og Derek G. West, de sidder i. Men han må også køre dernede og tænke og være sådan lidt, ej, jeg håber, at UAE, de kører dem ind. Fordi hvis han får point derinde på stregen, så er det jo meget gavnligt i forhold til Biniam Girmay, Tim Malje, Jasper Philipsen og Max Kanter, de andre sprinter, som ikke kommer til at tage flere point i dag, fordi de er, ja, de er jo som sagt 20 minutter bagefter. Så det her har jo været en del af den store plan. Jeg tænker bare, at når nu de har to rytter deroppe, så kan man ikke gamble og sige, nu hjælper vi med til at køre dem derind. Så han skal håbe på i kursøjen, at de bliver hentet, og ellers så skal han finde den rette mine frem og sige, det var godt.
0: Det var godt forhold.
1: Det var det. De har jo den store fordel, Little Trek, at de fører holdkonkurrencen. Så det har de da lidt at hænge deres gule hjelme på, som man får lov til at køre med, hvis man gør det. Der er 34,8 km til mål, og UAE har slækket lidt på farten nede i feltet. 1 minut og 20 er der nu fra de otte udbrydere ned til gruppen, hvor Jonas Vingegaard tager det på Pogacar. Og egentlig ikke så mange andre kan holde ud at sidde her i varmen, hvor det altså går utrolig stærkt.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: I knew it. I knew you. Fra nygifte Taylor Swift.
1: Du lytter til Turen på P4.
2: Den begynder altså at være sådan cirka fedt-fedt, om de bliver hentet udbryderne. De 8 udbrydere, der ligger ude foran, der sidder en lynhurtig mand, Mathieu van der Poel. Tidligere verdensmester, vinder ind til flere monumenter, og oppe i den gruppe, personen, der er hurtigst på stregen. Hvis gruppen ned bagfra, det som vi kan kalde feltet, selvom der kun sidder ungefær 30-40 ryttere, kommer op, ja, så er der en favorit dernede. Han kører i en grøn trøje. Han har et dansk pas og har i øvrigt også været verdensmester. Det er Mads Pedersen. Lige nu 1 minut mellem de to, og når de kører på de her bølgende veje, som vi ser i Milvage-plateauet, ja, så kan de en gang imellem lige se hinanden. 28,5 km er der til mål.
0: Nu er det vigtigt at betone, at man skal huske at nyde det her med at Tour de France, fordi der kommer en hviledag i morgen, og jeg har det lidt underligt med det, fordi vi skal komme ind i den her rytme, ikke også? Det føles på en måde som om, at Tour de France har været i gang i et år.
2: Ja.
0: Altså alle dagene ligner hinanden, så jeg ved ikke rigtigt med det der i morgen, hvor der pludselig ikke er noget.
2: Nej, for det
0: skal vi så lave.
2: Fordi man skal jo slappe af, det skal man jo på en hviledag.
0: Det er jo umuligt.
2: Men man kommer også til at savne cykelløbet.
0: Ja.
2: Jeg har

0: faktisk, det bliver svært. Jeg har faktisk måske noget, der kan hjælpe dig lidt.
1: I dog.
0: Fordi, altså, når man kigger ud i et cykelfelt, så er der jo én mand, man kan stole på over alle andre. Han kører godt nok ikke selv længere.
1: Nej, men han er verdens bedste lead-out-rytter.
0: Det er han.
1: Selvom han har stoppet karrieren. Det er Michael Mørko.
0: Det er det. Ja. Og Havsborg, han har faktisk et lille lead-out til dig og alle os andre.
1: Sejt.
0: Fordi inde i det lyd, der kan man komme med en tur, sådan en form for meditation. Med Michael Mørko ud og cykle. Og prøv lige at høre her, hvordan du kan bruge din hviledag i morgen sammen med ham.
2: Ved niveau, der rammer jeg sletten. Sletten, det er det bareste stykke på min tur. Ofte er der modvind. I dag er der medvind. Men et af de hårdeste steder at køre på turen. Fordi man er der selv. Der er ikke noget læ. Efter sletten, hvis jeg overlever sletten, så kommer jeg til Rungsted, og jeg begynder at få følelsen af at komme ind mod byen. Der bliver mere og mere tæt bebygget. Der kommer mere trafik på vejene. På et tidspunkt slutter cykelstien, og jeg kører ude på landevejen sammen med bilerne.
1: Hold op, for det virker.
0: Ja, kommer du ikke? Du kommer både ned i gear, men du får din cykeldosis, ikke?
1: Jamen, jeg synes nærmest, jeg kommer i trance, for det viser sig jo, at Mørko jo ikke bare er verdens bedste livrytter, og i øvrigt også tømrer. Men han er også...
0: Og landstræner.
1: Altså, det er jo en fantastisk beroligende, meditativ stemme, han har.
0: Du kan komme på tur med Michael Mørko, akkompagneret af den her smukke musik. En 165 km lang tur rundt omkring det nordsjællandske. Så lang tid varer den ikke. Det hedder Ro på. Det ligger inde i DR Lyd, og jeg kan garantere, at jeg testede den i dag. Man får ro på. Så til alle os cykelfanatikere, der ikke ved, hvad vi skal gøre i morgen, der er det ind i DR Lyd. Hør meditationen i ro på med Michael Mørko. Så skal vi altså ud og trille, selvom der er hviledag.

Udbruddet har ramt den sidste stigning, og så kommer angrebet internt. Det er Mathieu van der Poel, den tidligere verdensmester, der forsøger at køre solo. Han skaber sig et lille hul. Tobias Halland Johannesen går med. Der er 300 meter til toppen. Udbruddet nu kun nede på 30 sekunder med 24,8 kilometer tilbage. Runder her et sving. Mathieu van der Poel, som virkelig sætter turboen på. Han har skabt sig et stort, stort hul, og nu skal han køre alene ind mod målbyen Ussel, hvis det her det skal holde hjem. Og det kunne godt være det, der ændrer det hele. Det betyder så også, at de to Little Trek-ryttere, der sidder længere nede, og nu stille og roligt måske begynder at falde fra, de kan så komme ned i feltet, hvor Mads Pedersen jo sidder, og så hjælpe til med jagten. Tobias Halland Johannesen, der ligger på de der 9 minutter efter Pogacar i klassementet. Ja, han hænger på, og nu kommer Tom Pidcock, briten, flyvende. Briten, som tidligere har vundet på Alpe d'Huez, flyvende bagfra at komme op. Måske det bliver en trio, der skal ind mod Ussel, og det her, det er allerede lagt 15 sekunder til udbrudsmuligheder for at holde hjem 24,5 kilometer til mål.

0: Sorry, I'm here for someone else.
1: Og så er de fire er ved at blive til tre. Tom Pidcock har en defekt. Sparker til sit baghjul med skoen. Der er intet, der virker for Tom Pidcock. Og nej, han er rasende. Briten ingen til at hjælpe ham i nærheden. Og nu er hans etape fuldstændig ødelagt. De tre udbrydere nu har 52 sekunder ned til feltet. 23 km til mål.
0: Dramaet fortsætter efter radioavisen. Klokken er 17.
2: Det er med at nyde solen, hvis den stadig skinner på dig, for mange steder bliver sommervejret efterhånden afløst af regn og torden. Og DMI har også udsendt et varsel om skybrud, fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut.
3: Det er faktisk varsel, som gælder i det meste af landet lige nu, bortset fra det nordjyske, men det kan godt være, at det ændrer sig her i løbet af sidst på eftermiddagen og i aften.
2: Ved skybrud falder der mindst 15 mm regn på 30 minutter, og hvis du er i et område, hvor der er risiko for, at der kommer sådan et skybrud, så er det en god idé at tage sine forholdsregler, siger Lars Henriksen.
3: Er man i gang med et byggeprojekt eller noget, der minder om det, jamen så er det måske godt at få dækket tingene af. Og det vi også altid siger, det er, at kører man på vejene, så sådan et skybrud, det er jo altså over 15 mm på bare 30 minutter. Det er rigtig meget vand, der kommer, og det kan jo altså lægge sig på vejen ret hurtigt. Og så er der jo risiko for det her aquaplaning. Så det er også noget, man ligesom skal tage med i sine tanker, når man er ude i trafikken.
2: Israels hær fortsætter angreb i Gazastriben, der dræber civile til trods for en våbenhvile, der blev indgået sidste år. I dag blev mindst 5 mennesker, inklusive en 9-årig pige, dræbt, oplyser palæstinensiske sundhedsmyndigheder. Den 9-årige pige blev dræbt af israelske skud mod en flygtningelejr, mens 4 mennesker blev dræbt i et missilangreb i Gazaby. Våbenhvilen mellem Israel og Gaza stoppede større kampe i enklaven, men den har ikke formået at stoppe israelske angreb, skriver Reuters. Og ifølge DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen, så lever gazanerne stadig i ruiner.
4: Livet, som det var før, det er væk for altid. Men en ny fremtid, ny genopbygning er der jo heller ikke udsigt til, fordi forhandlingerne mellem Israel og Hamas ikke kommer nogen vegne. Så langt de fleste mennesker er omkring 2 millioner mennesker, bor stadig i telte, bor stadigvæk i ruiner.
2: Israel lader ikke internationale medier herunder DR rapportere for Gaza, derfor samarbejder DR med et hold lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. En naturbrand i det sydlige Spanien, der har kostet mindst 12 personer livet, er nu ved at være under kontrol. Det oplyser Juan Manuel Moreno, der leder den regionale regering i Andalusien. Han tilføjer også, at de omkring 1000 personer, som stadig er evakueret, nu kan vende hjem. Det brændte område fylder næsten 7000 hektar, eller hvad der svarer til halvdelen af Samsø. Og der kan altså komme byger i de vestlige egne i aften og nat, og det kan give lokale skybrud med torden og hagl og kraftige vindstød. Men ellers mest klart vejr og mellem 14 og 19 grader og en lidt til frisk vind for nord. Det var slut på radioavisen i denne omgang. I studiet Anders Weber.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen. Det her er turen på P4.
1: 19 km tilbage af 9. etape. 4 udbrydere har 50 sekunder ned til feltet, og der sidder Mads Pedersen. Kommer der samling, så er danskeren favorit til at tage sin anden etapesejr i år.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: 9. etape 154,6 km til Ussel har udviklet sig på en dejlig uforudsigelig måde, fordi her, hvor vi er 16 km fra mål, Emil, er jo ude af stand til at vurdere, hvem pokker, der vinder det her.
4: Ja, fordi lige nu har vi altså en gruppe på 4 udbrydere. Hvis man lyttede med inden radiovisen, hørte man mig råbe, at Tom Pidcock, han fik en defekt og muligvis var fuldstændig ude af den her etape. Men han får simpelthen med sin cykelsko sparket sit gear på plads og beviser endnu en gang, at alle os, der er sådan lidt, ja, har 10 tommelfingre og hænderne skruet forkert på, vi har ret, når vi siger, at hvis det ikke kan fixes med et ordentligt dask, ja, så kan det altså ikke fixes. Han er oppe i gruppen igen. De har nu 54 sekunder ned til feltet, hvor I altså både Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard og selvfølgelig i dag mest interessant Mads Pedersen sidder, fordi nu har Mads Pedersen, han har haft 2 holdkammerater oppe i udbruddet. De er nu faldet ned, og nu hjælper de i føringsarbejde, for nu ved de godt, hvis vi kan køre den her gruppe ind, så er Mads Pedersen den store favorit til at tage sin anden etapesejr i turen i år og få vigtige point i kampen om den grønne pointtrøje. Men den der gruppe derude, Hausborg, efter angrebet kom fra Mathieu van der Poel, der initierede det hele på dagens sidste kategoriserede stigning, så har de fundet et rigtig godt samarbejde, og de har faktisk fået sådan stabiliseret den der forskel, der er mellem dem. Så den hele tiden ligger lige omkring et minut og 50 sekunder. Altså ikke et minut og 50 sekunder, men mellem 50 sekunder og et minut. Jeg er enig med dig. Det er fuldstændig umuligt at regne ud, om det her det bliver en sprint, hvor Mads Pedersen skal gøre sig gældende, eller om han kommer til at må kigge langt, måske ikke så langt, men op på dem, der sprinter foran, og så må kæmpe om en femteplads.

0: Sienna Spiro med Material Love, det er jo et forbindeligt samarbejde blandt de udbryder, det lider og ligner sådan et 4 km hold på bane.
1: Ja, og det må være, jeg vil sige, der er en, der lige trækker lidt mere end de andre, det er Mathieu van der Poel, men han er også både alderspræsidenten i gruppen med sine 31 år, og også den med det klart største CV. Han har altså været verdensmester på landevej, det var han i 23. Han har vundet Flandern rundt 3 gange, Paris-Roubaix 3 gange, Milano-San Remo 2 gange. Altså, han er en monumentsluger, og så er hans helt store projekt denne sommer, selvfølgelig at køre Tour de France, men efter det, der kommer der et VM i mountainbike. Og det har han ikke vundet endnu. Han har vundet VM på landevej, han har vundet VM i cykelcross. Nu vil han altså også vinde det der på mountainbike. Og dem over i mountainbike-verdenen, de synes måske, det er lige kold høne nok, at det kan man altså ikke uden også at køre World Cup og den slags. Men han er en gudsbenådet cykelrytter. Og ja, altså de tre andre, de skal håbe på, at han kører sig lidt tør. Fordi ellers så slår han dem altså i 99% af tiden i en spurt deroppe i gruppen. Men de bliver også nødt til at jagte drømmen. Alex Baudin, franskmanden, Tobias Halland Johannesen, nordmanden, og så Tom Pidcock, som lavede det der, ja, tyveri nærmest, og angreb på nedkørslen inden Alpe d'Huez i 22, og så tog sin eneste Tour de France etapesejr på nok den mytiske mest mytiske stigning af alle. Nede i feltet, der er det Mads Pedersens Little Trek-mandskab, der fører an. De bruger nu alle deres kræfter næsten på at køre ham ind, fordi de har ikke smidt Juan Ayuso, holdkaptajnen, eller Mathias Skelmose, som også ligger der i klassementet. De er ikke lagt op at føre endnu, og forspringet, det er altså stadigvæk 45 sekunder, Havsbro.
0: Altså, nu kører de jo med omkring 60 km i timen. Der er 11 km til mål. Forspringet er 44 sekunder til udbryderne. Hvordan er det nu, tommelfingerreglen i forhold til det her med at køre noget ind?
1: Ja, men det vil jo være på fladvej. Der siger man cirka 1 minut per 10. kilometer, men det er ikke fladvej, det her. Nej. Det går op og ned, som det gør her på kanten af Massif Central hele dagen, og det bliver det altså også ved med. Og faktisk det sidste stykke ind mod Ussel, det er faldende. Og så kommer der lige den der stigning ind i byen, hvor de skal sprinte. Så de skal til at have fart på, hvis ikke at det skal være en af de 4 i front, kvartetten, som tager sig af sejren. De har lige omkring 750 meter ned til feltet. 10,5 km er der til mål. Men Mads Pedersen, han er altså stadigvæk i spil til at tage sin anden etappesejr i år.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. Ja, noget, der ikke går så meget around af, det er jo etappesejr Tour de France. Hver enkelt af sådan en etappesejr har stor betydning, og derfor også stor betydning for den, der kommer først over målstregen i dag.
1: Og på en eller anden måde, så føler jeg det værende naturstridigt, at en rytter af Mathieu van der Poels kaliber kun har to etappesejre, men det er ikke desto mindre sandheden. I den her udbrudgruppe på fire, som vi lige nu lægger vores fokus på, fordi feltet stadigvæk er 45 sekunder efter, sidder Tobias Hanlan Johannesen. Han har aldrig vundet en etape i turen. Alex Baudin, franskmanden, sidder der. Han har aldrig vundet en etape i turen. Så sidder Tom Pidcock der, som nok er den næststørste favorit heroppe i udbrudgruppen efter Mathieu van der Poel. Vi ser ham lige nu har Aarhus på vores tv-billeder ved siden af hinanden. Og jeg ved ikke, om du bemærker det, men det er to meget forskellige ryttere af statur, vi ser.
0: Ja, for pokker. Den ene sådan ordentligt klippert, den anden lidt mindre.
1: Og det er jo en afsluttende del inde i byen, som stiger let med sådan en 3-4%. Og jeg kan godt frygte for Tom Pidcock, som har en god spurt, at den simpelthen ikke er stejl nok. Og det er altså rigtig Mathieu van der Poel sådan terræn, den der afslutning. Cirka omkring 17 kilos forskel er der på de to, og lige nu, der er det altså et Little Trek-mandskab, der kører sig selv fuldstændig smadret. Vi så Quinn Simmons falde fra lige før. De hjælper også fra Netcompany Ineos, og så ligger Visma Lisabike, der faktisk Jonas Vingegaard i femte position. Ikke at de har nogen, som sådan rigtig for alvor kan gøre sig gældende derinde.
0: Altså, jeg synes, det virker tydeligt nu med 6,5 km tilbage, og forspringet stadig sammen, at de kommer ikke til at køre dem ind på den her måde. Altså, der skal ske noget op foran med, at de begynder at blive utilfredse med hinanden, og samarbejdet bryder sammen, fordi de henter dem, ikke?
1: Nej, vi ser jo tit det her med, at når de nærmer sig mål, så begynder der at gå taktik i den. Hvem vil ikke føre, hvem vil angribe osv. Der tror jeg bare, at de har det problem, at Mathieu van der Poel ikke har noget problem med at føre. Han har ikke noget problem med at føre hele vejen til mål, hvis du skulle være det. Og problemet for Mads Pedersen lige nu, det er, at der falder den ene Little Trek, rytter fra efter den anden. De bliver simpelthen brugt op. Og forspringet, det er stadigvæk 40 sekunder. 6 km til mål, og Mads Pedersen, han skal håbe på, at der sker et eller andet, før at udbruddet det kan blive hentet. For ellers, så kommer han altså ikke til at sprinte med om etappesejren i dag.

0: Fra Dodo and the Dodos til de sidste 2 kilometer af 9. etape af Tour de France.
1: Vi ser en rigtig klassiker nu. Nu skal det sidste vand drikkes op i udbruddet. Skoene, de skal spændes ekstra hårdt ind, så man er klar til at rive alt rundt, man har i den sidste kilometer, når spurten den køres. Tobias Heinlein Johannesen smider sin dunk der. Mathieu van der Poel smider sin dunk. Der er 4 mand i det her udbrud af afslutningen af 9. etape i Ussel. Alex Boudin, franskmand, umiddelbart hurtigt på stregen. Mathieu van der Poel, tidligere verdensmester, hollænderen, han er min favorit. Tom Pidcock, også hurtigt. Og så er der Tobias Heinlein Johannesen. Han er en wildcard, vil jeg sige, for mig. Der er nu 1,4 km til mål. 26 sekunder ned til feltet.
0: Og ned til feltet, hvor de sidder alle de store navne. Alle dem med trøjerne sidder dernede og venter. Men de kommer altså ikke til at køre sig ind. Der er selvfølgelig med, at Mads P. kan jo med fordel gå hen og vinde den spurt, der vil komme i forfølgergruppen.
1: Ja, fordi der kan også godt stadigvæk nå at gå taktik i den mellem de fire heroppe, men jeg synes, at samarbejdet har været forbilledligt. Mathieu van der Poel kigger sig over skulderen her, hvor de krydser ind under La Flamme Rouge. Nu begynder det at gå en lille smule opad. La Flamme Rouge betyder, at nu er der 1 kilometer tilbage. Nu kan de kigge op ad en bakke. De begynder at sætte sig en lille smule op. Nu begynder de at kigge sådan lidt på hinanden, men stadigvæk 20 sekunder ned til feltet, hvor altså Mads Pedersens lille trickmandskab helt sikkert kommer bravende. Og nu sker det. En klassiker. De sætter tempoet lidt ned. 20 sekunder er der nu. Mathieu van der Poel kigger sig over skulderen. Pidcock i anden person. Heinlein Johannesen i tredje person. Boudin i fjerde position. Og nu går det stille, Havsborg.
0: Ja, det går godt nok stille, men jeg er sikker på, at van der Poel har fuldstændig styr på det der. Han ved, hvad der er af forspring. Han ved, hvad han skal gøre, og han skal vinde den her etape.
1: Han har vundet 2 tidligere. Pidcock har vundet 1. De ligger nu lige 1-2. Der er 500 meter til mål. Stadigvæk op ad bakke. Pidcock kigger sig over skulderen. Mathieu van der Poel fører an. Feltet kommer bravende ned bagved, men de når dem ikke. Men man kan se deres hjelme i baggrunden. De kommer virkelig, virkelig hurtigt i feltet nu. Men det er stadigvæk Mathieu van der Poel. Ingen har åbnet spurten. Tobias Heinlein Johannesen i tredje position. Mads Pedersen har åbnet sin spurt bagved. 350 meter til mål. Mathieu van der Poel venter stadigvæk. Mads Pedersen kommer bravende ned bagfra. 300 meter til mål. Der er ingen, der åbner spurten endnu. Kom nu, gutter. 250 meter til mål. Hvem tør at være den første? Mathieu van der Poel kigger. Der åbner Boudin. Mathieu van der Poel åbner selv. Han laver et hul. Tobias Heinlein Johannesen går på hjul. Pidcock har den ikke. Boudin har den ikke. Heinlein Johannesen har det måske selv. Det er stadigvæk Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel med vejen over stregen. Tobias Heinlein Johannesen forsøger, men nej. Tobias Heinlein Johannesen når det ikke. Mathieu van der Poel bliver nummer 1, og der kommer feltet bravende bagved. Det bliver ikke Mads P. Det bliver derimod Filo Pogana. Mads Pedersen, han bliver nummer 6 på etappen. Pogacar kommer ind der. Jonas Vingegaard kommer der ind, og efter et ventespil af en anden verden, så åbner Mathieu van der Poel sådan set selv den der spurt. Han når ikke at se, at Alex Boudin gør det. Tobias Heinlein Johannesen finder et helt andet gear, end vi havde regnet med. Er lige ved at slå den tidligere verdensmester. Men da han først åbnede, der gør han det, vi kender ham for. Nemlig stod ned som et lyn, Havsborg.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: sidste chance. Christoffer. Hvad ringer op natten?
1: Det her er turen på P4.
0: Røgen er jo ligesom lettet, selvom der stadigvæk er rytter ude på ruten, der mangler at komme i mål.
2: De kommer først om lang, lang tid.
0: Det skal dog ikke forhindre os i at få samlet lidt op på, hvad status ligesom er med de betydningsfulde ryttere enormt modstand.
2: Ja, fordi Mathieu van der Poel vinder, altså det gør han foran Tobias Halland Johannessen, som tager et lille skridt. Det er ikke meget, fordi feltet kommer jo lige bagefter op i... ind i klassementet. Han er stadigvæk de der plus 9 minutter efter. Tom Pidcock lige så, han bliver nummer 3. Og så har vi altså Mads Pedersen, der kommer ind på en 6. plads. Det giver ham 15 point i kamp om den grønne point. Tror jeg, der er ikke nogen af de andre sprinter, der er med heroppe. Så det giver ham jo en lille fordel. Han har fået 30, hvis han havde vundet. Men så er der jo også den indlagte pointspurter. Der vinder Mads Pedersen jo. Han får 25 point. Binyam Girmay får 20. Så i dag lægger han 15 plus 5.
0: 25, ja.
2: Det er 20 point oveni. Og det betyder, at han nu er et godt stykke, 40 point, 45 point foran Binyam Girmay på anden plads. Mads Pedersen har 268, Binyam Girmay 223, og Tim Malje, som vi bare må sige med 213, at når det er på flad vej, så skal han nok tage de der mange point, måske endda etappesejren. Men det sekund, der kommer noget svarende til et fartbump på vejen, så bliver han altså sat. Så det her er en meget god taktik for Mads Pedersen, hvis han vil komme til Paris i den grønne trøje.
0: Ja, fordi altså, nu er det 9. etape, det vil sige, om få dage, så er vi jo halvvejs gennem turen, og hvis Mads er på førstepladsen, og han har lidt luft bagud og sådan noget, så kunne man jo sagtens forestille sig, at det kan blive til noget.
2: Ja, men her efter hviledagen, der kommer der altså nogle flade etapper, hvor han igen skal gøre sig gældende i de der massespurter. Trøjerne, ud over den grønne, faktisk generelt, nogle af trøjerne ændres ikke på i dag, det er stadigvæk Tadej Pogacar i den gule føretrøje. Han kom ind sammen med Jonas Vingegaard, og Jonas Vingegaard stadigvæk 2 minutter og 42 sekunder efter.

0: Patrick Dorgan og Marilyn. Der står Pogacar med en gul trøje. Og egentlig så burde du jo også have en gul trøje, Emil. Jeg har ikke en, men jeg kan tilbyde dig en gul banan.
1: Det er faktisk pænt, fordi den banan, du gav mig tidligere, den var simpelthen decideret sort.
0: Altså, ja, men det er jo ligesom, det er noget, jeg har lært på den hårde måde den dag, jeg lå. Sådan to gennemsnitlige gule bananer blide ned i bilen, da jeg kom tilbage. Så var de sorte. En af dem var eksploderet og havde sprøjet banansved ud i hele min taske.
1: Men jeg får den gule banan som indikation på, at jeg
0: du
1: jo
0: har taget en solid kæmpeføring, og jeg bliver nødt til at sige til feltet, og det med feltet, så mener jeg lytterne. Der skal til at ske noget. Ellers kører Emil den her hjem, ligesom Tadej Pogacar.
1: Ja, fordi at i dag bød jeg jo, i dag var svær. Indrøm det.
0: Ja, den det var meget monstersvær.
1: Og jeg byder på Mathieu van der Poel, som jo simpelthen går hen og vinder etappen. Og derfor skal vi lige hjem til vores scorekeeper, Janus Duus Riise, producer Janus. For kan vi lige få en mellemtid her, hvor vi går ind til den første hviledag? Hvad er stillingen i vores lille konkurrence? Schønning mod feltet.
2: Jamen, jeg er lige blevet spurgt ude fra Sportens redaktion, hvor jeg jo står i studiet og sender fra. De har lige været inde og sige, altså er det gule breaking bjælker, vi går i nu? Fordi at jeg lige har sat stregen, hvor der står Schønning 6, feltet 3.
0: 6-3? Altså hvis det var Wimbledon, så har du allerede vundet første sæt.
1: Ja.
0: Og dermed halvdelen af kampen. Næsten.
1: Næsten.
0: Okay, jeg er selvfølgelig langt hjemme og alt det der. Men ud fra den betragtning, at der er kørt 9 af 21 etapper, og at feltet, jamen du kan næsten ikke se dem i bagspejlet.
1: Nej.
0: De er så langt bagude. Det er skræmmende.
1: Ja, jeg overvejede at gå på pension, fordi at du...
0: Ja, stop the count.
1: Jeg synes måske mere, at feltet, det bliver en lidt stor gruppe, fordi det er jo alle P4's lyttere. De skal mødes i morgen på hviledagen, og så skal de kigge sig selv og hinanden dybt i øjnene og sige, har vi det, der skal til, eller skal vi bare kaste håndklædet i ringen og kalde Emil Schønning 2026-udgaven af vinderen af Schønning mod feltet?
0: Jeg vil så mane til besindighed hos feltet, fordi... Det vi ved om dig, Emil, det er, at nu har du en klar føring, og så begynder alt forventningspres jo at ligge på dine skuldre. Og din største sportstriumf i dit private liv var jo dengang, du blev kåret til bedste kammerat i fodboldklubben. Så jeg ved ikke, om du er i stand til at håndtere presset.
1: Jeg er. Det kan godt være, at der er 36 grader ind i boksen, der løber sved ud af øjenhulerne på mig lige nu. Men jeg er så kold, at du tror, det er løgn. Den her, den kører jeg hjem. Jeg står i Paris på Champs-Élysées, men jeg vinder så ikke noget. Men der står jeg i hvert fald, og jeg vil have vundet Schønning mod feltet. Du hørte det her først.

0: Bad Romance fra Lady Gaga, og jeg var jo inde på det her med, din føring på 6-3 jo giver mindelser om en anden idrætsgren, som der også er fuld smæk på.
1: Ja, du har en opgave i dag, Havsborg, og det er selvfølgelig inden for lovens rammer at få os så hurtigt som overhovedet muligt til Clermont-Ferrand, hvor vores hotel er i aften. Fordi lige nu, der er der altså gang i finalen mellem Jannik Sinner og Alexander Zverev. Wimbledon-finalen. Det smukke grønne græs, prøv at kigge ud her. Det er goldt, som helvedes foregår i Frankrig, men i England, der lyser græsset altid så smukt.
0: Jeg bryder mig ikke om at køre mere end 80.
1: Nej, og det er jo det, der er min udfordring, fordi de er altså i gang med første sæt. Lige nu en breakball til Jannik Sinner, den her italiener, som jo har næsten i stil med Pogacar siddet på det hele i år og året før. Han er et niveau over alle andre. Det var det, Djokovic også måtte sige efter semifinalen. Og så har vi jo Alexander Zverev, som på mange måder er lidelseshistorien. Han er 2026-udgaven af Jonas Vingegaard. Men han fik sin første Grand Slam-sejr i år i French Open, og nu står han i en finale igen. Skal han gøre det umulige at slå italieneren Jannik Sinner? Det kan man se på DR1 eller på DRTV. Når man kommer frem til sit hotel, for eksempel, og man er logget ind med MitID, så at det er TV-appen ved, at jeg er har bopæl i Danmark.
0: Du får mig ikke til at køre vildt.
1: Men du vil da også gerne se den.
0: Jeg vil ikke køre så stærkt.
1: Nå, men prøv at høre, alle sammen, når I er færdige her, så eller faktisk allerede nu, der er Wimbledon-finale. Man kan godt have radioen tændt samtidig. De siger bare sådan noget. I tennis, så man kan godt høre lidt musik, mens man hygger sig med det. 4-3 står der i første sæt til Jannik Sinner mod Alexander Zverev, og de kan spille lang tid endnu.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop. Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Forbi her fra Ella Langley.
1: Mathieu van der Poel vandt 9. etape af Tour de France, og turen på P4 er ved at være færdig for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Havsborg, indsæt bremselyd.
2: Det bliver ikke rigtigt.
0: Det er som et æs.
1: Det bliver altså ikke rigtig bedre. Vi er ikke tilbage i morgen. Der er hviledag.

0: Tilbage på tirsdag 15-18 lige her, hvor du har hørt os hele dagen dag.
1: Nu har du jo siddet og gjort så meget reklame på Wimbledon. Der er også mennesker, der tænker, jeg vil egentlig bare gerne have lidt blød musik i mine ører. Og det er vi jo leveringsdygtige i her efter Radioavisen. Så er der jo P4 Aften med ved mixerpulten. Den er god nok.
0: Nej.
1: Det er low dry.
0: Er det low dry?
1: Det er low dry, der kører. Den eneste, vi har i det her system, der har fået opkaldt et tørreprogram efter sig.
0: Ja. Louise Low Dry Dreisi.
1: Yes, du. Hun spænder dem. Hun står deroppe og mixer.
0: Ja, det gør hun. Hun har en playliste. Den er brandvarm og iskold på samme tid. Men er der en ting, den også er, så er den fyldt med huller. For hun har kørt det low dry program lidt for hårdt. Og derfor ved vi, altså det ved vi simpelthen.
1: Det ved vi.
0: At hun har brug for lidt assistance.
1: Og så bare hør, når hun begynder at mixe det hele sammen. Når først de kommer ind.
0: Det bliver sindssygt. Du kan komme med dit forslag, som man kan til alle gode DJ's.
1: Yes.
0: Til musikken. Til low dry. Du fanger low dry på nummer 12-12, og hvad er det så?
1: Så lige P4 et mellemrum, og så dit forslag til musikken, og så lige give hende, du ved ikke, sådan et håndtegn i sms. Hey, low drive, kør med det!

0: Hjalmar sammen med Katinka ved at vente på. Det håber jeg som end også, I føler, at det er med turen på P4. Vi sidder over i morgen, men er tilbage i din radio på tirsdag fra klokken 5. Først får du en radiovis. Klokken er 18.
1: Antallet af fødsler i Danmark er igen på vej op. I 2024 lå fødselstallet på det laveste niveau på ca. 57.000, men sidste år steg antallet igen til næsten 59.500. Ifølge Søren Siebe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling, så er forbedringer i rettigheder til fertilitetshjælp en af forklaringerne på den lille stigning.
2: Det vil sige, at vi har kunne hjælpe flere, der allerede havde problemer. Nu skal vi også kigge ind til de unge og så sige, hvordan undgår vi, at de er nødt til at tage på en fertilitetsklinik for at få børn. Det skylder vi de unge.
1: Og det kræver mere viden om vores fertilitet, og der burde vi sætte massivt ind på alle ungdomsuddannelser, så folk kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, mener seniorforskeren. 25-årige Lise Schultz venter selv barn til december. For hende var det vigtigt, at praktiske ting som bolig og uddannelse var på plads inden.
3: Altså ja, uddannelse og hus, det var meget vigtigt for os at få det på plads, så man har sine rammer inden. Også fordi, at renterne er så svingende, som de er, og førstegangskøbere får højere og højere krav til at skulle købe et hus. Så det var vigtigt i hvert fald at få det inden, fordi det gør det endnu sværere, når du først har børn.
1: Der mangler nationale retningslinjer for, hvordan vi som borgere skal informeres, hvis strøm eller netværk går ned. For selvom flere kommuner har planer for, hvordan de for eksempel skal give informationer under en krise, så mangler der et samlet overblik, mener Lone Loklint, der er formand for Kommunernes Landsforenings udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
4: Helt generelt så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: En af de kommuner, der har styr på det, er Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder i kommunen, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
5: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: En mand er bragt til hospitalet efter at være kommet til skade i en vandrutsjebane, det skriver TV2 Nord. Ifølge Henrik Munksgaard, der er direktør i Jesperhus Feriepark i Nykøbing Mors, ramte manden bunden på en uheldig måde. Han var ved bevidsthed, da han blev fløjet imod Aarhus Universitets Hospital i Skejby. Rutsjebanen er nu lukket, og der skal laves tekniske undersøgelser. Spredte byer her til aften, særligt over den vestlige del af landet og i Nordjylland, og det kan give lokale skybrud, torden og hagl. Ellers mest klart vejr, men i nat efterhånden mange steder regn og tordenbyer mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
6: Det her er P4.

0: med Am I Wrong.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor på en søndag midt juli. Det skriger sommer, og alligevel så ved vi åbenbart ikke rigtigt, om vi får masser af regn i løbet af det næste døgn. Det er der i hvert fald noget, der tyder på, men der, hvor jeg har bevæget mig rundt i dag, er der endnu ikke kommet noget. Så det må tiden jo ligesom vise, om ikke andet. Du er landet i P4 Aften, som er et program, vi laver sammen, og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et nummer. Du synes, jeg skal lægge ind i playlisten, så alle os, der er her på P4, kan lytte til lige præcis det nummer, du foreslår. Der er to muligheder. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil bruge sms'en, så er nummeret 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, så lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted, altså til 1212. Og så er det jo bare et spørgsmål om, hvad går du og har brug for musikalsk sådan en søndag midt i juli? Det er jo helt op til dig, og det gode ved at sidde på den her pind er, at jeg altid på en eller anden måde får skubbet noget ind, jeg godt selv kunne tænke mig at høre. Så derfor så vil jeg gerne lægge ud med noget, jeg gik rundt i dag og nynnede for mig selv og tænkte, hold da op, det er lang tid siden, jeg har hørt lige præcis Erykah Badu. Så hende synes jeg, vi skal lægge ud med i P4 Aften. I aften, velkommen til.

Det hele værd her fra Dalin. Brita, som bor i Ørslev ved Ringsted, vil gerne ønske sin søster og svoger en god ferie. Og det skal ske med Miley Cyrus og Flowers.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

St. Clara fik du her med Progress. Hej P4, vi vil meget gerne høre BTS. Vi har nemlig lige været til koncert i München, og nu er vi i bilen på vej tilbage til Danmark. Vi lytter til P4 under turen, og koncerten var super fed. Vi savner bare musikken, sådan skriver Danny i en sms. Have a swim med BTS. Wow.

var det her med The Sun Always Shines on TV. Hej B4, jeg synes, vi trænger til at lytte til E.G. med Killing It. Den passer til madlavning og fejring af en måned med ny hofte, sådan skriver Lise.

Badebro hedder det her nye nummer fra Emma Sehested. Hører, du fik det i P4 aften, hvor vi er lige godt og vel et lige knap og nap faktisk et kvarter fra en radiovis her på P4. Husk, at du altid kan gå på dr.dk, hvis du har brug for at blive opdateret, inden radiovisen rammer P4. Her får du Blæst og Den Nye Pige.

0: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

The Wire fik du her fra Heim i P4 aften, hvor vi snart skal gøre plads til en radiovis her på kanalen. Men vi kan lige nå et bud mere til playlisten, som er kommet ind på 1212. Husk, du også kan sende et bud, hvis du har lyst til det. Så er det altså P4 mellemrum, og så din besked derefter ind til 1212. Husk dit navn, ligesom Annelise har gjort. Hun skriver, mit barnebarn på 12 år har introduceret mig for Lana Del Rey og The Other Woman. Smukt nummer.

0: The Other Woman hedder det her forrygende nummer fra Lana Del Rey. Du fik det i P4 aften, som der er mere af på den anden side af radiovisen, der kommer her klokken er 19.
1: En iransk ø i Hormuzstrædet er blevet ramt af angreb, det melder statslige iranske medier ifølge nyhedsbureauet AFP. Ifølge en lokal guvernør, så er alle de ramte mål militære. Det fremgår ikke præcis, hvad der er blevet ramt. Der ligger blandt andet underjordiske missilanlæg på øen. Samtidig skriver det amerikanske medie Axios, at USA har angrebet flere iranske mål netop omkring Hormuzstrædet. USA og Iran er i løbet af i dag kommet med modstridende meldinger om, hvorvidt den afgørende handelsrute Hormuzstrædet er åben. Ifølge USA er strædet åben. Ifølge Iran så er det lukket. Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Denne oplevelse har mange forældre faktisk, så mange af Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne, ja, de bruger alt for meget tid på at finde børn, der er blevet væk. Og den situation kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
2: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder "Slip ikke børnene af syne".
1: På Søndervig Strand i Vestjylland var Annette Bak Petersen og hendes søn blandt badegæsterne i dag. Og mor Annette kan godt forstå, hvordan ungerne pludselig kan være væk på en stor strand.
3: Hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem lidt af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtigt til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, ja, så kan det være svært lige at spotte ham, hvor han er blevet af.
1: Spaniens nuværende premierminister Pedro Sánchez tager afstand fra landets tidligere premierminister efter racistiske udtalelser om Frankrigs landshold. De to lande skal møde hinanden i VM-semifinalen på tirsdag. Men i en kommentar fra Mariano Rajoy, der er forhenværende spansk premierminister, sådan en udtalelse har skabt debat. Han har i en klumme skrevet, at Frankrig har et tophold, men at de spiller, citat, uden franskmænd. En fransk minister kalder kommentaren for uacceptabel, og Spaniens nuværende premierminister Pedro Sánchez fordømmer sin forgænger. Spanien tilhører dem, der elsker og arbejder for det, ikke dem, der bringer skam over landet med fremmedfjendske udtalelser. Frankrig, vi ses i finalen. Semifinalen må det bedste hold vinde, skriver altså Pedro Sánchez på det sociale medie X. Spredte byer her til aften, særligt over den vestlige del af landet og i Nordjylland, og det kan give lokale skybrud, torden og hagl, ellers mest klart vejr. Men i nat efterhånden mange steder med regn og tordenbyer, der også kan give skybrud. Radioavisen var med Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

elsker, når du smiler her, fra Tobias Rahim. Du lytter til P4 Aften, programmet vi laver sammen, og det betyder, at jeg rigtig gerne vil have en besked for dig, hvis du har et bud på et stykke musik, jeg skal lægge i playlisten. P4, mellemrum, og så din besked derefter ind til 12:12. Husk at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted.

Night Changes her fra One Direction. Claus fra Gråsten har sendt mig en sms på 12.12. Han har lige hørt DAD med flere i Tivoli Friheden, og synes, at vi skal høre Laugh and a Half med DAD. Det er en fantastisk sang og tekst. Hvis man lytter efter, så synes jeg, vi alle sammen skal prøve at gøre det.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Under the Palm Trees fik du her med Scarlett Pleasure. Hej B4, min mand og jeg er på vej til Norge på en uges ferie for første gang i 21 år uden børn. Skønt og vemodigt på samme tid, vi ønsker at høre Flyder bare med Havtorn, fordi det er præcis den følelse, vi har. Hilsen Rie fra København på vej til færgen i Hirtshals.

jeg elsker dig. Min bror fik du her fra Uro. Hej P4, mig og familien er på vej hjem efter en hyggelig tur til Falster med hestene, og nu er vi altså på vej hjem og har helt vildt meget lyst til at høre noget Stray Kids, siden de lige har meddelt, at der kommer en ny world tour og et nyt album. Så hvis du vil spille en af deres sange, vil jeg blive glad. Sådan skriver Julie på 13 år. Her er det Wow fra Stray Kids.

kaster mig ud i her fra August Højen. Og så mere dansk musik. Her er det et samarbejde mellem Pihl og Andreas Odbjerg. Nummer

Søren Torpegaard Lund fik du her med, før vi går hjem. Der er radioavis her på P4 om 18 minutters tid. Indtil da kan du bruge DR.dk, hvis du skal opdateres på seneste nyt. Her får du Kacey Musgraves og nummeret Dry Spell. It's

Eller Augusta fik du her med nummeret Baglands. I P4 Aften, hvor du nu skal høre Lasse Skriver og den her, der hedder Everyday Life.

Lasse Skriver fik du her med Everyday Life. Hej P4, vi sidder her på terrassen og nyder aftensolen og grillens duft med den bedste nabo, Claus. Sikke et værd at komme hjem til efter 14 dage i Italien. Ud godt, men hjemme bedst. Stemningen vil få et nyk op af, hvis Rahim og Birte Kjær kunne synge Den Danske Sommer, så den skriver JC, Dina, Fie og Gustav.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyballturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polde op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Noah Kahan fik du her med Stick Season. Hej P4, min mor og jeg er på vej hjem til Hjallerup. Vi har været til springstævne på Sydfyn hele dagen. Og vi kunne godt bruge at høre ham med gitaren med Christoffer, fordi så flyver vi lige det sidste stykke, som Lene og Malou skriver på 12.12. 12.
1: Ham med gitaren.

0: Klokken er 20.
1: Der er god grund til at være ekstra opmærksom på badevandet de kommende dage. Der er nemlig varslet kraftig regn, både her til aften og i morgen. Og det kan føre til overløb af spildevand, som risikerer at ende i badevandet og i værste fald bringe farlige bakterier med sig. Sådan lyder det fra HOFOR, der er forsyningsselskab i hovedstadsområdet. Også Kalundborg Kommune varsler om risiko for forurenet badevand, det skriver TV2 Øst. Varslet om skybrud kommer fra DMI, og ifølge vagthavende Lars Henriksen, så er det stort set hele landet, der kan få en ordentlig skyller i dag og i morgen.
2: Det er faktisk varsel, som gælder i det meste af landet lige nu, bortset fra det nordjyske.
1: Og hvis du er i et område, hvor der er risiko for at have skybrud rammer, så er det en god idé at tage sine forholdsregler, siger Lars Henriksen.
2: Er man i gang med et byggeprojekt eller noget, der minder om det, jamen så er det måske godt at få dækket tingene af. Og det vi også altid siger, det er, at kører man på vejene, så sådan en skybrud, det er jo altså over 15 mm på bare 30 minutter. Det er rigtig meget vand, der kommer, og det kan jo altså lægge sig på vejen ret hurtigt. Og så er der jo risiko for det her akvaplaning. Så det er også noget, man ligesom skal tage med i sine tanker, når man er ude i trafikken.
1: Efter flere år med faldende fødselstal, så var der sidste år igen en lille stigning i antallet af fødsler i Danmark. I 2024 blev der født ca. 57.000 børn, men sidste år steg det til næsten 59.500. Og det er en lille, men god fremgang, siger Søren Sibe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling.
3: Det er efter mange års tilbagegang, så vi håber på, at det ligesom markerer en ændring, der holder ved.
1: Den lille fremgang skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling. Men ifølge Søren Sibe, så skal der mere til for at få fødselsraten op på 2,1 barn i gennemsnit per kvinde, sådan som politikerne gerne vil have det. Det kræver blandt andet, at vi begynder at få børn i en tidligere alder, siger han.
3: Og det kræver jo, at vi kan vælge at navigere i forhold til den biologi, vi er født med, at vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Og vi har ingen forebyggelsesindsatser i Danmark, når det kommer til fertilitet og viden om vores fertilitet. Og der burde vi sætte massivt ind med viden til alle på alle ungdomsuddannelser.
1: Den iranske ø Qasem, der ligger i Hormuzstrædet, er i dag blevet ramt af angreb. Det melder statslige iranske medier ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig skriver det amerikanske medie Axios, at USA har angrebet flere iranske mål netop omkring Hormuzstrædet. USA og Iran er i løbet af i dag kommet med modstridende meldinger om, hvorvidt den afgørende maritime handelsrute Hormuzstrædet er åben. Ifølge USA er strædet åben. Iran siger det modsatte. Spredte byer her til i aften, der kommer og går.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Rosa fik du her med min ven. Du lytter til P4 Aften. Vi er halvvejs i udsendelsen den her søndag aften. Det er et program, vi laver sammen, og det vil sige, at playlisten er et fælles projekt. Har du et bud, så ind på 12.12, P4 Mellemrum, og så din besked derefter. Her er det Sabrina Carpenter.

Rasmus Seebach fik du her med Natteravn. Hej P4, jeg er i gang med at rydde op, og jeg ved ikke lige, hvad sangeren hedder, men sangen, jeg gerne vil høre, hedder Girl on Fire. Sådan skriver Kasper fra Odense, og det er så her P4-aften selvfølgelig kommer til undsætning. Det er Alicia Keys.

0: Sultopper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Forget You her fra Silo. Og så tilbage til sms'en og alle de mange gode forslag, der vælter ind på 12-12'eren. Hej P4, jeg hedder Lyng, jeg er 7 år, og min far prutter rigtig meget i bilen på vej hjem fra Jylland. Jeg vil bare rigtig gerne høre Shakira med Dig Dig, fordi jeg elsker fodbold. Og Shakira, sådan skriver Lyng altså i en sms til 12-12.

Drop Dead her fra Olivia Rodrigo. Hej B4, jeg mødte i dag laverne af egeprocessionsspinderen. Jeg siger ikke hvor. Vi skal leve med den, og den er kommet for at blive. I øvrigt, så synes jeg, at vi bør bekæmpe vores trang til, at alt, hvad der kan genere os mennesker, skal vi på en eller anden måde få slået ned. Vores naturforståelse er simpelthen elendig, så den skriver biologen, som så i øvrigt rigtig gerne vil høre Teddy Swims med nummeret Funeral.

beim Herfahr 1-2. Vi skal til USA og have fat i Chappelle Roan nu, og nummeret Good Luck.

Mathias Rank og Frida Sejer fik du her med to lanterner. Thomas fra Søborg har i dag hørt Emily De Forest ved et arrangement i det gode vejr, og han synes også, vi skal høre hende i radioen alle sammen. The sky is red tonight.

Taler du ind her fra Ankerstjerne og Burhan G. Vi når lige et enkelt bud mere til playlisten, inden vi skal have en radioavis. Det kommer fra Anders og Anders' mor, der sidder i en bil og rigtig gerne vil høre Sara Larsson med I Would Like. Den tager vi frem til radioavisen.

0: Sara Larsson var det her med I Would Like, og nu skal du få en radioavis her på P4, klokken er 21.
1: USA og Iran har dagen igennem sendt missil- og droneangreb mod hinanden. Senest har USA angrebet en iransk ø i Hormuzstrædet, mens Iran har angrebet mål i Kuwait. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket det vitale Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på mediet POV og bosiddende i Israel, så er strædet stadig et helt centralt stridsspørgsmål.
2: Hormuzstrædet er lukket. Det har jo åbnet og lukket mere eller mindre konstant i den seneste tid, men nu er det lukket igen, og det ser ud til, at lukningen bliver strammere end før. Så selvfølgelig er Hormuzstrædet jo stadigvæk kernen i denne her konflikt.
1: Og udveksling af angreb mellem landene sender de to tættere på den krig, som de ellers flere gange har sat på pause.
2: Vi befinder os tættere og tættere på den fulde krig. Det er ikke sikkert, at vi når op til den fulde krig, i hvert fald ikke inden for nogen overskuelig fremtid. Begge parter har jo meget at tabe ved at gå ind i den fulde krig. Ikke mindst Donald Trump, som jo skal til midtvejsvalg i USA her i begyndelsen af november. Men iranerne bestemt også, at det iranske styre er presset, og de ønsker heller ikke en fuldskala krig.
1: Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig født flere børn end i de foregående år, og tendensen ser faktisk ud til at fortsætte. Og det er ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
3: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
1: De flere nyfødte skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Og derfor er der ifølge Rune Lindahl Jacobsen grunde til at tro, at fødselsraten vil stige yderligere, men der er stadig langt op til den ideelle fødselsrate, siger han.
3: Det er altså ikke sådan, at vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
1: Et muligt angreb nær Paris kan være blevet afværget, efter at der er blevet fundet en bil med våben parkeret i forstaden Sarcelles. Det oplyser Frankrigs specialiserede anklagemyndighed for terrorbekæmpelse ifølge nyhedsbureauet AFP. 300 mennesker blev i aftes evakueret efter en anmeldelse om et mistænkeligt køretøj. I køretøjet blev der fundet våben af militær standard, oplyser indenrigsministeren. Spredte byer her til aften og i nat, og det kan give lokale skybrud, torden og havl.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

var det her med American Girls. Du lytter til P4 Aften. Vi er i gang med den sidste time af programmet den her søndag aften. Der er stadig plads i playlisten, hvis du skulle sidde med et bud på, hvad jeg skal lægge ind i den. Du har to muligheder. p4aften@dr.dk eller en sms. Nummeret er 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, så skal du lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og lad os så høre TLC her med Waterfalls.

0: Horsens her fra Albert Heath og Sofie 1998. Hej B4, jeg kører stakker halmballer ude på marken og kunne rigtig godt tænke mig at høre Entré med Anton Westerlind. Sådan skriver Jeppe.
1: Notifikation.

Anton Westerlind. Og så jeg lader min her med entré. Så til musik fra Maroon 5. Den her, den hedder Memories.

0: bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Messenger fik du her fra Alex Warren. Hej P4-aften. Det er virkelig en smuk dansk sommeraften i aften med dejligt vejr. Det skal vi virkelig nyde, og det gør min familie og jeg i den grad også her i et sommerhus ved Smidstrup. For at gøre den her aften endnu bedre, kunne mig og min søster godt tænke os at høre Angel Zoom Flake. Det er godt nok en sang, som jo egentlig er nogle år gammel, men vi er bare blevet helt vilde med den, så den skriver Alberte. Amelia.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

Texas Hold'em her fra Beyoncé. God aften, P4. Hej fra Glummeren, min elskede Rallika. Så godt lige sangen PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Det vil måske hjælpe på hans taber i terningerhumør, hvis vi spiller den, sådan skriver Karina i en sms til 1212. Det er da et forsøg værd, om ikke andet.

altså, hvilket ikonisk nummer her fra Alanis Morissette. Ironic var det. Selvfølgelig. Julie har sendt mig en sms på 1212. Hej, jeg kunne godt tænke mig at høre Louisiana med Sofie 1998. Jeg sidder her på altanen og nyder aften, så det kunne være lækkert til mine ører.

Hey, Tina, fik du her med nummeret Genstart? Lad os komme frem til det sidste bud til playlisten i aften, der er kommet på 12.12, og det er fra Luna, som er 10 år. Hun skriver, at jeg sidder i bilen på vej til stranden til et aftendøb, og jeg gad mega godt at høre Drukner med Annika og Casey.

0: hedder mig, senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

XOXO her fra Sissal i P4 Aften, som nu skal til at lukke biksen ned for denne her søndag. Det har været en sand fornøjelse at tage imod alle de mange gode bud, der er kommet i indbakken 1212 og på e-mailen naturligvis. Det er altid en kæmpe fornøjelse at sidde og bestyre den her butik om aftenen i P4. Efter Radioavisen kl. 22 er der før natten. Stine Bram er din vært, så bliv endelig hængende til det. Op til Radioavisen får du

0: Der er før natten efter radioavisen. Den får du nu klokken 22.
1: For andet år i træk kan den italienske tennisspiller Jannik Sinner kalde sig vinder af Wimbledon. For en time siden vandt han finalen over tyske Alexander Zverev i 4 sæt. Det var Sinners femte Grand Slam-titel i karrieren. Udover to triumfer i Wimbledon, så har han også vundet Australian Open 2 gange og US Open en enkelt gang. Og med aftenens sejr, så tager Sinner også en præmiesum på lidt over 31 millioner kroner med sig hjem. Angrebene mellem USA og Iran optrappes i disse timer. Dagen igennem har de sendt missil- og droneangreb mod hinanden. Senest har USA angrebet en iransk ø i Hormuzstrædet, mens Iran har angrebet amerikanske mål i Kuwait. Og ifølge sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo, så ser det ud til, at USA's præsident Trump stadig ikke har nogen vej ud af den krig mod Iran, han selv startede tilbage i februar.
2: Det vi ved om Trump, det er, at han ved jo ikke rigtigt, hvad det er, han skal satse på. Er det at åbne Hormuzstrædet, jamen så har han for få militære ressourcer i Mellemøsten til at gøre det. Er det at få styr på atomprogrammet, som han jo også har proklameret, han har, så bevæger vi os egentlig endnu længere væk fra det mål.
1: Og konsekvensen af USA's fortsatte angreb mod Iran kan være, at præstestyret i Teheran bare bliver endnu mere magtfuldt.
2: Hele det her scenarie er egentlig, iranerne siger, at det er os, der kan tage pinen. Det er os, der kan sætte verdensøkonomien under pres. Og dermed vil vi vinde i den sidste ende. Det er det, der er den iranske analyse, og det er det, Trump ikke forstår.
1: Skal du ud og bade i de kommende dage, så vær lige opmærksom på, om der har været kraftig regn, for det kan medføre overløb af spildevand, som risikerer at ende i badevandet, og det kan bringe farlige bakterier med sig. Sådan lyder det fra HFOR, der er forsyningsselskab i hovedstadsområdet. Også Kalundborg Kommune varsler om risiko for forurenet badevand, det skriver TV2 Øst. Varslet om skybrud kommer fra DMI, og ifølge vagthavende Lars Henriksen, så er det stort set hele landet, der kan få en masse regn i dag og i morgen. Og hvis du er i et område, der er i risiko for at blive ramt, så er det en god idé at tage sine forholdsregler.
3: Er man i gang med et byggeprojekt eller noget, der minder om det, jamen så er det måske godt at få dækket tingene af. Og det vi også altid siger, det er, at kører man på vejene, så sådan en skybrud, det er jo altså over 15 mm på bare 30 minutter. Det er rigtig meget vand, der kommer, og det kan jo altså lægge sig på vejen ret hurtigt. Og så er der jo risiko for det her aquaplaning. Så det er også noget, man ligesom skal tage med i sine tanker, når man er ude i trafik.
1: I nat byer mange steder, der kan give skybrud flere steder, mellem 16 og 20 grader i nat. I morgen igen sol, men også spredte byer, der kan være kraftige, men i løbet af dagen, så skulle det klare op, mellem 20 og 27 grader. Det var radioavisen i studiet, Anders Weber.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ja, hun lægger ikke fingre imellem. Der har været lidt stillestand hjemme hos Kacey Musgraves, kunne det godt tyde på. Der har ikke lige været nogen store mandestøvler under hendes seng for nylig, som man siger. Dry spill var det her.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten.
1: Med Stine Bram.
0: Ja, det gør du nemlig, og det er så dejligt at være her, og så oven i købet på en søndag, hvor jeg får lov til at guide os igennem det sidste par timer af ugen, og ikke mindst også søndagen her med masser af skøn musik. En søndag, som jo kalder på, at vi lige genoplever vores gode gamle søndagssaks her om cirka 20 minutter. En god popsang med lidt skøn saxofon kan virkelig gøre en dejlig forskel, synes jeg i hvert fald her den sidste dag i ugen og de sidste par timer af døgnet. Så det er om 20 minutters penge. Masser af musik skal du have til at få rundet det hele godt af med, og det kommer her fra Marie K. Her er Se nu herhen.

fra albumet Jagged Little Pill var det Alanis Morissette selvfølgelig. Et nummer, som også fik lidt kritik dengang. Det kom ud, fordi der er nogen, der mente, at de her eksempler, hun kommer med, det er jo faktisk ikke ironi. For ironi, det så vidt jeg ved noget om, at man siger det modsatte af, hvad man egentlig mener, og så er det meningen, så modtageren skal forstå det. Og det er faktisk ikke de eksempler, hun kommer med her. Men who cares, har jeg lyst til at sige, for det er jo et fuldstændig fantastisk, ikonisk nummer. Du skal have et nummer fra Pil nu, som virkelig også har brændt sig ind hos rigtig mange. Her er Dronning af Månen.

Den 29. august vil man kunne opleve en endagsfestival arrangeret af lige præcis hende, du har hørt her, nemlig den amerikanske sanger Olivia Rodrigo. Og der er noget særligt ved den her festival, nemlig at det kun er kvindelige kunstnere eller bands med kvindelige frontfigurer, der er på programmet. Jeg har drømt om at lave den her festival i årevis, og jeg er så lykkelig over, at det endelig bliver til virkelighed, lyder det fra Rodrigo. Formålet er simpelthen også at sætte fokus på kvinders forhold i forskellige sammenhænge, og det er altså også et velgørenhedsprojekt, som gør, at 100% af indtægterne vil gå til simpelthen at arbejde for at fremme og støtte piger og kvinder. Her var hun med Drop Dead i før natten på P4. Hvor du nu får fornøjelsen af Sofie 1998, der synger om Marianne og Henrik.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: fyr flamme og øve os på hinanden.
1: Før natten præsenterer Søndagssaksen.
0: Der er noget med lyden af saxofon, der bare passer godt ind. En sen søndag aften, lidt drømmende og lidt nostalgisk et instrument, tror jeg vi mange, der synes der er. Derfor er det skønt, at vi hver søndag her i Før Natten har mulighed for at give dig en god søndagssax. Vi skal til 80'erne. Vi skal være sammen med et af de store danske 80'er bands. Et, man virkelig også forbinder ret meget med det årti, tror jeg, er skabt i 79 af Jonas Winge Leisner. Året efter kom Ulla Kold med. Oprindeligt skulle hun bare synge baggrund, men da bandet så fik en pladekontrakt, forlangte de, at hun skulle altså op foran, og det kan man godt forstå, når man hører Oh My Love. Jeg er Rock Casino.

rockcasino, som sikkert fik mange jubier og andet godt folk tilbage i 80'erne til at falde for saxofonen, som så smukt var flettet ind i All My Love. Dejligt, fordi det er lige præcis saxen, vi hylder om søndagen her i Før Natten. Og kan du også komme i tanker om et skønt nummer, der rummer lyden af saxofonen i mere eller mindre grad, som du godt kunne tænke dig at høre, så er du altså mere end velkommen til at skrive til os her på Før Natten. Det er mig, Stine Bram, og så er det Sofie Bobikoni, der er værter. Vi læser mails så tit vi overhovedet kan, og helt sikkert i løbet af ugen. Det er natten@dr.dk. Du er jo altid velkommen til at skrive til os om stort eller småt. Her er Drew Sigamore og Lonely Heat.

0: det glemt.
1: Jeg synes, det er en fin måde at skildre lidt selvkærlighed på, det her med, at det kan godt være, at man har nogle følelser, der kan være lidt svære osv. Det kan godt være, at man får knust sit hjerte en lille smule en gang imellem, men man skal måske også huske sig selv på, at det er godt lige også at sige, det var faktisk meget godt gået. Du gav det et skud, du tog chancen, du var modig, som August Højen gjorde her i før natten på V4. Så skal vi igen tilbage til 80'erne. Det skal vi med to af de helt store. Nemlig Kasper Winding, Lars Muhl og deres ikoniske nummer, der hedder Sjæl i flammer.

0: something I want to talk about.
1: Nu ved jeg godt, jeg lige har brugt ordet ikonisk om Kasper Winding og Lars Muhls Sjæl i Flammer, men jeg har lyst til at gøre det igen her, fordi at det er, at Madonna, der har været på den internationale musikscene så mange årtier efterhånden, går sammen med et af de nyere stjerneskud på pophimlen, nemlig Sabrina Carpenter. Det føler jeg også er lidt iconic, er det ikke det? Det gjorde de her og i en ny single, et samarbejde mellem de to kæmpe stjerner. Bring Your Love var det. En søndag aften, det er før natten det her, og det er det nu med Panama og DJ Blues.

blæs, der var det med, sover du nu. Lige om lidt, så får du en radioavis her på P4. Og klokken bliver 11. Skal vi lige opdatere os på, hvad der sker i ind- og udland. Og inden da, så er det en af de gode fra Rihanna. Et nummer, der kan fejre 10 års jubilæum i år. Her er Love on the Brain.

0: Der mangler nationale retningslinjer for, hvordan vi som borgere skal informeres, hvis strøm eller netværk går ned. For selvom flere kommuner selv har planer for, hvordan de for eksempel kan give information under en krise, så mangler der et samlet overblik og fælles retningslinjer. Det mener Lone Loklint, der er formand for Kommunernes Landsforenings udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
1: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
0: En af de kommuner, hvor der er styr på det, er Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
2: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
0: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. 27 er døde og 63 sårede som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det siger myndigheder ifølge Reuters. Baren ligger i den nordlige del af millionbyen, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. Antallet af fødsler i Danmark er igen på vej op. I 2024 lå fødselstallet på det laveste niveau på ca. 57.000, men i 2025 steg antallet igen til næsten 59.500. Ifølge Søren Siebe, seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling, så er forbedringer i rettigheder til fertilitetshjælp en af forklaringerne på den lille stigning.
3: Det vil sige, at vi har kunnet hjælpe flere, der allerede havde problemer. Nu skal vi også kigge ind til de unge og så sige, hvordan undgår vi, at de er nødt til at tage på en fertilitetsklinik for at få børn. Det skylder vi de unge.
0: Det kræver mere viden om vores fertilitet, og der burde vi sætte massivt ind på alle ungdomsuddannelser, så folk kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, mener seniorforskeren. 25-årige Lise Schulz venter et barn til december, og for hende var det vigtigt, at praktiske ting som bolig og uddannelse var på plads inden.
4: Det var meget vigtigt for os at få det på plads, så man har sine rammer inden. Også fordi, at renterne er så svingende, som de er, og førstegangskøbere får højere og højere krav til at skulle købe et hus. Så det var vigtigt i hvert fald at få det inden, fordi det gør det endnu sværere, når du først har børn.
0: I nat til dels klart vejr, men også med mulighed for regn og tordenbyger, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger. Mandag bliver også en regnfuld affære, hvor der også kan komme skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i de nordlige egne med tør vejr og en del sol. Radioavisen her med Camille.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: because it's you.
1: Bella Kay var det. I love it, I love it, I love it.
2: Det her er Før natten.
3: Før natten.
2: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og det er længe siden, vi har været en tur i kopirummet, så lad os da gøre det i aften om cirka 20 minutter. To sange, der er flettet godt ind i hinanden lidt senere her i Før natten på P4. Allerførst i rækken af skøn musik er det her Barcelona og Udsving.

0: The Sign fra Ace of Base.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Og Christoffer har lavet en sang om at have en form for stalker, som man vist godt kan kalde det. En sang, der er taget fra det virkelige liv. Altså en, der ringer om natten og prøver at fucke med Cecilie. Cecilie, som er hans kone. Og det er der desværre mange, der har gjort gennem tiderne. Nummeret her er ikke skrevet om en specifik person, men Christoffer fortæller altså, at han har haft masser af relationer, hvor han føler, at de har haft en aftale, og han har holdt sin del af aftalen, og så er den altså ikke blevet holdt den anden vej rundt. Her er Ringer om natten.
3: Du

Så meget god energi i Louis Hendersons Gør det hele forfra. I før natten her på P4 med masser af musik til din sidste aften af hele ugen og hele søndagen selvfølgelig også. Den kommer her fra Rosa. Her er min ven.

Det var Pink og Never Gonna Not Dance Again. Kopirummet. Og det er her i kopirummet, vi finder sange, der er flettet sammen på kryds og tværs, har lånt eller måske i nogle tilfælde stjålet lidt fra hinanden, eller som på en eller anden måde bare har lidt samme DNA i en eller anden form. Og et af de numre, der åbenbart lyder som noget, man gerne vil have mere af, ja, det er Eiffel 65's Blue fra 1998. Det er der, vi starter.

Der er som sagt rigtig mange efter Eiffel 65, der har taget den her lyd til sig de seneste over 25 år er det efterhånden. Og i dag skal vi høre en af dem her i kopirummet, der gjorde det i 2020. Hun hedder Nea, og hun kaldte sin nyfortolkning af det gamle Eiffel 65-nummer for Some Say.

Det var en tur i før nattens kopirum her, hvor det var Eiffel 65 og Nea, der blev flettet sammen på fineste vis. Så har du et godt bud på nogle sange, der kunne ende i vores kopirum her, eller noget, vi skal kigge lidt nærmere på og finde historien bag, eventuelt hvad sammenhængen mellem to numre er, så er du altid velkommen til at skrive til os på nattens snablag.dk.

Så smukt kan det simpelthen gøres. Det er Fyn, der møder Færøerne her, Mathias Rank og Fria Seja på deres to lanterner. Og apropos smukt, det er en lidt anden kasse med skønne sange, men stadigvæk utrolig fine toner, der kommer her fra George Michael, Praying for Time.

legendariske nummer fra George Michael, så fint, Praying for Time. Nu var vi lige inde ham i selskab med to forskellige duoer. Det var Ella August og Ida Lauerberg, Mathias Rank og Frida Seier. Jeg synes, det gik så fremragende med de der delvist eller hovedsageligt danske duoer der. Så lad os da snuppe en mere, fordi det er jo simpelthen sådan, at alletiders popstar Rasmus Seebach, han er gået sammen med de lidt mere up-and-coming søn, som du måske også kender fra det nummer, der hedder Skabt til at være to. Og deres samarbejde er endt ud i nummerets sprækker.

Burhan G. og kalder mig hjem. Om lidt er det midnat i Danmark, og det betyder godnat herfra. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har en sang tilbage i posen med skøn musik til dig. Den kommer fra Pauline, Noget for Nogen.

0: USA udfører en række nye angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Angrebene blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid og sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, lyder det fra amerikanske militær. Og det sker efter, at USA og Iran i går dagen igennem også har sendt missiler og droneangreb mod hinanden. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Trump dog har afvist. Og ifølge Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på mediet POW og bosiddende i Israel, så er Hormuzstrædet altså stadig et helt centralt stridsspørgsmål.
1: Hormuzstrædet er lukket. Det har jo åbnet og lukket mere eller mindre konstant i den seneste tid, men nu er det lukket igen, og det ser ud til, at lukningen bliver strammere end før. Så selvfølgelig er Hormuzstrædet jo stadigvæk kernen i denne her konflikt.
0: Og udvekslingerne af angreb sender de to lande tættere på den krig, som de ellers har sat på pause.
1: Vi befinder os tættere og tættere på den fulde krig. Det er ikke sikkert, at vi når op til den fulde krig, i hvert fald ikke inden for nogen overskuelig fremtid. Begge parter har jo meget at tabe ved at gå ind i den fulde krig. Ikke mindst Donald Trump, som jo skal til midtvejsvalg i USA her i begyndelsen af november. Men iranerne bestemt også, at det iranske styre er presset, og de ønsker heller ikke en fuldskala krig.
0: 4.490 personer har mistet livet som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela i slutningen af juni. Det meddeler parlamentsformand Jorge Rodriguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er en stigning på 157 fra det senest opdaterede tabstal, skriver Ritzau. Og parlamentsformanden oplyser desuden, at antallet af tilskadekommende er uændret. Over 16.000 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene. Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Den oplevelse har mange forældre, faktisk så mange, at Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne bruger alt for meget tid på at finde de børn, der er blevet væk. Og det kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
2: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: Og så et blik på vejret, der i nat er til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger. Mandag bliver også en regnfuld affære, hvor der også kan komme skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i de nordlige egne med tør vejr og en del sol.
3: Du lytter til P4.

0: fra clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vi slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter. Kalder

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA udfører en ny række angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Angrebene blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid og sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, lyder det. Og det sker efter USA og Iran i går dagen igennem også har sendt missil- og droneangreb mod hinanden. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket det vitale Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Donald Trump dog

0: har afvist. Og sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo sagde i går, at det ser ud til, at Trump stadig ikke har nogen vej ud af den krig mod Iran, som han selv startede tilbage i februar.
1: Det vi ved om Trump, det er, at han ved jo ikke rigtigt, hvad det er, han skal satse på. Er det at åbne Hormuzstrædet, jamen så har han for få militære ressourcer i Mellemøsten til at gøre det. Er det at få styr på atomprogrammet, som han jo også har proklameret, han har, så bevæger vi os egentlig endnu længere væk fra det mål.
0: Og konsekvensen af USA's fortsatte angreb mod Iran kan være, at præstestyret i Teheran bare bliver endnu mere magtfuldt, lød det.
1: Hele det her scenarie er egentlig, iranerne siger, at det er os, der kan tage pinen. Det er os, der kan sætte verdensøkonomien under pres. Og dermed vil vi vinde i den sidste ende. Det er det, der er den iranske analyse, og det er det, Trump ikke forstår.
0: Mindst 27 personer har mistet livet som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister ifølge Reuters. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Baren ligger i den nordlige del af Bangkok, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud, er stadig under efterforskning. På Anholt bliver der senere i dag og 3 uger frem afprøvet en ny måde at sikre hurtig hjælp på, hvis uheldet er ude. Det er i form af den nye app Trygge Øer, som gør det muligt for vagtcentralen at aktivere feriegæster med sundheds- og beredskabskompetencer, som på forhånd har meldt sig som frivillige, hvis der opstår en akut situation, mens de befinder sig på øen. Blandt andre Tanja Brøns, der er sygeplejerske på Regionshospitalet i Horsens og er på ferie på Anholt, har tilmeldt sig som frivillig.
2: Der er en ølæge, det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance, rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder, flere til at hjælpe, og nogle gange noget mere ekspertise, indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
0: Leon Nørgaard kommer fra Fyn, men er på en Anholt på ferie, og han er begejstret for ideen.
3: Jeg synes, det er en rigtig god idé, for man kan hurtigt tilkalde nogle folk, hvis der har brug for det. Fordi især nu, hvor det er så varmt, og der er tørke, og der er nogen, der dehydrerer, og hvis der er brand på færre også, hvis der er noget, der går ild i, så er der altid måske nogen kyndige folk lige ved siden af, som kan give en hjælpende hånd.
0: Appen er klar til endelig lancering sidst på sommeren, og håbet er, at den på sigt også kan udbredes til andre øer.
4: Til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når sommergæsterne tager hjem, så står stadig flere parcelhuse tomme i nogle af landets mest populære feriebyer. En analyse fra DR viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen, og gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Det er meget voldsomt, faktisk.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavn Kommunes borgmester Jørgen Andersen fra Venstre er glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen. Det skaber omsætning, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: For fjerde gang på mindre end en uge melder USA's militær om angreb.